Kuulimme Maurice Ravelin laulusarjan Sherazade Tristan Klingsorin runoihin. Esiintyjät olivat mezzosoprano Jennifer Larmour ja Carlos Kalmarin johtama Grand Park -orkesteri. Pianisti Emmanuel X, viulisti Isaac Stern, altoviulisti Jaime Laredo ja sellisti Jojo Ma soittavat nyt Ludwig van Beethovenin kvartetton pianolle ja jousille S-duuri opus 16. Beethovenin kvartetton osat ovat Grave, Allegro, Manon Troppo, Andante Cantabile ja lopuksi Rondo, Allegro, Manon Troppo.

Tähän rondo-osaan päättyy Ludwig van Beethovenin kvartetto pianolle ja jousille S-duuri opus 16. Soittajat olivat Emmanuel X piano, Isaac Stern viulu, Jaime Laredo alttoviulu ja Jojo Ma cello. Ricardo Muutin johtama Philadelphian orkesteri soittaa Aleksandr Skriabinin sinfonian numero 3, Le Divin Poème, Jumalainen runoelma, C-molli, opus 43.

Je divin, jumalainen leikki oli nimeltään tämä viimeinen osa Aleksandr Skriabinin sinfoniasta numero 3. Ja tämä Skriabinin sinfonia numero 3 on nimeltään Le divin poème, jumalainen runoelma. Ricardo Muti johti Philadelphian orkesteria.

Pianotaiteilija Alicia de la Rocha soittaa Enrique Granadosin sarjan pianolle Nuoruuden kertomuksia opus 1.

Tähän 10. ja viimeiseen osaan, marssiin, päättyi Enrique Granadosin sarja pianolle Nuoruuden kertomuksia, opus 1. Pianotaiteilija Alicia de la Rocha soitti. Viulisti Maxim Fedotov ja Dmitri Jablonskin johtama Venäjän filharmoninen orkesteri soittavat Max Bruchin skotlantilaisen fantasian viululle ja orkesterille sekä harpulle opus 46. Bruchin skotlantilainen fantasia alkaa johdannolla Grave.

Näin päättyi Max Bruchin skotlantilainen fantasia opus 46 viululle ja orkesterille. Viulua soitti Maxim Fedotov, Dmitri Jablonski johti Venäjän filharmonista orkesteria. Antonín Kubalek soittaa nyt Robert Schumannin Gesänge der Frühen eli aamulauluja opus 133 pianolle. Osat ovat Tranquillo, Animato manon troppo, Vivace, Con moto, päätteeksi Tranquillo, poi più mosso. Pianoa soittaa Antonín Kubalek.

0: Antonín Kubalek soitti Robert Schumannin aamulauluja pianolle opus 133.
1: Ich hebe meine Augen auf zu den Berg, minä nostan silmäni vuoria kohti, on Georg Philipp Telemannin psalmi, joka on sävelletty Raamattuun psalmiin numero 121. Seuraavassa esitteet ovat soprano Veronika Winter ja basso Markus Flaig sekä kamariorkesteri Larpa Festante München, jota johtaa Dean Foskuilen.

Soprano Veronika Winter, basso Markus Flaig sekä kamariorkesteri Larpa Festante München, jota johti Rien von Squillen, esittivät Georg Philipp Telemannin psalmin Ich hebe meine Augen auf zu den Berg, minä nostan silmäni vuoria kohti. Il Genacolo della Chimera -yhtye soittaa nyt Saksi Weimarin herttuattaren Anna Amalian divertimenton B-duuri. Osat ovat adagio ja allegro.

Näin soi levytys vuodelta 2010. Il Ginacolo della Chimera -yhtye soitti Saksi Weimarin herttuattaren Anna Amalian säveltämän Divertimenton B-duuri.

Tämä viisiääninen Galliardi oli Anthony Holbornin The Fairy Round. Vanhan musiikin yhtye The King's Noise soitti, johtaja oli David Douglas.

Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa Johann Friedrich Fassin Concerto Grosson D-duuri. Osat ovat Ouverture, Rigaudon, Siciliano, Menuetti ja Trio, lopuksi aria A-Polonaise. Tempesta di Mare -kamariorkesteri soittaa.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tatu Tamminen ja äskeisten tuntien ääni kuuluu Jari Rantsukoffille, Yöklassisen ja Yle Klassinen digikanavan tuottajatoimittajalle. On torstai, elokuun 13. Alfonssin, Jessen ja Okon sekä ortodoksisen kalenterin Tiihonin nimipäivä. Paljon onnea kaikille merkkipäiviään tänään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.28 ja laskee kello 21.20. Oulussa aurinko on noussut kello 4.56 ja menee maileen 21.47. Ja vastaavat ajat ovat Utsjoella 3.59, 22.30. Nyt on kello 6.31. Likimain 20 minuutin kuluttua puhuu torstai-aamujen hartaussarjassaan kouluttajarovasti Mika Aspinen. Hartaat sävelet käynnistyvät nyt numerolla Riennä riemuin eespäin vaan.

Avauksenamme soi Riennä riemuin eespäin vaan, joka on P.J. Hannikaisen sävellys, kuin myös teksti. Kantio laudista johti Olli Heikkilä. Sitten soi virsi 479, Sinussa Kristus luotiin kerran.

Virressä 479 sinussa Kristus luotiin kerran. Sävelmä on Georg Neumarkin. Kuuntelimme Niilo Rauhalan tekstin, kun Tauno Satomaa johti Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kuoroa. Seuraavaksi hieman tammikuisen virsikyselymme satoa. Virsi 307, kiitos olkoon Jumalalle, on erään seurakunnan pienpiirin mielivirsiä. Kanti Leene-kuoro laulaa virrestä ensimmäisen, toisen, neljännen, kuudennen sekä seitsemännen säkeistön.

Näin soi osin virsi 307, kiitos olkoon Jumalalle. Merja Lohilahti johti kamarikuoro Kantileenea. Urkuja soitti Olli Kinnunen, joka oli säveltänyt alkusoiton savolaiseen koraalitoisintoon. Tekstin uudistaja on Vilhelmi Malmivaara Juhan Wacklinin työn pohjalta. Meneillään on hartaita säveliä lähetys, jota jatkaa nyt virsi 523. Loit Herra minut maailmaasi.

Tenori Topi Lehtipuu lauloi virren 523 Loit Herra minut maailmaasi. Säveltäjä on tuntematon, mutta sävelmä on 1600-lukulaista germaanista alkuperää. Tuo teksti, jonka kuulimme, on Anna-Maja Raittilan Arve Brunvollin virren pohjalta. Mukana olivat tsembalisti Jonte Niif, kitaristi Jarmo Julkunen ja gambisti Mikko Perkola. Hartaiden sävelten viimeinen kappale tänään on nimeämättömäksi jäävän seurakunnan pienpiirin mielivirsiä. Virsi on numero 341. Kiitos sulle, Jumalani.

0: Tenori Seppo Ruohonen lauloi virren 341b, kiitos sulle Jumalani. Urkuja soitti Ilkka Kuusisto. Säveltäjä on George Coles Stebbins ja tekstin kääntäjä Kaarlo J. Rahikainen. Sitten kouluttaja rovasti Mika Aspinen Vantaalta pitää aamuhartauden. Aspinen kutsuu loppukesän torstai-aamuissa eläytymään Raamatun henkilöiden sisäiseen matkaan. Tässä neljännessä jaksossa vuorossa on kanaanilainen nainen. Lopuksi lauletaan virsi 631b. Oi Herra, jos mä matkamies maan.
1: Minut tunnetaan nimellä Justa. Tai no, ehkä tunnetaan on vähän liikaa sanottu. Useimmiten minun nimeäni ei edes mainita, kun minusta kerrotaan. Se on jotenkin niin tyypillistä. Jo pelkästään siksi, että olen nainen, jään helposti ulkopuolelle, ja sitten vielä muun maalaisena naisena oikein kaksin verroin. Olen kotoisin Syyrian alueelta. Kanaanilaiseksi nuo minua kutsuvat. Tyttäreni on sairas. Pahasti sairas. Nyt näillä alueilla on kuulemma käymässä eräs parantaja. Hänestä puhutaan paljon. Pitää mennä katsomaan, jos hän vaikka voisi auttaa. Hän on kuulemma Daavidin poika, sanovat. Ihan varmasti on hyödyllistä, jos osaan puhutella häntä oikein. Silloin hän kuuntelee. Herra, Daavidin poika, auta minua. Eikö hän kuule? Hei, herra. No nyt nuo kaikki muut kuulevat, nuo seuralaiset, ja katsovat minua oikein pitkään. Ei tunnu ihan lempeältä se katse, mutta jotakin ne sanovat parantajalle. Kuulen vain kaukaa. Taitavat puhua siitä, että minä olen ulkopuolinen. No kiitos vain, se kyllä tiedetään. Totta kai minä tiedän, ettei tuo Jeesus ole täältä Syyriasta kotoisin, enkä minä kuulu hänen joukkoonsa, mutta onko se nyt niin tärkeää? Hei, herra, auta minua! Hän kääntyy. Ihanaa, kohta hän vastaa. Ei ole oikein ottaa leipää lapsilta ja viskata koirille, piskeille. Anteeksi, mitä? Jään ihan suu auki. Tämäkö on vastaus? Märkä rätti kasvoille. Ensin tuli vastaan pelkkää hiljaisuutta ja nyt vielä tämä. Ei lasten leipää piskeille. Mitä se tarkoittaa? No toiset ovat lapsia, sitä sisäpiirin joukkoa. Minä olen sitten kai joku rakkikoira, ulkopuolinen. Lapset saavat leipää, mutta minä en sitten näköjään kuulu niiden lasten joukkoon. Jään paikalleni ihan järkyttyneenä. Pitäisikö luovuttaa? Vai lähteä pois? Jäikö rukous vastausta vaille? Mutta en pysty edes liikkumaan. Ei tämä voi mennä näin. Kerään rohkeutta ja vastaan vapisevalla äänellä. Joo, ei, en ole lapsi. En saa lasten leipää. Yritän olla kohtelias. Ääni murtuu, sydän hakkaa, mutta en anna periksi. Nyt on vain pakko heittäytyä. Joo, en saa lasten leipää, ymmärrän, mutta kyllä koirakin saa oman osansa. Koira saa ainakin leivän murusia, kun niitä putoilee pöydältä. Edes murusia. Ai kauheata, tulipa sanottua. Aika paljonkin. Miten minä nyt rupesin vastaan väittämään? Jeesus katsoo minua. Hän tuntuu katsovan suoraan silmiin. Kestää hetki. Hän ei sano mitään. Mutta hän ei ole vihainen. Hänen katseensa on intensiivinen, mutta lempeä. Ihan kuin häntä ei haittaisi ollenkaan se, että puhuin hänelle hyvin suoraan. Puhuin hyvin suoraan, vaikka olin tullut torjutuksi. Nyt hän ei torju minua. Tiedän sen, tunnen sen, vaistoan sen, vaikkei hän vielä sano mitään. Sitten lopulta kuulen hänen sanovan, onpa sinulla suuri usko, onpa sinulla aikamoinen luottamus. No, en nyt tiedä, oliko tämä mitään suurta uskoa, mutta pakko oli luottaa, pakko oli heittäytyä, pakko oli ylittää rajoja. Se oli rankkaa, se oli todella rankkaa, kun tuntui, että koko systeemi on minua vastaan. Mutta se kannatti. Joskus rajat on tehty ylitettäviksi. Ainakin silloin, jos se on rakkaus, joka ylittää ne rajat. Kiitos, Jeesus, että sinun viimeinen sanasi

0: Kouluttaja rovasti Mika Aspinen puhui ja Markku Pihlaja johti Kampin laulua. Huomenna aamuhartauspuhuja on aluekappalainen Sanni Rissanen Kerimäeltä. Tänään iltahartauden pitää viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Tässä Yle Radio Yhdestä Tatu Tamminen. Hyvää huomenta. On elokuun 13. torstai. Alfonsin, Jessen ja Okon sekä ortodoksisen kalenterin Tiihonin nimipäivä. Paljon onnea merkkipäivien tänään viettäville. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.28, Oulussa 4.56 ja Utsjoella 3.59. Ja aurinko menee mailleen Helsingissä 21.20, Oulussa 21.47 sekä Utsjoella 22.30. On kansainvälinen elinluovutuspäivä, joka lisää tietoisuutta elinluovutuksen tärkeydestä, ja onpa myös vasenkätisten päivä. Kuubalaisen Fidel Castron syntymästä on kulunut tasan 100 vuotta. 5 minuutin kuluttua, eli uutisten jälkeen, alkaa musiikkituokio, jossa muun muassa yritetään turhaan serenadoida.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz odottaa, että perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksista tulee seuraamuksia. Adlercreutzin mukaan Peltokankaan tapaus siirtyy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien pöytään, jos perussuomalaiset eivät itse suostu asiaa käsittelemään. Peltokangas kirjoitti viime viikolla sosiaalisessa mediassa, että demarit hoitavat oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Adlercreutz sanoi illan A-studiossa, että Peltokankaan kirjoitukset ovat selkeän rasistisia ja viittaavat SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin.
2: Minusta tämä on rasistinen. Tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
3: Ja Mauri Peltokangas on itse kiistänyt, että hän ei tällä kirjoituksellaan viitannut SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmiariin, niin onko tämä kiisto mielestäsi uskottava?
2: Ei ole.
3: Ei ole, miksi ei?
2: Kyllä hän tietää, kuka eduskunnassa istuu, ketkä hänen kollegansa ovat, kuka kukin missäkin puolueessa on. Se kiistäminen ei ole millään muotoa uskottava, ja sen tietää kyllä Peltokangas itsekin.
1: Matti Koivisto haastatteli. Siviilipalveluslakiin kaavaillaan isoja muutoksia. Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisten määräämisen palvelukseen poikkeusolojen aikana. Tällaisia poikkeusoloja voisivat olla esimerkiksi sotilaallisen valmiuden kohottaminen, suuronnettomuudet tai tartuntatautipandemiat, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
4: Turvallisuusympäristö on muuttunut aika voimakkaasti ja varautumisen ja väestönsuojelun teemat on nousseet hyvin paljon keskeisemmäksi, ja tämän tyyppisiin asioihin on lisätty koulutusta aika paljon.
1: Lakimuutos mahdollistaisi myös siviilipalveluksen alussa viikon ajan vaihtamisen asepalvelukseen. Lisäksi puolustusvoimien reservistä eronneille ja siviilipalvelukseen siirtyneille avautuisi mahdollisuus palata reserviin, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
4: Tässä tunnistetaan se, että velvollisten vakaumus voi muuttua. Lakiesityksen pohjalta niin mahdollistettaisiin se, että myöskin suoritetun täydennyspalveluksen jälkeen olisi mahdollista hakeutua takaisin puolustusvoimien reserviin.
1: Eduskunta käsittelee lakiehdotusta syksyllä. Laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alussa. Suomen talous on lähtenyt vahvaan kasvuun, sanoo finanssikonserni OP Pohjola. OP Pohjola ennustaa, että Suomen talous kasvaa 2% sekä tänä että ensi vuonna. Kasvua vauhdittavat sekä viesti että investoinnit, myös kotitalouksien kulutuksen odotetaan kasvavan. Työttömyyden taso säilyy korkeana kuitenkin vielä ensi vuonna. Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee tänään Ahvenanmaalla tapaamassa itsehallintoalueen johtoa. Valtonen keskustelee Ahvenanmaan maaneuvoksen Katrin Sjögrenin kanssa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä sekä viennin edistämisestä. Myös presidentti Alexander Stubb matkustaa Ahvenanmaalle ensi maanantaina. Kerrotaan vielä, että Silja Kosonen on voittanut moukarin heiton Euroopan mestaruuden EM-kisoissa Birminghamissa. Asiasta kerrotaan lisää Urheiluradiossa Radio Suomessa heti näiden uutisten jälkeen. Koko maassa on tänään poutaa. Lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
0: Merja Vindia on aamun uutistoimittajana.
5: Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omainen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirja sitten alkaa elää.
6: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Joel Haahtela. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.
0: Kello on nyt 6:07. Musiikkia riittää. Ja kun sanon riittää, tarkoitan, että 3 seuraavan tunnin ajan saat kuulla tyylilajeja laidasta laitaan. Itse huolehdin klassisesta osuudesta nyt heti sekä myöhemmin muistojen bulevardista. Välissä Jarmo Laitaneva saapuu studioon täyttämään musiikillisen palapelimme. Kohti sulosointuja siis.

Alkava aamusoitto tarjoaa elokuun romantiikkaa, niin että kimara kulkee Espanjan yöstä kenenpä muunkaan kuin narrin kestitsemään aamuun. Tällaiseen kuljetukseen haetaan vauhtia aivan pian myös romanttistakin romanttisemmasta kohtaamispaikasta eli puutarhasta. Mutta lähdemme parin kappaleen verran liikkeelle hieman vanhemmasta ranskalaisesta musiikista.

barokin ajasta 1700-luvun alkupuoliskolta aloitettiin. Jean-Philippe Rameau niputti teoksensa Platée käsitteen comédie lyrique alle. Ja on totuttu puhumaan komediabaletista tämän taidemuodon kohdalla. Platée komediabaletin alkusoiton esitti Christophe Rousseauin johtama Les Talents Lyriques. Sitten esillä on niin ikään ranskalainen nimi, yksi 1800-luvun tärkeimmistä kitarasäveltäjistä, Napoleon Coste. Meillä on tässä aamusoitossa kaksi erityisen muistelevaa teosta. Toinen tulee aivan lopuksi pianolla soitettuna, mutta toinen on Napoleon Costin kitarasarja Souvenir. Melun on Pariisin lähellä sijaitseva pikkupaikkakunta, jolle Coste omisti teossarjan sisältämien 7 eri matkamuiston 6. osan. Kappaleen alun pari minuuttia ovat hitaamman puolesta valssia, sitten piipahdetaan tasajakoisuudessa ja leijonan osa tästä matkamuistosta kuluu alkupuoleen verrattuna melko erilaisen vilkkaampi tempoisen valssin parissa. Jouni Stenroos esiintyy.

Jouni Stenroos soitti Napoleon Kostin kitaramatkamuiston nimeltä Melan kokoelmasta Souvenir. Siirrytään norjalaiseen romantiikkaan. Christian Sinding oli lumoutunut idästä. Nyt soi orkestriversio hänen sävellyksestään Dans Oriental, itämainen tanssi. Ja aina kun Sindingistä ja ilmansuunnista puhutaan, niin on hyvä panna merkille, että tämä norjalainen asui suurimman osan elämästään Saksassa. Meille esiintyy nyt orkesteri nimeltä Le Siècle.

François-Xavier Rotin johtama Les Siècles-orkestri soitti Christian Sindingin Itämaisen tanssin, ja Charlie Piper oli sovittanut Sindingin pianomusiikkia. Nyt kellon ollessa 23 minuuttia yli 7 koittaa jo mainittu romanttinen kohtauspaikka, puutarha.

Murtosointuja ei totta tosiaan säästelty Mili Balakirjevin pianosävellyksessä Au Jardin puutarassa, jonka sävellajina on Destouri. Balakirjevin hahmottamaa näkemystä tuossa pianistina toteuttu sormionsa voimin Alexander Paley. Villien kasvien tuntumassa lupaa olla puolestaan tällä kanavalla vähän enemmänkin Aki Ylisalomäki. Hän isännöi runsaan 3 tunnin kuluttua ja 3,5 tunnin kuluttua oikeastaan omaa viikoittaissarjaansa nimeltä Epäilyttävän uutta. Kasvien lisäksi mukaan mahtuu tämänkertaisessa jaksossa kyllä itiöitä ja solujakin. Kollega Aki on jälleen poiminut ääniä huolella, aivan kuten luotettavan äänitoimittajan kuuluukin. Balakirjevista, tuosta venäläisen niin kutsutun 5 ryhmän säveltäjästä, vielä piti lisätä, että aivan tämän konsertin viimeinen säveltäjä tulee olemaan henkilö, jolle tuo äsken soinut pianoteos oli omistettu, Adolf von Henselt. Molempien säveltäjien pääsoitin oli piano. Sen sijaan seuraavan säveltäjän soitin oli viulu. Me palaamme Ranskan musiikkiaarreaittaan, kun soi 3. osa Benjamin Godardin sarjasta huilulia orkesterille, B-duuri.

Huilisti William Bennett toimi solistina Benjamin Godardin sarjassa huilulle ja orkesterille, kun kuuntelimme valssiosan kolmannen osan Stuart Bedford johti englantilaista kamariorkesteria. Sukellamme Espanjan yöhön, jossa ilma on tuoksuvaa. Noin se kuuluu ensisäkeessä kohta alkavassa laulussa. Jules Massenet yksilaulu Nuit d'Espagne pohjautuu samansäveltäjän orkesterisarjan Scène pittoresque osaan numero 2. Ja itse asiassa melodian juuret ovat Massenet eräässä julkaisemattomassa operettiprojektissa. Laulutekstin on kirjoittanut säveltäjän aikalainen Louis Gallet, joka oli vahvasti profiloitunut oopperalibrettoihin. Yötunnelmasta laulaa vankan ihailijakunnan maailmanlaajuisesti kerännyt kontratenori Philippe Jaruski.

Kontratenori Philippe Jaroussky ja pianistin Jérôme Ducrot esittivät Jules Massenet'n yksin laulun Nuit d'Espagne, Espanjan yö. Tällä päivämäärällä, eli 13. päivänä elokuuta, muuten tuo säveltäjä Massenet oli kuollut. Hän eli vuosina 1842-1912. Kello on nyt 22 minuuttia vaille 8. Kohta raikaa kuuluisa Narrin aamulaulu, mutta vielä tehdään yksi koukaus Pohjolaan. Kuinka ollakaan nyt, kun kimaramme on pullollaan nokturnaalista romanttisuutta. Kamariyhtiö Chicago Pro Musica tarjoilee Carl Nielsenin sävellyksen Serenata in Vano, siis turhan serenadin.

Sellainen oli tanskalaisen Carl Nielsenin turha serenadi, Serenata in vano, klarinetille, fagotille, käyrätorvelle, sellolle ja kontrabassolle. Mukana olivat kamariyhtye Chicago Pro-muusikasta klarinetisti John Bruce Yeh, fagotisti Willard Elliot, käyrätorvisti Daniel Gingrich, sellisti Don Moline ja basisti Joseph Guastafeste. Turhasta serenadista aamuserenadiin. Narri herättää kaupungin aamulla espanjalaisittain. Tässä tulee Morris Ravelin oma orkesterisoitinnos, hänen kuvajaisia pienosarjansa neljännestä osasta Alborada del Gracioso, Narrin aamulaulu.

Ludovic Morlon johtama Seattlein sinfoniaorkesteri soitti Maurice Ravelin sävellyksen Alborada del Grazioso, narrin aamulaulu. Vanha tuttu samanniminen radio-ohjelmasarja on jälleen luonnomme Outi Paanasen vetämänä 3 viikon ja 1 päivän kuluttua. Tarkimmat huomasivatkin, että jo tuossa hetkeä Ravelia aiemmin soi maanmies Godardin huilumelodia, jota tämä radiokanava on tosiaan hyödyntänyt ohjelmansa tunnusmusiikissa. Noin, nyt on vastaanotettu espanjalainen yö, saatu esimerkki siitä, kun soittajat eivät kenties onnistukaan herättämään tavoiteltua herättämisen kohdetta, siis että serenadi on turha, ja narri on onnistunut tehtävässään. Vielä on kuitenkin herkkua jäljellä. Mainitsinkin jo romantiikan ajan säveltäjän Adolf Henseltin, jonka tuotannosta saamme huipennuksen aamusoitolle. Hän oli väkivahva pianisti, mutta lisätään nyt vielä se, että hänen musiikillinen opinpolkunsa kylläkin alkoi viulunsoitolla. Baijerilaissyntyinen Henselt pietarilaistui jo alle 30-vuotiaana, ja hänen aktiivisen muusikonuransa kokonaispituutta typisti se, että hän kärsi merkittävän vahvasta esiintymiskammosta. Nyt soiva pianosävellys on alaotsikkomaisesti merkitty rapsodiaksi, ja sen nimi on Erinnerung muisto. Ehkä voimme ajatella, että tämäkin muisteleminen suuntautuu espanjalaiseen yöhön, vaikkapa sinne yöhön, jossa uutisvideoiden perusteella viinisatoa poimitaan ennenaikaisesti juuri nyt ja nimenomaan öisin päivälämpötilojen rajuuden takia.

Ester Budjarju soitti Adolf Henseltin pianorapsodian Erinnerung, muisto. Yö on päättynyt, tämän aamusoiton yöllisyys. Huomisessa aamusoitossa piipahdetaankin sattumalta Mendelssohnin kesäyön unelmassa ja jatketaan lievällä Espanja-painotteisuudella. Kesäyön unelmanäytelmä on jo tänään polttopisteessä, koska Shakespearein draaman kimppuun käy kello 12.05 maailmatarinoina.

0: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.
1: Hyvää huomenta Yle Radio Ydestä. Olen Tatu Tamminen. On torstai elokuun 13. Alfonsin, Jessen ja Okon sekä ortodoksisen kanterin Tiihonin nimipäivä. Onnea merkkipäivien viettäjille. Aurinko on noussut Helsingissä kello 5.28 ja laskee 21.20. Oulussa aurinko on noussut 4.56 ja menee mailleen 21.47. Vastaavat ajat ovat Utsjoella kello 3.59 ja kello 22.30. Jarmo Laitaneva on pian seurassasi, muun muassa 2000-luvun kotimainen todellinen jatsjyrä The Five Corners Quintet esiintyy.

0: Yle Uutiset kello 8. Moukarin heittäjä Silja Kosonen toi Suomelle ensimmäisen mitalin yleisurheilun EM-kisoista. Siviilipalvelus painottuu jatkossa väestön suojeluun ja erilaisiin turvallisuustehtäviin. Tänään on poutapäivä koko maassa. Uutistudiossa on Merja Windia. Hyvää huomenta. Moukarin heittäjä Silja Kosonen on avannut Suomen mitalitilin Birminghamissa yleisurheilun EM-kisoissa. Kosonen voitti illalla Euroopan mestaruuden tuloksella 76,28 metriä.
1: Silja Kosonen!
2: Ja upea hän on kerta kaikkiaan. Silja Kosonen Suomi 76,28 nousee arvokisavoittajien joukkoon.
3: On se aika hienoa, että nyt voi sanoa itseään ihan oikeasti Euroopan mestariksi. Mä veikkaan, että realisoituu vasta vähän myöhemmin, mutta oli kyllä hieno kisa ja kyllä mä lähdin tänne ihan itsevarmana, mutta ei se ikinä ole selkeä, kunnes vikaheitto on heitetty ennen itseään. Tuntuu kyllä tosi hienolta.
0: Noin moukarin heiton Euroopan mestari Silja Kosonen. Siviilipalveluslakiin kaavaillaan isoja muutoksia. Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisten määräämisen palvelukseen poikkeusolojen aikana. Kalle Hyttinen jatkaa.
4: Siviilipalveluksesta halutaan nyt entistä enemmän kokonaisturvallisuuteen vaikuttava organisaatio. Palveluksen alussa oleva koulutusjakso pitenee 4 viikosta 5 ja painottuu turvallisuustehtäviin. Lakimuutoksen myötä siviilipalveluksen suorittaneita voitaisiin myös määrätä kertauspalvelukseen. Sen aikana velvollisille annettaisiin tarvittavaa koulutusta ja he osallistuisivat viranomaisia tukeviin tehtäviin. Tällaisia poikkeusoloja voisivat olla esimerkiksi sotilaallisen valmiuden kohottaminen, suuronnettomuudet tai tartuntatautipandemiat. Siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
5: Turvallisuusympäristö on muuttunut aika voimakkaasti ja varautumisen ja väestönsuojelun teemat on nousseet hyvin paljon keskeisemmäksi ja tämän tyyppisiin asioihin on lisätty koulutusta aika paljon.
4: Lakimuutos mahdollistaisi myös siviilipalveluksen alussa viikon ajan vaihtamisen asepalvelukseen. Lisäksi puolustusvoimien reservistä eronneille ja siviilipalvelukseen siirtyneille avautuisi mahdollisuus palata puolustusvoimien reserviin.
5: Tässä tunnistetaan se, että velvollisten vakaumus voi muuttua. Lakiesityksen pohjalta niin mahdollistettaisiin se, että myöskin suoritetun täydennyspalveluksen jälkeen olisi mahdollista hakeutua takaisin puolustusvoimien reserviin. Toki siirrot voi tehdä vain yhden kerran.
4: Hallituksen esitys siviilipalveluslain muutoksesta tulee eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Laki voisi tulla voimaan vuoden 2027 alussa.
0: Sote-järjestöjen STEA-avustusten uudet jakoperusteet on määrä esitellä tänään. Pääministeri Petteri Orpon vaatima asetusmuutos asiasta on valmistunut. Asetusmuutoksen on tarkoitus kumota sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tekemät tiukennukset kriteereihin. Apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että hallituksen sisäinen STEA-kiista ei haittaa perussuomalaisia.
6: Aika monessa puolueessa on kannatusta ja myös toimijoita tällä järjestökentällä. Perussuomalaiset on tässä mielessä ehkä erilainen puolue ja heidän tarkoituksena on nimenomaan hyökätä tätä kenttää vastaan sen perinteisiä toimijoita. Ja heitä ei ollenkaan haittaa se, että jos tämä aiheuttaa sitten näiden rahahanojen kiinni laittaminen, aiheuttaa yhteiskunnassa huono-osaisuuden lisääntymistä, koska tämmöinen vennamolainen politiikka, jossa ajatellaan, että ollaan niin kuin perussuomalaiset pienen ihmisen puolella, niin se on jätetty jo syrjään. Sen sijaan on itse asiassa ihan hyvä perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle, että yhteiskunta rauha vähän järkkyy.
0: RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz odottaa, että perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kirjoituksista tulee seuraamuksia. Adlercreutzin mukaan Peltokankaan tapaus siirtyy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien pöytään, jos perussuomalaiset eivät itse suostu asiaa käsittelemään. Peltokangas kirjoitti viime viikolla sosiaalisessa mediassa, että demarit hoitavat oman kiintiömuslimin ministeriksi voittaessaan vaalit. Adlercreutz sanoi illan A-studiossa, että Peltokankaan kirjoitukset ovat selkeän rasistisia ja viittaavat SDP:n varapuheenjohtajaan Nasima Razmiariin.
7: Minusta tämä on rasistinen. Tässä luodaan pelkokuvia, leimataan henkilöitä, puhutaan halveksivasti, asiattomasti. Ja kyllä mä ajattelin, että hän varmaan tässä tiesi ihan tismalleen, mitä teki. Hölmöä hän tällainen on.
0: Britanniassa laitaoikeistopuoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa tänään järjestettävissä parlamentin täytevaaleissa. Farage erosi parlamentin jäsenyydestä reilu kuukausi sitten, mutta asettui uudelleen ehdolle Clactonin alueella. Tätä ennen Faragea kohtaan oli aloitettu parlamentissa tutkinta tämän saamien lahjoitusten takia. Britannian suurimmat puolueet boikotoivat täytevaaleja. Faragen päävastustajaksi vaaleissa onkin noussut satiirihahmo Count Binface eli kreivi roskisnaama. Koko maassa on tänään poutaa. Lämpötila on 13 ja 21 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
8: Uutiset toimitti Merja Vindia.

Kuten juuri kuulimme, Silja Kosonen on avannut Birminghamin EM-kisoissa Suomen mitalli tilivoittamalla naisten moukarin heiton Euroopan mestaruuden. Kososen upea suoritus nostaa esiin kysymyksen, mistä tällaiset menestyjät syntyvät. Tänään tarkastelemme suomalaisten liikuntatapoja, sitä perustaa, jolta myös huippu-urheilijat ponnistavat. Radio 1 aamusta Jarmo Laitanevat toivottaa hyvää huomenta. The Rosenberg Trion jäsenet ovat soittaneet yhdessä lapsuudestaan asti ja oppineet taitonsa täysin korvakuulolta ilman nuotteja. Osana yhteisönsä musikaalista suullista perinnettä. Tässä heitä kappale For Sephora.

säveltäjä Stokelo Rosenberg kirjoitti tämän mustalaisjats-klassikon nuoremmalle sisarelleen Sephoralle. Rosenbergin perhehän vaalii tällä musiikillaan legendaarisen Django Reinhardtin perintöä, eli sitä perintöä, joka kehittyy alun perin tässä kiertävässä elämäntavassa leirinuotioiden ympärille. Viime viikolla uutisoitiin ihmisten liikuntatottumuksista. Liikunnan harrastamisen tärkeyttä perustellaan usein välineellisesti, etenkin tämmöisellä terveysnäkökulmilla tai ulkonäöllä, ehkä muiden hyväksyntää tavoitelle. Mutta tutkimukset ovat jo osoittaneet aikaa sitten, että tällainen ulkoinen motivaatio, se ei kestä yhtä hyvin aikaa kuin sisäinen into. Eli vaikka liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomia, harvat lähtevät lenkille. Esimerkiksi ajatellen, että juoksepa tuosta tai kävelenpä itselleni 5 elinvuotta lisää. Liikuntapsykologian tutkija Noora Ronkainen kertoo ja korostaa, että kestävä liikuntainto syntyy nimenomaan sitä sisäisestä motivaatiosta, siitä, että liikunta koetaan itsessään arvokkaana ja merkityksellisenä, ei välttämättä liikunnan tuomat hyödyt. Ja tällainen sisäinen motivaatio, se voi kumuta tosiaan useista eri lähteistä, kuten itsensä haastamisesta, yhteisöllisyydestä, luontoyhteydestä tai jopa henkisistä kokemuksista. Tästä kohta lisää.

0: Ja on sitten kyllä muitakin näitä kuuluisuuksia, musiikillisesti lahjakkaita ihmisiä olemassa. Tämä kappale Sunrise kuvaa kuitenkin heräämistä uuteen aamuun metaforana elämänmuutoksesta, ja sellaiselle tässä ajassa olisi ehkä enemmänkin tarvetta.
1: Radio Yhden aamu.
0: Pelkkä tieto siitä, että liikunta on terveellistä, se luo ihmisille enemmänkin ulkoista painetta, velvollisuuden tunnetta tai jopa syyllisyyttä. Se harvoin riittää synnyttämään pysyvää rutiinia. Sosiologi Richard Sennettin käsite käsityöläisyys selittää, miksi liikunta houkuttelee ja koukuttaa toisia. Nimittäin käsityöläiselle tärkeintä on tekemisen laatu ja oman taitonsa kehittäminen, ei mikään ulkopuolinen palkinto tai jokin tulostaso vaikkapa. Kun ihminen keskittyy liikunnassa jatkuvaan oppimiseen ja nauttii itse tekemisestä, motivaatio kumpuaa sisältäpäin ja harrastuksesta tulee tai ainakin voi tulla pysyvä osa elämää. Norjalaisen filosofi Gunnar Breivikin mukaan liikunta on myös tapa tutkia maailmaa ja omia mahdollisuuksia siinä. Yksilölajeissa voi testata niitä omia rajojaan, joukkuelajeissa yhteistyötaitojaan. Ja jos nämä asiat eivät kerta kaikkiaan nappaa, niin luonnossa tapahtuva liikunta, se voi herättää meditatiivisia, jopa eksistentaalisia kokemuksia, kun ihminen havaitsee vaikka oman pienuutensa ja rajallisuutensa suhteessa luontoon. Löydä oma lajisi ja tyylisi, siinä kai se salaisuus piilee. Topi Sahan Kulkijapoika ammentaa vahvasti suomalaisesta kansanperinteestä ja kuvaa nimensä mukaisesti juurettomuutta sekä vaeltavaa elämäntapaa, jossa luonto on läsnä.

0: Topi Sahan on tunnettu poikkeuksellisen kirjallisista ja tarinallisista sanoituksista, joita on usein verrattu tämmöiseen perinteiseen suomalaiseen kupletti-perinteeseen, ehkä vähän myös jonkinlaiseen pohjalaiseen mielenmaisemaan. Kuuntelet Radio 1 aamua ja kello on 8.23.
1: BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan Häähumua-konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio 1:ssä ilta 7:00.

0: Django yhtye kumartaa. Jazz Manu-tyylin isälle Django Reinhardille, aivan kuten hetki sitten kuultu The Rosenberg Triokin. Pasi Erikäisen säveltämä Don't Go yhdistelee pohjoismaista kansanmusiikkia ja sellaista parisilaista salonkitunnelmaa, joka tuo mieleen ainakin itselleni vanhat eurooppalaiset mustavalkoelokuvat. Tässä kohtaa muutama uutisotsikko. Turun Sanomissa kerrotaan, että Euroopan yleisradiounioni EBU on päivittänyt sääntöjään siten, ettei aseellisessa konfliktissa tai tulenarassa geopoliittisessa tilanteessa mukana oleva maa voi enää automaattisesti toimia laulukilpailun isäntänä. Venäjän presidentti Vladimir Putin on Helsingin Sanomien mukaan uhannut EU-maita suurilla vastatoimilla, mikäli ne jatkavat venäläisten alusten takavarikoimista Euroopan satamissa. Ulkoministeri Elina Valtonen matkustaa tänään Ahvenanmaalle tapaamaan itsehallintoalueen johtoa keskustellakseen muun muassa Itämeren ja Lähi-idän turvallisuustilanteesta. Ja sähkön hinta, se nousee tänään yli 13 senttiin per kilowattitunti tyynen sään ja huoltojen vuoksi. Ja syyskuun keskihinnan muutenkin odotetaan ylittävän viime vuoden tason jopa 50-70% vesivarantojen vähyyden ja ydinvoimalla huoltojen seurauksena.
1: Radio Yhden aamu.
0: Tämän seuraavan teoksen tekstitys pohjaa suomalaiseen kansanrunouteen, jossa käkilintu on perinteisesti nähty kuoleman, kaipuun ja tulevaisuuden ennustamisen symbolina. Asialla Veera Kuisma ja Minsku Tammela.

Se oli käkilinti, joka kytkeytyy hyvin vahvasti Itämeren suomalaiseen mytologiaan ja kalevalaiseen runolauluperinteeseen, jossa nimenomaan luonnonilmiöille ja eläimille annettiin tällaisia inhimillisiä piirteitä. Veera Kuisma ja Minsku Tammela yhtyeineen asialla. Tampereella toimiva UKK-instituutti tunnetaan ehkä parhaiten juuri näistä liikuntasuosituksista, mutta nyt sen rahoitus on joutunut kritiikin kohteeksi. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on kyseenalaistanut instituutin erityisaseman todeten, että ihmisten liikuntapäätöksiin vaikuttavat muut tekijät enemmän kuin vaikkapa instituutin suositukset. Jyväskylän yliopiston professori Petri Böckerman vahvistaa, että valistuksen vaikutuksia on todellakin vaikea mitata. Ihmisten liikuntakäyttäytyminen muuttuu hitaasti ja siihen vaikuttavat lukemattomat tekijät. Toki pitää tässä muistaa, että instituutti tekee paljon muutakin kuin jakaa suosituksia. Se on kehittänyt maailmankuulun kävelytestin, äitiysneuvoloiden liikuntaneuvontaohjelman raskausdiabeteksen ehkäisyyn sekä totta kai tuottaa säännöllisesti väestön tutkimuksia suomalaisten liikkumisesta, mutta ei ole kuitenkaan väärin kysyä, kannattaako suosituksiin panostaa, jos niillä ei ole merkitystä.

Siinä kulttuurinen kunnianosoitus Beat-sukupolven kirjailijalegenda Jack Kerouacille. Ja tämän vapauden kaipuulle totta kai The Five Corners Quintet esitti Mark Murphyn kanssa kappaleen Kerouac Days in Montana. Tämä Mark Murphy oli itse Beat-liikkeen kulttihahmo ja tunnettiin kyvystään improvisoida prosatekstejä suoraan jatsmusiikin päälle. Helsinkiläisen jatsyhtyön ja laulajalegendan yhteistyö sitoo kyllä makoisesti yhteen suomalaisen nykyjatsin ja 1950-luvun amerikkalaisen alakulttuurikirjallisuuden perinnön. Kuuntelet Radio yhden aamua, kello on 8.41. Ministeri Rydmanilla on pointti siinä, että pelkät suositukset eivät riitä. Juuri siksi yhteiskunnan pitää tehdä liikkumisesta helppoa. Mahdollisimman helppoa, koska liikunta ei ole vain yksilön etu, vaan koko yhteiskunnan etu. Kun ihmiset liikkuvat säännöllisesti, he sairastavat vähemmän, jaksavat työelämässä pidempään ja tarvitsevat vähemmän toki kalliita terveyspalveluita. Siksi Suomen on kannattanut perinteisesti panostaa pyöräteihin, kävelyreitteihin, lähiliikuntapuistoihin, uimahalleihin ja vaikkapa koulujen tilojen iltakäyttöön. Mutta tulevaisuudessa tämä toimiva verkosto voi olla vaarassa, sillä julkisten talouden tiukat säästöpaineet saattavat pakottaa kunnat tinkimään liikuntapaikkojen ylläpidosta ja peruskorjauksista. Jos näistä investoinneista leikataan, harrastaminen uhkaa kallistua ja eriarvoistua, mikä voi taas kääntää liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset entistä jyrkempään kasvuun. Nyt vuoron pääsee Ruba Maria ja and his April Fizzes. I'm going.

0: tulipa mieleen, että tämä yhtyön keulahahmo Rupa Maria elää todeksi sen, mistä tekee mieli kohta lausua muutama sana. Hän nimittäin yhdistää kulttuurin ja terveyden ammatissaan. Eli toimii musiikkiuransa ohella lääketieteen professorina ja lääkärinä Kalifornian yliopistossa. Mutta ennen kuin lausun yhtään sanaa, niin pääneen pääsee pohjois-irlantilaisen Neil Hannonin luotsama The Divine Comedy.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Tuossa vastapäätä istuu arkeologian dosentti Minna Silver, ja me ollaan keskusteltu Troijasta. Troija on sekä myyttiä että arkeologiaa. Mikä sulla on ollut kaikkein ilahduttavin asia siinä, joka on yhdistänyt arkeologian ja mytologian?
2: No kyllä tämä Homeroksen tekstien lukeminen ja sitten Schliemannin kaivauskertomusten seuraaminen siinä rinnalla, niin se on ollut silmiä avaava niin kuin kokemus, joka on nyt jättänyt pysyvän jäljen mun mieleen.
1: Perjantaina kello 10.
2: Kiitos.
1: Noin.

The Divine Comedy lisäksi tuossa musisoivat Millennia Ensemble ja Andrew Skeet. Kappaleen tekijä Neil Hannon tunnetaan tällaisista älykkäistä, teatraalisista ja ironistakin sanoituksista, jotka usein vilisevät viittauksia klassikkokirjailijoihin ja taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Tämä Have You Ever Been In Love tutkii rakkauden olemusta oikein orkesterisovituksen avulla. Niin, sisäinen motivaatio, merkityksellisyyden kokemus, yhteisöllisyys, itsensä kehittäminen. Nämä samat tekijät pätevät myös toiseen suureen harrastuskategoriaan, kulttuuriin. Kun ihminen laulaa vaikkapa kuorossa, maalaa, soittaa, käy konserteissa tai teattereissa, harvoin ensisijainen syy on ajatus siitä, että tämä on terveellistä tai että tästä on yhteiskunnalle hyötyä. Kulttuuriharrastajia ajaa siis samantyyppinen sisäinen motivaatio kuin himoliikkujia. Mutta kulttuuriharrastukset ovat ehkä joutuneet vielä kovempaan puristukseen kuin liikunta, koska niiden hyötyjä on vieläkin vaikeampi mitata. Liikunnan kohdalla voidaan ainakin laskea näitä terveyshyötyjä tai säästyneitä hoitokustannuksia, mutta miten mitata sitä, mitä sinfoniakonsertti tai harrastajateatteri tekee ihmiselle ja yhteiskunnalle? Siinä sitä on, kuulkaa, tekoälylle tai kvanttitietokoneelle tehtävää ratkaista tämä yhtälö.

Randy Crawford ja Joe Sample esittivät kappaleen Angel in the Morning. Seuraavaksi kuultava The Maldigo on tehty Luca Guadagninon ohjaamaan William S. Burroughsin kulttiromaanin pohjautuvaan queer-elokuvaan. Ihan tuoreeseen sellaisen 2025 taisi olla ensi ilta. Omar Apalou laulaa kappaleen espanjaksi ja kappaleen nimi The Maldigo. Kerroan sinut kuvastaa juurikin elokuvan dramaattista intohimosta ja syvää psykologista tunnelmaa.

0: Liikuntakulttuurista on tässä tullut puhuttua pitkin aamua ja murroksessa se on kyllä muuallakin kuin Suomessa. Älykellot, kuntoilusovellukset ja sosiaalinen media ainakin ovat muuttaneet tapamme suhtautua liikuntaan sekä hyvässä että pahassa. Toisaalta pitää muistaa, että teknologia voi motivoida meitä. Askelmittarit ja harjoituspäiväkirjat auttavat seuraamaan edistymistä ja someyhteisöt ehkä tarjoavat vertaistukea, mutta samalla some pursuaa epärealistista kehonkuvaa ja vieraannuttavaa no pain, no gain -asennetta. Eli tulevaisuuden haaste on siinä, miten teknologiaa opitaan käyttämään viisaasti. Nyt kello tulee 9 ja uutisia.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Sote-järjestöjen STEA-avustusten uudet jakoperusteet on määrä esitellä tänään. Asetusmuutoksen on tarkoitus kumota sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin tekemät tiukennukset kriteereihin. Apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että hallituksen sisäinen STEA-kiista ei haittaa perussuomalaisia.
2: Aika monessa puolueessa on kannatusta ja myös toimijoita tällä järjestökentällä. Perussuomalaiset on tässä mielessä ehkä erilainen puolue, ja heidän tarkoituksena on nimenomaan hyökätä tätä kenttää vastaan sen perinteisiä toimijoita. Ja heitä ei ollenkaan haittaa se, että jos näiden hanojen kiinni laittaminen aiheuttaa yhteiskunnassa huono-osaisuuden lisääntymistä, koska tämmöinen vennamolainen politiikka, jossa ollaan niin kuin perussuomalaiset pienen ihmisen puolella, niin se on jätetty jo syrjään. Sen sijaan on itse asiassa ihan hyvä perussuomalaisten kaltaiselle puolueelle, että yhteiskuntarauha vähän järkkyy.
1: Finanssikonserni OP Pohjola ennustaa Suomen talouden kasvavan 2% tänä ja ensi vuonna. Kasvua vauhdittavat sekä vienti että investoinnit. Työttömyyden taso kuitenkin säilyy korkeana vielä ensi vuonna. Ulkoministeri Elina Valtonen vierailee Ahvenanmaalla huomenna – eikä tänään, niin kuin uutisissa aiemmin kerroimme. Valtonen tapaa huomenna itsehallintoalueen johtoa ja keskustelee heidän kanssaan muun muassa turvallisuuteen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä. Britanniassa jännitetään, nouseeko huumorihahmo ensimmäistä kertaa parlamentin jäseneksi. Britanniassa järjestetään tänään täytevaalit, joissa laitaoikeistopuoluetta johtava Nigel Farage pyrkii uusimaan kansanedustajan paikkansa. Faragein päävastustajaksi on noussut satiirihahmo Count Binface eli Kreivi Roskisnaama, sillä Britannian suurimmat puolueet boikotoivat vaaleja, kertoo kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
3: Kreivi Roskisnaama on tunnettu koomikko ja komediakäsikirjoittaja Jonathan Harvey. Ja tämä Britannian vaaleihinhan on tyypillistä, että siellä on tällaisia huumorihahmoja, jotka tavallaan vievät sen vakavuuden kärjen pois politiikasta ja välillä myös vähän haastavat sitä näitä niin sanotusti vakavasti otettavia poliitikkoja. Mutta tällä kertaa hänellä on isoimmat mahdollisuudet kuin kenelläkään huumoriehdokkaalla on ollut päästä parlamenttiin. Että hän saattaa saada jopa viidenneksen äänistä nyt, kun mikään noista muista parlamenttipuolueista paitsi Reform UK osallistuu noihin vaaleihin.
4: Merja Windia toimitti meille uutiset.
5: Hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Hän on näiden kisojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
6: Että Mikahan joutui mua paljon hoitamaan. Vastuu tuli niin kuin Mikalle.
7: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan. Kyllä se niin kuin muistaa aina sen ne hyvät asiat, kun oli niin kuin hauskaa ja ihan sama mitä tehtiin.
8: Kun reenattiin yössä, mentiin sinne Tervanevalle ja sehän oli mun kohdalla niin aika traumaattinen kokemus.
9: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
4: Yle Radio yhdessä käynnistymässä on Muistojen Boulevardi. Seuraavalla tasatunnilla eli 10:00 muusikko Pelle Miljoona juttelee Marko Gustafssonin vieraana. 11:00 Aki Ylisalomäki vetää ohjelmaansa, joka muuten palautteiden perusteella kerää ilahduttavan paljon kiitosta oman syvän raukeutensa takia. Musiikkiserän nimi siis Epäilyttävän uutta. Mutta nyt ennen noita osuuksia jotakin muuta. Nostalgiaryöpyn jokapäiväinen lähde alkaa artistilla, jota et odottanut kuulevasi aivan tähän kärkeen.

Timo Jämsen ja The Squire Star olivat esityksen vuodelta 1964. Maailma ilman rakkautta on käännösversio englantilaisen Peter and Gordon duon muun muassa Britanniassa ja Yhdysvalloissa lista ykköseksi nousseesta kappaleesta A World Without Love. Se on Lennon-McCartney-kaksikon laulu. Käännöksestä on kiittäminen Reino Helismaata. Jimmy Fontana jatkaa.

Tässäkin oltiin 60-luvun puolivälin paikkeilla. Jimmy Fontana oli menestynyt italialainen laulaja ja näyttelijä, ja äskeisessä hänen kanssaan esiintyi I Cantori Moderni di Alessandroni -yhtye. Se oli Alessandro Alessandronin vuonna 1962 perustama 8-henkinen lauluyhtye, joka tuli muutamaa vuotta myöhemmin kuuluisaksi yhteistyöstään säveltäjä Ennio Morriconen kanssa. Niin, aivan erityistä huomiota herättivät yhtyeen johtajan vihellystaidot. Ja kun on multi-instrumentalisti kyseessä, myös sähkökitaran soittotaidot Sergio Leonen ohjaamissa elokuvassa etupäässä. Fontana on laatinut kappaleen Pensiamoci ogni sera yhdessä Gianni Boncompagnin ja Carlo Pesin kanssa. Pes johti tuon esityksen. Suomeksi otsikko menee kutakuinkin, että ajatellaanpa jokaista iltaa. Oikeastaan valo vähenee seuraavassakin numerossa. Nancy Wilson tulkitsee Marvin Fisherin ja Jack Segalin laulun When Sunny Gets Blue.

Nancy Wilsonin perään Juliette Gréco jatkoi populaarimusiikki vuotta 1962 tässä konsertissa. Tuo, mitä juuri kuultiin, oli esityksenä André Popin Hyppysissä. Vuonna 1927 syntynyt ranskalaislaulaja Gréco aloitti uransa 40-luvulla. Ensimmäiset levytyksensä hän teki vuonna 50. Tuossa soinut Francis Lane ja Bernard Dimain laulu Le Petit Carton on vuodelta 1962. Siis siinä, mitä esitykseen tulee. Kappaleessa kertoja muistelee sitä, kun oli 16-vuotias ja sai nuorukaisilta ihailua osakseen. Oli huvipuistoajeluja ja kaikenlaista hauskaa. Nyt karuselli on rikki ja lemmekkäät nuorukaiset menneet johonkin, samoin kuin nuoruus. Mutta yhä tietyt sävelet muistuttavat noista ajoista. Sitten palataan kotimaahan.

Pekka Keiski lauloi Ei vieläkään. Häntä vahvisti Soulset. Pertti Reposen tekstejä on tuo, ja tekijäjoukon originaalinimet ovat Brian ja Eddie Holland sekä Lamont Dozier. Vaan nyt tönöttää edessämme Dedicated to the One I Love. Kalifornialainen hippiajan suosikkiyhtye The Mamas and the Papas teki tästä kappaleesta niin menestyksekkään ja omintakeisen version, että sitä on helposti saattanut pitää heidän alkuperäisenään. Kyseisen moukarin levytti kuitenkin ensi kertaa laulun toisen kirjoittajan Loman Paulingin yhtye The Five Royals vuonna 1957, ja paria vuotta myöhemmin ilmestyi tämä amerikkalaisen The Sirels-yhtyeen levytys. Herra Paulingin ohella laulun on kirjoittanut Ralph Bass. Annetaan vuoro The Sirelsille. Esityksen johtaa Stan Green.

Siinä oli Paroni Paakkunaisen sovituksena kotimainen vuoden 1969 muunnelma The Supremes-auluyhtyeen 5 vuotta aiemmin ilmestyneestä listaykkösestä Baby Love. Sirkka.

mystistä sointia ja varsin mystinen pianosoolo, koska aivan kuin se olisi äänitetty viereisellä mikrofonilla. No tiedä häntä. Kalevi Hartti oli varhaisia jazzmuusikoita Suomessa jo 1940-luvun lopulta alkaen ja teki myös monipuolisen uran elokuvamaailmassa. Hän paitsi näytteli, myös sävelsi elokuviin musiikkia. Aarne Tarkaksen ohjaamaan vuoden 1952 jännityselokuvaan Yö on pitkä. Hän sävelsi muun muassa tuossa soineen nimikappaleen. Elokuvan eräässä kohtauksessa se nähdään naispääosaa esittäneen Mirja Kariston esittämänä niin, että tämä säestää itseään kitaralla. No oikeasti tummasta laulutulkinnasta vastasi Harmony Sisters-yhtyeestäkin tuttu Mair Ojonen. Hänen varsinkin matalalta soidessaan hyvin soinnikkaan äänensä kuulemisen jälkeen nokka käy jälleen kohti 60-lukua.

Julio Jaramillo oli ecuadorilainen laulaja, joka oli suosittu ympäri latinalaista Amerikkaa ja tunnettiin lisänimellä El Ruiseñor de America, eli Amerikan satakieli. Verrattain nuorena kuollut Jaramillo jätti jälkeen. Julio Jaramillo oli ecuadorilainen laulaja, joka oli suosittu ympäri latinalaista Amerikkaa ja tunnettiin lisänimellä El Ruiseñor de America, eli Amerikan satakieli. Verrattain nuorena kuollut Jaramillo jätti jälkeensä edelleen arvostetun levytetyn musiikin katalogin, ja hänen musiikkiaan on sittemmin julkaistu myös kellareihin unohtuneista äänityksistä. Tämä Omicidio Frustrado lienee yksi niistä, sillä Jaramillon rinnalla laulavan ja meille nyt esiintyneen naispuolisen vokalistin nimeä ei valitettavasti ole löydetty julkaisua varten. Muutenkin tekijätiedot ovat vaillinaiset. Se on tosin selvää. Vuosirenkaiden määrä nimittäin. Me kävimme vuodessa 68. Sitten suuntaamme yli 80 vuoden taakse, kun valokeilan nappaa Artie Shaw and His Gramercy 5. Ja vuorossa on Shawn sekä Buster Hardingin laatima The Crabtown Crabble. Maineikkaan klarinetistijohtajan kanssa esiintyvät trumpetisti Roy Eldridge, pianisti Dodo Marmarosa, kitaristi Barney Kessel, basisti Maurice Raymond ja rumpali Lou Fromm.

Siinä vai meni R.R. Ryynäsen käännösteksti Kuningas kulkureitten. Taitojaan näytti 50-lukulaisessa esityksessä Kipparikvartetti, Harry Bergströmin johtaessa. Kappale on alun perin Rudolf Frimlin operetista The Vagabond King, kulkurien kuningas. Ja tuosta laulusta on olemassa myös Tapio Rautavaaran tunnettu levytys. Kuuntelet Muistojen bulevardia, jonka reissu jatkuu. Nyt hypätään laivaan ja mennään ainakin niin pitkälle kuin paatissa hönkää piisaa.

0: kaukomaille päätymisestä todisti Sven Bertil Taub laulussa nimeltä Så länge skutan kan gå. Ulf Björnin johti tuon esityksen, joka on hieman päälle 50 vuoden takaa. Evert Taubin kirjoittama laulu on suomennettu kahdestikin. 60-luvulla Kaarlo Juurela esitti sen nimellä Meri on elämäni ja myöhemmin nimellä Purjehdus. Levyttäjinä ovat olleet Kim Floor ja Lasse Mortensson. Nyt käydään tässä konsertissa toiseksi pisimmällä ajassa nykypäivään verraten. Nimittäin Lena Horne esittää varsin tunnetuksi tulleen Rodgers Hart-tekijäkaksikon kappaleen The Lady is a Tramp.
1: I've wined and dined on mulligan stew and never asked for turkey as I hitched and hiked and grifted too from Maine to Albuquerque. Alas, I miss the Bozarks ball and what is twice as sad, I was never at a party.

Se oli etenkin tämän konsertin aiemmalle Kalevi Hartin elokuvamusiikille oikeastaan oiva usvainen parivaljakko, varsinkin kun miettii miltä LP:ltä se oli poimittu. Femme Fatale on The Velvet Underground-yhtyeen ja Nikon siltä klassikkoalbumilta, jonka kantta koristaa Andy Warholin banaaniaiheinen teos. Laulun tekijänä Louis Reed.

Samarkantiin ehkä tiesi vie kuuluu Marita Lindqvistin käännöstekstin otsikko. Ja Anki meille lauloi Thorstein Bergmanin musiikkia ja siinä on alkuperäisenä otsikkona Om du någonsin kommer fram till Samarkand. Muuten Kai Westerlund oli sovittanut kaikki nuo jouset, kuten muutkin soittimet. Monenlaista teiden kulkemista, sanatarkastikin ja eri välinein, on saatu todistaa, mutta nyt ollaan matkallamme siinä pisteessä, jossa jäljellä on enää vain yksi musiikkinumero.

Susanna Vainiolan laatima Muistojen Boulevardi päättyy laulajalauluntekijä Carly Simonin osaamiseen. Veto on nimeltä Coming Around Again. Kappale on vuonna 1986 ensi-iltansa saaneesta elokuvasta Heartburn, Sydän karrella. Ja siitä tuli yksi pitkän ja vaikuttavan uran tehneen Simonin uran suurimmista hiteistä.

Etton konsertissa sunnuntaina kello 17 on luvassa Skotlannin yleisradion Traveling Folk-kansa musiikkiohjelman studiokonsertti. Luvassa on kelttiläistä kansanmusiikkia Skotlannista, Irlannista ja Kanadasta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Aivan pian on omassa nimikko-ohjelmassaan vuorossa Marko Gustafsson ja tunnin päästä 11 Aki Ylisalomäki ottaa ohjat musiikkisarjassaan Epäilyttävän uutta. Myös juuri ennen puolta päivää ehtii tapahtua se, että kävelyesseet, yksi katkelma niistä, todistavat kävelyn hyvyyttä. Päivän mietelauseessa siis. Ja 12 uutisten jälkeen shakespeareläisittäin tänään tarjolla on maailma tarinoina ja siitä tulossa vielä vähän lisääkin seuraavan ohjelman jälkeen. Kellon ollessa nyt 10. Marko Gustafssonin ohjelman vieraana on muusikko, kirjailija Pelle Miljoona. Olet kaunis, olet rohkea, olet vapaa, syntynyt voittamaan, Pelle Miljoona lauloi 80-luvun alussa ja valoi toivoa ahdistuneisiin nuoriin. Hän ei kadehdi tässä maailman ajassa koettua nuoruutta. Syyksi Pelle Miljoona pohtii maailman menoa, joka hänen mielestään on äitynyt aivan karmeaksi. Hän pohtii Marko Gustafssonin haastattelussa myös sitä, ettei musiikin voimaa enää niinkään käytetä yhteisten asioiden puolesta puhumiseen.

0: Hyvä ihminen, millainen se on? No ainakin sellainen, joka antaa toivoa toisille. Arvoisat Yle Radio 1 ja Areenan podcastin kuulijat, Marko Gustafsson tässä tervehdys. Minulla on tänään vieraana hyvä ihminen. Hän on valmistunut Savonlinnan opettajan koulutuslaitoksesta vuonna 1978 peruskoulun opettajaksi. Hän on kirjoittanut parisenkymmentä romaania ja valtavasti musiikkia. Ja hänen musiikkinsa ja arvomaailmansa on vaikuttanut jo useampaan suomalaiseen sukupolveen, minä mukaan lukien. Eli tästä ei tule nyt sitten objektiivista haastattelua. Pelle, Pelle, miljoona, tuhat kiitosta. On ihana saada sinut vieraaksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mistä sinä tunnistat hyvän ihmisen, kun minä tunnistan sinut hyväksi?
1: No, voi monesti käydä niin, että hyväksi kokemasi ihminen onkin täyskusipäätä. Että se on, en mä tiedä, jotkut osaa feikata sitä, ja toi oli kyllä aika paljon sanottu, että mä olisin hyvä ihminen, en mä omasta mielestä ole kovin hyvä.
0: Mutta mitä mieltä sä oot siitä, että minun mielestä hyvä ihminen on sellainen, joka antaa toivoa toisille?
1: Joo, no sitten nuo kriteerit ehkä jollain tavalla osuu, mutta mitä tulee tuohon musiikin tekemiseen ja kirjoittamiseen, niin se on kuitenkin sellaista jotain vähän niin kuin viettiperäistä toimintaa. Että siinä ei, ehkä nämä tällaiset määritteet kuin hyvä ihminen tai huono ihminen, niin mä oon sitä mieltä, että meissä kaikissa on sekä hyvää että huonoa.
0: Samaa mieltä, mutta mulla onkin nyt tämä epäobjektiivinen asenne, niin mulla on oikeus pitää sua hyvänä ihmisenä, halusit tai et, sori vaan.
1: Okei, no niin, arvossa.
0: Joo, ja se johtuu siitä, että se, että kun sanot, että kirjoittaminen ja musiikin tekeminen, että se on viettiperäistä toimintaa, mutta se sisältö, mitä se tuotos pitää sisällään, niin sehän sen sanelee, että millä tavalla se koskettaa kuulijaa. Jos se antaa toivoa, niin sitten se antaa, halusit tai et.
1: Joo, kyllä toi niinku musiikissa tai missä tahansa, niin sellainen niinku vuorovaikutus on se juttu, minkä takia sitä yleensä kannattaa tehdä. Et mä luulen, että oli kuka tahansa, minkä alan artisti tahansa, niin kyllä mä uskon, että hän haluaa, että joku kokee sen niinku ja saa siitä jotain tunteita ja aika vähän on sellaisia artisteja, jotka tekee itselleen ja ei edes julkaise niitä. Mutta sellaisiakin on.
0: On niitä, me ei vaan niinku löydetä niitä.
1: Vaikka olisi tietysti joku hirveä nero tuolla, että kirjoittanut jotain mahtavaa proosaa ja tehnyt pari sinfoniaa, mutta ei ole halunnut julkaista niitä. Sitten joku jälkeenpäin löytää jotain, no wow, mahtava matsku.
0: Olisi kyllä siistiä.
1: Niin. Kyllä mä uskon, että on sellaisia artisteja tai maalareita, whatever, niin runoilijoita, joiden tuotanto näkee päivänvalo vasta sitten tekijän kuoleman jälkeen, jopa pitkältikin jälkeen.
0: Kyllä varmasti, ja sitten vähän sillain lievemmällä kädellä ajateltuna, niin onhan meillä maailman sivu ollut taiteilijoita, joiden sen teoksen merkitys valkenee kansalle vasta satojakin vuosia jälkeenpäin tai kymmeniä vuosia jälkikäteen.
1: Joo, ja sitten on sellaisia artisteja, jotka on kuolleet sen taiteen vuoksi, tai esimerkiksi Victor Jara, joka on yksi mun suuri innoittaja, niin se on jotenkin niin traaginen ja suuri tarina, että Santiago stadionilla, ainakin mä oon tällaisen tarinan lukenut, että hänellä oli kitara ja hän lauloi ja koko stadikka lauloi hänen lauluaan, sitten sotilaat tuli ja otti sen kitaran pois ja vieläkö laulat, ja sitten ne laulat koko stadikka. Ja sitten sotilaat kiväärin perään murskas hänen kätensä, että enää ihotte buta, että enää laulaa, etkä soita. Ja sitten jälkeenpäin hänet sitten murhattiin. Mm. Mutta hän on mulle ollut vähän sellainen Jeesus-hahmo. Mm.
0: Siinä taisi olla hyvä ihminen.
1: No, näin täytyy kyllä sanoa, että en ole tavannut kaveria, mutta musiikista ja kaikesta tuosta elämäntarinasta niin kuin hohkaa se, että hän välitti muista ihmisistä paljon ja varsinkin köyhistä.
0: Älä nyt mene tiloihin tai loukkaannut, mutta mun mielestä se jo, että ihminen nuorena päättää tai jollain tavalla ajattelee, että minusta voisi tulla opettaja, niin se kertoo jostakin sen ihmisen niin kuin syvimmästä luonteesta, että koska opettajan tehtävä on auttaa ihmisiä, nuoria löytämään jollain tavalla omaa polkua, ja sähän lähdit opiskelemaan peruskouluopettajaksi. Minkä takia?
1: Kolme syytä. Kesäkuu, heinäkuu, elokuu. Choki. Kyllä mua kiinnosti se, kun mähän olin sitten Haminassa, kun olin kirjoittanut ylioppilaaksi. Ja sitten jotenkin mun kaikki kaverit muutti Veksieltä, siis mun lukioaikaiset kaverit. Kuka opiskelemaan, kuka duuni, whatever. Sitten mulle aukesi sellainen tilaisuus, että mut pyydettiin Salomiehikkelän ala-asteelle opettajaksi, 3.-4. yhdistetty luokka. Ja se oli mulle sellainen tavallaan niin kuin hyvä munkki, että mä pääsin jonnekin duuniin, koska se siihen aikaan jossain pikkukaupungissa, niin kun satamassa ei ollut paljon duunia, sielläkin mä oon ollut paljon silloin, kun niitä on ollut, mutta se oli jotenkin sellainen, että okei, mulla on nyt yksi vuosi, että mä voin niin kuin kelata, mitä mä teen, ja sitten se oli tosi positiivinen kokemus muutenkin, kun ne lapset siellä maaseudulla on ihan erilaisia kuin esimerkiksi Itä-Helsingissä ehkä. Ja sitten niiden vanhempien kanssa oli koko aika tekemisissä, ja että se oli hyvä vuosi, paitsi sitten kun tuli ne pakkaset ja pimeys, ja kun ne lapset lähti viimeistään 2 Veksiitä, sitten siinä oli yksi kauppa, joka sulki 5 postitoimisto. Siinä se kylä oli, ja sitten siinä oli mielettömät metsät siinä ympärillä. Ja sitten oli pakkasta paljon, ja mä olin yksi siellä isossa puutalossa, ja kun mulla oli sellainen asunto siinä päädyssä, niin sitten mulla alkoi niinku jotenkin fiiraamaan, että se yksinäisyys, ja mä ajaudun sitten aika sellaisiin synkkiin tiloihin. Sitten kun mä silloin harjoitin joogaa aika silleen pedantisti, niin siinä oli esimerkiksi tällaisia paastopäiviä ja kasvissyönti tietenkin. Ja sitten kun siitä osuuskaupasta ei saanut oikein muuta kuin leipää ja juustoa ja tollaista, niin sitten mä menin aika huonoa kondikseen, niin kun laihduin paljon, ja se yksinäisyys ja sitten pakkanen pakku nurkissa, sitten alkoi vähän niin kuin tulla sellainen fiilis, että nyt mä lähden pois täältä. Sitten mä sinnittelin sinne kevääseen asti, ja sitten kun aurinko nousi ja päivät piteni ja tuli niin kuin kevät, ja mä tiesin, että tämä loppuu toukokuussa, niin sitten mun jotenkin niin kuin, se pelasti tavallaan mun mielenterveyden sinä vuonna. Se oli iso kokemus.
0: Aika hurjalta kuulostaa. Mä pääsin hirveän hyvin tuohon tunnelmaan siellä. Olen ollut joskus toimittaja-alkuna töissä niin kuin tosi pienellä paikkakunnalla, ja mä näin sen, niin kuin sen pimeyden ja hiljaisuuden. Ja sen, ja toi vielä, että siinä niin kuin sitten tämä jooga ja muut tämmöiset, niin se on aika pahas jamassa, mutta sitten se kuitenkin antoi sulle jotenkin valoa, että se opettajaduuni voisi olla kiva.
1: No joo, se mun hyvä ystävä Jukka oli niinku vuotta ennen mennyt Savonlinnaan ja päässyt sinne OKL, ja mä vähän niinku hänen johdatustaan sitten niin päätin kanssa pyrkiä sinne, ja pääsinkin sitten sisään, ja sitten alkoi se Savonlinnan vaihe, joka se oli 3-vuotinen silloin muistaakseni se koulutus. Että pääsi sillä lailla niin kiinni johonkin juttu, vaikka aika nopeasti. Kyllä keläsin, että ei jumalata, vai onkohan musta opettajaksi. Mutta samalla oli tämä musajuttu, että mä olin niin rumpali silloin, ja mä soitin niin autotallibändissä rumpuja, ja koulussa meillä oli bändi lukioaikana, ja nyt yllättäen mä soitan samojen kundien kanssa tässä uudessa bändissä kuin silloin 70-luvulla. Se on aika jännä, miten jotkut ihmiset jää ja kiertää, mutta sitten taas palaa yhteen. Se on mun mielestä sellainen arvokas asia niin kuin ihmiselle, että sulla on vanhoja ystäviä ja teillä on, niin kuin, jos vuosia ja vuosikymmeniä saattaa olla eroa, ja sitten kun te tapaatte, niin kaikki on niin kuin, että eilen ollaan nähty viimeksi. Että milloin siihen maksat mulle sen 3 markkaa, mitä siihen oot velkaa?
0: Olkoonkin, että nykyään on euroissa, mutta siitä on aika kauan. Toi on ihana fiilis. Sä mainitsit tuossa sivulauseessaan musiikin uuden levy, niin mä oon kuunnellut sun Kaiho-levyä, ja siitä sanottiin tiedotteessa, että se on Pelle Miljoonan henkilökohtaisin levy, ja mä itse ajattelin ensin, että bla bla, että tämä on vain näiden tiedottajien keksintöä, mutta kyllä se tuntuu tosi mahtavalta, jotenkin surulliselta, mutta myös hirveän todelta aikamatkalta sun elämään se levy, että se on selvästi, sä oot kirjoittanut sinne aika paljon suomaa historiaa sisään.
1: Joo, se on jotenkin jossain vaiheessa elämässä, varsinkin jos sä sitten soitat niin kuin ihmisten kanssa, joiden kanssa sä oot soittanut 50 vuotta sitten, niin siinä tulee niin kuin väkisinkin sellaisia sen aikakauden niin kuin fiiliksiä, ja että minkälainen henkilö oli itse ja minkälaisia ne mun soittokaverit on. Ja sitten lopputulema on se, että itse asiassa ihmiset ei hirveästi elämän ajan aikana muutu siis niin kuin luonteelta, että samalla tavalla... Samanlaista häsläystä se on edelleen. Sitten kun punkrockia, mä rakastan punkrockia, mutta mä rakastan niin monta muutakin musiikkilajia. Se tavallaan toi uuden levyn biisit syntyi aika luontevasti silleen luomumetodilla. Että akustinen kitara ja that's it.
0: Sieltä löytyy kaikkea laidasta laita. Mikä oli sun ihan ensimmäinen sellainen, jos ajatellaan, että meillä on tässä ohjelmassa parikin alaotsikkoa, että sulla oli, jos mä vedän tämmöisen vitsin, että 3 syytä mennä opettajaksi, kesäkuu, heinäkuu ja elokuu, niin tässä on 2 käännekohdissa ja sitten oivallus, joka muutti elämäsi, niin eka käännekohta, ehkä se niin kuin, tai ei varmaan eka se opettajahommiin meneminen, vaan eka sellainen käännekohta, joka mua kiinnostaa, niin milloin sun musiikki on mennyt sun ihonnalle silleen, että sä oot tajunnut, että nyt tapahtuu jotain.
1: Kyllä se on ihan lapsena, kun meillä oli putki radio himassa ja sieltä tuli silloin 60-luvulla loppupuolella muistaakseni 2 ohjelmaa, että toinen oli Hectorin ja sitten oli joku 8 kärjessä sellainen. Ja siellä soitettiin paljon suomalaista musaa ja myöskin englanninkielistä, silloin niin oli hienoja kappaleita, niin se oli melodiaa ja sitten mä tietenkin tutustuin Bob Dylanin tuotantoon ja sitä myötä sitten Victor Haraa ja kaikkein tollaista. Että se punk rock ei ollut todellakaan mun ensimmäinen rakkaus. Mm. Pienessä iässä niin se musiikki alkoi olla tärkeä asia, että niinku sitä niinku jollotteli jotain Beatles-biisiä, vaikka ei tiennyt niistä sanoista mitään, mutta
0: fiilis oli tärkeä.
1: Joo, sitten oli sellainen Charlies-bändi Lahdessa, joka kävi paljon niinku koulubileissä sitten niillä oli yksi sellainen biisi, mitä mä jollin, niin kauko hard baby, ja sitten mulle vasta myöhemmin selvisi, että sen biisin nimi on Don't Go Out Baby.
0: Niin kauko. No niin, mahtavia nuo väärin kuullut sanat, jos sitten ymmärrät. Muistatko sä, mikä on eka live-keikka, missä sä oot ollut kuulemassa jotain bändiä?
1: Muistan. Okay. Mä voin rummuttaa sen yhden biisin alun, niin varmasti moni kuulija tietää, mistä kappaleesta on kysymys.
0: Okei.
1: Okay. My baby drew up in a brand new Cadillac. Eli Renegades. Okay. Se oli ihan mahtavaa. Ne kiersi paljon Suomessa. Ne oli varmasti yhtä suosittuja kuin Dingo siihen aikaan. Sitten niillä oli se Amerikan ratsuvään bysat ja toi paita ja siinä oli niinku niiden imagoja. Sitten ne tuli myös Haminaan keikalle ja se oli muistaakseni joulukuuta tai jotain ja ne esiintyi siinä Kino Helo elokuvateatterissa. Ja sitten mä sanoin kotona, mä asuttiin siellä hevossa, sitten joku pari kilsaa matkaa, niin se oli joulukuun jotain aikaa, että oli tosi pimeä ja sitten mä sanoin vaan mutsille, että mielähän kuuntelee Renegadesin, mutta siihen et lähde mihinkään tietenkin. No sitten hyppäsin ikkunasta ja läksin.
0: Karkasit.
1: Joo, ja sitten mulla oli sellaiset nahkakengät, mitä sai käyttää vain jossain juhlissa, ja niissä oli ihan sileä pohja, ja sitten mä liukastelin, se oli joulukuuta, ja sen elokuvateatterin takaseinässä oli sellainen tuuletusaukko, tai säleikkö, niin mä olin siinä korva siinä säleikössä, ja siinä oli varmaan parhaat soundit koko keikalla, ja mä tiesin, että tulee noottia, kun me himaan, mutta se oli sen arvosta kyllä.
0: Ja varmaan soitti ton Cadillac-biisin.
1: Joo. Ja sehän oli se oli ihan mieletön hitti. Niin se oli kyllä sitten, Renegades oli sellainen. No sitten tuli tietenkin Hurricanes, joka esiintyi aika usein siellä Haminan työväen talolla. Ja siellä kävi sen aikaiset kaikki huippubändit soittamassa, suomalaiset. Mä tiesin Remun, se soitti Kalevala-nimisessä bändissä.

0: kolme. Ja olin siellä keikalla ja jumalan kautta mitä meininkiä. Sitten mä jorasin niin paljon siellä, että mun hölskyi pää ja seuraavan päivän menin kouluun. Niin sitten opettaja kysyi jotain multa, niin mä vastasin jotain ihan diiba-daaba. Ja sitten mä kelaan, että jumala, nyt on jotain, että nyt on paras lähtä himaa. Sitten mä menin kotiin ja nukuin pari-kolme tuntia, sit alkoi niinku vähän kirkastua kelit. Mutta että aika harvoin sitä tanssimalla saa päänsä sekaisin.
1: Kyllä.
0: Onneksi ei jäänyt päälle. Ehkä osa jäikin.
1: Pää hölsky niin paljon, että
0: mutta siitä Renegadesista vielä, että se Kim Brownhan jäi niinku Suomeen asumaan ja mä tutustuinkin häneen ja hän oli todella sellainen British gentleman ja oltiin vähän niin kuin ystäviä, en niin kovin usein tavattu, mutta sitten joku sai sellaisen idean, että tehdään toi Cadillac, että mä laulan suomeksi ja Kim vetää englanniksi ja mä sanoin, totta helvetissä, mulle sopii tollainen juttu, niin kun me ollaan nimittäin tehty sen joskus aikoinaan suomeksi, niin sitten me mentiin lautalla tuonne Suomenlinnan sivustudioon ja se Kim ehti polttaa 4 röökisillä matkalla.
1: Sillä lauttamatkalla? Niin. Sehän kestää 10 minuuttia.
0: Niin, tai 15 tai jotain. Se veti niinku ketjussa ja valitettavasti sitten hän myöhemmin sairastui sitten keuhkosyöpään, mutta tosi sellainen niinku sanoisin, niin, että British gentleman.
1: Englannista ja englantilaisista herrasmiehistä, niin oliko sillä tavalla, että kun sä olit siellä Savonlinnassa opettajaopiskelussa, niin sinäkö kesänä tai jonain niistä kesistä, niin sä paukkasit sitten Interrailillä Lontooseen ja sitä voisi pitää myös yhdenlaisena käännekohtana, jos sen on ihan väärässä.
0: No joo, kyllä niin tapahtui. Ja sitä ennenhän mä olin sellainen... Mä kuulin sellaiseen yhteisöön kuin Ananda Marga ja me joogattiin ja mietiskeltiin ja sitten meillä oli niitä retriittejä Norjassa esimerkiksi. Se oli kans hieno reissu, me Pekan kanssa, mun friendin kanssa liftattiin sinne Norjaan ja se oli siellä Etelä-Norjassa ja sellaisella saarella ja siellä oli niinku ympäri maailmaa tuli satoja ihmisiä ja ne oli jotenkin voimakkaita kokemuksia, kun oli sellainen ryhmämietiskely ja sitten se acharya niin kuin puhui ja se oli vähän niin kuin uskonnollinen fiilis, mutta se jooga ja mietiskely oli silloin aika dominoiva mun henkisessä elämässä. Ja sitten se pikkuhiljaa feidattu, kun mä muutin sinne Savonlinnaan ja itse asiassa sinnekin tuli sitten pari niitä atsarioita, niin kuin meidän piti perustaa sinne tuollainen, niin kuin, mikä tämä nyt on, solu. Niin, solu on ehkä vähän huono sana, mutta et mä alan vetää, jos ihmisiä kiinnostaa mietiskelyä ja tuollainen. Niin me saatiin sitten taidelukiolta niin kuin sellainen tila, missä me kokoonnuttiin. Niin kuin kerran viikossa ja ei se kauan aika sitten kestänyt, kun ei ollut pokaa.
1: Okay.
0: sitten siellä oli Pasi Huopalainen, joka oli sellainen nuori kaveri ja tosi vilkas kundi. Ja sitten hän niin kuin oli aina niin kuin bändin mukana. Ja sitten mä en tiennytkään, että se soittaa itse kitaraa. Se oli niin kuin treenannut tosi hyvin. Se oli ihan tosi hyvä kitaristi. Niin se Pasi oli siellä kanssa siellä mietiskelyssä siellä ähkässä jalatrissa. En mie tällaista, en mie ala täällä istumaan. Sitten se koko touhu pykähti vähän sieltä, kun ei ollut pokaa. Eli mä vähän ajaudun sitten veksi siitä hommasta ja tosiaan oli sitten, että kesällä tuli tämä Interrail-matka ja Lontoossa. Ajaudun Lontooseen ja siellä oli, se oli just sellaista high timea niin kuin punk rockille. Se oli niitä pieniä klubeja, siellä soitti kaikenlaisia bändejä. The Clashin mä näin siellä ja joitain muita. Pistolsia en nähnyt. Anyway. Sitten mä tutustuin yhteen Heboon, joka asui siellä Itä-Lontoossa.

0: tuossa, niin se olisi vallatustalo. Tai niin kuin ne oli, se oli sellaisia korkeita tornitaloja, missä, mitkä oli melkein autioita. Niin semmoisessa, siellä ei muistaakseni ollut sähkö eikä mitään. Sitten sillä oli sellainen akustinen kitara siellä nurkassa. Sitten mä halusin jollain tavalla korvata sen mun niinku asumisen siellä. Ja mä muutama päivä. Sitten mä kysyin, että myyskö se tuon kitaran. Ja se oli muistaakseni 10 puntaa. Mä sitä annoin sille ja hänelle. Ja sitten kotimatkalla niin pysäytin aina johonkin paikkoon. Ja yleensä sitten menin jonnekin puistoon myös nukkumaan ja tolle. Ja se kitara oli siinä. Ja mä en ollut hirveästi soittanut kitaraa, mutta sitten mä sain sen jotenkin vireeseenkin ja sitten aloin rämpyttää. Ja sitten kun mä tulin takaisin Savonlinnaan, niin mulla oli joku 15 biisiä.
1: Sä olit siinä matkalla tehnyt 15 biisiä.
0: Ja sitten mä sanoin Pasille, että kuule, nyt me aletaan soittamaan punkkia ja sun nimi ei ole enää Pasi, sä oot nykyisin Bastard Huopalainen. Ja Pasi on, juu, totta kai me aletaan. Sitten siitä syntyi tämä Pelle Miljoonan NUS-bändi ja sitten Pasi oli sellainen hyvin sellainen vilkas kaveri ja tämä on kerrottu monta kertaa, mutta vielä kerran. Niin sitten oli Dave Lindholm oli keikalla tuolla Savonlinnassa ja me oltiin tehty sellainen demokasetti, C-kasetti näistä biisistä ja sitten kun mä olen niin ujo kaverini tuo noin, niin sitten mä sanon Pasi, että vessä viemään tämä kasetti tuolle Davelle, että pyydä, että sä veisi sen Atte Blumille tuonne Love Recordsiin. No millä? Ja sitten kuule siihen Dave, that's you luo sellaista matskua. No Dave vei sen Atelle ja sitten vähän pari, kolme, neljä päivää tai jotain. Mä opiskelija-asuntoa, siellä ei ollut puhelinta, niin sitten Pasi tulee jältä fillarilla ajaa sieltä himasta, että no nyt se Atte Blum soitti, että me päästään tekemään levyjä. Ja me mentiin sitten tuonne Lahden Mikrovoksiin ja oliko se joku 4 päivää me tehtiin se ensimmäinen albumi. Se oli hieno kokemus, me koisattiin siellä studion lattialla Joo, se oli se ensimmäinen levy.
1: Ihan mahtavaa, siis sanoit, että sä oot kertonut ennenkin, mutta en mä ainakaan muistanut tätä tarinaa ihan noin tarkasti jotain tuohon suuntaan kyllä. Sanopas Pelle Miljoona, nyt Yle Radio 1 ja Areena podcastin kuulijoille, että mistä se johtuu sun hervoton vaellusvietti? Mä väitän, että sulla on semmoinen.
0: Joo, kyllä mä oon ihan pienenä poikana, niin mä muistan, että kun mä olin jonkun verran yksin himassa, kun mun vanhemmat oli töissä ja sitten mun 2 systeriä ja broidin oli koulussa. Ja meillä oli sellainen diili, että mä voin mennä sen naapurin aina milloin haluan. Ei mulla ole jätetty sinne. Siinä naapurissa asui sellainen Pepe, Sevinin Pepe. Me oltiin jotain 6-vuotiaita ehkä, niin sitten me lähdettiin seikkailemaan ja mentiin sitten, kun mä olin niin ehdottomasti kielletty mennä sen ison tien yli, eli Hamina-Lappeenranta-tien. No mä mentiin kuitenkin. Ja sitten me oltiin siellä toisella puolella. Ja sitten yhtäkkiä tuli sellainen, että me ollaan eksyksissä. Se oli ihan mieletön tunne. Mitä helvettiä me nyt tehdään? Niin 6-vuotiaista kakaraa niin siellä. Ja sitten katto taivaan ja sitten alkoi parkuminen. Sitten siinä oli sellainen kunnalliskodiksi, mitä ennen sanottiin, missä oli vanhuksia. Sitten sieltä tuli joku hoitaja ja kysyi, että mikä teillä on. Sitten mä sanoin, että mulla on eksytty. Sitten hän vei meidät molemmat tarhakalla sinne takaisin, missä me asuttiin sen Patterin kadulle. Mutta se oli sellainen kokemus, tiedät sä, olla eksyksissä ja lapsi, niin että miten valtava maailma on. Että se ei ollut pelkästään sellainen negatiivinen tai sellainen hätätilanne, mutta sitten samalla oli sellainen mieletön oivallus, että tämä on iso mesta tämä maailma. Ja, Ja samanlaisia kokemuksia mä olin sitten, sain kun menin Järvenjäälle niin suksilla ja sit mulla oli monesti eväät mukana ja jääkalikkaleipä. Muutustelin siellä ja makasin hangella ja katsoin sinitaivasta ja tuli sellainen iso fiilis, että maailma on iso ja minä kuulun tähän maailmaan, joka on iso. Hmm. Ja se sinitaivas siellä korkealla. Tuollaisia tuntemuksia jo oli niin kuin lapsena. No anyway, ja sitten toinen asia on tietenkin se, että mun vanhemmathan on evakkoja. Eli mä synnyin niin kuin evakkoperheeseen. Ja sitten varsinkin mun mutsilla oli siis usein sellainen, tai hänen olemuksessa oli sellainen tietynlainen suru siitä Karjalasta lähdöstä ja kotitalon menetyksestä. Ja sitten se oli glasnostin aikaa. Sitten me mentiin mun Ari-veljen ja mun systerin ja äidin kanssa tuonne Viipuriin, kun sinne pääsi silloin jo. Tai siis, ja sitten me tilattiin sellainen pimeä taksi ja se taksi vei meidät sinne Tali-Ihantalaan, missä mun mutsi oli syntynyt ja hänen kotitalolle. Ja sitten mun broidi puhui venäjää, niin sitten hän selitti, että ketä me ollaan ja sitten nämä oli tosi ystävällisiä, ne tarjosi tsaikkaa mutta kyllähän se oli mutsille kova paikka. Hän on syntynyt ja asunut siellä lapsena ja sitten siinä lähellä oli sellainen puro, joka solisi ja siinä oli tosi puhtaasta vettä. Mä käytin se uimassa. Sitten mä näin, kun äiti istui siinä kivellä ja sitten mä näin sellaisen flashina, niin mä näin hänet niin kuin pienenä tyttönä, missä hän oli istunut sillä aikoinaan. Ja se oli jotenkin sellainen maaginen tunnelma, että näin se elämä menee.
1: Aika iso tarina tuli tällaisesta pienestä vaelluskysymyksestä.
0: No anyway, niin sitten se varmasti kyllä mulla on tosiaan ollut se, että esimerkiksi lukioaikana niin myöhän mun kaveri Jukan kanssa niin me ostettiin ranskan leipä ja puoli litraa maitot onkaan liftettiin Kotkaa. Sinne Kotkan puista ja mussuttaa sitä leipää ja fiilis oli niin kuin Jack Kerouac, nyt ollaan matkalla.
1: Kyllä. Ei tarvitse hirveän kaukaa hakea, että mistä esimerkiksi Moottoritie ja Kuuma -biisin sanat on tullut.
0: Joo, ei se, sieltä jostahan ne on tullut sitten.
1: Kyllä, sieltä kumpuu.
0: Joo.
1: Vanhemmat oli evakkoja. Eikö se ollut niin, että sun isä oli myös sodan käynyt?
0: Joo, hän oli luutnantti ja haavoittui sodassa ja tuli se oli antamassa tulikomentoa joukkoille, sitten joku neuvostoliittolainen tarkkaampuja ampui, niin se meni tuosta hauiksesta läpi ja se oli ihan tosi vähällä, ettei se mennyt sydämeen sitten. Mutta hän kuului siihen ryhmään miehiä, että hän ei halunnut puhua siitä sodasta. Niin kuin monethan siitä on vaiennut. Mutta tämä Arpi nyt tavallaan, siitä hän on kertonut meille. Aikoinaan kertoi. Saunassa tietenkin.
1: Ja siitä, oliko se niin kuin sellainen, että sä tiesit jo pikkupoikana, että tässä on sellainen asia, jota ei kannata kauheasti uudella, että sieltä ei mitään tule?
0: No joo, se oli läsnä. Ja sitten meillähän kokoontui siis Haminan Karjala-seura. Ja tai ne kokoontui aina eri paikoissa, eri ihmisten kotona ja sitten meillä kotona se oli sellainen rintamamiestalo, jonka faija tietenkin rakensi. Ja sitten mä olin pikkukundin, niin musta oli tosi nastaa istua siellä nurkassa ja mussuttaa jotain pullaa ja kuunnella, kun ihmiset keskusteli sillä omalla murteella. Ja se oli niinku sellainen fiilis, että sitä oikein tavallaan nautti, vaikka ne oli surullisia tietenkin ne tarinat, mutta sitten siinä oli jotain sellaista eeppistä. Joo.
1: Tulee mieleen semmoinen, että vaistoo, pikkupoika vaistoo sellaisen, niin kuin, että me ollaan niin, kuin, niin syvä joku yhteenkuuluvuuden tunne, jota ei oikein pysty selittämään, mutta sen tuntee, sen tuntee. Että noi on kokenut yhdessä jotain sellaista, jota ei niin kuin, ehkä pysty käsittämään.
0: Ja sitten mun Perttu isä, hän oli sitten Karjalan seuran puheenjohtaja Haminassa, niin sitten Kymensanomissa luki, että Haminan karjalaisten puheenjohtajaksi on valittu Pettu Tiili.
2: Paino virhe paholänduisiin.
1: Pettu Tiilin poika, Pele Tiili. Joo, se on hauska, kun mä pyysin sut tänne vieraaksi ohjelmaan, niin sä vastasit mulle noin viikon viiveellä, näkyy siellä, 9.15.
0: Joo.
1: Miten jos ajatellaan sun musiikkia, niin mietitään niitä sanotuksia, niin sulla on se toivo, jota sä haluat jakaa, että juokse Ville, lapsi, juokse kauemmaksi, siellä kasvat vahvemmaksi ja vapaammaksi. Millä tavalla tämä toivo on ollut sulle tämä merkityksellinen teema?
0: No kyllä mä luulen, että monet tollaiset asiat, jotka suhun jäävät sitten elämään ja olemaan, ja, niin kyllä ne melkein sitten siitä kotioloista ja siltä ajalta sitten tulee. Että mä tavallaan niin kuin vaistosin niin kuin himassa sen, että kun ne mun vanhemmat on päättänyt aloittaa uuden elämän ja perustaa perheen ja vaikka se on niiden oma henkilöhistoria, mutta sitten niin kuin sitä uutta tulevaisuutta rakennetaan tässä perheessä ja plus se, että alkoi sitten vähän niin kuin olla rahaakin. Molemmat kävi duunissa ja niin se jotenkin rauhoitti paljon se kuitenkin, että tilipussi tuli ja talo on rakennettu ja meitä oli 4 lasta siinä. Niin että se myös, mä luulen, että mun vanhemmat sitten niin kuin tavallaan osas sijoittaa sen Karjalan sitten niin kuin muistoihin sellaisena hyvänä asiana ja kauniina asiana, mitä voi helliä.
1: Mutta sitten kuitenkin, että jos on siellä kotona ollut niin kuin juuret sitten uudestaan niin kuin kasvanut siihen kymenlaaksolaiseen maaperään, niin onko sulla ollut sitten semmoinen juurettomuus jotenkin läsnä? Mä ajattelin, että sä edelleen ymmärtääkseni vietät talvet Goalla, joka ei ollenkaan huono vaihtoehto, kun katsoo näitä Suomen marraskuun kelejä, mutta juurettomuus.
0: No on se, joo, joku sellainen levoton fiilis tässä on ollut niinku ihan nuoresta pitäen. Ja just se, että ensin joku liftireissu Suomessa ja sitten vähän laajentaa reviiriä. Ja sitten kun alkoi kiinnostaa monesti, niin kuin esimerkiksi Etelä-Amerikka, niin että sinnekin piti sitten mennä ja ne oli hienoja reissuja kyllä. Ja Intia tuli sitten tavallaan tuon mietiskelyn myötä. Mutta ei tässä enää tällä iällä, ei mua hirveästi kiinnosta lähteä minnekään kauas. No kyllähän keikkareissuja on tehty tuossa vuosikymmenet. Että onhan siinäkin tietysti se jonkinlainen sellainen romanttinen fiilis, että sä lähdet tavataan bändin kanssa jossakin ja lähdetään ajamaan jonnekin. Ja sitten, että siinä on kanssa vähän tätä on the road -meininkiä.
1: Toi mietiskely ja matkustelu, niin aika tämmöinen kotifilosofi Marko Gustafsson sanoi, että se on aika paljon sitä itsensä etsimistä. Että onko löytynyt?
0: No kyllä mä luulen, että se on aika paljon vaikuttanut kuitenkin siihen henkilöön, joka mä oon ollut niin kuin nuoresta pitäen. Ja mä jotenkin vähän muutenkin ajattelen niin, että tietyssä ikävaiheessa niin ihminen ei sen jälkeen hirveästi muutu. Että sä koet isot asiat niin kuin lapsena ja nuorena sä tavallaan kannat niitä mukana sitten hautaan asti, ja että se muokkaa meidän persoonaa jo silloin lapsena ja nuorena. Et mä en tiedä, missä toi tollainen matkustus vietti, niin yksi tietenkin on se myös se, että Haminahan on niinku vanha satamakaupunki, ja siellä niinku näki kaduilla eksoottisia miehiä, ja sitten se oli sellainen Kompassi-niminen merimiesravintola, ja me mentiin yhden hylkeen Timpan kanssa, joka soittaa bassoa bändissä, niin me oltiin samalla luokalla, ja me oltiin niinku hyviä ystäviä jo silloin lapsena. Mentiin esimerkiksi sinne Kompassi, siellä oli toi ikkuna auki, niin se oli ihan hirveä meininki, ja röökisavua, ja niinku merimiehet siellä juhli. Sitten taas laivan päälle ja 3 viikkoa jossakin, ja seuraamaan satamaa. Ja sitten se satama oli siinä keskellä kaupunkia, silloin pieni satama, Tervasaari, ja sitten meni sellainen silta. Niin mä monesti ajoin fillarilla sinne sillalle, ja musta se oli tosi jännittävää, kun se lasti tuli täyteen ja sitten se laiva irtos ja se summeri soi, tai mikä laivatorvi soi, ja sitten katsoiko se katosi sinne merelle, ja tuli sellainen fiilis, että Juman kautta mä haluan kanssa päästä jonnekin. Että kyllä se sellainen tietynlainen vaellusvietti on ollut jo ihan lapsesta lähtien.
1: Mites Pelle Miljoona, niin tällainen ajatus kuin arvomaailma. Mä tässä ohjelman alussa tituleerasin sua hyväksi ihmiseksi, ja mä pidän siitä kiinni hamaan tappiin asti, sanoit sitten mitä tahansa nyt arvomaailmasta, mutta millainen arvomaailma sulla on? Millaisiin asioihin sä et taitu, ja mitkä on sulle tärkeitä?
0: Toi onkin aika laaja kysymys. Mä en oikeastaan ajatellut. Mä luulen, että ihminen muokkautuu niin kuin monista kokemuksista elämänsä aikana. Kotiolot, ja sitten sanotaan, kun meillekin tuli lopulta toi televisio mustavalkoinen, niin kun näki noita Vietnamin sodan pommituksia, ja sitten oli tämä klassinen, missä tämä Alaston pikkutyttö juoksee karkuun, ja plus muutenkin sit 60-luvulla, kun alkoi popmusiikissa tulla niinku tällaisia protestilauluja, ja mä oon kyllä sitä mieltä, että vaikka toisin varmasti ajatellaan, niin kyllä 60-luvulla kyllä niinku toi popmusiikki ja rockmusiikki niin oli yksi tekijä, mikä tavallaan oli edesauttamassa Vietnamin sodan loppumista, että ihmiset Amerikassa ja Euroopassa alkoi marssia kadulla, ja se alkoi tulla niin epäsuosituksi, että se sitten loppujen lopuksi päättyi. Mutta se oli mun elämässä sellainen herkkä vaihe, kun mustavalkoinen telkkari, ja sieltä näki aika paljonkin noita juttuja sit siinä aikaa, niin että kyllä se niinku muokkasi sitten omaa luonnetta ja sisintä. Että rauha taikka pamahtaa.
1: ihanaa mustaa huumoria. Mut tuossa kuuntelin aamulla viimeksi sun uutta Kaiho-levyä, ja valitettavasti niissä biiseissä on niin paljon totta, mikä tapahtuu tänä päivänä, minkä ei pitäisi olla ollenkaan enää mahdollista, mutta siellä on ne kaikki samat karmeudet, mitä on vuosikymmentä, ja oikeastaan tämän viimeisen niin 1900-luvun alusta lähtien ollaan täällä planeetalla harrastettu.
0: Joo, ja sitten nyt vaan noi kaikki, niin kuin tuo aseistus on niin massiivista, että siellä ei millään niin kuin pysty korvaton rakkalla niinku sillä voi tappaa muutaman ihmisen, mutta tuo nykyinen koneisto, se on ihan järkyttävää. En tiedä esimerkiksi tämä Iranin sota ja Israelin. Maailmassa on niin paljon vihaa ja katkeruutta, ja se kun sitä on, niin se vaan lisääntyy, koska se on vähän niin kuin syöpä. Mm. Et, se tekee niin kuin meistä sellaisia kylmiä ja itsekkäitä ja et joku sellainen kulttuurin muutos, joku sellainen, ja muutenkin tämä maailma, kun esimerkiksi nuorilla, niin niillä on kyllä, mä en kadehdi nuoruutta tällä maailman ajalla, että niin paljon yksinäisyyttä ja ahdistusta ja että se, että niinku, miten ne sitten, minkälaisia reaktioita ne synnyttää, niin että kyllä niinku, asiat on mennyt ja menossa aika huonoon suuntaan.
1: Niin kyllä tässä valitettavasti niin kamalaa kuin se onkin, niin ei me ihmiset olla kauheasti opittu, että me ollaan muututtu vaan pahemmiksi ja se on niin kuin tosi mystistä, että mistä se johtuu. Mä en ainakaan löydä selitystä, mutta onko sulla siihen ajatuksia?
0: No mä oon jotenkin, kun kuuntelen nuorten artistien musiikkia ja lauluja ja räppibiisejä, niin aika paljon siellä niin kuin pitäydytään niin kuin ihmissuhteissa ja tällaisissa niin kuin aika pienissä jutuissa, mutta se on tavallaan ymmärrettävää, kun tämä on niin helvetin kaoottinen tämä maailma ja ei kovin toivorikas, niin sitä jotenkin luonnostaa sitten pitäydyt niissä asioissa, mitä sä pystyt hallitsemaan, eli ihmissuhteet ja niin edelleen. Mutta jos vertaa nykymusiikkia esimerkiksi 60-luvun protestilauluihin, niin kyllä ne jälkimmäiset oli paljon isompia ja laajempia ja filosofisempia.
1: Kyllä. Miten tämä matka, jos ajatellaan, musta on kiva puhua sunkaan matkasta, kun sä oot semmoinen matkamies pelle tien päällä, niin onko sulla tapahtunut itsellä sellaisia, että sä oot oppinut itsestäsi, että tässä kohtaa mä oon muuttunut paremmaksi? Tämän asian olen oivaltanut itsestäni.
0: No kyllä se jooga-aika oli sellaista, kun siihen filosofiaan kuului paljon sellaista jakamista ja tällaista humaania toimintaa. Mutta sitten kun se pikkuhiljaa feidautuu veksi, niin siinä oli myös sellainen vähän myös sellainen auktoriteettiongelma, että et kun sä kuulut johonkin järjestöön ja sitten pikkuhiljaa sun suhde siihen muuttuu. Mutta se aika sinänsä oli sellaista aika voimakasta, mutta sitten se irrottautuminen niin tapahtui silleen pikkuhiljaa. Et kyllä mä joogasin vielä pitkän aikaa sen jälkeen, kun mä en enää kuulunut mihinkään organisaatioon. Niin.
1: Eli se ehkä irtaantuminen siitä on ollut ilmeisen hyvä juttu sitten.
0: No on, koska mä kuulin silloin eka kerran punk-rockia.
1: No niin, hyvä. Ootko sä kuullut, muistaaksä vielä, kun mä sanoin, että tässä ohjelmassa on se yksi alaotsikko, jos tuo arvomaailma oli inhottava kysymys, niin nyt tulee sitten toinen inhottava. Ootko valmis?
0: Joo.
1: Okei. Pelle Miljoona, oivallus, joka muutti elämäsi.
0: No jos ihan lapsuuteen mennään, niin mä muistan sellaisen, kun mä istuin järven jäällä ja mulla oli sellainen filtti ja sitten oli eväsleivät ja mä istuin siinä ja mustutin sitä jäätyntä leipää ja teetä oli siinä. Ja sitten oli sellainen kevättalven mieletön valo ja sininen taivas ja sitten mä katsoin niin kuin taivasta, että mulla tuli sellainen vahva tunne, että mä kuulun tähän, niin kuin tähän kaikkeen, mitä mä näen ja tunnen. Ja, että se oli sellainen vähän niin kuin meditatiivinen fiilis, vaikka mä olin ihan skidi silloin. Niin että sen on täytynyt olla sellainen voimakas kokemus, koska muuten tuskin sitä tällä iällä muista sellaista kokemusta.
1: Hmm. Tiedätkö, tuohon mun mielestä kiteytyy aika paljon se asia, että miksi me eletään niin kummallisessa ja kaoottisessa maailmassa, että meidän pitäisi tajuta tuo oivallus, että me ollaan kaikki tätä yhtä ja samaa.
0: Joo, ja sitten nämä arvot ovat vaan kovemmat ja kovemmat, ja hirveä niin kuin ahneus, ja se on niin kuin tavallaan laissa sallittua nykyisin. Ja kyllä niin kuin tuolla yltiömateriaalismi, niin ei se tee meille ihmisille hyvää. Mm. Ja sitä kun aletaan jo nuorena ajautumaan siihen, että tärkeintä on niin kuin saada fyrkkaa ja ostaa tavaroita. Ja nyt kun on käytössä kaikki tämä verkon niin kuin nämä asiat, sä löydät sieltä kaikenlaista aika skeidamatskua ja omaksut sieltä. Niin kuin, ja että tämä on niin kuin yksi iso vaihe ihmiskunnan historiassa. Ehdottomasti sellainen käännekohta, että mihin me tästä suuntaudutaan niin kuin kansakuntana ja globaalisti ja niin edelleen. Että toi materialismi on kyllä, se tappaa meistä paljon ihmisyyttä.
1: Mm. Kyllä. Uskallatko sä vielä, tai mä en tiedä, onko uskaltaa oikea sana, mutta ajatus haaveilusta ja unelmoinnista. Harrastatko sellaista?
0: Kyllä mä luulen, että sitä ei oikeastaan tarvitse tiedostaa, mutta kyllähän niin kuin ihminen unelmoi varmasti aina jostakin, ja se on oikeastaan sellaista puhdasta inhimillistä tiedostamatonta toimintaa, että ne unelmat kuitenkin on niitä asioita, jotka pitävät sinut elossa ja liikkeessä. Hmm. Että siinä mielessä niin kyllä mä unelmoin.
1: Okei. Pelle Miljoona, täysin epäobjektiivinen tunnustus. Kiitos sulle kaikista niistä biiseistä. Sä oot antanut mulle teini-iässä ihan jäätävän paljon voimaa ja uskoa itseeni, että sä oot ainakin ollut mulla sellainen toivon tuoja. Että jos ei haittaa, niin voidaan halata tämän ohjelman jälkeen.
0: Kiitos, mutta vielä yksi. Where is my fucking money?
1: se tulee veronmaksajilta. Kiitos paljon vielä.
0: Joo, kiitos. Oli ihana olla täällä.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
3: Ensi viikon jaksossa puhuu tanssija, koreografi Sofia Ruija. Näihin aikoihin huomenna Kalle Haatasen vieraana on arkeologian dosentti Minna Silver. Puhetta on antiikin Troijan kaivauksista, joten uutuusleffaan The Odyssey peilaten ja ihan muutenkin toki kannattaa olla kuulolla, kun kattava tietopaketti pääsee eetteriin. Vaan aivan pian ääniäntensä avaa ja nimenomaan tässä samassa studiohuoneessa avaa toimittajakollegani, joka osaa mennä monesti näin torstaisin vaikka vuosisatojenkin taakse tai kuka ties tuhansien. Tiedämmehän, että on olemassa kulttuurituotteita, siis taideteoksia, joiden takia on syytäkin mennä kauas. Samalla niin, että elämme nykyajassa nykyajan ihmisinä. Virittäydytäänpä aivan aluksi pienellä musiikkinumerolla kesäyön unelman aihepiiriin.

0: Joel Levin johtama Atlantan sinfoniorkesteri soitti skertson Felix Mendelssohnin musiikista näytelmään Kesäyön unelma. Sitten sitä jo vihjattua toista esimakua tuon klassikon läpikäyntiin. Studiossa on käymässä nyt kollegoistani Marja Vehkanen. Heipä hei!
1: Tervehdys Tatu ja kiitos tästä hienosta musiikillisesta sillasta tähän aiheeseen.
0: Maailma tarinoina olemassa puolen päivän uutisten jälkeen pohditaan rakkautta, sen lajeja ja sävyjä. Mitä kaikkea oikeastaan tuo Shakespearein komedia Kesäyön unelma saa pohtimaan? Avaatko vähän, mitä on tulossa?
1: Toki joo. Mikäs se mieluisampaa tosiaan heittäytyä puhumaan rakkaudesta? Keskustelua kehystää tänään tuossa reilun tunnin päästä tosiaan Shakespearein Kesäyön unelma komedia, joka tunnetaan suomeksi myös nimellä Kesäyön uni tai Juhannusyön uni. Ja tämä rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta tutkaillaan, mitä rakkaus ja ihmissuhteet tarkoittaa juuri shakespeareläisen komedian kehyksessä. Monille tämä näytelmä, jonka juonikuvio koostuu useammasta toisiinsa kietoutuvasta säikeestä, voi vaikuttaa vähän sekavaltakin keijuineen ja ihmissuhde virityksineen. Ja tässäkin teoksessa kiteytyy kirjailijalle, tai ainakin William Shakespearein nimissä kirjoitetulle näytelmille, tyypillinen tapa tehdä nopeita leikkauksia koomisesta traagiseen, ja erityisesti lopussa tämä korostuu. Sain uppoutua tähän teoksen maailmaan filosofi, kirjailija, käsikirjoittaja Pärttyli Rinteen ja vanhemman yliopistolehtorin tutkija, kääntäjä Nelly Keinäsen kanssa. Ja kiinnostavaa on törmäyttää juuri tällaiset vieraat aiheen tiimoilta, sikäli kun Pärttyli on syventynyt uralla juuri rakkauden tutkimiseen ja ymmärtämiseen niin tieteen kuin taiteen kautta. Ja Nelly Keinänen on

0: taas pitkälinjan Shakespeare-tutkija ja hän on tunnettu myös erityisesti historiallisten ja kirjallisuuteen pohjautuvien esitysten kirjoittajana ja dramaturgina. Ja tosiaan rakkauden eri sävyt ja lajit tulee käsitellyksi ja kyllä me viitataan siellä vähän nykyajan deittikulttuuriinkin sun muuta, mutta kaikkea tietysti tässä paljasta.
1: Tasoja riittää. Sitten kun laitetaan vähän silmäystä jo ohjelmasarjan lähitienooseen, niin siinä on ihan hyvällä syyllä tulossa ensi viikolla Kärpästen herra-aiheinen uusinta jakso, koska vastikään Yle Areenaan on tullut uusi filmatisointi, tai oikeastaan muodikkaasti Kärpästen herra on nyt pätkitty 4 jaksoon, kuten yleensä laitetaan muutamiin jaksoihin. Se on vähän kuin elokuvallista tuo, mutta tosiaan sen tiimoilta on nyt ajankohtainen teos ja saadaan vielä tuo täsmäuusinta, mutta mitäpä muuta vielä, Marja, haluat tähän tiiviisti tokaista?
0: Niin, tosiaan vähän synkempiin tunnelmiin mennään ensi viikolla tämä William Goldingin vuoden 1954 romaanin pohjalta. Tosiaan tämä Jack Thornin käsikirjoittama sarja on nyt katsottavissa Areenassa ja se voi olla ihan kiinnostavaa, jos ei ole vielä ehtinyt kuunnella tätä meidän keskustelua Kärpästen herrasta, niin ensi viikolla sitä. Ja sitten loppukuusta taas lisää Shakespearea, kun tartutaan Richard III näytelmään. Ja tuolloin edelleen keskustelijana Nelly Keinänen ja hänen kanssaan sitten näyttelijäohjaaja Jussi Nikkilä. Että tällaista.
1: Kiitos Marja piipahduksesta.
0: Kiitos.
1: Ja hän vieraineen maailmatarinoina olemassa kello 12.05. Nyt on kello 11. Musiikkisarja Epäilyttävän uutta vie meidät villien kasvien tuntumaan. Toimittajana Aki Ylisalomäki.

Kasvi voi näyttää liikkumattomalta juuri silloin, kun sen sisällä on jo muutos käynnissä. Tällä kertaa liikutaan solujen, itiöiden ja kasvavan aineksen tuntumassa. Ääni voi olla kuin muotokuva, lepotilassa odottava tieto tai heijastella kasvin rytmiä. Kasvuston lisäksi liikutaan myös antiikin taruston paluureiteillä ja oman kutsumuksen jäljillä. Aletaan kuulostella, liikkuuko juurissa jotakin epäilyttävän uutta.

Noin liihotteli Olivia Bellin musiikki. Olivia Belli on italialainen pianisti ja säveltäjä. Piano on usein ollut soivuuksien keskiössä, mutta viime vuosina kokoonpanot ovat vähitellen laajentuneet ja monipuolistuneet. Nyt kuultavan musiikin tarinankerronta noudattelee Homeroksen Odysseiaa. Sarjan osat ovat psykologisia muotokuvia ja jokainen niistä avautuu eri kokoonpanon kautta. Kuunnellaan nyt kolme osaa. Ensin alttosaksofonille, sitten sellolle ja pianolle ja lopuksi jousikvartetille kirjoitettua musiikkia.

Tuohon tapaan soi Olivia Bellin kamarin musiikki. Palaamme vielä hieman tuonempana saman tekijän äärelle. Sitten jatketaan kohti toisenlaista ajankulkua. Siitä on vastuussa Paul Podua. Paul Podua on yhdysvaltalainen säveltäjä ja monialainen taiteilija, joka työskentelee äänen, videon, tekstin ja visuaalisen taiteen parissa. Uuden kokonaisuuden taustalla on ajatus itiöstä, aineksesta, joka kantaa tietoa lepotilassa ja aktivoituu olosuhteiden muuttuessa. Musiikissa tämä kuluu muun muassa pieninä siirtyminä, elektronisina kohinana ja hitaasti muuttuvina tiivistyminä.

Siihen päättyivät Paul Baudoin hitaasti muuntuvat tiivistymät. Itiön lepovaiheesta siirrytään nyt kasvien omiin rytmeihin ja siihen, miten elollinen liike voi muuttua musiikilliseksi rakenteeksi. Ricardo Romaniro on brasilialais-yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka äänistöä on kuultu konserttisalien lisäksi museoissa, tanssiteoksissa ja installaatioissa. Nyt kuultava 10-minuuttinen perustuu villipurjojen biosignaaleihin. Akustisia ja elektronisia instrumentteja yhdistelevässä kokoonpanossa jokainen soitin heijastaa kasvin eri osaa, ja soivat kerrokset kasvavat ja muuntuvat kuin elävät solut.

Noin orgaanisesti soi Hikardu Homaneirun kasvisto. Kasvien innoittamista soineista palataan Olivia Bellin laatimiin säveliin. Hetki sitten kuultiin Bellin kamarimusiikkia. Nyt kuullaan hänen tähänastisen tuotantonsa laajinta teosta. Se on konsertto pianolle ja jousiorkesterille. Tyylillisesti se ammentaa menneiden vuosisatojen aikakausista, barokista ja romantiikasta. Kuunnellaan nyt konserton kaksi ensimmäistä osaa, jossa Belli soittaa itse solo-osuuden.

kuulimme toisen annoksen Olivia Belli-äänistöä. Viimeisenä meille ääniä tarjoilee Gaspard Claus. Gaspard Claus on ranskalainen sellisti, säveltäjä ja tuottaja, jonka musiikki yhdentää akustisia ja elektronisia sointeja. Claus kertoo uuden kokonaisuuden yhteydessä ajatelleensa jokaista kappaletta omana musiikillisena solunaan, itsenäisenä mutta yhteydessä muihin. Tarpeen tullen sellon ääntä käsitellään, venytetään ja muutetaan sähköiseksi, synteettiseksi ja paikoin lyömäsoitinmaiseksi aineeksi. Toisinaan se näyttäytyy melodisten linjojen kantajana. Lopetellaan näiltä osin. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikkoon. Moi!

Englantilainen Arthur Sidgwick puolustaa kävelijöitä ja kävelemistä teoksessaan kävelyesseet. Sidgwickin mukaan ripeästi kävelemällä voidaan saavuttaa suorastaan meditatiivinen autuuden tila. Luen päivän mietelauseeksi otteen kävelyesseistä. Kävelijöillä on yleensä tapana keskittyä käsillä olevaan tehtävään. He eivät paljon puhu, kuten myöhemmin selitetään, ja vielä täsmällisemmin he yleensä kävelevät hyvin ripein askelin. Mutta heidän vauhtinsa on tahatonta ja alisteista heidän päätarkoitukselleen. Jalkojen täysi vauhti, kuten kaikki ruumiillinen toiminta, on hieno asia itsessään, mutta kuitenkin vain ruumiillista. On hieno asia, että sellainen toiminta johtaa muita välittömämmin läheiseen suhteeseen ilman, auringon, kukkuloiden ja vihreiden juttujen kanssa, mikä on kävelijän ihanne. Tätä läheistä suhdetta ei saavuteta kuljeskelemalla, vaan ihmisen on tehtävä ruumiillisesti parhaansa ennen kuin portit avautuvat hänelle. Tällä tavoin kirjoittaa Arthur H. Sidgwick teoksessaan kävelyesseet vuodelta 1912. Suomentajana Asmo Koste. Huomenna jatkan vielä kertaalleen tuon saman teoksen parissa. Kati Turtola on pian seurassasi. Maailma tarinoina -sarja saa vuoron uutisista.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on jalkautunut aamupäivällä maastoon Saara Arvan jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Jalkautuminen liittyy oikeudenkäyntiin, jossa Mika Muuringia syytetään Arvan taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan syksyllä 2019. Paikan päällä on toimittajamme Pekka Niiranen. Mitä maastossa tapahtuu?
1: Täällä ollaan Rotkonvuoren alueen niemen nokassa, eli sillä paikalla, josta Saara Arvan jäänteet löytyivät 2 vuotta sitten. Oikeus ja myöskin toimittajat, iso joukko toimittajia, tarpoi tänne tuollaisen varsinaisen rytikön läpi 12 kilometriä, ja sitten tultiin tähän niemen nokkaan, ja tässä poliisi äsken näytti ruumiin jäänteiden löytöpaikan, ja mistä myöskin tämä linkkuveitsi löytyi, jota on syyttäjä pitänyt yhtenä todistusvälineenä. Tänne oli todella vaikea päästä, ja se on syyttäjän tämä pointti. Eli hän halusi tällä retkellä osoittaa, että tänne ei kukaan sattumalta tule, vaan paikka täytyy joko tietää, ja ei ainakaan olla tultu maitse, vaan että veneellä. Ja puolustus on sitä mieltä, että vaikea kulkunen tämä kyllä on, mutta että vaihtoehtoja piisaa. Eli tämä on ihan yhtä samoissa kantimissa kuin tänne tullessakin, mutta tietysti oikeus on viisaampi siinä mielessä, että näki, että minkälaisen maaston läpi tänne tullaan ja minkälainen tämä paikka on ihan omin silmin.
0: Kiitos, jatkamme tilanteen seuraamista. Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut tänä aamuna 2 eri liikenneonnettomuutta, joissa on ollut osallisena autoilija ja lapsi, poliisi tiedottaa. Lohjalla hieman ennen kello 8 aamulla autoilija osui suojatietä ylittäneeseen koululaiseen, joka oli liikkeellä potkulaudalla. Toinen tapaus sattui Karkkilassa 8 jälkeen, kun autoilija osui pyörällä suojatielle ajaneeseen lapseen. Onnettomuuksissa osallisina olleet lapset eivät ole loukkaantuneet poliisin ensitietojen mukaan vakavasti. SDP ehdottaa katujengirikollisuuden kitkemiseksi kovia keinoja Kouvolan kesäkokouksessa. Puolue haluaa muun muassa ankarampia tuomioita tietyissä tapauksissa. Kovennuksia voitaisiin kohdistaa esimerkiksi järjestäytyneen rikollisryhmän osana tehtyihin rikoksiin, alaikäisen yllyttämiseen vakavaan rikokseen sekä toistuvaan vakavaan väkivalta- tai seksuaalirikollisuuteen. SDP ehdottaa myös tekoälyllä tuotetun AI-näköispornon kriminalisointia. Siviilipalveluslakiin kaavaillaan isoja muutoksia. Lakimuutos mahdollistaisi esimerkiksi siviilipalvelusvelvollisten määräämisen palvelukseen poikkeusolojen aikana. Tällaisia poikkeusoloja voisivat olla esimerkiksi sotilaallisen valmiuden kohottaminen, suuronnettomuudet tai tartuntatautipandemiat, kertoo siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijonen.
2: Turvallisuusympäristö on muuttunut aika voimakkaasti ja varautumisen ja väestönsuojelun teemat on nousseet hyvin paljon keskeisemmäksi ja tämän tyyppisiin asioihin on lisätty koulutusta aika paljon.
0: Puolustusvoimien reservistä eronneille ja siviilipalvelukseen siirtyneille avautuisi mahdollisuus palata reserviin. Eduskunta käsittelee lakiehdotusta syksyllä. Laki voisi tulla voimaan ensi vuoden alussa. Moukarinheittäjä Silja Kososen kotiseurassa iloitaan Euroopan mestaruudesta. Kosonen voitti eilen illalla EM-kultaa Moukarissa Birminghamin yleisurheilukisoissa. Yleisurheilujohtaja Antti Leskinen Turun Urheiluliitosta muistuttaa pitkäjänteisen työn tärkeydestä.
3: Mut kyllähän Silja on hyvä esimerkki siitä, että on riittävän lahjakas, pärjännyt hyvin nuorena, on hyvin tämmöinen maanläheinen ihminen, ei ole antanut se häiritävää tavoitteita alusta asti, ollut ihan siellä aikuisten huipulla asti ja se on ollut realistista koko ajan. Ja laadukas valmennus, hyvä tiimi, hyvä manageri, kaikki on ollut niin kuin alusta asti aika hyvässä paketissa, että tavallaan se, että toivottavasti nyt Siljankin esimerkki tuo sitä sellaista mallia siihen vielä paremmin, että kun asioita tehdään tulevaisuus silmällä pitää riittävän nuoresta asti, ei kiirehditä, ei haeta oikopolkuja, niin se on mahdollista.
0: Lisää aiheesta Urheiluradiossa Radio Suomessa heti uutisten jälkeen. Ja vielä säätietoja. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Päivälämpötila on 13–21 astetta. Ja vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
4: Kello on 5 minuuttia yli 12. Uutiset meille toimitti Suvi Vesalainen. Kesäyön unelma on noin 31-vuotiaan Shakespearein käsialaa. Komediassa punoutuu yhteen useampikin juonikuvio ja lopussa koittaa näytelmä näytelmässä rakenne, jossa kiteytyy kirjailijalle tyypillinen kyky tehdä nopeita leikkauksia koomisesta traagiseen. Nuori Shakespeare tarttuu unen värittämässä näytelmässä rakkauden eri sävyihin ja lajeihin sekä vallan ja sukupuolen kysymyksiin. Miten näytelmän kautta voidaan tarkastella vastasyntynyttä ja kauan pitkässä liitossa kytenyttä rakkautta? Miten se johdattelee pohtimaan rakkautta laajempana, mullistavana kokonaisuutena? Shakespearein luomassa kehikossa rakkauden ulottuvuuksia hahmottavat nyt Marja Vehkasen kanssa filosofi, kirjailija ja käsikirjoittaja Pärttyli Rinne ja vanhempi yliopiston lehtori Shakespeare-tutkija kääntäjä Neli Keinänen.

0: William Shakespearein niin sanottuihin juhlaviin komedioihin lukeutuva Midsummer Night's Dream, kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä kesäyön uni tai juhannusyön uni, on ollut Suomessakin ahkerasti esitetty jo vuodesta 1891, jolloin se kanta esitettiin suomalaisessa teatterissa. Näytelmä on nuoren, noin 31-vuotiaan Shakespearein käsialaa, ja se ajoitetaan yleensä vuosiin 1595-96. Tiedot Shakespearein elämästä ovat vaillinaisia, eivätkä kaikki edes usko, että yhtä Shakespearea oli olemassa, ja erään tulkinnan mukaan nimi on pseudonyymi, jonka takana on useampi kirjoittaja. Niin tai näin, tarkoitus on tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta heittäytyä pohdintoihin rakkaudesta, tutkailla millaista polttoainetta rakkaus ja ihmissuhteet on shakespeareläiselle komedialle. Minä olen Mari Vehkanen ja saan keskustella filosofikirjailija, käsikirjoittaja Pärtyli Rinteen ja vanhemman yliopiston lehtorin Shakespeare-tutkija kääntäjä Nelly Keinäsen kanssa. Niin, monelle tämä näytelmä, jonka juonikuvio koostuu neljästä toisiinsa kietoutuvasta säikeestä, voi vaikuttaa vähän sekavaltakin keijujen, ihmissuhdeviritysten ja halujen satumaiselta tiheiköltä. Mikä tästä tiheiköstä jää teille kirkkaimmin mieleen kareilemaan?
1: No, kyllä mulle ehkä kirkkaimmin jää mieleen nämä lemmen tropit ja tämä tavallaan rakkauden kohteiden sattumanvaraiseltakin vaikuttava vaihtuminen toisiinsa. Ja sitten se, mikä jää, toinen asia, mikä jää mieleen, on tämän erittäin kiehtova kerroksellinen muoto, jossa tämä näytelmän dramaturgia rakentuu tällaisten erilaisten parivaljakkojen varaan, jotka on ikään kuin keskenään eri tasoilla ja eri tiloissa tässä näytelmässä. Ja he kaikki tietyllä tavalla heijastelevat toisiaan ja toistensa tarinoita. Ja tämä kudelma on musta dramaturgisesti hyvin kiehtova.
2: Joo, ja mulla on todennäköisesti vähän erilainen kokemus, koska mä oon nähnyt sitä niin montaa kertaa, että aina jokaisesta produktiosta jää jotain muuta mieleen, että onko se Puck tuolta kertaa vai oliko se Titania ja Oberon vai jotain, että aina jotain nousee esille.
0: Näytelmän alussa ilmoitetaan, että Ateenan herttua Teseuksen ja Amazonien kuningattaren Hippolyton häihin on aikaa 4 päivää ja 4 yötä. Tämä häihin valmistautuminen on yksi tämmöinen kehyskertomus tässä, joka luo puitteet oikeastaan koko tämän näytelmän toiminnalle. Millaisia syitä on nähty sille, että Shakespeare kirjoitti just tämmöisen häihin keskittyvän näytelmän?
2: No, se on kiva tarina. Mun ei ole oikeastaan minkäänlaista viiteitä, onko se totta vai ei. Mutta toisaalta siinä on monia elementtejä, joka olisi siinä mukana häissä. Että tässä on tanssia paljon, lauluja ja sitten lopussa toi Oberon ja Titania menee niin kuin siunaamaan häävuoteen ja niin poispäin. Et siinä on aika kivoja, että tietysti se koko tarina on siitä avioliiton meneminen. Siinä on montaa paria, joka avioituu lopussa.
0: Oliko joku syy sille, miksi Shakespeare halusi kirjoittaa just tämmöisen häätarinan? Onko sille ollut joku tarve?
2: Mä uskon, todennäköisesti tämä kirjoitin Romeo ja Julian jälkeen. Että voisi kuvitella, että hän halusi kirjoittaa nyt tämmöinen onnellinen loppu siihen samaan tarinaan. Ja myös hän teki sellainen parodia siitä Roomia Juliasta, tämä Pyramus ja Tispin näytelmä, joka on siinä lopussa. Se on niin kuin samaa tarinaa, mutta niin kuin hulvasti tehty. Se on aika hauskaa siinä teatterissa.
1: Toi on vaan musta hauska havainto suhteessa tuohon Romeoon ja Juliaan, että kun tätä näytelmää lukiessa mulle tuli sellainen olo, että Shakespeare ikään kuin nauraa koko ajan. Että siellä on melkein joka rivillä on jonkinlainen nauraminen käynnissä ja se on musta viehättävä piirre tässä näytelmässä, että on hyvin niin kuin aiheensa mukaisesti kepeä ja tietyllä tavalla iloinen ja pilkesilmäkulmassa kirjoitettu näytelmä.
2: Joo, ja koko teattereille oikeastaan itselleen ja teatteriryhmille ja kaikki.
0: Niin, että se niin kuin vahvasti yleisölle tekeminen, yleisön palveleminen jotenkin näkyy tässä tekstin lennokkuudessa ja toiminnallisuudessa.
2: Joo.
0: Pärtyli Rinne, sä olet syventynyt urallasi rakkauden tutkimiseen ja ymmärtämiseen tieteen ja taiteenkin kautta. Sä oot väitellyt 1700-luvulla eläneen filosofi Immanuel Kantin rakkausnäkemyksistä ja kirjoittanut esseeteoksen rakkauden synnyistä ja tehnyt myös rakkaustutkimusta Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella. Eli sä oot tullut siis perehtyneeksi muun muassa erilaisiin rakkauden lajeihin ja tyyppeihin, niin nyt jos miettii sitten kesäyön unelman kontekstissa, niin millaisia lajeja sä sieltä tunnistat?
1: No kyllä tässä aika vahvasti ollaan sen kaltaisen rakkauden lajin kanssa tekemisissä, jota usein kutsutaan romanttiseksi rakkaudeksi tai intohimoiseksi rakkaudeksi tai joskus seksuaaliseksi rakkaudeksi. Tämä on ehkä se niin kun ydin ja tätä, jos käytetään tämmöisiä antiikin kreikan käsitteitä, niin tätä kutsutaan myös eros, eros rakkaudeksi, että tämä on ehkä se rakkauden laji, jonka kanssa tässä lähinnä ollaan tekemisissä, mutta sitten siellä on myös tämmöisiä niin kuin ystävyysrakkauteen tai ystävyyteen vivahtavia juonteita, kuten Hermian ja Helenan mennyt tai nykyinen ystävyys ja miten siihen viitataan. Oberonin ja Titanian suhde on tällainen pidempi liitto, jossa voi myös nähdä sitten, kun tämä sovinto syntyy, niin tällaisia ikään kuin ystävyysrakkauden piirteitä. Mutta kyllä tässä aika vahvasti tämän niin sanotun romanttisen rakkauden kanssa ollaan tekemisissä.
0: Vaikka siellä tosiaan on ystävänrakkauttakin kuvattuna Helenan ja Hermian välillä, romanttinen rakkaus on kuitenkin aika lailla keskiössä ja Hermian, Lysanderin, Helenan ja Demetriuksen muodostama nuorten nelikko muodostaa yhden keskeisen juonen, joka sisältää väärinymmärryksiä ja äkkivääriä käänteitä rakkauden kohteiden vaihtuessa nelikon kesken. Keijujen kuninkaan palvelija Pakin heitellessä lemmen yrttitippoja vähän miten sattuu.
2: Joo, ja minusta se on aika mielenkiintoinen kuitenkin, miten erilaisia ne suhteet ovat. Ja jos ajatellaan heti alusta, mutta täytyy myöntää, että toi näytelmä alku voi olla teatterissa mielenkiintoisimpaa, koska se riippuu aika paljon, mikä Teseosi Hippolyta, että miten ne tehdään. Mä oon joskus nähnyt sellainen esitys, jossa oli miekka taistelu alussa ja oli kaksi ihmistä, en voinut sanoa kuka, ketkä kaikki nähnyt taistella, mutta se oli hyvin fyysistä ja väkivaltaista ja lopussa molemmat otti ne niin kuin mikä se on se helmetti, se kypärä pois ja se oli Hippolyta ja Theseos ja mä vaan nauroin, että voi, että tämä oli heillä hauskaa tämä taistelu. Mutta toisaalta olen nähnyt sellaisen, jossa Hippolyta tuodaan niin kuin vankilassa pienessä sellissä lavalle ja hän ei halua olla siellä eikä hän halua mennä naimisiin. Ja se repliikki on niin mielenkiintoinen, mikä se sanoi, että jos mä nopeasti luen tämän, miekallani kosin sinua ja väkivalloin sinut lannistin ja voitin rakkauteesi. Mikä niin se voi tarkoittaa väkivalloin? Ja se on ollut aika mielenkiintoista, että miten paljon tämä, että Theseos on voittanut Hippolytan sodassa ja minkälainen rakkaus syntyy. Mutta toisaalta sitten Shakespeare ei ole ihan kiinnostunut siihen. Se heittää vain joitakin pieniä juttuja ja sitten yleisö sanoo, että tämä on komedia. He rakastavat toisiaan todella. Ja se sama jatkuu siinä, joskus se sama näyttelijät, joka tekee Theseos ja Hippolyta esittää myös Titania ja Oberon. Ja pitkäaikainen aviopari, jossa on iso taistelu vaihdokas lapsista ja mies tahtoo sellainen asia, mikä nainen rakastaa ja haluaa. Ja hän on valmis nöyryttämään hänen vaimonsa, koska hän ei anna, Titania ei anna sitä lasta. Ja se nöyryttäminen on hirmu hauskaa. Voidaan puhua siitä, perää tulee, hänellä on aasin pää ja teatterissa se on mainio juttu. Mutta kuitenkin niin kuin feministinä ja naisena alle sitten mennään naisten alistaminen. Ja sekin on niin kuin hauska ja se on rakkaus. Mutta sitten ne nuoret on hyvin erilaisia ja heillä on enemmän, että se on parodia, että kieli on niin lentävä ja hauska ja Rossin käännös on niin hieno noissa kohtauksissa, että on kuitenkin erilaisia kuvia.
1: Tässä on aika niin kuin tavallaan meidän näkökulmasta aika karmeitakin niin kuin asioita. Tämä kehystys on tietyllä tavalla hirmuinen juuri tässä Theseuksen ja Hippolytan ja Titanian ja Oberonin tarinassa. Ja sitten se on puettu tällaiseen ikään kuin asuun. jossa katsojasta tai vastaanottajasta tietyllä tavalla tulee ikään kuin moraaliton, tietyllä tavalla ainakin tämmöisestä feministisestä näkökulmasta moraaliton.
2: Niin.
0: Shakespeare jättää tilaa tässä tulkinnassa, jos säkin olet nähnyt monenlaisia versioita niin, tästä Hippolytasta ja Teseuksesta, niin se kertoo, että siellä on mahdollista tarttua sitten eri puoliin ja korostaa tiettyjä piirteitä.
2: Joo.
0: Ja tosiaan, kun ollaan puhuttu Titaniasta ja Oberonista, niin he ovat siis keijukaispariskunta, joka asustelee metsässä, vehreässä, taianomaisessa maailmassa. Heidän suhteensa edustaa tämmöistä pitkää liittoa tuoreiden rakkauksien rinnalla, joita tässä paljon kuvataan. Keijukaispariskunta riitelee muun muassa tämmöisestä Titanialle tärkeästä vaihdokaspojasta, ja heidän välisensä valtataistelu ja mustasukkaisuus johtaa siihen, että Oberon päättää nöyryyttää Titaniaa lemmen juomalla, mikä saa tämän rakastumaan aasiin. Ja aaseksi on siis Pakin toimesta muutettu yksi näyttelevistä työläisistä, jotka siis esiintyvät näissä häissä sitten lopulta. Ja tätä kyseistä hahmoa, joka aaseksi muuttuu, on suomennoksissa ainakin sukkulaksi kutsuttu. Ja tosiaan työläisjoukko harjoittelee näytelmää juuri metsässä, eivätkä näin ollen voi hekään välttyä ihmeiltä. Demetrius ja Lysander ovat jokseenkin aika samankaltaisia hahmoja, voisi sanoa. Tasapäisiä ehkä jotenkin, ja heidät saatetaan koomiseen valoon tämän rakkauden kohteen vaihtuessa äkkiväärästi juuri näiden lemmentippojen ansiosta. Mutta millaista vakavampaa sävyä rakkaudesta tämä heidän manipuloitu mielenmuutos tuo esiin sun mielestä, Nelykeinen?
2: No, se on oikeastaan hyvin mielenkiintoinen kysymys, että renessanssin aikana ajateltiin, että nainen aina vaihtaa mieltä. Että hän voi rakastaa tätä miestä ja sitten seuraavana päivänä on toista. Mutta tässä näytelmässä se on ihan päinvastoin, että Hermia rakastaa Lysanderia koko näytelmän alusta loppuun ja Helena Demetrius koko matkaan. Ja se on ne miehet, jotka vaihtaa mielensä koko ajan, että Demetrius on rakastunut Helenaan ja tehnyt ilmeisesti jonkunlainen sopimuksen hänen kanssaan, mutta sitten päättää, että Hermia on kauniimpi. Ja Lysander tietysti saa se lemmen mehua, vai miksi kutsutaan sitä, ja sitten vaihtaa mieltään. Ja minusta se on aika mielenkiintoinen, että tietysti ne on ne vaikeudet, joka pitäisi olla mukana keskelle komediaa, että saako Matti hänen Maijansa lopussa, ja saa. Ja aika aikaisessa vaiheessa kaiken lisäksi. Mutta ne on vaikeita kysymyksiä. Sitten huomaa varsinkin Helenan henkilöhahmossa, miten alistunut nainen voi olla. Ja hän yrittää niin kuin keinona käyttää sitä alustaminen, että minä olen sun koirasi. Se voi niin kuin kohdelta minua koirana ja Demetri ei, älä. Että se on mielenkiintoinen asia. Ja kolmas asia, joka nousee minulle

0: naishermia. Ja mikä tapahtuu naiselle, joka ei pärjää? Katsotaan nyt nykymaailmassa, että on nämä deittisovellukset ja pitää vaan ihan pari kuvaa perustella päätä, oletko sä kiinnostunut vai ei. Että ulkonäky ratkaisee hyvin paljon naisille tuossa maailmassa ja vieläkin meidän maailmassa.
1: Mm. Näetkö sä, Perttu-Lirin, että tässä muuten jotenkin yhteyksiä tähän meidän nykypäivän deittikulttuuriin tässä kaikessa levottomuudessa, mitä tähän rakkauteen liittyy tässä näytelmässä?
2: No, mä en tunne meidän nykypäivän deittikulttuuria hirveän hyvin, kun on ollut sen verran pitkään aviossa ja niin sanotusti pois tuolta deittimarkkinoilta jo kymmeniä vuosia, mutta ehkä semmosia, mitä mulla tulee mieleen, niin sellaisia ajatuksia, että tässä tavallaan tämä niinku rakastuneena oleminen on hyvin ikään kuin yksioikoinen tila näillä henkilöillä ja se on aika geneerisesti kuvattua, että nyt minä olen rakastunut tähän näin ja kaikki on upeaa ja näin ja siitä ikään kuin siitä rakkaudesta tietyllä tavalla puuttuu nyanssit ja sävyt, että se on tämmöinen ikään kuin kokonaisvaltainen sen henkilön niin kuin tajunnan täyttävä mielentila, että nyt tuo on ihana ja rakastan häntä ja sit se voi vaihtua salaman nopeasti tai pysyä ikään kuin semmoisena kuin se on, että tietyllä tavalla tämän niin kuin rakastuneena olemisen, ehkä Shakespeare liioittelee tätä juuri tahallaan tätä tilaa kuvatakseen, mutta tämä tietynlainen yksioikoinen ja tietyllä tavalla pakkomielteinen mielentila kiinnittää mun huomioni näissä rakastuneissa henkilöissä.
0: Joo, ja sitten myöhemmin uran aikana Shakespeare kirjoittaa sellaisia näytelmiä, joka vähän niin kuin etsi sitä tai vähän tutkii sitä vähän enemmän, tulee mieleen se, kuten haluatte, että Rosalind rakastaa Orlando ja Orlando rakastaa niin kuin väärää Rosalinda, että se on niin yksipuolinen. Ja sitten Rosalind päättää, että mä voin vähän kouluttaa tätä poikaa niin, että hänestä tulee se aviomies, jota mä haluan.
1: Niin, jota minä haluan. Eli siinä on aika tämmöistä vähän itsekeskeistäkin sävyä tässä
0: asettamissa. Joo. On.
1: Niin, Perttu-Li, sä oot just tutkinut muun muassa sitä, että mitä kaikkea rakkaudella tarkoitetaan, mihin sillä viitataan. Ja se tuli tuosta sun äskeisestä puheenvuorosta kanssa mieleen, että niin, että onko tässä oikeastaan kyse rakkaudesta vai mitä sä näet tässä kerrottavan rakkautena, joka sitten ehkä ei olekaan sitä.
2: No tämä ei näy ehkä näissä kaikissa henkilöissä ihan samalla tavalla, mutta jos katsotaan näitä nuoria henkilöitä ja sit ehkä Theseustakin, ja koska mulle on hyvin epäselvää, että onko Hippolyta ylipäänsä rakastunut Theseukseen, sitä ei oikein luonnehdita, niin englanniksi on tämmöinen termi kuin infatuation, jota kutsutaan ehkä ihastuneisuudeksi, joka liitetään tähän romanttisen rakkauden alkuvaiheeseen, johon liittyy just tämmöinen ikään kuin toisen ihannointi ja toisen ehkä virheiden ja tämmöisten sivuuttaminen ja tietynlainen jalustalle nostaminen, joka on tätä ikään kuin rakkauden alkuhuumaa. Niin mun mielestä tämän kaltaista tunnetta niin kuin tämä aika paljon kuvaa Titania ja Oberonia lukuun ottamatta, joilla se on toinen sellainen se suhde.
0: Joo, ja sitten Theseus puhuu koko ajan siitä, että missä on järki tässä tai missä on intohimo.
2: Totta.
0: Ja saanko me lukea siinä lopussa, kun hän puhuu siitä, mikä rakkaus todella on hänelle, koska hän yrittää esittää, että hän niin kuin rakastaa. Niin kuin järkisesti se sanoi, että hullujen ja lempiväisten päässä kiehuu näyt ja harhat merkitsevät heille enemmän kuin kylmä järki pystyy ymmärtämään. Runoilijat, sekopäät ja rakastuneet pulpuavat fantasiaa. Piru ei mahdu helvetin niin suurta määrä kuin vain hullu näkee. Yhtä sekaisin on rakastunut, joka näkee tumman yhtä kaunina kuin Trojan Helenaan. Ja luomisin vaan intoutuneet runoilijan katse kiitää maan ja taivaan väliä, kun fantasia muuttaa näkyväksi näkymättömän. Ja runoilijan kynä piirtää sille muodon luoden olemattomalle sijainin ja nimen. Ja se on mikä Shakespeare tekee. Se kirjoittaa sen niin kuin auki. Antaa sille sijainti ja nimen. Mutta kuitenkin hän on hullu ja runoilija tässä.
2: Mulla oli tämä ihan sama sitaatti, niin kun olin nostanut ylös, koska tämä on musta erittäin kiinnostava tämä

0: hulluuden mielikuvituksen ja rakkauden yhdistäminen toisiinsa ja erottaminen järjestä. Että tämä rakkauden ja järjen välinen vastakkainasettelu kulkee tässä koko ajan mukana. Että siellä on muitakin sitaatteja, mutta on ehkä se terävin ja hienoin niistä.
1: Niin, mihin se, mitä se sun mielestä kertoo siitä ehkä Shakespearen ajasta tai jotenkin tästä rakkauden ja järjen rinnastamisesta muutenkin? Että?
0: Tämä on niin kuin, tämä tunteen ja järjen välinen rakkaus on ehkä se niin kuin prototyyppisin, arkkityyppisin tunne eräs niistä vihan ohella. Tunteen ja järjen vastakkainasettelu sinänsä kulkee koko meidän läntisen kulttuuriperinteen läpi ja toisaalta myös sitten taide ja luominen ja sen yhdistäminen tämmöiseen hulluuteen niin tulee jo meidän kaikkein varhaisimmista tunnetuista taidefilosofisista teksteistä. Esimerkiksi Platonin Ion dialogissa nimenomaan yhdistetään toisiinsa runoilijan jumalallinen hulluus, jonka vallassa hän sitten niin kuin tekee tietämättä itsekään mitä tekee, niin näitä taideteoksia. Ja tätä, toki sit, tätä asetelmaa ja tätä dikotomiaa on syytäkin kritisoida ja kyseenalaistaa ja pohtia myös muilla tavoin.
2: Joo, ja sitten historiassa on tärkeä muistaa, että nainen ei todella saanut, varsinkin niin kuin ylhäällä oleva nainen, ei todella saanut valitsea, kuka se mies on. Että isä ja perhe, että ne on järkiasioita sinänsä ja se koko ajatus, että avioliitto perustuu rakkauteen, on uusi silloin ja kehittymässä. Ja vanhemmat tietysti vastustivat sitä todella paljon, että ne on niin kuin erilaisia silloin kuin mikä nykyään voisi olla niin kuin länsimaisessa, jossa vanhemmat eivät enää järjestä avioliittoja.
1: Niin, ja tämä on nähtävissä sekä Roomeossa Julius vaikkapa ja sitten
2: nimenomaan
1: tässä Hermian ja isänsä välillä on aika ahdistavankin kuulosta semmoista uhkailua suorastaan siitä, että jos et sä otat tätä Demetriusta, niin huonosti käy.
2: Joo.
0: Ja tämä sama vastakkainasettelu, mä mietin just tuossa, että tässä on myös niinku tietyllä tavalla Hesseuksen ja Hippolytan maailma edustaa tämmöistä ikään kuin paitsi järjen myös niin kuin sääntöjen maailmaa, että tässä on myös osaltaan kyse ikään kuin yksilöt, jotka asettuvat sitä yhteisön, ikään kuin yhteisön lakia ja sääntöjärjestelmää vastaan ja tämä romanttinen rakkaus on ikään kuin kukka, joka pyrkii tästä raosta niin kuin esiin ja tavallaan vastustaa sitä yhteisön pakottavaa lakia.

0: Shakespeare eli oletettavasti vuosina 1564-1616. Oliko tämä kesäyön unelma kaikessa tässä romanttisuudessaan juuri niin mielestäni jotenkin aikaansa edellä?
1: Se koko komedia genrena on aika nuori silloin englantilaisessa kirjallisuudessa, että ensimmäiset komedia kirjoitettiin noin 1550-60-luvulla, eli ollaan nyt 30 vuotta eteenpäin. Mun toisaalta mä luulen, että se, siinä on niin kuin vanha kreikkalais-roomalaisperinteet. Shakespeare nuorena kirjailijana käytti niitä struktuurit ja rakenteet hyvin uskollisesti. Että se ensimmäinen näytelmä, siinä on niin kuin kahdet identtiset kaksoset, joka sekoituu ihan kaikkiin, että joka tulee vähän suoraan niistä. Joo.
0: Minä mietin, että siellä on paitsi tämä rakkausaihe, tämä rakkaus ja avioliitto, sitten siellä on tämä uni ja symbolit, kuten kuu, että sehän kuulostaa vähän jopa romantiikan ajan näytelmältä siinä mielessä, niin onko tässä myöskin, onko tämä ehkä löydetty sitten myös vähän myöhemmin siinä englantilaisessa esitystraditiossa, onko romantiikan aika esimerkiksi suosinut tätä näytelmää jotenkin erityisesti?
1: No sitten Shakespeare kirjoitti niitä hyvin montaa tämänkin jälkeen, mutta sitten ei kestänyt kuin 5-6 vuotta, kun se alkoi kirjoittaa tragedioita. Mutta Shakespeare on siinä mielessä mielenkiintoinen, että yleensä joku kirjailija, draamakirjailija niin kuin kirjoittaa komedia ja, tai vain tragedioita tai vain historioita. Mutta hän kirjoitti kaikkia kolme ja koko ajan vähän yhtä aikaa. Että ei voi sanoa, että hän oli niin kuin erityisesti kiinnostunut komedian rakenteesta. Tai jotain, että koska hän kirjoitti koko ajan ja ihan limittäin, että nyt tuli historia, nyt tragedia ja nyt komedia. Mutta mikä voi sanoa niistä komedioista, että ne on aika mielenkiintoisia siinä mielessä, että siinä on aina jotain, voiko sanoa pimeä puoli. Ja se tulee esille myöhemmässä vaiheessa. Loppiaisaatossa on esimerkiksi se Malvolio, joka ihan alistetaan lopussa, ja sitten Venetsian kauppias, joka on niin kuin noin sama aikaan kuin tämä kesäyön unelma. Siinä on Shylock, joka todella paljon alistetaan, että juutalainen henkilö. Että aina on jotain, ja sitten ihan niin kuin lopussa hän kirjoittaa niin kuin niin melkein komedioita, jotka eivät ole oikeastaan enää. Siinä on niin monta, niistä kutsutaan ongelmanäytelmiksi, että Ei ole samaa kaavaa enää.
2: Mietin, että onko tämä piirre myös sit keskiaikaisen perinteen perua, koska mehän ollaan tässä tämmöisessä vaiheessa tuossa 1600-luvun alussa, että tämmöisiä niin kuin ihmisarvon ja toisen kunnioittamisen ja ihmisoikeuksien käsitteitä ei ole olemassa. Ne tulee vasta valistuksen aikana 100 vuotta ja siitä eteenpäin 200 vuotta myöhemmin. Että tässä tietyllä tavalla just se ikään kuin julmanauru ja vallankäyttö ja tämmöinen epätasa-arvo, niin se on ikään kuin semmoista keskiajan kaikua myös Shakespeareilla.
1: Joo, ja sitten elämä oli todella vaarallinen ja vaikea. Ja luonto oli armoton ja niin poispäin, että nämä keijut tässä on aika mielenkiintoisia, koska ne on aika kilttejä. Ne haluavat ihmiselle hyvää, mutta oikein kansan saduissa ne on aika ilkeitä ja ne varastaa lapsia ja tekee kaikenlaista pahaa ja tappaa ihmisiä ja niin poispäin. Että silloin oli tämä prosessi, jolloin vähän niin kuin yritettiin katsoa maailman tarkkaan ja tiedettä kehitettiin pikkuhiljaa siinä ja menossa sinne demokratian ajatteluun, joka tulee vasta myöhemmin. Mutta kuitenkin nyt tässä vaiheessa on vähän tämmöinen sekä että, onko keijukaiset olemassa, miten ne oikein tekee, miten ne oikein tahtoo meille, uskonko minä heihin.
0: Vielä tästä shakespeareläisestä rakkauden kuvauksesta tuntuu jotenkin, että siinä on aina jotain voimia tiellä, tai että se on jotenkin semmoisten erilaisten voimien ja haluja riepottelemaa, että se ei ole semmoista, miten mä sanoisin, tosi rakkautta, puhdasta rakkautta, niin sitä just oikeastaan mietin tässä lähinnä, niin kuin Perttuli sun kautta, että jos puhutaan tämmöisestä tosi rakkaudesta, niin miten se ehkä poikkeaa tämmöisestä Shakespearein kuvaamasta erilaisten viettien ja halujen myllerryksessä olevasta rakkaudesta?
2: Joo, tämä tosi rakkauden käsite on itsessään tietenkin kiinnostava. Ei ole selvää, että mitä me tarkoitetaan, kun puhutaan tosi rakkaudesta, mutta ehkä kaksi semmoista luonnehdintaa, jotka tuosta tosi rakkaudesta voi esittää, mihin sillä usein viitataan, on, että se on jotenkin ikään kuin pysyvää, kestää vastoinkäymiset, vaikeudet, että siihen liittyy tämmöinen sitoutuneisuus. Ja sitten toinen aspekti, mikä tosi rakkauteen joskus liitetään, että siinä on tämmöinen hyvän tahtoinen suhde toiseen, tietynlainen viisaus ja jopa kyky edistää toisen hyvinvointia, toisen päämääriä tämän toisen käsitemaailman ehdoilla. Eli tämmöinen empaattinen kyky liittyy tähän tosi rakkauteen ja tässä shakespeareläisessä Kesäyön unelman maailmassa, niin tuntuu, että nämä henkilöt tässä rakkaudessa on ikään kuin riivattuja tai noiduttuja. Että silloinkin, kun he eivät ole tämän lemmenloitsun vallassa, niin he ovat pakkomielteisesti haluavia. Ja että se rakkaus on jotain, joka ikään kuin kuuluu minulle. Kun minä rakastan sinua, niin se tarkoittaa, että sinä kuulut minulle ja minun pitää saada sinut. Se on tämän tyyppistä rakkautta.
1: Se on hyvin sanottu. Mä olen samaa mieltä ja se on hyvin mielenkiintoinen, että este on yleensä, että toinen ei rakasta sinua. Mm. Se on iso este tietysti.
0: Totta. Eikö me käytetä rakkaussanaa aika hövelistikin eri asioihin? Me rakastetaan spagettia, me rakastetaan ihmistä, me rakastetaan luontoa.
2: Kyllä, tämä on ehkä se kaikkein niin kuin laajin ja samalla epäinformatiivisin rakkauden määritelmä, että rakkaus on mitä tahansa suhteellisen intensiivistä pitämistä. Että jos mä tykkään jostakin asiasta vähän mainitsemisen arvoisesti, niin sitten mä voin sanoa, että mä rakastan sitä asiaa ja kieliyhteisön käytännöt sallii sen, eli se on myös niin kuin ihan näin voidaan puhua, vaikkakaan se ei sitten välttämättä kerro hirveästi siitä, että mikä rakkauden sitten erottaa muista tällaisista myönteisistä tunnesuhteista asioihin.
1: Se on niin mielenkiintoinen. Silloin kun mä muutin Suomeen vuonna 1993 ja yritin oppia suomea, minulle sanottiin, mä oon amerikkalainen, että ei saa käyttää sitä niin kuin rakastaa sana samalla tavalla kuin amerikkalaisena se käyttäisi sitä. Ja, mutta olen samaa mieltä, että minunkin mielestä se rakkaussano, sen käyttö on levinnyt Suomessakin. Ai me rakastan tota. Se on ihan normaali nyt.
0: Niin.
2: Kielelliset käytännöt muuttuvat myös ja tässä on sukupolvieroja varmasti myös, että itselleni on ainakin ihan luontevaa sanoa vaikka, että rakastan ystäviäni, mutta myös niin kuin sit vaikka voin sanoa, että rakastan kirjoja tai tällä tavalla käyttää kieltä. Toki se on niin kuin epämääräistä ja itse myöskään niin kuin rakkausilmiönä on niin laaja ja moniulotteinen, että en tämmöistä niin sanottua essentiaalia määritelmää, joka pyrkisi yhteen tämmöisten välttämättömien ja riittävien ehtojen joukkoon tiivistämään tämän koko rakkauden ilmiön, niin en sellaista itse suosi.
0: Mm. Näihin pohdintoihin meidät on heittänyt siis William Shakespearein komedia Kesäyön unelma, joka tunnetaan myös nimillä Juhannusyön uni tai Kesäyön uni. Tämän rakkauteen ja avioliittoon keskittyvän näytelmän kautta puhutaan rakkaudesta ja tutkaillaan, mitä rakkaus ja ihmissuhteet tarkoittaa shakespeareläisen komedian kehyksissä. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Perttuli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen. No sitten uni on monissa Shakespearein näytelmissä toistuva elementti ja Kesäyön unelmassakin tai Kesäyön unessa, miten se nyt käännetäänkään, niin sillä on keskeinen asema jo ihan nimeä myöten. Niin millaisia merkityksiä Nelly Keinänen näet aasiksi muuttuvan sukkulan, joka myös siis tunnetaan peränä ja oliko sillä joku toinenkin nimi vielä eri käännöksissä, niin mitä hänen tällä unen näyllä tässä näytelmän kontekstissa ja hahmon kokemuksessa unestaan, niin minkä on merkitys
1: no,
0: sillä?
1: Hänen unensa on niin hieno, että kun hän herää siitä, että hänestä on tullut aasi, mutta sitten on tämä kuningatar, tai siis keijukaisen kuningatar, joka on rakastanut hänen. Ja aika usein esityksessä hän saa iso pää, aasin pää, ja sitten hän saa myös aika iso peeniksen, että se heiluu sitä vähän. Ja sitten hänellä on se puhe, että ajattelin, että minulla oli tämmöinen iso. Ja sitten tietysti se on hyvin hauskaa, kaikki rakastaa sitä. Mutta hän sanoo, että vain typerä ihminen yrittää ymmärtää tätä unia, mikä minulla on ollut. Se on vaan ollut. Ja se on hyvä muisto. Ei ole ihan totta. Ei voi tietää, onko totta. Ja siinä on se. Ollaan näin. Ja minusta se on hieno hetki näytelmässä, että näytelmässä on niitä unia ja yleensä ne on ikäviä, että Hermia herää siihen, että joku skorpioni on yrittänyt syödä hänen sydäntä ja Lysandre seisoo vieressä ja nauraa. Ja mikä ne muut odotan, mä katson, että joo, ja sitten kun Titania myös herää tai siitä, että ja hän, ai, mä luulin, että mä olin rakastunut Aasiin. Että sekin, että voiko tämä olla totta. Että ne on aika mielenkiintoisia hetkiä. Ja sitten kun ne nuoret herää metsässä, että oliko tämä totta. Ja me tiedämme siinä yleisössä, että joo, kaikki on tapahtunut. Se oli totta, mutta heillä ei.
2: Se on kiehtova tässä näytelmässä, tämä uni. Tässä on niin paljon näitä erilaisia tasoja. On tämä Ateenan tai järjen taso, metsä, keijukaiset, joihin ehkä aikalaisyleisö saattoi uskoa, kuten Nelly sanoit. Ja sitten tämä näytelmä, joka esitetään katsojille. Kaikki tasot ikään kuin lomittuvat toisiinsa ja mulle tulee mieleen tämmöinen niin kuin lapsuuden tila, joka ei ole naivitila, ja jossa on tämä leikki, jossa asiat, kaikki tasot voivat olla samanaikaisesti läsnä, mielikuvitus sekoittuu todellisuuteen ja kuitenkaan tämä tila ei ole sillä tavalla naivi, etteikö niitä voitaisiin tarvittaessa erottaa toisistaan, niin tämä on semmoinen hyvin monitasoinen kudelma tässä näytelmässä.
1: Joo, ja sitten lopussa Puck sanoi yleisölle, että jos et tykännyt siitä, kuvittele vaan, että se oli uni. Niin. Ja se on nyt herännyt.
0: Niin, ja Puck on siis tämän keijukuninkaan palvelija. Niin, onko tässä joku kommentti sitten ehkä myös tähän koko teemaan, tähän rakkauteenkin, että voiko sitäkään ymmärtää ihan täysin? Voiko tätä liittää jotenkin tämmöiseen tulkintaan?
1: No minusta se aika mielenkiintoinen asia on, että miten tärkeä mielikuvitus on ihmisten elämässä, että ei ole vaan, että rakastanko minä häntä ja rakastaako hän minua, mutta että pystynkö mä miettimään eri kuvioita, erilaisia turvallisuuden kuvia, että ne oli hyvin tärkeitä kysymyksiä Shakespearelle, että mikä mä saan aikaiseksi mielikuvituksilla.
2: Joo. Ehkä voidaanko ajatella, että rakkaus ja mielikuvitus on myös tämmöisiä liittolaisia niin. keskenään, joo. Että rakkauden ylläpitäminen myös vaatii leikkiä ja mielikuvitusta.
1: Joo, mutta mä uskon, että tärkein on, mikä Pärtyli sanoi äsken, että toi empatia on hyvin tärkeä ja Shakespeare ei samalla tavalla tässä näytelmässä niin kuin kuvailla sitä, tai yleisö tekee sitä työtä, että mitä mieltä me ollaan Titanian ja Oberanin taisteluun, ja onko se ok, että se lapsi unohdetaan, että se vaidukas lapsi, josta taisteltiin, että se vaan, oh jaa, okei, hän antoi minulle sen, nyt kaikki on hyvin.
0: Niin, toi on kiinnostava toi koko kuvio siinä, eli siinä siis tosiaan Titanialla on ollut hyvä rakas ystävä, jonka lapsi on jäänyt ikään kuin hänen hoteisiinsa, ja hän haluaa pitää tästä pienestä lapsesta huolta, ja sitten Oberon sitä lasta vaatii ikään kuin jonkunnäköiseksi, ymmärsinkö, palvelijaksi itselleen. Niin, sitten tästä on heillä kinaa, joskin kaikista muustakin, myös kaikista, että oliko sinulla suhde sen ja sen kanssa, että heillä on tämmöistä mustasukkaisuuttakin siinä. Minkälaisia tasoja tästä te hahmotatte tästä keijukaisparin kummallisesta riidasta, jossa yhtäkkiä unohdetaan sitten tämä koko lapsi ja
2: mulle tuli nyt ensimmäisenä mieleen just tähän sukupuolen ja vallan kysymyksiin liittyen, että se on kiinnostava piirre tässä, että tämä, missä Titania ikään kuin antaa sitten tämän lapsensa pois, joka olisi epäilemättä hyvin dramaattinen kohtaus, niin se kerrotaan, siihen viitataan repliikissä ja samoin tämä Teseuksen ja Hippolytan tässä alussa, niin tämä ikään kuin voittaminen väkivalloin, mitä siinä on tapahtunut, se kerrotaan, siihen viitataan. Niin tässä näihin ikään kuin tietyllä tavalla hyvin hankaliin, draamallisesti erittäin merkityksellisiin ja hankaliin sukupuolen ja vallan kysymysten näkökulmasta oleviin asioihin viitataan repliikissä, mutta niitä ei tuoda osaksi sitä näytelmän draamaa sillä tavalla, että se nähtäisi niiden henkilöiden välisessä tilanteessa. Tämä on musta kiinnostava piirre.
1: Joo, ja Shakespeare on todella älykäs niissä asioissa, mikä hän kertoo, mun ei näyttää. Mä oon nähnyt yhden esityksen, jossa oli se intialaispoika lavalla, ja musta se ei toiminut. Jotenkin, että se on parempi, jos yleisö saa kuvitella, mikä se saattaisi olla, minkälainen oli se hetki. Et Shakespeare oli viisas, kun jätti kirjoittamatta sitä auki.
0: Tämä on myös tämä Keiju Kaspari tosiaan ainoa näistä, joka on tämmöinen niin kuin pidemmän suhteen kuvaus verrattuna sitten just tähän vastarakastuneeseen meininkiin. Niin se ei ole mikään kauhean mairitteleva kuva tästä pitkästä liitosta.
1: Niin, mutta toisaalta siinä, silloin, kun se suhde toimii, kaikki toimii, että sata sopivasti vettä, mutta ei liikaa eikä liian vähän, että tuuli on sopivaa. Kaikki on, kaikki kasvaa niin kuin pitäisi kasvaa ja sesonkin ovat olemassa niin kuin niiden pitäisi olla. Että se on se perushyvyys maailmassa on heidän avioliitonsa sisällä. Ja minusta se on aika kaunis silloin, kun se toimii. Se maailma ei ole niin vaarallista kaikille muille.
2: Tuo on hienosti sanottu ja on samaa mieltä. Mietin just sitä, kun tässä Titanian ja Oberonin tässä ensimmäisessä kohtauksessa, niin he ovat aivan niin kuin valmiit suunnilleen tappamaan toisensa tai eroamaan. Ja sitten on tämä taikaepisodi ja sitten tämä niin kuin viittaus tähän, että no joo, että puolisoni sitten antoi tämän lapsen minulle ja oli kovin pahoillaan. Ja sitten kaikki jatkuu niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja tässä on ehkä jotakin tämmöisestä pidemmän ihmissuhteen tai parisuhteen logiikasta jotakin olennaista tavoitettu.
0: Mieli sitä, että siellä jotkut triidat vaan tulee ja menee ja sitten kun on hyvä päivä, niin se on tosi hyvä.
2: Joo, ja mä luulen, että siihen liittyy myös niin kuin anteeksianto ja semmoinen ikään kuin asioiden asettuminen oikeisiin mittasuhteisiin sitten lopulta. Että vaikka se pinta voi olla niin kuin välillä myrskyä ja näin, niin siellä on ikään kuin maa sen niin kuin myrskyn alla on tietyllä tavalla kovaksi poljettu ja se kantaa ja on tasainen. Ja ehkä tämmöinen niin kuin on mun oma tulkintani tästä Titanian ja Oberonin suhteesta.
0: Maailma tarinoina. Hermia ja Lysander pakenevat metsään välttääkseen pakkoavioliiton ja heitä seuraavat Helena ja Demetrius. Nelly Keinänen, millaisia merkityksiä tämä metsä saa, paitsi tässä näytelmässä myös yleisemmin Shakespearein tuotannossa, joka kuvataan kaupungin tai hovin maailman rinnalla?
1: Joo, se on aina, että on kaupunki, jossa on isät ja laki, ja sitten on metsä, jossa ei. Ja se on semmoinen niin kuin vapauttava paikka, josta voi löytää itsensä. Ja toinen näytelmä, jos on sama kaava, on toi kuten haluatte, että on tämmöinen kaupunki, jossa kaikki paha tapahtuu ja sitten kaikki menee hyvin siinä metsässä. Mutta kuitenkin metsä on vaarallinen ja Helena puhuu siitä eniten, kun hän kuitenkin niin kuin sinkkuna naisena yksin lähtee sinne etsimään Demetrius ja kun Demetrius sanoi, että tämä on vaarallinen sinulle, että ole tarkkaa tässä, että se on ominaisuus siinä. Tämä tulee vaan mieleen hyvin kauan sitten opetuksessa. Keskusteltiin niin kuin Shakespearein metsistä ja yksi opiskelija sanoi jotain, joka oli minulle hyvin mielenkiintoista, oli, että suomalaiset eivät pelkää metsää samalla tavalla kuin englantilaiset. Metsä on suomalaisille suojaa ja hyvä ja turvallinen paikka, kun englantilaisille siinä on susia ja mikä kaikki siinä on. Mitä mieltä te olette siitä? Onko se teidän mielestä, jos olet lukenut tämän näytelmän, että suomalainen käsitys metsää, onko se erilainen kuin tämä?
2: Kiinnostava kysymys. Ja onko se sitten niin, että suomalaiselle metsä on vaan turvallinen? Ei se välttämättä että ole. Että
0: on niin. Juossut jotain kuvitteellista karhua pakkoa. Joo. Että en tiedä. Niin.
1: Joo.
0: Vaikea sanoa, mitä menestystä.
2: Jos on se mökki, niin sit se varmasti se on, mutta silloinkin meillä on asumus, joka tarjoaa sen suojan ja sitten se metsä siinä ympärillä ei ole. Mutta jos sä oot yksin metsässä ilman suojaa, niin se voi olla hyvin turvaton. Sitten toisaalta tässä näytelmässä, niin enemmän mua se Ateenan maailma pelottaa, koska siellä sut viedään luostariin tai sut tapetaan. Ja metsässä tapahtuu kaikenlaisia hullunkurisia asioita. Siellä on ystävällisiä keijuja. Okei, ne laittaa sulle välillä niin kuin lemmen juomaan silmään, mutta sitten ne kumoaa se. Jos se menee väärin, niin ne laittaa toisen tropin. Et se on aika niin kuin sellainen ikään kuin ystävällinen ja hauska paikka myös tässä näytelmässä, se metsä tähän pelottavaan Ateenaan verrattuna.
1: Ja tämä tulee mieleen myös, mikä näkee esityksessä hyvin selkeästi, että missä on valo? Se on Ateenassa. Ja yleensä on niin kuin hyvin paljon valoa teatterissa, mutta heti kun päästään metsään, on yö. Ja ei minkäänlaista suomalaista niin kuin juhannuksen yö. Se on pimeää. Ja se koko keskinäytelmä on hyvin pimeässä valossa esitetty. Ja siinä se on niin kuin vähän vaarallinen. Mm-hmm. Mutta yleensä Ateena on mustavalkoinen ja sitten värit tulee myös metsään. Et se on kans aika mielenkiintoinen, mikä ne voi vähän näyttää, minkälainen tämä maailma on. Värikästä on se metsä, vaikka on yö ja pimeää.
0: Niin, mitähän se Shakespeare on halunnut niinku kuvata. Siellä on tragediossakin on näitä liikkuvaa metsää Macbethissä ja tämmöistä, että siellä on jotenkin se villiys ja sitten se kulttuuri, ihmisen rakentava kulttuuri, jäykkäkin ehkä. Mulle tulee tämmöisiäkin jakoja mieleen, että hän näitä vastakkainasetteluita ehkä näyttää.
1: No komediassa on se, että niin kuin aikuisten maailma ja nuoren maailma, että nuoren on se, no ei se aina, että kuten haluaa, että on myös aikuisia metsässä, niin kuin joko lähtenyt pakoon sinne, mutta tämmöinen niin kuin vapaampi paikka, sanotaan niin. Näin.
2: Tässä ollaan niin kuin tämän luontokulttuuridikotomian kanssa myös jollain tavalla tekemisissä ja en itse tämän dikotomian kulttuurihistoriaa niin hyvin tunne, mutta epäilemättä tämä on niin kuin osa tätä näytelmän kudosta ja kehystystä.
3: William Shakespearen komedia Kesäyön unelma tässä on meillä puheenaiheena. Se heittää meidät pohtimaan shakespeareläistä kuvausta rakkaudessa ja vieläpä komediassa. Ja yleisemminkin rakkauden kysymyksiä. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat dramaturgi, käsikirjoittaja, filosofi Perttyli Rinne ja vanhempi yliopistolehtori Shakespeare-tutkija Nelly Keinänen.
0: Nyt kun metsästä ja luonnosta puhutaan, niin niistä voi johtaa ehkä edemmäs luontorakkauteen, joka on yksi rakkauden kohteista. Millaista rakkautta se on luonteelta ja yleisyydeltään ja vaikutukseltaan, Perttyli Rinne?
2: No tuossa meidän eräs tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin erilaisiin rakkauden lajeihin liittyviä kehokokemuksia, niin tämä rakkaus luontoon oli suomalaisten nuorten naisten keskuudessa eräs kaikkein yleisimmin koettuja rakkauden lajeja. Et ainakin suomalaisessa kulttuuripiirissä niin ihmiset kyllä tunnistavat tämän kuin luonnon rakkauden kokemuksen ja kokevat sitä paljon. Se ei ole yhtä voimakasta luonteeltaan mielen ja kehon liikuttuneisuuden tasolla kuin esimerkiksi romanttinen rakkaus, mutta meidän aivotutkimuksessa sitten paljastui, että tämä luontoa kohtaan tunnettu rakkaus myös aktivoi tiettyjä aivojen palkintojärjestelmän
1: alueita. Wow.
2: Voidaan sanoa, että se, niin kuin, se on yleistä ja palkitsevaa, jos näin tiivistää.
1: Tässä tulee mieleen, että mikä se metsä antaa tässä näytelmässä on. Täytyy ajatella, mikä silloin kun tämä perä, tai miksi me kutsutaan sukkulaa, silloin kun hän on niin kuin titanian hoidossa ja nämä kaikki ruoan lait, joka tarjotaan hänelle. Ja se on, tässä näytelmässä on listoja paljon ja se on yksi niistä pisimmästä listeistä, että ensin sä voit syödä tätä vaakuna ja mikä nämä kaikki on, en muista, mutta se on niin kaunis, että tämä on mikä luonto tarjoaa meille.
0: Niin, välittyykö sulle tästä näytelmästä muutenkin tästä ihmisen ja luonnon suhteesta jotain erityistä, Nelly Keinonen?
1: Minusta se on aika mielenkiintoinen, että ne keijukaiset ja ihmiset, että ne ihmiset ei oikein tiedä, että keijukaiset on olemassa, mutta keijukaiset tietää, että ihmiset ovat olemassa ja vähän miettii, että onko tämä niinku tahallinen, että mikä olisi erilainen, jos ne ihmiset myös vähän miettii, että onko tässä jotain, jota minä en ymmärrä tai en tunne tai mikä. Mutta Shakespeare jättää sekin vähän väliin, että mut me tiedämme, että kuitenkin Titania Oberon tietää, mikä on tapahtumassa siinä metsässä.
0: Tässä aiemmin mainitut juonilinjat, eli sit siellä on se nuorten nelikon tämmöinen hyvin kiihkeästi vaihtuva rakkaussekoitelma, ja se on yksi näistä juonilinjoista. Ja nämä kaikki juonilinjat yhdistyy sitten tässä viidennessä näytöksessä, kun hääjuhlassa esitetään tämä työmiesten esittämä näytelmä. Ja se on just tämä näytelmä näytelmässä rakenne, mikä siinä nähdään, mikä toistuu Shakespeare muuallakin, vaikka nyt Hamletissa esimerkiksi. Millainen funktio on mielestäni tällä rakenteella on just tässä näytelmässä? Siihen ehkä viitattiin vähän jo aikaisemmin, mutta vielä siitä kysyn.
1: Joo, tämä on keino, joka Shakespeare käytti ennen tätä siinä, kuinka äkäpussi kesytetään. Siinä oli tämmöinen kehystarinaa, joka oli aika hauska. Yleensä se leikataan pois, kun esitetään sitä näytelmää. Mutta Shakespeare oli erittäin kiinnostunut siitä, että mikä teatteri on, mikä sen funktio on poliittisesti, kulttuurisesti, kielellisesti englantilaisen yhteiskunnassa. Ja se oli yksi keino katsoa, mikä se teatterin työ voisi olla.
2: Se asemoi tämän teatterin tekemisen ikään kuin Shakespearein ja hänen kollegoidensa praktiikan osaksi tätä kokonaiskehystä. Eli se tulee tavallaan, että jos se on, meillä on tämä Ateena ja metsä, niin meillä on teatteri, joka tietyllä tavalla kertoo meille näistä asioista ja hän sijoittaa sen myös osaksi tätä ikään kuin mikrokosmoksensa kokonaisrakennetta, joka vielä sitten toistaa tämän niin kuin tietyllä tavalla tämän samankaltaisen rakkaustarinan, joka tässä näytelmässä on aiheena.
1: Mutta sitten niin kuin parodian avulla, että se on samankaltaista, mutta nyt nauramme sitä. Ja mä oon, voi että elämässäni mä oon naurinut niin paljon siinä viidessä näytöksessä, enää voi olla ihan huuvottomia, ihan hauskoja, että itkeen, että mä nauraan niin paljon. Ja se on hyvin kirjoitettu kohtaus. Ja myös, vaikka siinä on se parodia, ainakin esimerkiksi toi Kevin Kleinin elokuvassa, jossa hän oli perä, siinä kun se Thisbe kuolee lopussa, se voi olla todella koskettavaa. Että se voi olla hauskaa. Kaksi ihmistä ovat kuolleet. Ja se on hyvin mielenkiintoista, että mutta kuitenkin tämä on komediaa.
0: Niin, eli siellä häivähdetään siellä traagisen puolella. Niin, tässä on tosiaan tämä traaginen rakkaustarina Pyramus ja Thisbe, joka siis esitetään siinä hääparille, jonka on alun perin Ovidius kirjoittanut muodonmuutoksia teokseensa. Niin, niin tämä tosiaan kommentoi tätä koko teemaa ja se on varmaan myös siihen Romeo ja Juliaan linkitty jollain tavalla. Mutta se otetaan vaan tässä nyt sitten tämmöisenä häivähdyksenomaisena traagisuutena esiin. Niin, taiteen aiheena rakkaus on ollut iät ja ajat niin kuin tässäkin näytelmässä sekä koomisessa että traagisemmassakin valossa, mutta miksi meidän olisi syytä puhua rakkaudesta, ajatella ja pyrkiä ymmärtämään sitä yhä syvemmin, Perttuli Rinne?
2: No, mä oon itse ehkä just kiinnostunut, kun on kiinnostunut tästä rakkauden ilmiön käsitteellisestä kokonaisrakenteesta ja näistä erilaisista ulottuvuuksista, niin kyllä minua henkilökohtaisesti kiinnostaa myös se, että kuinka rakkautta voisi laajentaa näistä kaikkein lähimmistä ihmissuhteista toisiin olentoihin ja millaisia nämä biokulttuuriset mekanismit, jotka tähän rakkauden laajenemiseen tai laajentamiseen liittyy, niin ne on aika puutteellisesti ymmärrettyjä. Ja mä uskon, että ihmiskunnalle ja planetaariselle yhteisölle olisi hyvin tervehdyttävää, jos me kyettäisiin ymmärtämään rakkautta tällaisena yhtenä kokonaisuutena siten, että siihen kuuluu myös olennaisesti tällaiset ulkoryhmiin kohdistuvat myötätuntoiset tunteet ja käyttäytymismallit, niin arvelen, että tällainen jalostuva ymmärrys voisi olla eräs ratkaisu moniin ihmiskunnan perimmäisiin ongelmiin, kuten tähän niin kuin sotaisuuteen ja negatiivisten tunteiden ylivaltaan ja itsekyyteen ja tällaiseen. Toki tämä on hyvin hidasta ylisukupolvista työtä, mutta tämän kaltaisista syistä olen sitä mieltä, että rakkautta kannattaa tutkia ja pyrkiä ymmärtämään.
0: Millaisiin diskursseihin tai instituutioihin sä soisit sen rakkaudesta puhumisen ulottuvan nykyistä enemmän?
2: No kyllä mun mielestä kaikki menetelmät ja kaikki diskurssit ja kaikki instituutiot voivat olla tässä käytössä, että politiikka on yksi ja kyllä politiikan tutkimuksessa myös tunnetutkimus on noussut enemmän. Esimerkiksi tulee mieleen vaikka filosofi Martha Nussbaumin työ, joka liittyy poliittisiin tunteisiin. Tämä on yksi ulottuvuus, mutta myös tiede, taide, kulttuuri. Ei ole mitään yhtä etuoikeutettua menetelmää tai yhtä etuoikeutettua diskurssia, kun yritetään ymmärtää rakkautta ja kasvattaa rakkauden painoarvoa yhteiskunnassa. Eli kyllä kaikkia menetelmiä ja diskursseja tässä tarvitaan.
1: Joo, olen samaa mieltä ja varsinkin jos ajatellaan, että mikä nykypolitiikassa tapahtuu vähän liiankin paljon, että se on niin kuin vihan politiikkaa. Minä vihan sinua, se et saa olla tässä maassa. Mä oon itse amerikkalaisena nyt puhumassa, mutta on se ikävä ja vaikea tilanne monille ihmisille, että pitäisi oikeastaan puhua, että ilosta ja rakkaudesta ja yhteistyöstä ja mites niin kuin se vanha ajatus, että yhdessä me olemme parempia ihmisiä. Mutta mä uskon myös Shakespeare on hyvin kiinnostunut siitä, että rakkaus vaatii työtä, se vaatii tekoja ja se ei tule helposti ja suhteita on monimutkaisia. Ja me näemme sen hyvin

0: tässä näytelmässä, että aloitetaan ilolla ja halulla ja vetovoimalla. Mutta sitten se häviää pikkuhiljaa ja jää toinenlainen rakkaus, joka on yhtä arvokas. Ja nyt tässä iässä, kun mitä minä olen, mulla on kohta 40 vuotta pitkä avioliitto, että huomaa, että aika menee niin hirmu nopeasti, että miten se on mahdollista.
1: Shakespearein kesäyön unelmasta ja rakkaudesta Marja Vehkasen kanssa siinä keskustelivat filosofi, kirjailija ja käsikirjoittaja Perttuli Rinne ja vanhempi yliopiston lehtori Shakespeare-tutkija ja kääntäjä Neli Keinänen. Kello on jo inan verran yli 13 ja Politiikkaradio on jo lähtötelineissään. Ohjelma kysyy tänään, onko työn verotusta pakko kiristää. Toimittajana on Antti Pilke.
2: Politiikkaradio. Keskustelu julkisen talouden vahvistamisesta ja veroista on kiihtynyt. Nyt puhutaan siitä, joutuuko seuraava hallitus kiristämään työn verotusta, ovatko veronkorotukset haitallisempia julkisen talouden vahvistamisessa kuin leikkaukset ja mitä veroja olisi järkevintä korottaa. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare.
4: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, verotutkija Lauri Finer.
5: Terve.
2: Ja tervetuloa johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä.
4: Kiitos, kiitos.
2: Aloitetaan leikkauksia vai veronkorotuksia keskustelusta. Se on iso aihe, sillä seuraava hallitus joutuu leikkaamaan menoja tai lisäämään tuloja miljarditolkulla, katsovat lähes kaikki puolueet. Päivi Puonti, olit mukana tekemässä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raporttia, jossa on käyty läpi menoleikkausten ja veronkiristysten vaikutuksia Suomen talouteen. Ja tulos oli, että veronkorotukset ovat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta, eli molemmat heikentävät talouskasvua, mutta veronkiristykset enemmän. Mihin tämä Päivi perustuu?
4: No, tämä tutkimuksen lähtökohtahan on se, että meillä on tämä kaksoishaaste Suomessa, Suomen taloudessa. Eli pysyvä julkisen talouden alijäämä yhdistettynä pitkään jatkuneeseen heikkoon talouskasvuun. Ja silloin me tiedetään jo olemassa olevasta tutkimuksesta, että lähtökohtaisesti veronkorotukset ja menoleikkaukset, ne aina jollain tapaa heikentää talouskasvua. Mutta sen takia juuri on tärkeää tietää tässä Suomen erityistilanteessa, missä me ollaan, että miten me voitaisiin julkista taloutta sopeuttaa mahdollisimman vähäisin kasvuvaurioin. Ja jos me katsotaan sitä taloustieteellistä tutkimustietoa, mikä meillä on, niin ne pohjautuu muiden maiden aineistoihin ja sieltä ei tule niinku yksiselitteistä kuvaa. Eli veronkorotuksilla, niin niillä voi olla menoleikkauksia pienempiä, samansuuruisia tai suurempia vaikutuksia. Ja se riippuu monesta asiasta, riippuu tutkimusmenetelmästä, riippuu verotyypistä, menolajista, mitä katsotaan, ajanjaksosta, mikä on ollut joku maan alkuperäinen veroaste tai talouden rakenteesta. Siellä on monta asiaa. Ja sen takia oli erityisen tärkeää tehdä tutkimus nimenomaan Suomen aineistolla. Me tiedetään, että mikä on Suomen tapauksessa minkälaisia. Ja me saatiin Suomen aineistolla sellainen tulos, että veronkorotukset on taloudelle haitallisempia kuin menoleikkaukset.
2: No, otetaan tähän Lauri Finer. Olet siis sosiaalidemokraattisen ajatuspajan Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja. Niin mitä sanot tästä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuloksesta? Kummat on parempia julkisen talouden vahvistamisessa, veronkorotukset vai leikkaukset, Lauri?
5: Ja tässä tutkimuksessa on ihan hyvin kiinnitetty huomiota siihen, että aina kun sopeutetaan, oli ne veronkorotuksia tai leikkauksia, niin niillä on vaikutuksia talouteen ja ne voi olla haitallisia ja ne riippuu myös, niin kuin Päivi toi esiin tuossa, niin siitä, että mitä juuri ne toimet on ja pitää myös katsoa tarkemmin sitä, että millaisia veroja korotetaan tai menoja leikataan. Mutta sitten nämä ehkä johtopäätökset, mitä tässä tutkimuksessa on tehty, niin ne on aika suoraviivaisia. Et meillä on kuitenkin satoja jopa tuhansia tutkimuksia tehty tästä aiheesta ja nämä ei ole nyt ihan täysin sit linjassa nämä johtopäätökset, kun tässä kuitenkin puhutaan yksittäisestä vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta, jossa on sitten tiettyjä kuitenkin haasteita, mitkä tuodaan sitten siinä tutkimuksessa, varsinkin siinä englanninkielisessä versiossa esiin. Eli esimerkiksi tällä, tämän tyyppisillä menetelmillä ei oikeastaan pysty sit suoraan sitä syö-seuraussuhdetta näiden eri toimien välillä erottamaan, jolloin ei olla ihan, voi varmasti sanoa, että mistä mikäkin johtuu. Että tällaisia haasteita siinä on, ja sen takia mä en niin kuin yhden tutkimuksen perusteella niin lähtisi ihan hirveän vahvoja johtopäätöksiä tekemään. Ja sitten tosiaan kun katsotaan sitä, että kannattaako veroja korottaa mieluummin vai menoja leikata, niin varmasti niin kuin, jos lähdetään sopeuttaa, niin molempia pitää katsoa, mutta tässä tilanteessa niin mä katsoisin myös niitä tulon jakovaikutuksia, mitä tässä ei sitten, esimerkiksi tämä raportti ei niin paljon käsittele, eli nyt kun on leikattu, niin tällä hallituskaudella niin on kohdistunut enemmän sinne pienituloisiin ja keskituloisiinkin ne leikkaukset, niin tätä puolta pitäisi myös sit katsoa.
2: No entä Terhi Järvikare, mikä on valtiovarainministeriön näkemys? Tämä raporttihan oli valtioneuvoston tilaama, niin kumpi nyt sitten on parempi, leikkaukset vai veronkorotukset?
3: No meillähän on valtiovarainministeriössä valmisteilla virkapuheenvuoro, joka julkaistaan nyt syksyllä. Ja siinä meillä ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, että kummalla tavalla sopeutusta pitäisi tehdä, eli missä määrin sopeutuksen tulisi painottua menoja, missä määrin veropuolen toimiin. Että näiden kaikkien toimien vaikutusta kasvuun täytyy toki tarkastella silloin, kun niistä toimista päätetään. Että niin kuin tässä jo tuli ilmi, niin tästähän on tutkimusta olemassa ja on kansainvälistä tutkimusnäyttöä molempiinkin suuntiin, että ihan semmoista yksiselitteistä vastaustahan sieltä ei löydä, että kumpi haittaa talouskasvua vähemmän. Sellaisesta on jonkin verran viitteitä, että jos verotuksen taso on jo valmiiksi korkea, niin silloin verotuksen korottaminen voi olla haitallisempaa kuin jos lähtötaso verotuksessa on matala.
2: Ja Suomessa on korkea verotus.
3: Joo, mutta joka tapauksessa, kun tehdään isoja menosäästöjä ja veronkorotuksia, niin kuin me seuraavalla vaalikaudella joudutaan tekemään, niin kyllä niillä on kasvua hidastava vaikutus ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja näitä, sen vuoksi näitä vaikutuksia on kyllä hyvin tärkeä tarkastella.
2: Mennään hei tähän vielä syvemmälle, Päivi. Teidän tämä Etlan raportti on herättänyt kritiikkiä. No tässä Lauri sanoi, että on haasteita, mutta esimerkiksi myös ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainaa kuittasi vähemmän yllättävänä, että elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan menosopeutus on veronkorotuksia parempi tapa vahvistaa julkista taloutta, ja Lainaan mukaan tulos on vastoin yleistä taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta. Päivi, miten vastaat kritiikkiin?
4: No tässä mun tutkimusryhmässä oli kyllä tämän alan kovia asiantuntijoita, eli henkilöitä, jotka on tutkinut nimenomaan näitä finanssipolitiikan kertoimia, finanssipolitiikan talousvaikutuksia, ja tehnyt aiheesta akateemista tutkimusta. Ja mehän oltiin kunnianhimoisia tässäkin, eli me ollaan nimenomaan haluttu tehdä politiikkarelevanttia tutkimusta, joka on myös akateemisesti pätevää. Ja menetelmät on ihan yleisesti käytettyjä akateemisesti päteviä menetelmiä. No se, mitä tulee nyt näihin yleisiin tutkimustuloksiin, mitä näissä molemmissa puheenvuoroissa ollaan kuultu, niin mehän käydään hyvinkin laajasti tutkimuskirjallisuutta läpi. Ja nimenomaan me ollaan tämän alan asiantuntijoita, tutkijoita, niin ollaan se tehty. Ja se, mitä juuri tuossa alustuksessakin sanoin, niin sieltä ei tule mitään yksiselitteistä vastausta. Ja me ollaan siinä raportissa.
2: Mutta aika yksiselitteinen oli tämä tiedote, minkä Etla laittoi tästä ulos.
4: Joo, eli tässä on kaksi asiaa. Mitä johtopäätöksiä me voidaan tehdä tutkimuksista, jotka perustuu muiden maiden aineistoihin, koska ne ei ole yksiselitteisiä. Ja me ollaan lähdetty katsomaan, että mitä me voidaan tutkimuksesta sanoa olemassa olevista muiden maiden tutkimuksista silloin, kun me otetaan huomioon ne Suomen ominaispiirteet, jotka me tiedetään tutkimuksen perusteella vaikuttavan näihin vaikutuksiin. Ja me ollaan lähdetty sen takia sieltä niin kuin haarukoimaan niitä tutkimuksia juuri. Ja silloin se näyttää tietynlaiselta. Ja sitten me ollaan saatu niitä omia tuloksia. Eli tämä oli nimenomaan se syy, miksi valtioneuvosto on halunnut päätöksentekonsa pohjaksi Suomea koskevia tutkimustietoja tästä aiheesta. Ja se yksityiskohtaisuus, jolla me ollaan menoja tai veroja niin kuin analysoitu, niin se ei ole valitettavasti vielä täysin niin kuin riittävän niin kuin yksityiskohtaisella tasolla, kun otetaan huomioon, että mitä päättäjät joutuu tekemään. Mutta tämä on jo parannus siihen olemassa olevaan tutkimukseen, mitä meillä Suomesta on. Se meidän tutkimustulos Suomelle, empiiriset tulokset, ne oli yksiselitteisiä. Ja sitten mitä tulee yleisesti, niin kuin, mitä me voidaan kirjallisuuden perusteella, tutkimuksen perusteella sanoa, verot versus menot, niin kun me katsotaan ei pelkästään yksittäisiä toimia, eli että on yksittäistä veroa vaikka kiristetty tai menoa leikattu, niin on syytä katsoa kokonaisia sopeutusohjelmia. Ja tästä, kun me tätä tutkimusta, olemassa olevaa tutkimusta katsotaan, niin sieltä nousee esiin selkeästi se, että sopeutus on onnistunut niissä tapauksissa, joissa se pääpaino on ollut siellä menojen leikkauksissa, pikemminkin kuin veronkorotuksista.
2: No mitä sanot, Lauri Finer, mitä sanot siitä, tukeeko tutkimukset nyt sitten tätä Etlan tutkimuksen johtopäätöstä ja vielä tästä, että menoleikkaukset on siis sopeutuksessa parempi?
5: Joo, no siis on mun mielestä ihan luonnollista, että vaikka edunvalvojat usein tulkitsee tutkimuksia aika suoraviivaisesti, mutta esimerkiksi
4: Hesarissa... Niin kuin tässä näyttää kriitikoiden osalta tapahtuu, eli kannattaa nyt kiinnittää huomioon myös siitä, että mistä tämä kritiikki on esitetty.
5: Mutta esimerkiksi Hesarissa tuotiin tämän aamun jutussa esiin se, että myös Etlan tässä tiedotteessa niin on aika suoraviivaisen sanan käänteen tulkittu sitä tutkimusta verrattuna sit siihen, että mitä siellä itse siinä raportissa sanotaan. Mutta sitten kun katsotaan tätä niin kuin aikaisempia tutkimuksia, niin meillähän on Suomestakin yksityiskohtaisempia tutkimuksia, joissa pystytään paremmin hahmottamaan vaikka yhteisöveron tai työn verotuksen vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, kasvuun. Ja nämä tutkimukset, tulokset, vaikka mitä tässä on, mitkä on sitten tehty kuitenkin epätarkemmilla menetelmillä, niin ne ei ole ihan linjassa sen kanssa. Niin mä sen takia suhtautuisin näihin aika varovaisesti.
4: Saan tuohon vähän väliin sanoa, että mä en tiedä, mistä tulee tämä sun käsitys siitä, että menetelmät on epätarkempia. Että mä oon itse tehnyt väitöskirjan näistä menetelmistä ja tiedän, että nämä on politiikkatoimien arvioinnissa käytössä olevia yleisesti hyväksyttyjä, niin vähän ehkä niin kuin opponoisin, että voidaanko me sanoa, että nämä menetelmät on niin kuin jollain tapaa heikompia.
5: Joo, jos saan puhun loppuun asti tämän mun puheenvuoron, mutta tämä nimenomaan liittyy siihen, että tämmöiset mikrotaloustieteelliset tutkimukset, niissä pystytään tarkemmin erottamaan se, että mikä se syy-seuraussuhde on, mutta en mennyt tarkemmin tähän niin kuin tutkimustekniikkaan, vaan halusin kommentoida tätä Terhi Järvikäräjän huomiota, että meillä on myös sitten, Terhi sanoi, että on tutkimuksia siitä, että silloin jos on hyvin korkea verotuksen taso, niin sitten veronkorotukset olisi erityisen haitallisia, mutta meillä on myös sitten vaikka IMF:llä tutkimusta siitä, että matala verotuksen taso on myös haitallinen. Jos me katsotaan niin kuin maita sitten taas niin kuin tämän verotuksen tason suhteen, niin siellä on selvä tämmöinen, ei syy-seuraussuhde, mutta selvä yhteys siinä, että mitä korkeampi verotus sitä vahvempi talous, eli vaikka kehittyvissä maissa, niin verotuksen taso on hyvin matala, ja sitten taas siellä kärjessä on vaikka Pohjoismaita, Tanska, jossa ei ole työllisyyttä juuri ollenkaan, ja se on korkea verotuksen taso. Eli olennaista on just se, mitä tässä tutkimuksessakin sinänsä tuodaan esiin, että pitää katsoa sitä, mitä verotetaan ja mihin ne rahat käytetään. Ja haluan vielä yhden niin kuin täsmennyksen sanoa, että tässä tutkimuksessahan tarkastellaan tämmöistä niin kuin finanssipolitiikan kerroinvaikutusta, ja se on tällainen, tässä tutkimuksessa tuodaan esiin, että se on tämmöinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutus, koska syntyy pääosin sen kysyntävaikutuksen kautta, mutta sitten meillähän on tämmöisiä toisen tyyppisiä tutkimuksia, joissa tutkitaan sitten tämmöistä pitkän aikavälin vaikutusta, ja se on ehkä tämän sopeutuksen ja kannalta ja tämmöisen niin kuin yhteiskunnan kehittämisen kannalta niin ehkä olennaisempi kuitenkin kuin se, mitä ehkä tässä tutkitaan. Toki kuten tässäkin tuodaan esiin, niin nekin osin pitkällekin aikavälille tämmöisen hystereesivaikutuksen kautta voi heijastua.
2: Ja kysytään vielä siitä, että tässä on nyt kerrottu, että tutkimusta on, mutta Päivi sanoi, että tietoa on puuttunut, niin Terhi Järvikare, onko VM, valtiovarainministeriö, joutunut tekemään näitä puutteellisilla tiedoilla aikaisemmin näitä arvioita?
3: No me käyttäneet kaikkea sitä tietämystä, mitä on ollut saatavissa ja sitä tutkimusta, mitä on ollut tähän saakka saatavissa. Ja toki on hyvä, että tutkimus tällä alalla lisääntyy. Mutta tämähän on hyvin vaikea tutkittava kohde, että sehän on selvä, että on. Tässä on niin kuin haasteet, tutkimuksellisia haasteita.
2: Ja otetaan vielä kiinni siihen, että Etlan raportti on siis tosiaan hallituksen tilaama, niin Päivi, miten vastaat niille, joista voi näyttää siltä, että tutkimuslaitos etsi todisteet sillä, että oikeistohallituksen ja elinkeinoelämän pitkäaikaiset tavoitteet on parhaita?
4: Mehän ollaan osallistuttu siis tällaiseen tarjouskilpailuun. Eli valtioneuvostosta on tullut tällainen hakuilmoitus, jossa on kerrottu, että he haluaa, että Suomelle lasketaan finanssipolitiikan kertoimia ja on niin kuin nimenomaan, että tämä poikkeaa siitä mikrotaloustieteellisestä tutkimuksesta, mistä Lauri puhui, mitä meillä Suomessa on paljon tehty. Meillä on erikoistuttu tähän. Meillä on hyvin vähän tätä tutkimusta, mitä minä kollegoideni kanssa tein. Ja se on se puute. Nyt tähän oli havahduttu. Olen siitä erittäin iloinen suomalaisten tämän alan tutkijoiden puolesta. Ja on selvää, että näitä tarvitaan jatkossa enemmän. On ihan selvää, että tätä pitää jatkaa. Tämä oli vasta alkusysäys, eikä todellakaan vastaa kaikkiin kysymyksiin, mitä me tästä tarvitaan. Mutta on väärin väheksyä sitä, koska tämä on tutkimusala, joka on Suomessa jäänyt aivan lapsen kenkiin. Ja nyt tosiaan tämä poikkeaa niistä mikrotaloustieteellisistä tutkimuksista, jotka voi olla vahvoja jossain osa-alueilla, mutta niissä on puutteita, kun me halutaan katsoa niin kuin kokonaistaloudellisia vaikutuksia, että miten vaikuttaa nimenomaan talouskasvuun, oli se sitten lyhyt tai pitkä aikaväli. Eli tosiaan meille on annettu niin kuin tietynlaiset raamit, jossa on niin kuin tutkijat sitten tehnyt tutkimussuunnitelmaa, tarjouksia, että millä tavalla sitten vastaisi näihin kysymyksiin, mitä valtioneuvosto niin kuin päätöksensä pohjalle niin kuin tarjoaa. Ja mun tutkimusryhmä sitten voitti tämän kilpailun. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin me ollaan kunnianhimoisia akateemisia tutkijoita ja ollaan taiteiltu niin kuin siinä, että me pystyttäisiin tekemään päättäjille mahdollisimman relevanttia tietoa samaan aikaan, kun se on akateemisesti uskottavaa. Että kyllä meidän tavoite on saada tämä akateemisesti niin kuin julkaistuksi. Ja me ollaan hyödynnetty sitä, että olen itsekin työskennellyt aikaisemmin valtiovarainministeriössä ja tiedän, että se tietotarve on siellä budjettimomenttien tasolla. Ja siksi on siihen raporttiin on myös käyty läpi sitä, että mitä voidaan päätellä tämän osalta ja mitä ei. Eli niin kuin sanoin, niin tämä ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä on ehdottomasti askel eteenpäin.
2: Politiikka Radio. Nyt puhutaan isosta kysymyksestä, eli Suomen julkisen talouden sopeuttamisesta, ja puhutaan veroista ja siitä, mitä veroja olisi järkevintä korottaa. Täällä studiossa on johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä ja valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare sekä Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja verotutkija Lauri Finer, ja minä olen Antti Pilke. Olipa nyt sitten kumpi tahansa haitallisempi, leikkaukset tai veronkorotukset, niin puhutaan nyt tosiaan siitä, mitä veroja seuraavan hallituksen olisi järkevintä korottaa. Ja Terhi, avasit keskustelun tästä aiheesta tällä viikolla ja sait monet poliitikot takajaloilleen. Pidit todennäköisenä, että vaikka verotuksen kiristämistä halutaan välttää, niin työn verotuksen kiristämiseen on todennäköisesti mentävä ensi vaalikaudella. Miksi?
3: Niin, meillä on kaksi isoa veropohjaa. Toinen on ansiotuloverotuksessa ja toinen on arvonlisäverotuksessa. Ja jos ajatellaan sitä seuraavan vaalikauden sopeutustarvetta, niin sehän on varsin iso. Tämänhetkisen arvion mukaan vähintään 8 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä. Ja meillä on EU:n finanssipoliittiset säännöt, jotka sitoo meitä. Ja ne edellyttävät, että tämä sopeutus tulee hoitaa suorilla sopeutustoimilla, eli joko menosäästöillä tai veronkorotuksilla. Ja ne edellyttää myös, että sopeutus tapahtuu aika nopeasti, eli se pitää aloittaa jo heti seuraavan vaalikauden alussa. Ja tästä seuraa, että sopeutuksen tarve ja aikataulu on niin tiukka, että todennäköisesti ei ole niinku realistista hoitaa sitä ilman, että myös verotukseen tehdään jotain toimia. Ja jos ajatellaan, että tarvitaan paljon verotuloja, niin silloin on hyvin todennäköistä, että me joudutaan koskemaan myös näihin suuriin veropohjiin, joita on siis ansiotuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Ansiotuloverotuksessahan on toki muutakin kuin pelkästään palkat. Siellä on vain työverotusta. Siellä on myös eläkkeet ja etuudet ja osinkojen ansiotulo-osuutta ja muuta, jotka toki on pieni erä. Mutta näin tästä syystä nostin sen esille.
2: Ja pidit yhtenä vaihtoehtona sitä, että ansiotuloverotukseen ei tehtäisi indeksi tarkastuksia, jolloin verot nousisi kaikilta hieman ja tällä keinolla kertyisi jopa 800 miljoonaa euroa kunnille ja valtiolle vuosittain, niin olisiko indeksijäädytys siis paras tapa nyt ansioveron kiristyksille?
3: No nostin sen esille yhtenä vaihtoehtona. Siis mehän emme tule tekemään seuraavalle hallitukselle mitään varsinaista listaa siitä, että mitä hallituksen pitäisi meidän mielestä tehdä, vaan me kokoamme laajan joukon erilaisia vaihtoehtoja, joista hallitus voi sitten valita. Ja jos tosiaan tarvitaan suuria verotuottoja lisää, niin, tai suuria määriä verotuottoja lisää, niin tämä ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen tekemättä jättäminen on yksi sellainen aika yksinkertainen ja helppo toimi, joka jakautuu hyvin laajalle verovelvollisjoukolle ja sen vuoksi rasittaa aika vähän yksittäistä verovelvollista ja näin olisi mahdollista saada iso määrä lisää verotuloja.
2: No niin, eli ensi hallituksen pitäisi siis todellakin nyt sitten sopeuttaa miljardi tolkulla, niin mitä te sanotte, onko työn verotusta pakko kiristää? Päivi Puonti.
4: No sanoisin, että tämä nyt oli erinomainen tämä puheenvuoro Terhiltä, koska tämä kuvaa nyt just sitä, että missä tilassa Suomen julkinen talous on. Me ollaan sellaisessa

0: että ne toimet, joita niin kuin olisi painetta tehdä, niin ei olekaan niitä kaikkein kasvuystävällisimpiä. Jolloin, jos me tehdään näitä nopeasti vaikuttavia toimia, niin se voi johtaa siinä mielessä ojasta allikkoon, että joo, me täytetään nyt lyhyellä aikavälillä nämä säännöt ja saadaan sitä vajetta, mutta se heikentääkin sitä vähän pidemmällä aikavälillä sitä kasvua. Tämä tilanne on niin kuin erityisen hankala ja se on itse asiassa juuri sen takana, että miksi valtioneuvosto tämän tutkimuksen meillä teetätti. Ansiotuloverojen kiristyksillä voi olla, niin kuin, joo, lyhyellä aikavälillä saatetaan saada niin kuin nopeasti tuloja. Että sehän on sillä tavalla ymmärrettävää, että isolle osalle suomalaisista palkkatyö tai nämä muut mainitut etuudet on pääasiallinen tulon lähde. On vaikea välttää niitä. Ja silloin siinä mielessä ne on helposti niin kuin kerättävissä. Mutta ne negatiiviset vaikutukset voi näkyäkin sitten niinku muualla. Et esimerkiksi niinku kannustinvaikutuksina ja ostovoiman heikentämisenä, mikä sitten syö sitä meidän niinku kotimaista kysyntää, heikentää kotimarkkinoilla toimivien yritysten, joita on niinku valtava määrä asemaa. Ja sitä kautta tulee heijastumaan sinne kasvuun. Et tässä on niinku se kaksiteräinen miekka mikä niinku meillä on.
1: Niin Suomen yrittäjät ei varmaan innostunut tästä, mutta onko työnverotusta pakko kiristää?
0: En näe, että näin olisi, koska tässä nyt, niin kuin tässä, mitä Terhi nyt just puhuen nosti esiin, että mitkä olisi, niin tässä oli vaan niin kuin se, että mitkä on sellaisia niin kuin pienillä veronkorotuksilla, mistä saataisiin lyhyellä aikavälillä nopeita toimia. Mutta kun otetaan huomioon nämä kasvuvaikutukset, niin silloin me tullaan taas siihen, että ne kasvuystävällisimmät veronkorotukset, jos nyt nimenomaan korotuksista puhutaan, niin niitä on sen verran vähän, että lyhyellä aikavälillä siellä ei ole niin valtavasti niitä verotuloja kerättävissä. Ja silloin me päädytään taas siihen, että jos me halutaan samaan aikaan, kun sopeutaan tehdä kasvuystävällistä politiikkaa, niin sen pääpainon on oltava sieltä menojen leikkauksissa.
1: Lauri Finer, tästä kysyttiin jo mediassa puolueeltakin ja näin vaalien alla, niin toi ansioverojen kiristäminen ei vaikuttanut kovin suositulta ajatukselta, mutta mitä sanot, onko työnverotusta nyt sitten lähes pakko kiristää, kun jostain pitää saada sopeutettua?
2: Joo, jos mä aloitan kuitenkin vähän meidän taaksepäin, että ensinnäkin, että jos me lähdetään sopeuttaa näin suuria summia, kun puhutaan 8-11 miljardia euroa vuositasolla, niin mun mielestä on selvää ja ei ole realistista, että näin suuria summia voitaisiin sopeuttaa ilman, että myös verotusta katsotaan osana sitä. Mutta sitten, että mitä veronkorotuksia haetaan, niin on samaa mieltä Terhi Järvenkaaren kanssa, että pitää katsoa myös näitä isoja veropohjia, mutta mä silti ensisijaisesti lähtisin hakea sitä näiden Suomen verotuksen ongelmien kautta, että missä meillä ehkä on ongelmia verotuksessa, että mistä ensimmäiseksi lähtisin. Ja Suomessa veropohjassa on tällaisia ongelmia, että veropohja vuotaa, siellä on tällaisia aukkoja, jotka mahdollistaa sit verojen välttämiseen ja se myös haittaa sit taloutta, kun se johtaa tämmöiseen kikkailuun. Eli esimerkiksi tämä listaamattomien osakeyhtiöiden verotus on sellainen, mitä ensimmäiseksi lähtisin uudistamaan.
1: No miten todennäköistä on, että seuraava hallitus kiristää työnverotusta, Lauri Finer?
2: Kyllä mä pidän sitä ihan todennäköisenä, jos hallitus niin kuin yleisesti päätyy näin isoon sopeutukseen, mutta se sitten, että miten se kohdennetaan, tehdäänkö se vaikka tämmöisten vähemmin epäsuoremmin näkyviä indeksitarkistusten tai muiden kautta tai ehkä jotain vaikka vähennyksiä karsimalla, niin se jää nähtäväksi. Mutta varmasti se on niin kuin kaikille puolueille kipeä paikka.
1: Ja Terhi, tämä ulostulosi, se tyrmättiin aika selkeällä tavalla. Esimerkiksi kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen tyrmäsi heti pohdintasi ja ilmoitti, että työnverotuksen kiristäminen olisi hölmöintä mahdollista veropolitiikkaa, joka rapauttaisi työnteon kannustimia ja yksityistä kulutusta ja vielä hidastaisi talouskasvua. Niin mitä ajattelet tästä vastaanotosta, jonka sait?
3: Joo, no vastaanotto, tai siis kommentteja on tullut yllättävän paljon, että sehän on todella positiivista sinällään, että keskustelua herää tästä aiheesta. Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia ja sinänsä erinomaista, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja tämä asia saa huomiota. Mutta mitä tulee nyt tähän työnverotuksen kiristymiseen yleensä, niin meillähän työnverotuksessa suurin ongelma on korkeat marginaaliverot. Eli meillähän pienituloisilla verotus on kansainvälisestikin verrattuna hyvin kevyttä. Meillä saa tienata melkein 20 000 euroa vuodessa ennen kuin maksetaan lainkaan veroja, sosiaalivakuutusmaksuja kyllä. Mutta sitten kun veromaksuvelvollisuus alkaa, niin meillähän rajaveroasteet nousee todella korkeaksi heti siinä aika pienituloisilla.

0: keskituloisilla ihmisillä ja jo keskituloisilla rajaveroasteet on tosi korkeita. No nyt tällä kaudella on saatu korjattua meidän verojärjestelmän yksi iso ongelma, joka on ollut meidän korkeimpien marginaaliverojen korkeus. Eli meillähän on ollut lähemmäs 60% marginaaliverot siellä enemmän ansaitsevien päässä. Ja se, että sitä on saatu nyt tasoitettua ja alennettua se 52%, niin pidän sitä hyvänä uudistuksena, ja se on vahvasti myös tutkimuskirjallisuuden puoltama toimenpide. Ja tämän indeksitarkistuksen hyvä puoli olisi myös se, että se ei kiristäisi meidän korkeita marginaaliveroja, joita meillä on siis niin kuin jo siellä keskituloisilla työntekijöillä.
1: Otetaan kierros nyt sitten, että mitä veroja olisi järkevintä korottaa. Terhi sanoi sen, että ansiotuloverotusta voidaan joutua kiristämään, mutta millä verojen korotuksella on tosi järkevintä sitten valtion kassaan hankkia rahaa? Terhi. Tehän teette kartoituksen aiheesta, tai ainakin listaatte keinoja seuraavalle hallitukselle.
0: Kyllä, juuri näin. Me listaamme keinoja, että me emme sinällään laita niitä paremmuusjärjestykseen. Ja siellä listalla tulee olemaan hyvin laaja valikoima erilaisia keinoja, ja toki sitten kaikkien verojen yksikkötuotot myös, että mitä kunkin veron korottaminen esimerkiksi 1% tarkoittaisi. Ja toki tässä mainittiin tämä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus. Sehän on ollut semmoinen asia, mitä me ollaan toki pitkään ehdotettu, että sitä järjestelmää tulisi uudistaa. Se tuottaisi jonkun verran verotuloja, mutta se verotulojen lisääminen on siinä vain yksi asia, että me nähdään, että siinä järjestelmässä on myös vääristäviä kannustimia, jonka vuoksi sitä pitäisi korjata. Että se verotuottolisäys ei ole niin kuin ollenkaan ainoa syy siihen. Mutta toki on sitten tämä kulutusverotuksen puoli, johon on usein haluttu sitä painopistettä siirtää. Sitä on tässä aika monen hallituksen aikana jo tehty, että halutaan keventää työn ja yrittämisen verotusta ja siirtää painopistettä kulutuksen verotukseen. Ja tälläkin kaudella arvonlisäveroa, sitä yleistä kantaa, on jo korotettu 1,5% ja myös alennettuja verokantaa siellä on näitä hyödykkeitä siirretty korkeampaan verokantaan. Ja sitten kyllähän meillä on tehty säännönmukaisesti paljon korotuksia myös haittaveroihin esimerkiksi. Ja sinällään, vaikka tämä on tietysti ollut perusteltua politiikkaa siirtää sitä verorasitusta sieltä työn ja yrittämisen verotuksesta kulutusverotukseen, niin sekään ei ole niin kuin ihan ongelmatonta sen jatkaminen. Että esimerkiksi alkoholiverossahan me ollaan jo Euroopan korkein verottaja kaikissa juomaryhmissä. Ja silloin sielläkin alkaa helposti ne haittavaikutukset näkyä, että meillä matkustajatuonti kasvaa, nettiostot kasvaa, joista on taas vaikea kerätä verotuloja. Että se kuvastaa vain tätä meidän haastetta, että meillä ei ole semmoisia niin kuin hirveän helppoja kohteita, joista voisi tuosta vaan saada
2: ollaan
0: tosi suuria verotuottomääriä.
1: Jos otetaan lyhyesti vielä kierrosta jatkoa. Lauri Finer, mainitsit jo listaamattomat. Mikä on se kaikkein järkevin veronkorotus, mikä kannattaisi tehdä? Jos ihan lyhyesti nyt vielä jatketaan tätä kierrosta.
3: No siis sen lisäksi, niin kuten sanoin, niin pitäisi lähteä verotuksen ongelmista. Ja esimerkiksi Antti Herlin hän nosti tuossa Hesarissa esiin sen, että pääomapako pitää saada loppumaan ja nythän meillä on Suomessakin veropohja vuotaa edelleen ulkomaille, eli vaikka Suomessa kertyneestä tämmöistä arvonnousuista, osakkeiden arvonnousuista, niin voi välttää veron muuttamalla ulkomaille, kun meiltä puuttuu tämmöinen arvonnousuvero. Eli tämän tyyppisillä pystyttäisiin estämään sitä pääomapakoa, sitä myös, että tämmöiset hyvätuloset ihmiset muuttaa ulkomaille. Tällä hetkellä mehän kannustetaan siihen, ja siellä on tosi paljon tällaisia aukkoja nimenomaan täällä pääomien veropohjassa, että vaikka tämmöisiin vakuutuskuoriin sijoittamalla, niin voit päästyä siihen tilanteeseen, että se veroprosentti on nolla, ja tämän tyyppisistä kertyisi satoja miljoonia, kyllä mä sieltä lähtisin. Ja sitten jos halutaan näitä isoja veropohjia, niin ykkösenä niin ehdottomasti se yhteisövero, että sieltä lähtisin hakemaan.
1: Ja puhuit jo Päivi siitä, että veronpohjan laajentaminen mieluummin kuin verokantojen korotus, mutta anna joku esimerkki nyt, mikä olisi järkevin veronkorotus?
2: No, meillä ei ole enää sellaisia niin kuin ilmeisiä kohteita. Niin kuin näistä puheenvuoroista
1: on tullut esiin,
2: että josta niin kuin, kun meillä verotus on jo niin kuin maailman kireintä.
1: Keskustelu aiheesta varmasti jatkuu, mutta otetaan loppuun vielä kierros ja kysytään se, että mikä on kaikkein suurin kysymys verotuksen suhteen nyt, mitä ennen vaaleja pitäisi käsitellä, niin yhdellä lauseella. Lauri Finer.
3: miten me saadaan ratkaistua se poliittinen dilemma siitä, että oikeistolla on vielä edelleenkin näyttää elinkeinoelämällä mahdotonta tämä veronkorotus, että miten se ratkaistaan tilanteessa, jossa se on kuitenkin välttämätöntä, miten päästään siihen, että tosiasiat tunnistetaan.
1: Päivi Puonti.
2: Haluaisin nähdä laajempia niin kuin ohjelmia ja kokonaisuuksia, joilla eri tahot sitten katsoo, että tätä Suomen haastetta lähdetään ratkaisemaan.
1: Terhi Järvikare.
0: Miten me tehdään hyvää veropolitiikkaa jatkossa?
1: Kiitos vierausta Politiikkaradiossa. Viimeisen äänessä oli valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare. Ja studiossa myös Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, verotutkija Lauri Finer ja johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä. Kiitos kaikille.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
4: Politiikkaradio.
5: Niin päättyi tämän päivän Politiikkaradio, mutta ei hätää, huomenna kello 13 taas pureudutaan päivän politiikan kuumiin perunoihin. Ja Politiikkaradiot ovat siis kuunneltavissa Yle Areenassa, vaikka aina. Nyt kello on 13.32, ihan kohta. Tästä jatkaa Radio 1 iltapäivä.

Rohkeus lähteä on usein vaikeampaa kuin rohkeus jäädä. Lähteminen vaatii vapaaehtoista astumista turvallisesta tuttuudesta kohti tuntematonta. Sana rohkeus ehkä saa meidät usein ajattelemaan suuria, pelottomia sankareita, mutta kyllä todellisuudessa lähtemisen rohkeus on hiljaista ja arkista päättäväisyyttä, eikä välttämättä tarvitse suurta liikettä fyysisesti paikasta toiseen. Seuraavan puolentoista tunnin aikana meitä vie musiikki maailmalta ja meiltä, ja tapaamme vielä kaksi taiteen tekijää. Kello 14 ohjaaja ja tuottaja käsikirjoittaja Marko Talli puhuu keskustelee kanssamme tosin toisesta taiteilijasta, joka ei ole paikalla. Nimittäin hän keskustelee ohjaamastaan, käsikirjoittamastaan ja tuottamastaan elokuvasta, joka kertoo Arja Saijonmaan elämästä. Ja vielä ennen kello 15 näyttelijä Anna-Sofia Tuominen kertoo Sari Valtolle itseään erityisesti koskettaneesta kulttuurikokemuksesta. Tervetuloa mukaan Radio 1 torstain iltapäivään. Studiossa on Kati Turtola. Lähdettekö mukaani ensin Ranskaan? Patricia Kaas ja Mademoiselle Jeanne de Bleu.

Mademoiselle chante le blues. Tuottaja, ohjaaja Marko Tallin kanssa keskustelemme noin kello 14 Arja Saijonmaasta kertovasta dokumenttielokuvasta Laula minulle Arja, jota esimerkiksi Sodankylän elokuvajuhlilla yleisökin on päässyt jo katsomaan. Dokumentti keskittyy vahvasti Arja Saijonmaan ja säveltäjä Mikis Theodorakiksin elinikäiseen ystävyyteen ja poliittiseen intohimoon. Selvisikö ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Marko Tallille, miten paljon Arja Saijonmaan elämän käänteissä on ollut kyse vapauden kaipuusta, kun hän on useasti vaihtanut asemapaikkaa ja siirtynyt jo nuorena naisena Suomesta ulkomaille esiintymään?

Sunny Song ja Jimmy Tenor ja hänen yhtyeensä. Seuraavaksi kuullaan Katariina Barrukin musiikkia, joka kasvoi Ruotsin Lapissa, asuu nykyisin Oslossa. Ja hän esittää kappaleensa Uumajan saameksi. Tämä Uumajan saameksi laulaminen on hänelle tapa olla oma itsensä. Kutsua yleisö siihen maailmaan, jossa uhanalaisten kielten joukkoon kuuluva Uumajan saami on vielä aktiivisesti elossa. Katariina Barrukin joijuissa ovat kasvaneet yhteen pop, perinnejoiku ja improvisaatio. Ja seuraava kappale on suomeksi suurin piirtein Rakas pohjoisen saamelaispoika, pohjoisen saamelaispoika.

0: Katariina Barryk ja Gieries nuorta Saami Pace.
1: Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omanen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirjasta alkaa elää.
2: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Joel Haahtela. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio Yhdessä perjantaisin osana Radio Yhden iltapäivää.

senegalilainen muusikko Sheik Lo ja Nelatas. Elämän nopeasta kulumisesta kertova kappale, tai vaikka siitä, kuinka äkkinäisesti asiat saattavat muuttua. Nelatas tarkoittaa, se katosi tai hävisi hetkessä silmänräpäyksessä. Seuraavaksi Yellow Bird. Yellow Birdin sävelsi vuonna 1893 amerikkalaishaitilainen pianisti Michel Molliard-Monton, joskin sen on arveltu perustuvan kehtolauluna tunnettuun vanhaan ranskalaiseen kansansävelmään. Innoittajana toimi haitilaisen runoilijan ja poliitikon Oswald Durandin kirjoittama runo Pieni lintu. Kappale on vuonna 1961 tulkittu myös suomeksi Reino Helismaan sanoin nimellä Keltainen lintu, Matti Heinivahon sekä Tuulan ja Paulan levytyksinä. Ja nyt siis vieraalla kielellä.

No niin, voiko instrumentaalimusiikkia kutsua vieraskieliseksi? Kenties ei voi. Tässä siis kansansävelmä ja Yellow Bird. Kello on 7 minuuttia vaille iltapäivä 2. Seuraava kappale kertoo vapauden kaipuusta, kuten muuten myös vapauden kaipuusta. Jollakin tavalla puhutaan kello 14 jälkeen meidän vieraamme ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Marko Tallin kanssa, joka kertoo erityisesti ohjaamastaan elokuvasta Laula minulle, Arja. Tämä dokumenttielokuva kertoo Arja Saijonmaan taiteilijan tiestä. Ja tämä taiteilijan tiehän on viitoitettu osaksi myös suurella vapauden kaipuulla. Nyt kulkuriveljeni Jaan ja tässä esittäjänä Sir Elwoodin Hiljaiset värit.

Nämä uploadit siis menevät Sir Elwoodin hiljaisille väreille. Kappaleen nimi oli Kulkuri veljeni Jaan. 3 minuutin kuluttua kello on siis 14 ja heti kello 14 jälkeen me tapaamme ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Marko Tallin, jonka kanssa puhutaan elokuvasta, jonka hän vastikään on tehnyt. Kyseessä on Arja Saijonmaan elämästä kertova dokumenttielokuva, mutta sitä ennen kuitenkin Eliseth Cardoson, brasilialaisen laulajanäyttelijän esittämään musiikkia Chegasi Saudasi.

0: sem mim. Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim.
1: Tuottaja, ohjaaja Marko Talli, tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitoksia.
1: Kun teit Arja Saijonmaasta dokumenttielokuvaa Laula minulle Arja, niin selvisikö sinulle tämän prosessin aikana, mistä näyttelijä, laulaja, ihmisoikeusaktivisti Arja Saijonmaa saa sen karismansa?
2: Hyvä kysymys. Kyllä se hänen karismansa syntyy tietysti siitä, mitä hän on ja tekee, ja siitä läsnäolosta. Ja se kaikki lähtee liikelle tietysti hänen valtavasta palosta, joka siellä sisällä niin kuin kytee koko ajan. Sen mä ainakin opin tämän prosessin aikana, että se ei sammu hetkeksikään. Se on koko ajan päällä, tai sitten se on niinä hetkinä sammunut, kun minä olen jossain muualla, mutta niinä hetkinä, kun ollaan yhteistyötä tehty, niin se on valtava se palo. Ja kun se palo on valtava, se tekee ihmisestä jollakin tavalla, se luo sille auran, ja se, mä luulen, että se on se karisman lähde, kun puhutaan Arjasta.
1: No, kietoiko hän sinut pikkusormensa ympärille?
2: En mä sanoisi, että kietoi pikkusormen ympärille. Kyllä mä luulen, että siitä meidän ensi kohtaamisesta alkaen, milloin me tämä hanke lähdettiin käyntiä, niin semmoinen yhteistyön sävel ja luottamus löytyy. Että kyllä mä sanon, että se oli semmoinen käden puristus paremminkin koko ajan.
1: Hän on tunnetusti vahva tahtoinen ihminen, tällainen julkisuuskuva hänestä ainakin on. Jollakin tavalla ajattelisin, että aika tarkkakin omasta julkisuuskuvastaan. Ja nyt käytiin läpi hänen elämäänsä lapsuudesta nykypäivään asti. Minkälaisia keskusteluja teillä oli siinä, että mistä vedetään raja?
2: No, tämä oli sillä tavalla kiitollinen hetki, että Arjahan on kirjoittanut omasta elämästään myös useamman teoksen. Että hän on avannut jo oman elämänsä aika lailla. Ja tämän hankkeen ehkä se keskeisin lähdeteos oli tämä Arjan alaston nainen, joka kertoo hänen ja Miikkis Theodorakiksen suhteesta, että siellä oli jo hyvin paljon ja hyvin henkilökohtaisesti avoimesti niin kuin kirjoitettu erilaisista tunnoista ja kokemuksista, niin sinänsä kenttä oli aika vapaa. Ja sitten samaan aikaan Arja kirjoitti sitä ruotsinkielistä versiota tästä omasta muistelmateoksestaan, niin se antoi myös sitten tietynlaista mahdollisuutta tehdä sitä rajausta, koska elokuvamuotohan ei mahdollista kaikkea. Hän on 60 vuotta tehnyt taiteilijauraa jo pelkästään, niin sen kaiken mahduttaminen yhteen elokuvan on niin kuin ihan mahdoton ajatus, niin me pystyttiin sitten lähteä rajaamaan siihen niin kuin yhteistyöhön, ystävyyteen Miikkiksen kanssa ja minkälaisen taiteilijan ja ihmisoikeusaktivistin se matka sitten Arjasta kasvatti.
1: Minkä takia halusit tehdä tämän elokuvan juuri nyt?
2: No, kyllä se rohkea nainen siinä ajassa, mistä niin kuin Arjan ura on alkanut, on niin kuin poikkeuksellista. Että mulla oli tiedossa Armi Kuusalla tietyllä tavalla Miss Universum 50-luvun alussa. Häntähän seurattiin hyvin aktiivisesti hänen maailmanmatkaansa. Ja sitten Helina Rautavaara, toimittaja, joka kirjoitti maailmanmatkoiltaan, seikkailustaan juttuja. Niin ne oli ehkä sellaiset edelläkävijät semmoisella rohkeina suomalaisena naisina maailmalla. Ja sitten tulee Arja. Jotenkin, että me tässä ajassa Arja on ihan valtavan tärkeä esikuva monelle nuorelle naiselle myös.
1: Minkä takia valitsitte sen tyylin, että siinä ei selkeästi kronologisesti siirrytä paikasta toiseen, vaan hypitään vähän niin kuin spiraalimaisesti? Oliko sillä jotakin merkitystä, että elokuvan toinen käsikirjoittaja on Nikke Pakke, joka on leikkaajana tunnettu kaveri?
2: Kyllähän siinä tietynlainen niin kuin tarinan kerrontaan kuuluu niin kronologia tietyllä tavalla, että kyllä me halutaan niin kuin lähteä jostain alkupisteestä ja päättyä sitten jonkin niin kuin kliimaksiin. Mutta tässä kohtaa, koska ei pysty mahduttamaan sitä koko elämää, niin sieltä pitää valita teemoja. Ja ne teemat jotenkin, kun niitä tapahtuu vielä eri kulttuureissa, me kuvataan Arjaa Suomessa, me nähdään häntä Kreikassa, Ranskassa, Ruotsissa, eri ympäristössä, niin niiden kronologinen kertominen olisi mahdotonta, että se jotenkin juttelee sen tarinan kuljetuksen kanssa paremmin, kun me napataan joku teema, jossa on kuitenkin silta seuraavaan teemaan, että se pitää sen kokonaisjännitteen tai kiinnostavuuden siihen tarinan kulkuun vahvana, niin se on ollut ehkä se lähtökohta. Ja jotenkin tämä ei ole meidän ensimmäinen elokuva Niken kanssa, me tehtiin jo Jope Ruonan suusta elokuva. Ja dokumenttielokuvaa ei voi käsikirjoittaa samalla tavalla kuin fiktioelokuvaa. Että nyt meillä on käsikirjoitus, nyt me mennään toteuttamaan nuo kohtaukset ja siitä sitten syntyy se tarina. Vaan se elokuvan käsikirjoitus, totta kai siellä alkuun on visio ja synopsikset ja käsittelytavat ja jonkin sortin käsikirjoitus on syntynyt, mutta sitten sitä lähdetään kuvaamaan ja se käsikirjoitus syntyy siinä kuvatessa ja lopulta se sitten siinä leikkauspöydässä laaditaan kasaan, niin siinä se leikkaajan ja tässä tapauksessa Nikke Paken rooli on niin kuin järjestettävän merkittävä, varsinkin hänen, niin kuin, hän on ihan mestarillinen käsittelemään arkistomateriaaleja ja poimimaan niitä oikeita kohtia, että kyllä hän on enemmän kuin leikkaaja ja siksi hän on myös käsikirjoittaja.
1: Marko Talli, sulla on tässä dokumenttielokuvassa monta roolia. Oot ohjaaja, tuottaja ja käsikirjoittajakin. Sitten kun pistät sen tuottajahatun päähäsi, jolloin sinun pitää huoli siitä budjetista, niin onko sinulla jotain ristiriitoja sen taiteilijaohjaaja Marko Tallin kanssa, jolla on suuret taiteelliset ambitiot?
2: No mun päätyöhän on olla tuottaja. Se tyydyttää mun uteliaisuuden älän parhaiten ja saan tehdä monia eri asioita samaan aikaan erilaisten kiinnostavien taiteilijoiden ja tekijöiden kanssa. Mutta nyt, kun sain tehdä itseni kanssa, niin tarvii neuvotella. Se tottelee paremmin. Mutta ei siinä, siis kyllähän se on ollut myös, se on ollut tietyllä tavalla, kun dokumenttielokuva valitettavasti joutuu taloudellisesti rakentamaan pala palalta ja todistamaan samaan aikaan, kun sitä rahoittaa, niin se on ollut myös kustannuskysymys, että tulee halvemmaksi tehdä itse. Tuottaja ohjata ja sit sitä myöten sitten vahvistaa sitä rahoitusta ja sisältöä. Tämä nyt oli toinen kerta, kun tein tällä tavalla, niin ei se tuota ongelmia. Totta kai mä kaipaan välillä tuotannollista apua ja sitten myös sisällöllistä apua, mutta onneksi mulla on niin valtavan hyvä tiimi siinä ollut ympärillä, että sitä tukea on sitten saanut tarvittaessa.
1: Olet palkittu TV- ja elokuva-alan tuottaja ja ohjaaja ja sinulla on pitkä kokemus alalta. Tunnistatko itse hitin? Tiedätkö, että tämä aihe on sellainen, että tästä tulee hitti?
2: No kyllä mulla niin kuin, jotenkin uskallan väittää, että mulla on nenää. Mulla on niin kuin nenää haistaa. En mä tiedä, onko se hitti. Hitti on ehkä väärä sana, koska kenelläkään ei ole sellaista kristallipalloa, josta voisi nähdä, mistä tulee hitti. Että se saa valtavat katsojamäärät. Ja dokumenttielokuvasta, kun on kyse, niin mä en nyt lähtökohtaisesti tee näitä, että ne olisi hittejä, koska ihmiset elokuvateattereihin menevät mieluummin katsomaan fiktiivisiä elokuvia, mutta sinne mun mielestä kuuluu myös dokumenttielokuvat, ja parhaimmillaan nekin voivat olla hittejä. Ja henkilötarinat on ehkä lähimpänä sit sitä mahdollisuutta, mutta kyllä mä koen, että silloin kun hyvä kollegani, Elämäni biisiohjelman tuottaja Anna-Mari Meurman vinkkasi, että Arjastahan voisi hyvältä tehdä leffa, niin kyllä mä siinä hetkessä, kun mä vähän perehdyin aiheeseen, mä näin, että siellä on semmoinen uskomaton tarina, jos se kiinnostaa mua valtavasti, niin se kiinnostaa varmasti myös muitakin katsojia, niin silloin siinä on tietynlainen potentiaali, että se voisi saada paljon katsojia.
1: Sanoitkin äsken, että Arja voisi olla ja on esikuva valtavalle joukolle suomalaisia nuoria naisia. Mitä toivot, että nuorempi sukupolvi huomaisi Arja Saijonmaan elämästä tämän sinun elokuvasi kautta?
2: No kyllä mä toivon, että ihmiset uskaltautuu astumaan sieltä mukavuusalueelta pois epämukavuusalueelle ja sitä kautta vahvistaa sitä omaa itsetuntoaan ja kasvattaa ehkä sitä elämän nälkää, jotta se, mehän eletään sitä merkityksellisyyden aikaa, kaikki hakee omaan elämäänsä merkityksellisyyttä, niin mun mielestä Arja on siinä ihan ylivoimainen esikuva ja että hän on uskaltanut ajassa siellä 70-luvun alkupuolella mennä vieraisiin kulttuureihin, niin se on ollut poikkeuksellista. Tänä päivänä se on ihan eri tavalla helpompaa, mutta siitä huolimatta ei se tarkoita, että meidän pitäisi astua aina rajan yli ulkomaille. Se voi riittää, että se raja voi olla siellä ihan ihan omassa lähiympäristössäkin, mikä vahvistaa itsetuntoa ja sitä kautta nostaa elämänlaatua.
1: Ihan elokuvan ensi minuuteilla esiintyy yksi Arjan ominaisuus, kansainvälisyys, jonka äsken itsekin sanoit, se nousee isosti esiin. Suomen lisäksi ihan ensimmäisten minuuttien aikana kuullaan ruotsin kieltä, englantia, ranskaa ja kreikkaa, eli tämä tuntuu jotenkin erikoiselta, tämä mitä itsekin sanoit, että 70-luvulla, 60-luvun lopulla suomalainen mikkeliläinen nuori nainen lähti noin vain maailmalle. Ja tämä kohtaaminen Mikis Theodor Akiksen kanssa, sekin nähdään, se ensi kohtaaminen tässä elokuvassa, se on hyvin mielenkiintoinen juttu. Minkälaisia kommentteja siitä olet saanut?
2: Minulla nyt elokuvan tekijänä ehkä on ajatus aina tarjota jotain uutta, tai ainakin sellainen niin kuin näkökulma ja kokonaisuus aiheeseen, että siitä syntyy jollakin tavalla palkitseva uusi kokemus. Ja nyt me ollaan saatu ensimmäiset reaktiot tosiaan Sodankylän elokuvafestivaalilla. Tämä sai sen ensimmäisen niin kuin ensi-iltansa siellä punaisessa teltassa, joka oli täynnä. Ja kyllä se oli se vastaanotto ainakin seisovien aplodien ja välitaputusten myötä niin kuin jotenkin poikkeuksellinen kokemus. Totta kai se Sodankylä tarjoaa jo itsessään semmoisen oman ainutkertaisen ympäristön katsoja elokuvaa, varsinkin kun ulkona sataa kaatamalla vettä ja ne roppisee sinne sirkusteltan kattoon. Mutta se, että Arjan itse läsnä paikalla varmasti nostaa sen niin kuin elokuvaesityksen arvoa ihan uudella tavalla, mutta kyllä se on ikimuistoinen kokemus ja se antoi semmoista itseluottamusta, että jos Sodankylässä tykättiin näin paljon, niin tästä saatetaan tykätä sitten täällä muuallakin. Mm.
1: Selvisikö sinulle, miten paljon Arja Saijonmaan elämän käänteissä on ollut kyse vapauden kaipuusta?
2: No kyllähän se vapaus on, se on niin kuin ehkä temaattisesti se tärkein tässä elokuvassa. Ja miten sen voi ajatella, Arjan henkilökohtainen vapauden kaipuu, se on hyvin vahva. Hän elää hyvin itsenäistä elämää, hän tekee juuri niitä asioita, mitä hän haluaa, mutta samaan aikaan hän on taistellut niin kuin vapauden puolesta. Elokuva käsittelee vapauden teemaa yhteiskunnallisesti. Siellä on kaksi diktatuuria, jotka muun muassa kaadetaan ja koitetaan solmia tai päästäänkin ehkä lähimmäksi rauhaa Palestiinan ja Israelin välillä, mitä on koskaan päästy. Eli siinä mielessä vapaus ja semmoinen harmonia on varmasti se motivaattori Arjalle, niin kuin se on koko elokuvankin yksi pääteema.
1: Elokuvassa käsitellään sitäkin, mitä moni suomalainen on miettinyt, että miten siinä niin sitten loppujen lopuksi kävi, että tämä Arja loppujen lopuksi päätyi Ruotsiin. Miten siinä niin kävi? Voitko paljastaa meille nyt tässä?
2: No kyllä siihenkin liittyy vahvasti Mikis Theodor Akis. Jos Mikis nappasi Arjan maailmankiertueelleen, hän oli siihen aikaan siis Kreikka eli diktatuurin aikaa ja sotilasjuntta oli vallassa ja Mikis eli maanpaossa Pariisissa ja samaan aikaan hän oli siis aktiivinen säveltäjä, kapellimestari, taiteilija, artisti, mutta myös poliitikko. Ja nappasi Arjan mukaan ja he tekivät maailmankiertueen, kiersivät Australiaa, Argentiinaa myöten ympäri Eurooppaa eri maissa lukuisia konsertteja. Ja hän oli tärkeä lenkki sitä Mikis Theodor Akis -orkesteria, mutta heidänkin tiensä päättyy hetkellisesti. Ja Arja jatkaa sitten omaa taiteilijauraansa kylläkin Mikikseen vahvasti niin kuin sitoutuneena täällä Pohjolassakin. Ja sitten hetken päästä Ruotsissa aletaan tekemään näytelmää, joka pohjautuu Mikis Theodor Akiksen musiikkiin. Ja siellä sitten paikalliset teatterin tekijät, puhutaan vuodesta 1974, miettivät, keitä sinne sitten voi esiintyä. Ja Mikis sanoi, että tuossa teidän naapurimaassa on yksi Arja, joka osaa minun lauluja. Ja siitä se sitten ovi aukesi Ruotsiin. Se oli menestys tämä näytelmä. Ja aika pian sitten hän levytti ruotsiksi Mikiksen lauluja myös siellä. Ja ehkä se isoin tähteys sitten, koko kansan suosio syntyi sitten yhteistyöstä taas sitten chileläisten maanpaossa esiintyneen bändin, joka nimi on Inti Illimani, heidän kanssa tehdystä yhteistyöstä ja syntyi kappale Takka Liivet, kuinka voin kyllin kiittää suomeksi, Arjan sen myös esittänyt, niin sehän nousi niin kuin top ykköseksi listoille. Ja se on ehkä sitten se, niin kuin räjäytti sen ihan valtavan suosio, joka on sitten kasvanut tässä vuosien saatossa Melodifestivaaliin. En ties minkä, hän on niin kuin todella suuri tähti Ruotsissa.
1: Kuninkaallisen perheen päivällisvieras lähestulkoon. Sekin on jännä juttu, että nyt viime vuosina Arja Saijonmaa on aika paljon ollut Suomessa esillä. Esimerkiksi nyt Elämäni biisin myötä, kun hän on ollut siinä yhtenä solistina pitkään. Mutta tässä jotenkin tuntuu, että oli aika pitkä aika, että hän ei Suomessa niin paljon ollutkaan esillä. Mutta hän on kuitenkin Suomen kansalainen ollut ihan koko ajan.
2: No, ehkä se Elämäni biisi on nostanut Arjan tietoisuuden niin kuin nuoremmillekin sukupolville.
1: Niin.
2: Että se on varmasti ollut avaintekijä, mutta ei hän ole koskaan jättänyt Suomea taakseen. Hänellä on todella tärkeää olla suomalaisen kulttuurin niin kuin sanansaattaja. Se on niin kuin Arjan niin kuin yksi tärkeimpiä, niin kuin, aina kulkee matkalaukussa se Suomi. Et on se sitten sauna, tango tai suomalainen kulttuuri, mikkeliläisyys tai mikä tahansa, niin se kulkee aina siellä Arjan mukana. Ja en mä koe, että Arja olisi ollut niin kuin poissa. Se on ehkä ollut enemmän nyt vaan esillä viime aikoina Ruotsissa, siellä myös erilaisissa videoilmissa hyvin paljon esillä ja aktiivisesti konsertoi parhaillaankin Ruotsissa. Ja kyllä se, hän on Suomessa koko ajan keikkailut ja konsertoinut varsinkin nyt tässä viime vuosina, mutta ei hän ole koskaan niin kuin Suomesta jättäytynyt. Ehkä Suomen media ei ole välttämättä kirjoittanut hänestä niin kuin aktiivisesti tiettyyn ajanjaksoina.
1: Kyllä. Äsken taisinkin mainita, että tämä elokuva oli jollakin tavalla, tai tietenkin oli, aikamatka 70- ja 80-luvuille. Kysymys, kenen joukoissa seisot ja se 70-luvun mustavalkoisuus tuli paitsi näiden arkistofilmien värinä, niin muutenkin siinä selvästi esille. Oli oltava tiukat rajat siinä vaiheessa yhteiskunnassa. Kävittekö te tästä asiasta pitkiä keskusteluja päähenkilön kanssa?
2: Kyllä me käytiin, ja kyllä se on yksi avainkysymys, mikä tässä on niin kuin tekijänä kiinnostanut valtavasti, on se, että miksi Arja on Ruotsissa niin rakastettu ja Suomessa hänen suosionsa on aika kahtia jakautunut. Ja häntä rakastetaan myös Suomessa, mutta on siis iso joukko, jotka ei osaa arvostaa Arjaa. Ja se tietyllä tavalla se kysymys on kaivertanut, ja mä oon halunnut myös vastata tällä leffalla niille, jotka ei ymmärrä Arjan merkitystä. Että tämä avaisi vähän laajemmin sitä Arjaa, että hän on muutakin kuin vanhalla puolalaisen operalainen 60-luvun lopulta.
1: Voitko paljastaa, oliko joku sellainen keskustelu tai kohtaaminen, joka erityisesti tämän elokuvan tekemisessä jää itsellesi mieleen, kun vaikka nyt olit mukana kuvaamassa niitä uusia otoksia?
2: Me vähän lämmiteltiin, me aloitettiin kuvaukset 24 kesällä, lämmiteltiin Suomessa, kun mä luulen, että se ensimmäinen matka Pariisiin 24 joulukuun alussa oli tietyllä tavalla semmoinen ensimmäinen, että meidän pitää nyt tehdä tätä elokuvaa. Ja sen mä ainakin opin, että Arja on, se on semmoinen vähän niin kuin perhonen, joka on vaikea pyydystää. Hän on niin aktiivinen, lentää joka suuntaan, että mä yritin sitä, että millä mä sen saan haaviin. Ja se haavi oli sitten semmoinen niin kuin minibussitaksi. Et minä laitan Arjan autoon istumaan ja ajellaan ympäri Pariisia, niin hän ei pääse siitä ainakaan sen ajon aikana pois, että mä pääsen aloittamaan tämän tutustumisen Arjaan ja haastattelut. Niin sitä mä käytin alkuun siellä Pariisissa ja samoin myös Ateenassa, missä myös Arjaa sitten seurattiin. Mutta sen jälkeen ei tarvinnut enää autoa, että tietyllä tavalla. Mutta mulla oli myös tärkeä, tai siis kuvaaja Jani Kumpulaisella oli tärkeä rooli, koska hänellä oli jotenkin kyky saada Arja sitten paremmin asettumaan paikalleen kuin ehkä minulla. Ja me saatiin hänet sitten avautumaan ja tehtyä sitten myös näitä haastatteluhetkiä.
1: Mitä se kertoo Arja Saijonmaasta, että elokuva alkaa paitsi näillä monien kielten puhumisilla ja sillä, että hyvin lyhyessä ajassa elokuvassa siirrytään eri maasta toiseen, mikä kuuluu Arja Saijonmaan elämään hyvin oleellisesti, mutta että mitä se kertoo, että sitten hän etsii kiivaasti käsilaukustaan jotain?

0: etulyöntiasema on ollut se, että meillä on ollut Arja, joka on arkistoinut oman elämänsä hyvin yksityiskohtaisesti. On valokuva-albumoita, on kalentereita, on päiväkirjoja, on, kaikki on hyvinkin järjestelmällisesti läjässä, että se on totta. Ja että siellä on niin kuin valtava aineisto, mutta niin kuin viittasit tähän käsilaukun penkomiseen, jota ollaan käytetty elokuvan avauskohtauksessakin, niin sehän on ihan ainutkertainen oikea hetki, jolloin olimme juuri vielä lähdössä kuninkaan linnaan. Arja on saamassa siellä kuninkaallisen mitalin, Litteris Artemis mitalin, ja se on aito hetki, siellä on taksi odottamassa asunnon edessä, ja Arja etsii henkilökorttiaan tai passiaan, että päästään sinne kuninkaanlinnaan, ja sitä ei meinaa oikeasti löytyä. Se on ihan aito hetki, että vaikka kaikki, koko elämä on hyvin arkistoitu, niin sitten saattaa joku yksittäinen asia olla hukassa.
1: Niin.
0: Mutta siitä syntyy ainutkertainen ihana kohtaus.
1: Onko itsellesi, Marko Talli, helppoa luoda kuvauksissa sellainen tunnelma, että nyt tässä tapauksessa Arja Saijonmaa tuntee olonsa turvalliseksi, mutta muissakin kuvauksissa, onko se sinulle vahvuus?
0: No, dokumenttielokuvassa on tietysti paljon pienempi työryhmä, ja se on helpompi hallinnoida sellaista intiimiä työryhmää kuin ison fiktioelokuvan kymmenien ihmisten tai satojen ihmisten ryhmää, mutta niissä mun rooli onkin vähän toinen. Kyllä se mulle on avainasia, että ihmisillä on hyvä olla ja hyvä tehdä, ja luodaan semmoinen turvallinen ympäristö, jossa voi avautua luottamuksellisesti ja kunnioitetaan toisia. Että se on totta kai lähtökohta kaikessa, että en mä sitä ajattele. Se jotenkin toivottavasti syntyy luonnostaan, ja sitten sehän kuuluu tähän työhön, että sitten ratkotaan asioita, jos kaikki ei pitäisi mennä.
1: Oliko joku asia tämän elokuvan teon myötä sellainen, että se muutti sinua?
0: Ehkä Arja itsessään on tuonut sitä esikuvana sitä semmoista rohkeutta ja pelottomuutta mennä eteenpäin, ja ei ole sellaista asiaa, mitä hän ei uskallisi hoitaa. Tietyllä tavalla rohkeuden vahvistuminen tämän projektin aikana ehkä on se, mistä mä olen kiitollinen.
1: Mutta kreikan kielen oppitunneille et ole ilmoittautunut.
0: No en ole, mutta kyllä mun täytyy nyt tunnustaa, että koska tässä on näitä, ruotsi on kulkenut mukaan, mun on pakko alkanut vähän harjoittaa mun heikoksi ruostunutta kouluruotsia.
1: Kiitoksia vierailusta, Marko Talli.
0: Kiitoksia.
2: Yle Radio 1.
3: Vapaus ajatella.
1: Studiovieraana tänään siis ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja Marko Talli, ja puheenaiheena oli Arja Saijonmaasta kertova dokumenttielokuva Laula minulle Arja. Seuraavaksi kuullaan ruotsalaislähtöistä musiikkia, ja Ruotsissahan Arja Saijonmaakin varsin pitkään on vaikuttanut. Nimittäin kuullaan kappale Mountain Duet, tämä on musikaalista Chess, jossa ABBA-miehistä miehet ovat olleet tekijöinä, Björn Ulvaeus ja Benny Andersson. Ja kun tämä herrojen suursuosi on saanut Chess på svenska -musikaali tuotiin Svenska Teatteriin Helsinkiin, niin Arja Saijonmaa oli itse oikeutettuna kunniavieraana ensi illassa juhlimassa yhdessä paikalle saapuneen Benny Anderssonin kanssa.

Mountain Duet -musikaalista Chess. Tässä solisteina Elaine Page ja Tommy Jörberg. Ja tämä tallenne oli vuodelta 1984. Lontoon sinfoniaorkesteria siinä johti Anders Elias.

0: Kalastuslupa maksettu ja maastopyöräily sallittu, mutta silti retki Saamenmaan rautuvesille pistää miettimään, miten olla vieraalla maalla. No, ainakin tietoisena, että maisema, luonto ja omistaminen koetaan toisin, jos kyse on kodista eikä lomakohteesta. Välilevyjä retkellä maanantaina 11 ja sunnuntaina 1.
1: Kello on nyt 2:30 tänään iltapäivällä. Kuuntelet Yle Radio 1 iltapäivää, seurassasi Kati Turtola. Tervehdys. Seuraavaksi kuulemme Hans Zimmerin musiikkia. Hän on saksalainen säveltäjä, joka on varsin kuuluisa sävellyksistään Hollywood-elokuvissa. Hänen läpimurtonsa oli Sademiehen tunnussävelmä. Zimmer on ollut muuten usein ehdolla Oscar-gaalassa ja voittanutkin Leijonakuningas ja Dyyni-elokuvien sävellyksellä. Ja nyt Now We Are Free -elokuvasta Gladiator.

Now We Are Free, elokuvasta Gladiator. Ja siinä Lisa Gerard lauloi, mukana myös The Lyndhurst Orchestra, johtajanaan Gavin Greenaway. Mielenkiintoista, kuinka, kuten tämä Gladiator, niin nyt tänä kesänä yleisöennätyksiä kerännyt antiikin tarina, eli Ulysses. Odysseian matkasta kertova elokuva on innostanut ihmisiä. Yksi tämän kesän yksi elokuvatapauksia. Eli antiikin tarinat jaksavat kerta toisensa jälkeen innoittaa nykytekijöitä. Tällä kertaa ohjaaja Christopher Nolan on innostunut aiheesta ja katsojiakin elokuvateattereissa siis on riittänyt viime viikkoina. Ja kuulemma tämä Odysseuksesta ja sen ja hänen matkoistaan kertova elokuva on innoittanut ihmisiä myös lukemaan Homeroksen kirjaa.

0: Recuérdame, muista minut. Natalia Lafourcade ja Carlos Rivera. Nyt tapaamme freelance-näyttelijä Anna-Sofia Tuomisen, joka on nähty erityisesti Q-teatterin lavalla ja monissa elokuvissa, esimerkiksi Omenavarkaissa sekä TV-sarjoissa kuten Sykkeessä. Ja kuluvana kesänä hän esitti Harmony Sisters sisarussarjan Maire Valtosta Pyynikin kesäteatterissa Tampereella. Hän kertoo meille nyt kulttuurisista kokemuksistaan ja Sari Valto haastattelee.
1: Anna-Sofia Tuominen, sinä olet turkulaislähtöinen, nykyään Helsingissä asuva näyttelijä ja muusikko. Ja nyt viime kesän sä oot viettänyt paljolti Tampereella, koska sulla oli yksi päärooleista Pyynikin kesäteatterin Harmony Sisters -musikaalissa. Millainen kokemus sulla oli olla yhtenä Valtosen laulavista sisaruksista?
2: No, mulla on ollut kauan semmoinen haave, että sais näytellä jonkun niin kuin oikeasti eläneen ihmisen, että jotenkin että saa paneutua. Rakastan paneutua noihin aiheisiin. Tässä on niin kuin hyvä tekosyy sukeltaa johonkin maailmaan, niin kuin oma työ. Niin olen lukenut monta kertaa Elämä kerran ja katsonut Jokkari monta kertaa. Ja jotenkin siitä aina se, että on niin kuin hienoa asettua, tai niin kuin se on kahden hieno etuoikeus saada asettua ikään kuin jonkun toisen ihmisen nahkoihin ja johonkin aikakauteen. Ja jotenkin miettii, että mitä meitä yhdistää tähän, mitä mua ja tätä Mairea vaikka yhdistää ja mikä erottaa. Ja sitten aina niiltä roolihenkilöiltä oppii ihan hirveästi. Tavallaan se on varmaan aika sama kokemus kuin, että jos luet kirjaa ja samastut tai et samastu johonkin henkilöön, niin sitten vielä näyttelijän sitä pääsee vieläkin elämään sit sitä asiaa. Ja sitten just, että voi oikeasti, että ai Maire käyttäytyy näissä tilanteissa näin. No mitäs mä käyttäydyn? Aa, tälleen. Mutta ehkä tämä Mairen tapa on jopa parempi. Tai joku siis sellainen, että sitten voikin oppia jotain itse sen oikeasti eläneen ihmisen kautta. Että kauhean niin kuin hieno etuoikeus. Ja onhan ollut upeat laulaa näitä kappaleita ja jotenkin. No varsinkin näiden just Nomi Enkkeli ja Matleena Junttasen kanssa tämä laulaminen on ollut ihan älyttömän hienoa ja näytteleminen toki myös, mutta ehkä laulu on tässä vielä semmoisessa niin kuin jalustalla, niin kauhean hieno kokemus kaiken kaikkiaan täällä on ollut olla.
1: Sä tulet kulttuuriperheestä, isäsi on muusikko ja laulaja ja äidilläsi on Turussa kirjakauppa, eli oletan, että sut on varmaan lapsena aika lailla uitettu jo erilaisissa kulttuuririennoissa ja erilaisissa kulttuurivaikutteissa, mutta mikä on nyt 35-vuotiaan näytteli Anna-Sofia Tuomisen tähän asti sen elämän ikimuistoisin kulttuurikokemus, mitä sanoisit?
2: Niitä on niin paljon ja varmasti just tosi monet menee sinne lapsuuteen, että asuin Vartiovuorella koko lapsuuden ja siinä on kesäteatteri ja niitä juttuja, niin kuin se syy, että miksi itse on tällä alalla, niin varmasti liittyy just niihin esityksiin, että niitä käytiin katsomassa monta kertaa ja sitten leikittiin niitä maailmoja vielä itse, että varmaan sellainen kuin Robin Hood tai Sherwood, mikä meni tuolla Vartiovuoren kesäteatterissa 97, niin se on ollut, mä yhä edelleen välillä, jos tuntuu, että vähän eksyksissä omassa elämässä, niin mä kuuntelen Spotifysta sitä musiikkiteatterin soundtrackia ja jotenkin imeydyn takaisin johonkin semmoiseen ydinrakkauteen suhteessa teatteriin ja taiteeseen ja myöskin pääsee siihen omaan lapsuuteenkin jotenkin sitä kautta, että se menee niin kuin, se on kauhean arvokasta, että on tollaisia, että pääsee uudelleen kiinni johonkin semmoiseen ensirakkauteen suhteessa teatteriin tai taiteeseen. Ja sitten sen jälkeen niin teininä monet elokuvat ja levyt ja erilaiset musiikki, siis vaikka ja mitkä. Mutta sitten, jos nyt ehkä helpompi sanoa joku tämmöinen viimeaikainen, niin kuin vaikka itselle tärkeä. Tai tiettikö, kun nykyään kun käy katsoa teatteria tai elokuvia tai kuuntelee musaa, niin helposti sitä vaan niin analysoisit sitä niin näkemänsä. Tai just näin. Niin sitten, että sit kun onkin sellaisia vaikka elokuva- tai teatterikokemuksia, että nyt mä en pysty, nyt tämä emotio on niin iso, että nyt mä en niin kuin, että se menee lävistää jonkun ammattikuorenkin, niin viimeisimpänä ainakin on ollut sellainen elokuva kuin Sentimental Value, tällainen Joachim Trierin elokuva, missä on, niin kuin, no itse asiassa sekin käsittelee niin kuin sisarussuhteita itse asiassa, niin se meni mulla silleen niin kuin luihin ja ytimiin, ja siinä on niin kuin vähän sellainen hankala isäsuhde ja kaksi sisarusta, ja niin kuin, joku semmoinen, mutta sitten siinä on hirveän armollinen suhde sellaisia, että kaikenlaista on tapahtunut menneisyydessä, mutta silti pystytään jotenkin olemaan tässä ja nyt ja jotenkin joku armollisuus tai joku anteeksianto tai joku semmoinen, niin se oli kyllä, se oli semmoinen, että mä olin leffateatterissa, niin mun niin kuin sattui kurkkuun, kun mä yritin vaan niellä sitä palaa koko aika niin kuin pois. Että se meni luihin ja ytimiin kyllä se
0: Näin kertoi näyttelijä Anna-Sofia Tuominen Sari Valtolle. Ja muuten Anna-Sofia Tuominen on muistellut yhdessä haastattelussa, että hän itse olisi esiintynyt ensimmäisen kerran päiväkodin kevätjuhlassa 6-vuotiaana ja laulanut sinisiä ja punaisia ruusunkukkia. Seuraavaksi Vilma Timonen Kvartetti ja Basantapuro.

0: näki, miten vihapuheesta syttyi sota ja pellot muuttuivat joukkohauduiksi. Kun oikeushammaslääkärin työ kuoleman kentillä päättyi, Uranaisen elämään tuli suuri rakkaus. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
1: Kello on pian 9:03. Seuraavaksi ukrainalaista kansanmusiikkia. Tässä Alina Zalosna.

Alina Zalosna ja ukrainalaiseen kansanlauluun periytyvä jazz-musiikki. Kappaleen nimi oli I Shumui Ihad ja se kertoo tuulen huminasta tai vaikka siitä, kuinka Dnieper voimakkaasti elää ja pauhaa. 5 minuutin kuluttua kello 15 ja silloin on Kulttuuri Ykkösen aika. Tänään puhutaan tekoälystä, joka on nopeasti muuttamassa myös kirjallisuuden ja kustannusalan toimintatapoja. Se voi olla kirjailijalle oiva apu, vaikkapa ideoinnissa tai taustatiedon etsimisessä, muokkaamisessa, tekstin kääntämisessä, mutta missä menee raja? Kustantamoille tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia. Tekoäly pystyy suoltamaan kevyttä viihdelukemista nopeasti ja vaivatta. Samalla nousee vaikeita kysymyksiä. Kuka omistaa tekoälyn avulla syntyneen tekstin? Entä miten varmistetaan kirjailijan oma ääni ja tekijän oikeudet, kun kone on oppinut valtavasta määrästä ihmisten kirjoittamia teoksia? Entä mitä tapahtuu kirjallisuudelle, jos markkinoille tulvii nopeasti ja halvalla tuotettua tekoälytekstiä? Millaisen roolin haluamme antaa tekoälylle kirjallisuudessa? Ja ihan kohta Kulttuuri Ykkösessä näitä kiperiä kysymyksiä pohtivat kirjailija Virpi Hämeen-Anttila, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Bajars ja esikoiskirjailija tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Ohjelman meille toimittaa Mia Gustafsson, mutta vielä musiikkia. Ranskalaista romanssia luvassa.

Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson ja tänään keskustelemme siitä, millainen uhka tai mahdollisuus tekoäly on kirjallisuudessa ja kustannusmaailmassa. Tekoäly on oivallinen apuri tiedonhankinnassa ja oikoluvussa ja kääntämisessäkin, mutta miten paljon tekoälyä voi käyttää ja missä menee se?

0: raja? Entä miten paljon tekoäly saa tai voi käyttää luovassa työssä ja itsekirjoitusprosessissa? Vai olisiko parempi pitää koko tekoäly kaukana kaikesta luovasta työstä? Ja myös kustantamot joutuvat pohtimaan kuumeisesti tekoälyn käyttöä ja sen mahdollisuuksia ja rajoituksia. Meillä on täällä studiossa keskustelemassa aiheesta eri näkökulmien edustajia. Täällä pöydän ääressä on kirjailija Virpi Hämeenanttila, kustannustalo Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Bajars sekä esikoiskirjailija ja tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Tekoäly herättää monenlaisia tunteita, joten otetaan tähän alkuun kierros teidän suhteestanne tekoälyyn. Virpi, herättääkö sana tekoäly sinussa kauhun väristyksiä vai positiivisia mieleyhtymiä?
1: No se, miten se tähän asti on meille tuotu, niin se herättää lähinnä erittäin suurta ärtymystä, koska se on mennyt niin nopeasti, että tekijänoikeuksia on heti alkuun rikottu tosi pahasti. Niin tietysti se kirjailijassa, jolle tekijänoikeus on tärkeä, niin herättää ärtymystä. Mä oon seurannut sitä aika tiiviisti ja tällä hetkellä mun asenteeni siihen on erittäin varautunut, sanotaanko näin.
0: Antti Ukkonen, ennen kuin ryhdyit tekoälykonsultiksi ja esikoiskirjailijaksi, niin teit pitkän ja kansainvälisen uran yliopistomaailmassa datatieteen parissa ja olet tekniikan tohtori ja todella perehtynyt tekoälyyn. Millaisena sinä koet keskustelun, joka tekoälyn ympärillä pyörii?
3: No joo, näin ihmisenä, joka on ollut koneoppimisen ja tietyllä tavalla myös tekoälynkin kanssa tekemisissä parikymmentä vuotta ylikin, siellähän harvemmin puhuttiin koskaan esimerkiksi tekoälystä. Kun tekoälytutkijat tekevät asioita, he juuri koskaan eivät ainakaan aikoinaan käyttäneet sanaa tekoäly. Ja mä oon ehkä vähän sitä mieltä, että tämä koko sana tekoäly pitäisi kieltää, koska se ei oikeastaan tarkoita enää mitään. Eli se mitä se on, niin riippuu niin asiayhteydestä ja jostain tehtävästä, jota me yritetään tavalla tai toisaan ratkaista, mutta yleisesti ottaen se tarkoittaa meille kaikille jotain vähän eri asiaa, mistä seuraa, että tämä keskustelu tuntuu olevan vähän tämmöistä niin kuin tarpeettoman yleisellä tasolla pyörivää. Et puhutaan tekoälyvaikutuksesta X ilman, että tiedetään, mikä on tekoäly, mitä se tässä yhteydessä tarkoittaa, mitä se tekee ja miten se lopulta vaikuttaa. Mutta silti onnistutaan keskustelemaan aika paljon ja usein, niin kuin Virpi äsken tuossa totesi, niin aika tunnevetoisesti vielä.
0: Kyllä. Anna Bajars, kustantamoissa on eletty jo pitkään murroksen aikaa. Ensin tulivat äänikirjat ja nyt on sitten tullut tekoäly. Vavistaanko kustannustalossa kaikkien näiden muutosten edessä?
4: Mä oon ollut kustannusalalla yli 30 vuotta ja niin kauan kuin mä muistan, aina on ollut murros. Ja ehkä on myös hyvä muistaa, että koko kustannusala on lähtenyt liikkeelle isosta teknologisesta murroksesta, eli Gutenbergin keksinnöstä. Että siinä mielessä kustannushan me ollaan tottuneita siihen, että maailma ympärillä muuttuu, teknologia muuttuu, meidän pitää sopeutua siihen, meidän pitää oppia. Mutta se, mikä tässä on nyt aivan erityistä, on se, mihin Virpikin tässä viittasi. Eli tässä on vähän tapahtunut näin, että tämä herättää tunteita sen takia, että nämä laajat kielivallit ovat tavallaan vähän niin kuin murtautuneet meidän koteihimme ja kidnapanneet lapsemme. Eli siitä tulee se tunne siitä, että luvatta on koulutettu näitä generatiivisia malleja, joista me nyt varmasti tässä pääasiassa tosiaan keskustellaan.
0: Tekoäly on tosiaan tämmöinen lyhyt ja naseva sana, ja sitä käytetään hyvin monen erilaiseen tarkoitukseen, niin kuin Antti tuossa toi jo ilmi. Antti, kerro hieman, että mistä me oikeastaan puhumme, kun käytämme sanaa tekoäly?
3: No joo, niin kuin tässä äsken Anna totesi, niin varmaan nykyään se viittaa just nimenomaan näihin isoihin kielimalleihin, jotka ovat sanansa mukaisesti hyviä tuottamaan kieltä, ennustamaan tarinalle jatkoa, kun niille antaa ensin jonkinlaisen tarinan alun. Ja tietysti voidaan ajatella, että olisi kaikenlaista muutakin tekoälyä tuolla maailmassa, joka ei perustu tämmöiseen teknologiaan ollenkaan, vaan se on jotain täysin muuta sitten. Ja sitäkin voisi ehkä kutsua tekoälyksi. Mutta varmaan nyt niin kuin tämänpäiväisessä keskustelussa ehkä se nyt olisi syytä sitten jotenkin rajata vähän niin kuin tätä skouppia ja voitaisiin puhua sitten ehkä. Voitaisiin ajatella, että nyt tänään se tekoäly tarkoittaa näitä isoja kielimalleja ja niiden päälle rakennettuja erilaisia

0: erilaisia asioita. Se kielimalli itsessään hän ei vielä ole kauhean hyödyllinen. Sitä voi ajatella, että se on vähän niin kuin yksi iso Excel-taulukko, jossa on paljon numeroita, mutta eipä se tee juuri mitään, jos siinä ympärillä ei ole sitten kaikenlaista muuta.
1: Aivan hiljattain tuli ilmi parikin tällaista uutista, joissa kerrottiin, että tekoäly oli karannut testijärjestelmästä ja ryhtynyt ominpäin tällaisen kyberhyökkäykseen kilpailijan järjestelmää kohtaan. Ja näistä uutisista kyllä sitten löytyi selitys näille tapahtumille, mutta noin otsikotasolla tästä jäi vähän semmoinen vaikutelma, että ikään kuin tekoäly olisi päättänyt ryhtyä pahaksi ja ottanut ohjat omiin käsiinsä. Antti, miltä tällainen kerrontatapa ja sanojen käyttö vaikuttaa asiantuntijan silmissä?
0: No niin, siis jos vaikka omasta tutkimuksesta, jota aikanaan tekin, niin olisi pitänyt kirjoittaa lehdistötiedot, niin kyllähän siihen aina mahdollisimman raflaavia sanakäänteitä olisi varmaan halunnut. Mutta varsinkin tämä tapa, millä nämä tekoälylaboratoriot, OpenAI ja Anthropic puhuu näistä omista jutuista, niin kyllähän niissä on aika semmoinen niin kuin maailmaa syleilevä ote. Ja tietysti sitten ehkä mediassa se heijastuu siten, että puhetapa on usein vähän tällaista suurentelevaa. Et jos näet vaikka tuo äskeinen esimerkki, johon sä viittasit, niin siinä niin kuin tavallaan kuitenkin olisi hyvä muistaa se, että tekoälyhän ei tee mitään. Et sillä ei ole minkäänlaista agendaa. Se on, niin kuin sanoin, se on Excel-sheetti, joka istuu jossain tietokoneessa, mutta ei se tee mitään. Et ihmiset sitten enemmän tai vähemmän tekoälyä hyödyntäen tekee jotain asioita. Ja näissä tapauksissa nyt kyllä se oli vähän niin kuin siitä, että niille tekoälyille oli annettu, niitä tekoälyhän pitää kouluttaa, niitä opetetaan. Ja se opettaminen tapahtuu silleen muun muassa näiden isoimmien kielimallien osalta, että ne laitetaan ratkomaan erilaisia tehtäviä. Ja niitä käytetään muun muassa paljon ohjelmistokehityksessä. Ja siellä niin kuin niitä opetetaan siis laittamalla nämä systeemit ratkomaan erilaisia ohjelmistokehitystehtäviä. Ja sitten lopuksi katsotaan, että tuliko oikea ratkaisu vai ei niin sanotusti. Tuliko semmoinen tietokoneohjelma, joka tekee sen asian, mitä pitikin. Ja tämmöistä juttua siellä nyt oli sitten erinäiset tekoälykielimallit yrittänyt tehdä, ratkoa tämmöisiä tehtäviä. Ne oli sitten todennut jossain vaiheessa hetkinen, että mehän voitaisiin sen sijaan, että me ratkaistaan tämmöinen vähän niin kuin vaikea tehtävä itse, niin mehän voitaisiin yrittää löytää näitä ratkaisuja jostain tuolta internetistä. Sehän on hyvä tapa ratkaista tämä. No sitten ne oli tehnyt työtä käskettyä ja lähtenyt vähän niin kuin etsimään pääsyä internettiin ja lopulta löytäneet sen. Se oli itse asiassa tavallaan tämmöisessä kyberturvallisuusmielessä, mitä siinä tapahtui, niin oli itse asiassa aika raflaavaa ihan oikeastikin. Että se ei ollut nyt ihan täysin pelkkää markkinointia. Mutta pointti oli se, että tämä olisi ollut estettävissä, jos nämä firmat olisi oikeasti halunnut olla vähän huolellisempia. Se oli kyllä kieltämättä vähän nyt mutkan takaa, ne onnistuivat nämä tekoälyt siellä. Niitä on siis varmaan satoja tuhansia rinnakkain, jotka yhdessä kouluttautuivat siellä. Ja se oli semmoinen iso mylly, ei sitä pysty mitenkään valvomaan niin kuin kauhean järkevästi. Ja lopputulos oli se, että kävi näin. Ja totta kai siitä hyvän markkinointitarinankin saa. Mutta kyllä se oli ehkä silleen ihan niin kuin, siinä tapahtui myös jotain oikeaa.
1: Tässä sinun esikoisromaanissasi Katalonialainen kaava, joka on siis thrilleri, siinä tekoäly on vahvasti osa sitä tarinaa. Tekoälyä käytetään siinä kirjassasi muun muassa kemiallisten prosessien tekemisessä ja tiedon hankinnassa, ja tietysti poliisin työssä, ja vilahtaa siinä jopa tällainen virtuaalinen tekoälyystävä. Ja nämä kirjan hahmot, he suhtautuvat hyvin eri tavoin tekoälyyn. Kerro Antti, miten päädyit ottamaan tekoälyn osaksi tällaista fiktiivistä tarinaa?
0: No joo, varmaan siinä vaiheessa, kun päättää kirjoittaa romaanin, niin täytyisi tietää, mistä se kertoo. Ja mä nyt satuin tietämään näistä asioista sitten jonkun verran ehkä niin enemmän kuin keskimäärin. Niin mä ajattelin, että kirjoitetaan nyt sitten, yritetään tehdä jonkinlainen romaani, jossa tekoäly on sellaisessa roolissa, miten se näyttäytyy tämmöiselle vähän niin kuin alan asiantuntijalle. Monestihan me ollaan totuttu fiktiossa näkee tekoälyä kyllä paljonkin, alkaen Ritari S:n puhuvasta autosta ja kaikkea tämmöisiä on ollut vaikka kuinka. Mutta se on semmoinen vähän mun mielestä, niin kuin, no ei nyt kulunut, mutta se on yksi tapa esittää tekoäly fiktiossa. Mä halusin tehdä siitä enemmän semmoisen, että tekoälyhän on tämmöinen työväline, työkalu, joka tekee erilaisia juttuja vähän riippuen tilanteesta. Ja mä yritin siinä kirjassa nyt tuoda esiin sitten tämmöisiä erilaisia tekoälyn käyttötarkoituksia vähän silleen niin kuin arkisesti ilman, että niistä tehdään nyt sen suurempaa numeroa. Ja erityisesti ehkä vähän nyt sitten jollain tavalla niin kuin myös sivulauseiden kautta puolivahingossa valistaa lukijaa siitä, mitä se koneoppiminen nyt oikeastaan onkaan, mitä lieveilmiöitä siihen voisi liittyä.
1: Entä käytitkö itse tekoälyä kirjan tekemisessä jossain vaiheissa?
0: No pitäneen alleviivata, että yhtäkään noita lausetta siellä kirjassa ei ole tekoäly kirjoittanut, että kyllä ne on ihan mun sormista tullut. Se, mihin mä itse käytän tekoälyä, niin toki on tässä niin varsinaisessa leipätyössä, niin näihin tietokoneohjelmien tekemiseen. Siellä se on oikeastaan niin arkipäivästä, ettei sitä juuri huomaakaan. No sitten on tätä ihan perustiedonhakua ja jonkun verran sitten semmoista satunnaista vähän niin kuin no, suunnilleen juoni-idisten sparrailua mä harrastin sillä. Siinäkin usein ehkä se hyödyllisen komponentti oli se, että kirjoitti ensin auki sen, mitä mä oikeastaan haluan kysyä täältä. Ja joskus ei sitten tarvinnut edes painaa enteriä ja lähettää sitä kysymystä, kun se vastaus oli siinä muotoutunut kirjoittaessa. Mutta tommosia juttuja.
1: Virpi, käytätkö sinä tekoälyä apuna kirjailijan työssäsi?
2: En missään tapauksessa luovuttaa sille yhtäkään osaa siitä, mikä on se niin sanottu luova komponentti. Mutta kyllähän sillä voi, mä oon joskus tarkastanut sillä englannin kieltä, mutta se on aika yllättävän huono siinä. Että kun mä lähetin sitten englantilaiselle kielentarkastajalle, joka oli kielenpuhuja, sanoi, että ei englantilaiset näin sano. Se johtuu siitä, että siellä on ilmeisesti sen materiaalissa on paljon huonoa englantia myöskin. Semmoista englantia, mitä eivät käytä sen kielenpuhujat, ja siellä on iso materiaali sitä ja nimenomaan tämä sanoi, että tämä on tämmöistä kökköenglantia, että kyllähän se on niin kieliopillisesti oikein. Ja sitten niin siellä on semmoisia hysteerisiä sääntöjä, esimerkiksi se, että ei saa käyttää missään passiivia. Että semmoisia just semmoisia ihmeellisiä tyylikeinoja, tietysti saa käyttää passiivia siellä, mihin passiivi sopii. Ja sitten semmoisia ei saa käyttää tätä, ei saa käyttää tota. Ja sitten juuri se semmoinen keskinkertaistava kieli, mikä sieltä tulee. Ja sitten se semmoinen hirveä hypetys, että sieltä tulee semmoista, joka näyttää mainoskieleltä. Että mä en tiedä, onko se myöskin jollakin tavalla sen tekoälyn se niin kuin semmoinen tyyppinen, että se on sekä imarteleva että semmoinen hirveästi paisutteleva, että kaikki on fantastista, ihmeellistä ja tässä nyt on täällä ja täällä ja sinun on paras päivä tässä nyt kaikki. Se jotenkin sen laatu ainakin tällä hetkellä on huono. Ja tietysti sitä haittaa se, että suomeksi se ei ole ollenkaan hyvä, koska siellä ei ole tarpeeksi koulutusmateriaalia sille, mutta ei se englanniksikaan ole hirveän hyvä kirjoittamaan. Se tuottaa semmoista, mikä näyttää niin sanotusta slopilta, niin kuin sanotaan roskalta. Mutta se ongelma on, että monet kirjoittajat, varsinkin semmoista amatöörit, ne tuottaa ihan täsmälleen samanlaista sloppia, niin sitä ei osaa oikein. Sitä ovat enää tekoälyohjelmat, jotka yrittää niin kuin koodata, onko tämä tehty tekoälyllä, niin ne ei ole kauhean luotettavia, koska huono kirjoittaja tuottaa samanlaista jälkeä kuin tekoäly, niin sitten ei voi sanoa, että huono kirjoittaminen on rikos, mutta tekoälyn käyttäminen on hiukan kyseenalaista. Tämä tekoäly on mulla niin kuin alun perin tullut ihan kehään sillä tavalla, että mulle tuli ilmoitus siitä, että tekoäly on käyttänyt sinun tekstiäsi, imuroinut sinun tekstiäsi luvatta niin kuin koulutukseen, ja se oli aika lailla inhottavaa, nimenomaan tieteellisiä tekstiä, koska enhän mä kirjoita englanniksi kaunokirjallisuutta, mutta mä kirjoitan englanniksi tieteellisiä tekstiä, että siellä oli mennyt niin kuin johonkin dataan oli mennyt iso määrä näitä, ja sitten oli mun appeni, joka kirjoitti kaiken tuotantonsa englanniksi, niin hänellä oli iso määrä hänen artikkeleita, hän oli mennyt suoraan sinne niin kuin piraatin kautta jollekin Anthropicille tai tämmöiselle isolle tekoälyfirmalle, ja tämä on se ongelma, koska varsinkin tämä Amerikassa tämä tekijänäköislaki on vähän höppönen. Siellä on tapana se, että rikotaan ensin lakia ja mennään sitten oikeuteen. Ja sitten kun niillä on ne valtavat lakimiesarmeijat, hyvin palkatut lakimiehet, kirjailijoilla ei ole mitään lakimiehiä, voi kuvitella, että kuka tässä voittaa ne oikeusjutut. Et ne jotenkin niin kuin pelaa sillä, että eihän kirjailijat voi mennä oikeuteen, vaan ne on kyllä saaneet esimerkiksi isot sanomalehdet myöskin vastaansa tässä, kun sieltä on imuroitu. Että tämä imurointi ja sitten se koulutus tämmöisellä tekijänoikeuden alaisella materiaalilla on tosi ikävä asia, että niiden pitäisi maksaa siitä, että ne käyttää sitä, eikä ne maksa yleensä siitä mitään. Ja sitten toinen, mikä nyt on ilmennyt, että ne niin kuin ostaa antikvaarilta isot määrät, siis massoittain vanhoja kirjoja ja ikään kuin skannaan ja sen jälkeen makuloin, että ne tuhoaa ne. Ja se on kahdella tavalla ikävää. Jos siellä on hyvin vanhoja ainutlaatuisia kirjoja, ne häviää. Ja jos siellä on sanotaan 70 vuotta vanhoja kirjoja, niillä on edelleenkin tekijänoikeus. maailmassa, että he imuroivat niitä edelleenkin luvatta sieltä, eivätkä maksa tekijöille mitään. Ja sitten tämä toinen ongelma on se, että tekoälyllä ei ole tekijänoikeutta. Että ihmisellä on tekijänoikeus, että esimerkiksi EU on tässä aika tarkka, että tekoäly, jos sä oot tehnyt, tietysti se on tekijän ilmoituksesta kiinni, että se ilmoittaa, että kuinka paljon siinä on käytetty tekoäly, onko käytetty generatiivista ja kuinka paljon siinä on hänen omaa työtään, mutta tekoälyllä periaatteessa ei ole tekijänoikeutta, jolloin tämä sitten, jotkut tahot on käyttäneet niitä hyväksi, esimerkiksi Hollywoodissa käsikirjoittajat menivät lakkoon, koska tuottajat halusivat, että tekoäly tekee käsikirjoitukset ja he vaan korjaavat ne, jolloin kaikki niin kuin copyright menee tuotantoyhtiölle, eikä käsikirjoittajalle. Ja tämä on myöskin tämmöinen, mitä käyttää sitten tämmöiset hyväkseen, tämmöiset, jotka haluaa pistää kirjoittajat pellolle ja tehdä kaiken tekoälyllä, kirjoittajat ja kääntäjät pellolle. Että se on ongelma sekin.
1: Palataan kohta vielä tarkemmin näihin lainsäädäntöpuoleen ja tekijänoikeusasioihin. Mutta Anna Bayers, miten kustannustaloissa tarkkaillaan tekoälyn käyttöä? Onko teille esimerkiksi tullut tällaisia käsikirjoitusehdotuksia, joissa on selvästi käytetty tekoälyä?
3: Mä sanoisin, että aika vähän. Jonkun verran käsikirjoituspankkiin saattaa tulla käsikirjoituksessa ja avoimesti kerrotaan, että on hyödynnetty tekoälyä siinä prosessissa. Ja tietysti meidän omien kirjailijoiden kanssa me keskustellaan siitä tekoälyn käytöstä, että se pointtihan on se, että sen tulisi olla hyvin avointa sitten, jos tekoälyavusteisesti jotain tehdään tai haetaan tietoa, mikä on tänä päivänä tietenkin täysin yleistä ja hyväksyttyä ja niin edelleen. Että ei me Suomessa vielä ole toistaiseksi semmoista valtavaa ongelmaa siitä, että meille tulisi hirveästi niitä huonoja ikään kuin tekoälykäsikirjoituksia jonkun verran ja varmaan se kasvaa, mutta tietenkin maailmalla tämä on todella iso ongelma ja siihen liittyen on ollut tänäkin kesänä pari niin kuin erittäin kiinnostavaa tapausta, jossa agentti on ottanut edustettavakseen kirjan, joka on ollut aivan siis poikkeuksellisen hyvä. Sitä on myyty isoissa huutokaupoissa useisiin maihin. Kaikki on aivan innoissaan, ainutlaatuinen teos. Ja sitten herää epäilys, että onko tämä tehty tekoälyllä. Ja niin kuin Virpu tuossa aikaisemmin totesi, niin nämä on tosi huonoja nämä työkalut, joilla yritetään tunnistaa sitä, että onko tässä taustalla tekoälyä vaiko ei. Ja siinä sitten kävi niin, että agentti veti sen sitten pois sieltä markkinoilta ja tämä iso tapaus ikään kuin sitten muutti sävyä, mutta tekijä on edelleen puolustaa sitä, että hän on kyllä tämän itse tehnyt. Ja siinä just, että mistä kohtaa me päästään käsiksi siihen, että kuka siinä on takana ja onko siinä tekoälyavusteisesti tehty jotakin vai onko se tekoälyn kirjoittamaa. Ja tämmöisiä tapauksia on nyt ollut sitten muutamakin. Ja tämä ehkä sitten kustantajan kannalta vie siihen, että meidän varmasti jatkossa niin pitää esimerkiksi pyytää kirjailijoita säilyttämään vaikka promptejaan. Että pystytään ikään kuin todentamaan sitä prosessia ja nimenomaan sitä tekijyyttä, koska niin kuin aikaisemmin todettiin, niin ei tekoälyllä mitään tekijänoikeutta ole. Tekijänoikeus on kirjailijalla. Että isojen asioiden äärellä ollaan, mutta että vielä tuohon viitaten ehkä mitä Virpi tuossa aikaisemmin sanoi, niin kyllä varsinkin englannin kielellä tekoäly pystyy jo tuottamaan erittäin hyvää tekstiä ja suorastaan niin kuin pelottavaankin hyvää. Ja toki sitten keskinkertaista niin kuin kamaa tulee vaikka kuinka paljon ja me tiedetään, että Amazon on täynnä sitä kamaa, mutta siellähän useimmiten ei kyllä kustantaja ole taustalla. Että mä sanoisin, että kustantajan kannalta se meidän työ ja kuratoinnin vaatimushan vaan niin kuin kasvaa.
1: Onko tähän mitään mahdollisuuksia edes päästä väliin tai jotenkin tarkastella tätä, että miten tämä kirjoitusprosessi on sitten mennyt? Niin. Tekoäly siis, laitetaan vahtimaan tekoälyä vai?
3: Ei, siis mehän ei olla missään tapauksessa kirjailijoittemme vahtaajia. Mm. Se on niin kuin tosi tärkeä huomio, että se ei ole meidän työmme. Ja kirjailijan ja kustantajan välinen työ niin kuin lähtökohtaisesti perustuu luottamukseen. Mutta mä luulen, että ihan näistä tekijänoikeudellisista syistä varmasti meidän jatkossa pitää kiinnittää huomiota siihen prosessiin ja pystyä niin kuin todistamaan sitä luotettavuutta ja tarkistaa lähteet ja kaikki tämä, että meidän pitää jotenkin niin kuin olla myös varautuneita siihen, että tämmöisiä keissejä voi tulla. Mulla ei ole tähän vastauksia, mutta nämä on varmasti niitä asioita, joita me nyt tullaan kovastikin niin kuin tulevaisuudessa miettimään ja kansainvälisesti hyvinkin paljon mietitään, että mitkä olisi semmoisia prosesseja, jotka justiinsa olisi tässä sitten turvana niin tekijöille kuin kustantajillekin.
2: Sehän näkyy siinä, kun mä kirjoitan Wordilla, niin siinä näkyy kaikki muutokset, mitä siellä on tehty. Ja siellä näkyy myöskin, jos mä oon pistänyt sinne tekoälyä tarkistamaan jotain. Ja musta se voisi tehdä semmoisen, että ikään kuin se, koska se oma ilmoitus on aina sellainen, että se on niin kuin omasta rehellisyydestä kiinni, niin voisi tehdä semmoisen vaatimuksen, että kustantaja pyytäisi saada sen kaikkinensa, koska ne muutokset näkyvät niissä, jos niitä ei pyyhi sieltä pois. Tietysti tässäkin voi huijata ja pyyhkiä niitä pois sieltä.

0: semmoinen aitousleima, että tässä on käytetty tekoälyä, sanotaan vaikka vain apuna tiedonhaussa kieliopin tarkistuksessa tällaisessa, mutta ei generatiivista tekoälyä niin kuin kirjoittamaan sitä tekstiä, että siihen tulisi ikään kuin semmoinen, just semmoinen leima. Tämä on reilun kaupan kirja, että jotenkin se, että musta se on jollakin tavalla niin ärsyttävää, että miksi ihmisen niitä luovimpia asioita tahdotaan luovuttaa tekoälylle. Tekoäly on hirveän hyvä kaikissa rutiineissa, semmoisissa isojen massojen käsittelyssä ja semmoisessa, missä niin kuin lasketaan todennäköisyyksiä, lasketaan keskimääriä ja sellaista, tehdään semmoista rutiinihommaa, että esimerkiksi mä voisin kuvitella, että joku käsikirjoittaja, joka kirjoittaa tämmöistä loputonta televisiosarjaa, missä pyörii ne samat henkilöt, samat juonet, samat kaikki, niin hänelle joku Claude tai joku näistä ohjelmista on todella hyödyllinen, mutta sitten jos kirjoittaa tämmöistä pysyvää kirjallisuutta, niin ei, kiitos.
1: Antti, sinulla oli joku huomio.
2: No joo, mulla oli lähinnä tohon siihen, että pystytäänkö jotenkin verifioimaan, onko joku asia tekoälyn tekemään vai ei, niin tässä on tosiaan käytössä erilaisia tekoälydetektoreita esimerkiksi. No niihin mä en ehkä niin luottaisi. Ne toki kaikki väittää olevansa hirveän tarkkoja ja ei tule vääriä positiivia, eli ei syytetä, niin kuin, ei syytetä luomutekstiä tekoälyn tekemäksi, jos näin on, mutta se on tosi vaikea ongelma pelkästään siitä tekstistä sanoa, onko se nyt kielimallin tuottamaa vai ihmisen kirjoittamaa, ihan vaan sen takia, että se kielimalli on koulutettu matkimaan ihmistä niin hyvin kuin mahdollista. Mutta tässä on, sit on jotain toisia teknisiä tapoja nyt hiljattain, osittain kai EU-lainsäädännön vaatimuksistakin nyt Anthropic ilmoitti, oliko se eilen, että he pyrkivät jatkossa julkaistaville kielimalleilleen, niin jollain tavalla takaamaan, että ainakin he itse pystyvät sitten annetusta tekstipätkästä päättämään, että onko tämä meidän mallin tuottamaan vai ei. Ja se perustuu sitten semmoiseen jo, sanotaanko, korkeampaan matematiikkaan meille. Sen, että olisin mennyt nukkumaan, niin lueskelin vähän, mitä sitä tehdään. Ja kyllä mä sen nyt suunnilleen ymmärsin, mitä siinä tapahtuu. Mutta se on semmoinen kuin ei-triviaali matemaattinen harjoitus sitten. Mutta tämmöistä teknologiaa, siis se on teknologiaa, ikävä kyllä semmoista ei niin läpinäkyvää teknologiaa, että kaikki voisi niin kuin välittömästi selvittää, miten tämä tehdään, miten tämä toimii. Mutta semmoista nyt varmaan sitten tulee näihin eri kielimallipalveluihin, joissa he ikään kuin vesileimaavat sen oman tuotoksensa siten, että sitten myöhemmin voidaan katsoa, että onko tämä nyt sieltä tullutta vai ei. Mutta se on sitten, näissä tietokonejutuissa mun fiilis on aina se, että vaikka mitä tahansa tämmöistä yritetään tehdä, niin aina siellä sitten joku keksii keinot kiertää niitä. Että sitä ei pysty aukottomasti estämään, jolloin se kysymys palautuu ehkä enemmän sitten siihen, että pitäisikö meidän vähän niin kuin vaan sitten hyväksyä se, että jossain tekeleissä saattaa olla sitten tekoälyopisteisesti kirjoitettua jotain tekstiä. Ja jos on, niin jos tälle ilkeästi sanoo, että entä sitten?
1: Niin tosiaan eri alustoilta, kuten vaikka Amazonista, niin kuin tässä jo mainittiin, niin sieltä löytyy paljon tällaisia ihan tekoälyllä kirjoitettuja kirjoja. Ja niitä voi sieltä ostaa. Ja tietysti netistä löytyy myös ihan ohjeita, että miten jokainen Maija Meikäläinen voi kirjoittaa romaanin tekoälyllä ihan muutamassa tunnissa. Mitä tästä pitäisi ajatella? Virpi.
0: No kyllähän sitä on aina niitä uutisia niistä kirjailijoista, jotka julkaisivat 200 kirjaa vuodessa. Mä aina mietin vaan, että kun se Amazonissa on kauhean paljon niitä tekoälykirjoja, että missä on ne, onko tehty mitään tilastoja, että kuka niitä ostaa ja lukee. Ne on aika helppo tunnistaa tekoälykirjoiksi, ne tekoälykirjat. Ja siellä on just semmoisia sienikirjoja, jotka on täynnä myrkyllisiä sieniä, matkakirjoja, jotka kertoo ihan eri paikasta, missä ne on matkustaneet. Ja sitten tällaisia kasvisruokakirjoja, mitkä alkaa sillä, että laita makkara tehosekottimeen. Että jotenkin niin kuin ne on sellaisia, että niistä näkee aika nopeasti, että tämä on tätä. Ja semmoisia lastenkirjoja, jotka on aivan uskomattoman huonolaatuisia. Että siellä on hyvin paljon hyvin huonolaatuista kirjallisuutta. Niin mä mietin vaan, että onko tehty mitään tilastoa siitä, että Amazonilla, vaikka sanotaan, että puolet Amazonin, mitä siellä on tällä hetkellä tekoälyn tekemiä, se on aika paljon. Että miten ostetaanko niitä, luetaanko niitä, että mä kaipaisin niin kuin tästä tämmöistä tilastoa ennen kuin mä voisin sanoa, että onko siinä mitään vaikutusta mihinkään, koska ihmisillä on luontainen torjunta niitä kohtaan, se on ihan fakta, että ne ei tykkää tekoälyllä tehdyistä kuvista, äänet on vastenmielisiä, eli ne on hyvin muokattuja sellaisia, että ne muistuttaa ihmisen ääntä ja on koulutettuja niin kuin jonkun tietyn ihmisen äänellä, että ne on niin kuin ne herättää niin kuin semmoista tietynlaatuista vastenmielisyyttä samalla tavalla kuin robotit, jotka on liian ihmismäisiä. Että ne, niissä on jotakin uncanny, niin kuin sanotaan, semmoista

0: että se ei näytä oikealta ja sitä varten, koska nimenomaan sanotaan, jos luovasta työstä taiteesta, niin ihmiset kaipaa nimenomaan sitä persoonaa sen tekstin takana tai kuvan takana tai musiikin takana. Ja jos sitä ei ole, niin niille tulee sellainen tunne, että niitä on petetty.
1: Tästähän on tehty ihan tutkimuksia tai kokeita. Eli on esimerkiksi Yhdysvallasta tehty tällainen tutkimus, jossa ihmisille on annettu runoja ihan tällaisten kuuluisien tekijöiden, kuten Walt Whitmanin ja Emily Dickinsonin runoja. Ja sitten tekoälylle on sitten syötetty, että pyydetty tekemään samankaltaisia. Niin tämän tutkimuksen pohjalta kävi ilmi, että yleisö, joka ei siis ollut mitään kirjallisuusintoilijaa yleisöä, mutta kuitenkin ihan tavalliset ihmiset, niin he tykkäsivät enemmän näistä tekoälyrunoista. Mistä tämä kertoo?
0: No se kertoo siitä, että he eivät tottuneet lukemaan runoja. Mä luulisin, että jos joku, joka olisi runoilija tai tottunut lukemaan runoja, niin hän erottaisi, koska esimerkiksi mä erotin ne toisistaan lähes yhtä lukuun ottamatta, joka hämäsi sillä tavalla, kun siinä oli ensimmäinen säe, oli oikea. Ja tekoäly oli ottanut sen ihan sanasta sanaan oikealta runoilijalta, niin se jotenkin hämäsi, miksi tässä on yksi säe näyttää oikealta ja sitten loput ontuu. Mutta se, että tavalliset ihmiset tykkää, ei ne ole tottuneet lukemaan runoita, ne odottaa, että se, että ne avautuu helposti. Sitä ne oikeastaan ne kaikki ne informaatit kertoo, että tämä on niin helposti avautuvaa, että nämä ymmärtää nämä runot, että se ei ole semmoista vaikeaa ja koukertelevaa kuin runous yleensä. Niin että siinä on tavallaan siitä kysymys enemmänkin kuin siitä, että ne tykkäävät tekoälyn tekemästä.
1: Antti.
2: Joo, näitä tämmöisiä vastaavia tutkimuksia tuon runojutun lisäksi on paljon muitakin. Mä muistan ekan tämmöisen, mä näin joskus vuosia sitten, jossa suunnilleen arvioitiin sitä, että onko kielimallien tuottamat, olisiko ollut uutisartikkelit niin kuin uskottavampia kuin ihmisten tuottavat, ja saatiin samanhenkinen tulos. Vähän aika sitten tuli samantyyppinen tutkimus, jossa ei ollut luetutettu runoja, vaan tämmöisiä kertomuksia. Ne oli sitten, olisiko ne noin semmoisia 1000 sanan mittaisia englanninkielisiä kertomuksia, ja siinä saatu ihan sama tulos jälleen. Ihmiset, siis tämmöinen niin kuin oletettavasti jollain tavalla jenkkipopulaatiosta representatiivinen sample, niin oli sitä mieltä, että näin tuli jotenkin jollain mittarilla niin kuin parempia nämä kielimallin tekemät jutut. Siinä se hauskin tulos mun mielestä oli kuitenkin ehkä se, että siellä myös niin kuin välillä sanottiin, että tässä on sulle tarina, sen on kirjoittanut ihminen, vaikka sen oli kirjoittanut tekoäly, ja tässä on sulle tarina, ja sen on kirjoittanut tekoäly, vaikka sen on kirjoittanut ihminen. Niin käytännössä parhaat pisteet sai semmoiset tarinat, joita tekoälyt oli kirjoittanut, mutta sanottiin, että ne on ihmisen kirjoittamia. Ja huonommat pisteet sai tarinat, jotka oli oikeasti ihmisten kirjoittamia, mutta sanottiin, että ne oli tekoälyn kirjoittamia.
1: Oi ei, kuulostaa pahalta.
2: No niin, mutta tässä on, mä kyllä olen samaa mieltä Virpin kanssa vähän siitä, että se tulos on kyllä jollain tavalla sisäänrakennettu siihen koeasetelmaan aina. Että en mä usko, että esimerkiksi tässä tarinatutkimuksessakaan nämä ihmiset varsinaisesti oli tottunut lukemaan tämän tyyppisiä tarinoita. Mä en kattonut, millaisia historiaa ne on, mutta mä väitän, että ne LLM, siis kielimallin tuottamat tarinat, oli jollain tavalla niin kuin sujuvampaa tai semmoista niin kuin helppolukuisempaa. Ja ne mittarit kyllä oli vähän semmoista, että no oliko tämä nyt sellaista suunnilleen, ei nyt ihan helppolukuinen, mutta kuinka jollain tavalla mukaansa tempaava tämä oli. Niin en mä nyt silleen ihmettele, että se tulos on tuommoinen. Ei siinä musta mitään ihmeellistä tai edes jännittävää.
3: Niin. No ehkä siis tässä ollaan niin kuin todella tämän ongelman ja kysymyksen ytimessä, että kun puhutaan näistä laajoista kielimallista, me puhutaan kielestä ja me puhutaan ihmisyydestä. Me puhutaan siitä, mitä on ihmisenä oleminen, mitä on kieli, ja kieli on niin olennainen osa tätä ihmisyyttä. Ja meillä se kirjallinen kieli vielä erityisesti, ja nyt se, mistä meidän pitäisi olla huolissaan, on lukutaito ja media. Lukutaito ja se, että me ymmärretään, että tuleeko, siis tämmöinen, meillähän on tämmöinen epistemologinen kriisi tässä meneillään, että siihen meidän pitäisi yhteiskuntina nyt keskittyä koulutukseen ja semmoiseen ymmärrykseen, koska muutenhan me todellakin niin kuin rapaudutaan, että jos me ulkoistetaan täysin ajattelumme, niin tämä on ehkä se semmoinen niin kuin iso huoli, joka tulee mieleen, mutta muuten niin kun tämän huolipuheen ohella on niin kun kuitenkin hyvä muistaa, että tällä hetkellä ihmiset lukevat, kirjat kuitenkin kiinnostavat, erilaiset tapahtumat, joissa pääsee tapaamaan ihan oikeita eläviä kirjailijoita, kiinnostavat todella paljon, että kuitenkin se ihminen siellä ja se ihmisen tekemä, siinä on jotain niin kun voittamatonta. Ja ihmisen tekemään liittyy myös se virheellisyys. Että tavallaan tässäkin, kun välillä haetaan sitä, että mikä on virheellistä, että onko se ihmisen tekemä vai onko se tekoälyn tekemä, niin ihmisen tekemähän usein on epätäydellistä. Ja siinäkin on jotain kaunista. Että tässä on nyt ehkä kuitenkin se meidän niin kuin tulevaisuutemme, että ollaan siellä niin kuin ihmisen ja luovuuden ja sen ainutlaatuisuuden puolella.
1: Juuri näin. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan tekoälystä ja etenkin sen käytöstä kirja-alalla. Täällä studion pöydän ääressä aiheesta ovat keskustelemassa kirjailija Virpi Hämeenanttila, Kummeruksen toimitusjohtaja Anna Bajars sekä esikoiskirjailija ja tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Kirjailijoiden tulotaso on pudonnut, siihen on monta syytä, ei mennä nyt niihin, mutta sen seurauksena monet kirjailijat ovat kiristäneet tahtia, eli kirjoja on kirjoitettava enemmän ja nopeammin, jotta saa edes jonkinlaisia roposia. Ja etenkin viihdekirjallisuudessa monet kirjailijat pitävät kovaa vauhtia yllä, jos niin voi sanoa. Onko tämä tuttu ilmiö, Anna?
3: Siis on. Kirjallisuutta on hyvin monenlaista. Että meillä on tämmöistä niin kuin sarjallista kirjallisuutta, johon usein liittyy se kova tahti. Ja monelle tekijällekin se on ihan niin kuin mieluinen ja luonteva tapa työskennellä. Ja sitten meillä on monenlaisia kirjallisuuksia, että sen tähden niin kyllä mä sanoisin, että antaa kaikkien kukkien kukkia. Että jokaisella on oma tapansa kertoa niitä tarinoita, joka niin kuin tässä kaikessa todetaan, niin se on jotenkin meillä geeneihin kirjoitettu se tarinan kertomisen tarve ja taito, ja siitä kertoo varmaan myös se, miten me puhutaan näistä tekoälyolioista, että siinä heti syntyy sellainen tarve alkaa sitä tarinaa siihen ympärille kertoa.
1: Millainen houkutus se on sitten kuitenkin kustantamoille tai kirjailijoille tehdä enemmän, saada enemmän rahaa ja käyttää tekoälyä siinä apuna? Onko tällaista tullut vastaan?
3: No sanotaan, että siis voi olla, että joillekin on, mutta mä en usko, että se on kauhean hyvä tie, koska siihen liittyy niin paljon näitä kysymyksiä ja tämä tekijänoikeus on siinä se kaikista isoin asia. Että mehän ollaan niin kuin ehdottomasti sen tekijä, se tekijänoikeus on meidän niin kuin kaikkien tulon lähde ja semmoinen tärkeä peruspilari tässä toiminnassa ja jos tekoäly kirjoittaa, niin sillä ei synny tekijänoikeutta. Mutta siis varmasti houkutuksia on, mutta siinähän sitten tulee kysymykseen se, että jokaisen kustantaman on syytä ne omat tekoälyperiaatteensa ilmasta kertoa, jakaa ja päättää, että millä periaatteella toimitaan ja sitä myöten myös sitten valita yhteistyökumppaninsa.
0: Tämä on vähän niin kuin semmoinen omakohtainenkin asia sikäli, että mä oon aika tuottelias, mä kirjoitan täällä kahta historiallista sarjaa rinnakkain, että ilmestyy vuodessa ja tänä vuonna mulla kävi vaan sillä tavalla, että mä ajoin itteni burnoutiin ja se toinen sarja, vaikka sen piti ilmestyä syyskuussa, nyt hyvä, kun se ilmestyisi edes marraskuussa, koska mä yksinkertaisesti ajoin itteni loppuun. Ja tietenkin mulla olisi tullut tämmöinen kiusaus, kun sitä tekstiä ei tule, niin tartuppa nyt tekoälyyn. Ja sinulla on vielä niin kuin valmiit mallit, sulla on 3 kirjaa, aja ne 3 kirjaa teksteinen tekoäly, ja sanoi, että kirjoitapa nyt tästä. Mutta mulla ei tulisi hetkeäkään mieleen ajaa niitä sinne tekoälylle, koska mä oon kielestäni, niin se on osa mua. Että se on jollakin tavalla semmoinen, että mä oon siitä niin tarkka, että Anna, en mä päästä vaan kustannustoimittajani sen kimppuun, koska mun kustannustoimittajani tuntee, mutta se tietää, mitä mä haluan, se tietää, mihin mä pyrin, se tuntee mun kieleni ja se tekee mulle ehdotuksia ja ne on yleensä semmoisia, että ne harvemmin liittyy mun kieleni, ne liittyy enemmän rakenteisiin, tekoälykin kyllä tosiaan rakenteita muuttelee, jotenkin niin mulle ei tullut mieleenkään, koska mulla on semmoinen, että mä antaisin jotain luovuttamatonta pois, jos mä, että mieluummin mä sitten lähetin mun kustantajille semmoisen ruikuttavan viestin, että nyt tuli oharit, että ei ilmesty silloin, kun pitää, ja kustantaja suhtautuu ymmärtävästi, sanoo, että no, lykätään sitten, että jos tulee ennen joulua, niin ollaan iloisia.
1: Anna.
3: Mutta tässäkin kirjoittajat on kai erilaisia, että joillekin voi olla ihan ok käyttää niin kuin vaikka tekoäly sparrausapuna, ja just sitä ikään kuin tyhjän sivun pelkoa sillä, tai kauhua, niin sillä vähän lieventää. Mutta tässäkin taas sitten tulee se kustantajan rooli, että mehän ollaan siellä just tukemassa ja sparraamassa ja auttamassa näissä tilanteissa.
0: Niin ne, joilla on kustantaja ja kustannustoimittaja, se on aina se ongelma, että tämä tietysti tämä kiusaus on eniten eniten niillä, joilla ei ole sitä sparraajaa niin kuin esimerkiksi kustantajan kautta, että joilla, jotka tulee esimerkiksi omillaan toimeen, niin niillä on aika, koska tekoäly on aika hyvä sparraaja ja suunnittelija ja ehdottelija, ja kun sille esittää kysymyksiä ja se vastaa, niin se sen sijaan, että menisi esimerkiksi kirjoittajakurssille, niin se, jotka on vielä kalliita ja aikaa vieviä ja vaikka mitä, niin ottaa sen tekoälyn sitten opettajakseen, niin tällainen on varmaan ihan olemassa oleva asia, enkä mä ketään siitä syyttäisi, että se sitten turvautuu siihen, mutta sitä pitäisi irrota ajoissa ja löytää se oma kielensä ilman sitä tekoälyä, että se ei ole, se ei ole ehkä ihan niin hyvä opettaja kuin ihminen kuitenkaan.
3: Ja sitten mehän etsitään just sitä ääntä niin sen tekstin takaa, sitä persoonallista ihmisääntä. Ja siinähän sen näkee, että kyllä sen huomaa, että jos Virpiltä tulee kässäri, joka kuulostaa ihan kummalta, niin kyllä siinä kohtaa varmasti kustannustoimittaja, että hei, että kukas tässä nyt olikaan takana.
0: Niin, se on totta, että usein kirjailijoilta nimenomaan, kun lähetetään kustannustaloihin, niin ne etsivät juuri ne lukijat sieltä sitä omaa persoonallista ääntä ja sitä sellaista omaa kieltä, että se kieli tekee vaikutukset, tästä näkee, että tämä on yhtenäistä ja tämä on jollakin tavalla persoonallista tämä teksti, niin se, tämä jollakin tätä tekoäly niin kuin haastaa sen aika monesta kohtaa tänne, ja sikäli se on jotenkin semmoinen niin kimurantti asia tämä koko tekoäly, että siitä puhuminenkin on, se on niin kuin semmoinen ihmeellinen liukas ankeria. Se on niin kuin sitten ei oikein saa kiinnikään, että mikä siinä nyt vaivaa ja mitä sitä käsittelisi tässä nykyisessä tilanteessa, kun se on tullut niin nopeasti ja se on meillä jo käsissä, että mitä me tehdään sille, kun se on jo tässä ja mitä me voidaan niin kuin varjella esimerkiksi käsityötä. Että jotkut on sanoneet, että tämä antaisi uuden renessanssin semmoiselle käsityölle, käsin tekevälle ja luovalle ihmiselle, että niitä ruvetaan nyt arvostamaan enemmän tämmöistä. Mä en oikein usko tähän. Mä oon vähän niin kuin skeptinen siihen, milloin, miten tulisi käsityön ja ihmisen niin kuin tämmöisen, että kun tämä halpuus ja tehokkuus on näitä meidän nykyajan valtteja, ei siellä käsityö tai joku persoonallinen panos ole kovin korkealla kuitenkaan tällaisessa, niin kuin jos katsotaan suuressa mittakaavassa, että semmoinen tietty tehokkuus on meidän ajan iskusana. Ja tekoäly on hyvin tehokas. Se on erittäin tehokas ja sitä varten sitä on tuotu joka paikkaan, koska se on niin tehokas.
1: Mitä arvelette, voisiko kirjallisuuden tulevaisuus sitten näyttää siltä, että tulisi tavallaan kaksi tällaista päägenreä, eli tekoälykirjallisuus ja sitten tämmöinen korkea kirjallisuus, tai niin sanottu laatukirjallisuus, joka olisi sitten luomua. Miltä näyttää tulevaisuuden kannalta? Antti.
2: No joo, ehkä se kysymyskin on toki muotoiltu vähän johdattelevasti, mutta tavallaan jotenkin mä nyt voisin kuvitella, että varmaan sellaista niin sanottua luomukirjallisuutta aina tulee olemaan kyllä. Mutta sitten se, että missä määrin, millä tavoin nyt sitten voidaan käyttää kielimalleja tekstin tuottamiseen, siinä on sitten asteeroja. Että en mä oikein itse siihen mä en niinku usko, että kustantamon toimitusjohtaja istuu aamulla työpöydän ääreen ja sanoo sadalle tekoälyagentille, että pistäkääs mulle ensi kauden katalogi tuosta pystyyn ja tehkääpä muuten kuvat ja kannet siinä samalla. Tämähän olisi teknisesti ihan mahdollista sinänsä, mutta en mä nyt oikein sellaiseen tulevaisuuteen jaksa uskoa. Mutta tavallaan siihen, että tekijät tavalla tai toisella niin kuin hyödyntää näitä kielimalleja siinä kirjoittamisessa, niin miksei se nyt voisi olla mahdollista sitten sekin. Eihän kenenkään ole pakko sitten lukea sellaista kirjaa, jos tämmöisestä haluaa pysyä erossa. Mutta mehän ollaan vähän niin kuin jälkijunassa puhumassa tästä koko asiasta. Muistan 4 vuotta sitten mä ekan kerran luin jo tavallaan jengistä, jotka tuolla jälleen kerran omakustanne skenessä Amerikassa Kindle-alustalle elättivät itsensä sillä, että tuottivat silloisilla kielimalleilla, jotka oli huomattavasti vähemmän kyvykkäitä kuin ne nykyiset, niin pystyivät tuottamaan omille fäneilleen. Siis heillä on niin kuin ihan oikeat lukevaa yleisöä, että vastauksena tuohon Virpin kysymykseen, että lukeeko niitä AI-kirjoja kukaan, niin kyllä heidän kirjojaan ihan luettiin silleen, että he teki sillä semmoista tiliä, joka suomalaisen kirjailijan mielestä vaikuttaisi sellaiselta, että ei tuommoisen ansion pääse koskaan. Ja nämä oli siis, ja kyse ei siis ollut siitä, että he painoi nappia ja syntyi romaani, vaan kyse oli siitä, että eräänlaisella työkalulla työstettiin sitä tekstiä vähän samaan tavalla, että he ehkä itse otti enemmän semmoisen niin kuin kustannustoimittajan roolin, ja kielimalli otti sitten semmoisen niin kuin tekstiä tuottavan roolin. Niin tämmöistä on tehty jo 4 vuotta, että jos se ei ole tänne suomalaisesti nyt rantautunut tässä 4 vuodessa, niin en tiedä tuleeko se ollenkaan. Että suomen kieli on vähän ongelma nimittäin tietysti edelleen näille systeemeille. Mutta teknistä estettähän sille nyt oikeastaan ei ole.
1: Kerrankin pieni kielialue suojelee meitä ehkä. Jotenkin itse lukijana nimenomaan ajattelee, että siinä myös lukiessa tarvitsee semmoisen jonkun tietoisuuden ainakin siitä, että siellä takana on joku inhimillinen olento. Eli sieltä kirjasta tai tekstistä paistaa sellainen kirjailijan kokemukset ja tunteet ja elämän kokemus. Ja tekoälyllähän näitä elämän kokemusta ei ainakaan ole. Mitä te itse ajattelette, että pitäisikö tekoäly jotenkin kokonaan sulkea pois taiteen parista?
0: Tämä on kyllä pikkuinen ongelma, koska se on meillä jo jotenkin, kun mä ajattelen, että esimerkiksi elokuvassa on niin paljon CGI:tä ja sitten esimerkiksi noi muusikot, jotka musiikkia tuottaa, niin ne on valittaneet sitä, että ne äänet, esimerkiksi lauluäänet on jo tässä vaiheessa niin manipuloitu ja säädetty sillä tavalla oikeaksi, että me ei enää kuulla edes semmoisessa playbackissa enää kenenkään aitoa ääntä. Ja sitten kun ne soittaa rinnakkain jotain 40-, 50-, 60-luvun äänityksiä, missä joku Judy Garland laulaa, niin hänen äänensä on aivan erilainen kuin näiden nykyisten solistien äänet, koska ne on käsitelty tietokoneella jo sellaiseksi, että ne on keinoääniä jollakin tavalla. Ja tämä on aika iso ongelma, että siinä vaiheessa kun ihmiset tottuu kuuntelemaan niitä keinoääniä, niin ehkä ne ei enää välitäkään Judy Garlandin aidosta, todella hyvästä musikaalisesta, syvästä äänestä, jossa on ne äänet sillä tavalla tietyllä tavalla kohdalleen, eikä niitä ole niin kuin väännetty tietokoneella suoriksi. Että jotenkin mä pelkäisin, jos tämä sama tapahtuu, mikä musiikissa tapahtuu, niin kirjallisuudessa, että sielläkin ruvetaan manipuloimaan sitä tekstiä niin, että se on mahdollisimman suurelle joukolle mahdollisimman hyvin ymmärrettävä ja mieluinen. Tekoälyhän on semmoinen suuri mielistelijä, se nimenomaan tuottaa juuri sitä, mitä toivotaan. Niin jotenkin se voi olla, että se rupeaa muuttaa koko kirjallisuutta. Silloin tämä on yksi sellainen dystopia, mitä mä en toivoisi tulevaksi, mutta se voi olla, että jos ihmiset vain sitten niin kuin siihen mielistyvät, niin kuin joku sanoo, että sitten ne ostavat sitä, mitä ne haluavat. Että se on niin kuin ostajan markkinat sitten.
3: Näin ne ihmiset tekee. Ne ostaa, mitä ne haluaa. Mutta sitten on hyvä muistaa myös, että on hyvin paljon erittäin niin kuin tekoälykriittisiä ihmisiä ja nuoret monet ovat hyvin kriittisiä ja tässä tapahtuu tällä alalla niin kuin ihan valtavasti asioita, että on kauhean vaikea sitä tulevaisuutta ennustaa, mutta kyllähän se niin on, että kyllähän meidän maailmanmenossa pitää pysyä mukana, että eihän niin kuin mikään ala voi silmiään sulkea siltä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja tämä on nyt niin suuri osa meidän maailmaamme, että kyllähän meidän kannattaa myös hyödyntää niitä työkaluja, joita siellä on hyödynnettävissä, joista me saadaan iloa ja kenties apua myös tähän meidän työhön. Ja niitäkin työkaluja siellä paljon on, ehdottomasti.
1: Juuri Spotify ilmoitti eilen itse asiassa, että se ryhtyy merkitsemään nämä tekoälyllä tehdyt biisit tai tekijäprofiilit. Ja tässä taustalla oli nimenomaan se kuuntelijoiden palaute, että he eivät tai suuri osa ei halua kuunnella tekoälyllä tehtyä musiikkia.
3: Niin ja nythän kesällä on tullut siis EU-lainsäädäntö, joka edellyttää myös sitä, että tietyn tyyppisiä esimerkiksi niin kuin meidän kohdalla, vaikka jos ollaan tekoälyn avulla tuotettu markkinointivideo, niin meidän pitää se merkitä, että tämä on tekoälyllä tuotettu. Että tämähän niin kuin pikkuhiljaa tämmöiset asiat, mitä me ollaan tässä niin kuin pidetty ja muodostettu käytännöiksi juurikin tämän avoimuuden suhteen, niin on siirtymässä lainsäädäntöön.
1: Mutta auttaako tai pelastaako se tilanteen tämä avoimuus ja merkitseminen, että tämä ja tämä asia on tehty tekoälyllä?
3: Sitten on kysyä, että mitä sen pitäisi pelastaa.
2: Niin, kyllä.
1: Niin. Näissä suomalaisissa kirjoissahan on nykyään monesti siellä etusivuilla tällainen pieni präntti, missä sanotaan, että ei saa luovuttaa näitä tai tätä tekstiä millään tavalla tai mitään paloja edes minkään tekoälyn käyttöön.
0: Niin se on niin kuin se on selvästi merkitty luvanvaraiseksi, mikä on musta sikäli hassua, että periaatteessa ne ovat jo sellaisia, koska niillä on tekijänoikeus. Niitä ei saisi käyttää, koska esimerkiksi EU:n parissa niitä saa käyttää ainoastaan, jos on tarkoituksena tieteellinen tutkimus, niin niitä saa louhia sieltä. Mutta tekoälyn kaupallinen käyttö ei ole tieteellistä tutkimusta, vaikka periaatteessa ne voi selittää, että joo, tämä on tieteellinen kysymys, kun me koulutetaan tekoälyä. Ei se ole. Se on, jos siihen liittyy tämmöinen suuri kaupallinen intressi, niin se heti paikalla kumoaa sen, että siellä ollaan valheen kanssa tekemisissä. Mutta se jollakin tavalla se on semmoinen, että juna meni jo. Että ikävä kyllä, mä en usko, että tämä mitenkään estäisi niitä imuroimasta niitä, koska ne menee aina niin kuin sillä tavalla. EUn sisällä se onkin vaikeata, ja esimerkiksi nämä suuret kielimallit painostaa kovasti EUn lainsäädäntöä, että ne olisi avoimempia. Mutta EU:ssa ylipäätänsä Euroopan ja Amerikan tekijänoikeuslainsäädäntö on erilainen. Ja Amerikassa tämmöinen ikään kuin meno on paljon villimpää. Ja ne vaan niin kuin haluaa, että Eurooppakin menisi mukaan villiin menoon, mutta ikävä kyllä meillä on tämä tylsä EU, joka aika lailla suojelee sekä eurooppalaisia kuluttajia että eurooppalaisia tekijöitä, mikä on oikein hyvä asia. Mutta ainoa vaan, että välillä ne on niin kimurantteja, ne tekijänoikeuslait, että ne siihen tarvitsee iso lakimies armeijan sitten tulkitsemaan, milloin on rikottu mitäkin ja onko se rike vai eikö se ole rike ja mitkä nämä korvausasiat on. Se on tällä hetkellä esimerkiksi sitä imurointi, kun se on ollut niin massiivista, niin sitä on vaikea mennä perässä sanomaan, että maksakaa meille, koska se on tehty niin kuin massana. Ja sitten sitä varten useat tämmöiset tekijänoikeusjärjestöt esimerkiksi anglosaksisissa maissa on pyytäneet niin kuin tavallaan, ruvenneet ehdottelemaan tämmöistä, että säädettäisiin tämmöinen ikään kuin tämmöinen striimausveron kaltainen maksu niille, että ne maksaisi niin kuin köntissä tämmöisen ison veron, joka sitten jaettaisiin miksi apurahoina kirjailijoille tai musiikin tekijöille tai kuvan tekijöille, kun ne on menneet jo varastamaan, että tällä tavalla sitten korvattaisiin se, niin kuin se massavarastaminen. Mutta siinäkin on just se ongelma, että kun ne ei suostu edes myöntämään, että ne on rikkoneet lakia. Että tässä on niin kuin menty ja tekijänoikeus, vaikka kaiken maan piraatit huutelee sitä vastaan, niin se on yksi semmoinen, että ei kannata ryhtyä luovan työn tekijäksi, ellei sulla ole tekijänoikeutta. Että se on tehty monta, niin kuin viime vuosisadalla 1800-luvun lopulla suojelemaan kirjailijoiden henkistä omaisuutta, koska ilman sitä niin ei niiden kannata tehdä työtään. Niin se, että siellä leikitään tällä tavalla, niin se on jollain tavalla se on musta niin kuin todella ärsyttävää ja kiusallista.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään puhutaan tekoälystä ja sen käytöstä kirja-alalla. Täällä studiossa ovat keskustelemassa kirjailija Virpi Hämeenanttila, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Bajars sekä esikoiskirjailija ja tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Tosiaan tämä tekijänoikeus, se on ehkä suurin ongelma tässä koko tekoälyasiassa. Ja tosiaan nämä pienet maininnat tästä tai kirjan etusivulla, että ei saa käyttää ja imuroida, mutta tuskin nämä Meta ja muut kumppanit ovat kauhuissaan, jos vaikka Kummerruksen kirjan etusivulla lukee, että ei saa käyttää. Onko tässä mitään keinoja, miten tämän tekstien hyväksikäytön tekijänoikeuksien rikkomisen voisi pysäyttää?
3: No esimerkiksi Ranskassa kirjailijat ja kustantajat on yhdessä vienyt AI-yhtiötä oikeuteen, mikä musta on hieno esimerkki tämmöisestä yhteisrintamasta. Meta on tietysti aika kova juttu ruveta haastamaan, mutta sehän on myös niin kuin tosi vahva viesti. Et on hyvä tietysti muistaa, että Suomi on erittäin pieni kielialue ja niin kuin aikaisemmin tässä on todettu, niin suomen kieli ei siellä myöskään ole ehkä niin kuin ykkösintressi näille kielimallien kehittäjille, mutta ehkä tähän niin kuin liittyy semmoinen asia, mitä mä itse henkilökohtaisesti olen aika paljonkin miettinyt, kun seuraan aika paljon naapurimaan tapahtumia, että Ruotsissahan on rakennettu oma kielimalli ja sen seuraajia ja sitten niin kuin maan tämmöiset tutkimus- ja AI-verkostot pitää näitä omia kielimalleja strategisena kysymyksenä. Että siellä ei ajatella ollenkaan niin, että tässä pitäisi olla parempi kuin vaikka ChatGPT, vaan ajatellaan, että on aidosti tämmöinen kulttuurinen kysymys ja sillä tavoitellaan kielellistä ja teknologista suvereniteettia plus, että niitä kielimalleja kehitetään lainmukaisesti. Eli siellä on sitten tekijänoikeus suojattua käyttöä ihan niin kuin lisenssien avulla hyödynnetty. Mutta tämmöistä keskusteluahan meillä ei ole. Mutta sitten tavallaan tämä on myös tosi kiinnostavaa tämä kansallisten kielimallien kysymys, koska sitten maailmassa on lukuisa joukko pieniä kielialueita, joille tämä voi myös olla tämä ikään kuin teknologinen uhka, niin mieletön mahdollisuus, koska joo, pieniä kieliä joo. ehkä pystytään jopa pelastamaan, kiitos tekoälyn. Että tässä on todella monenlaisia näkökulmia.
0: Joo, mä olen samaa mieltä tuossa, että siitä kannattaisi tehdä samalla tavalla kuin Ruotsissa, että otettaisiin niin kuin hallitustien lainmukaisesti ja ruvettaisiin kehittämään sitä kielimallia sille kielelle sillä tavalla ikään kuin preservatiivisesti, että se on ikään kuin jotakin, joka, ja myöskin se saattaisi muuttaa just kirjailijoiden nureaa suhtautumista siihen myöskin, että sitä käytettäisiin sillä tavalla lain puitteissa ja sillä tavalla, että se saisi jopa kirjailijat mukaankin esimerkiksi kehittämään tämmöisiä tekoälysovelluksia, koska sillä on varmaan hyödyllisiä sovelluksia, se vaan jollakin tavalla, koska sitä on tehty tällä hetkellä insinöörien ja Piilaakson miljardöörien ehdoilla kaikkia hommia, niin ne ei millään tavalla ota huomioon tämmöisiä pikkusia, pienen maan pieniä kirjailijoita, että me voitaisiin tehdä ihan se oma kielimallimme niin kuin Ruotsissa tällä periaatteella, ja se olisi silloin varmaan paljon semmoinen, että siitä otettaisiin enemmän hyötyjä irti myöskin sitten.
3: Ja ehkä sitä teknologiariippuvuutta sillä myöskin yritetään vähentää, mutta iso, vaikea, hyvin kallis projekti.
0: On vaikea kysymys, joo.
1: Virpi, olet paljon mukana Kirjailijaliiton toiminnassa. Miten siellä puhutaan tekoälystä tai miten siihen suhtaudutaan? Onko jotain mahdollisia toimia tulossa?
0: Siitä puhutaan hyvinkin paljon, että siitä on puhuttu aika pitkäänkin, aika monta vuotta, koska se on ollut tulossa koko ajan. Ja sitten tietysti kun me ollaan jäseniä tässä Euroopan kirjailijoiden liitossa, niin siellä ennen kaikkea on puhuttu siitä paljon. Ja me ollaan sitten seurattu niitä oikeusjuttuja ja kaikkia muita, mitä on käyty sitä vastaan. Mutta just tämä, meillä on pieni kieli ja me niin kuin tietyllä tavalla voidaan vaan osallistua asioihin. Niin kuin sillä lailla. Ja sitten ehkä ennakoida, koska meille se on tullut hitaasti, niin se on ehkä meidän toivo nimenomaan, että voitaisiin ennakoida. Mutta jotenkin se esimerkiksi se korvausten vaatiminen niistä kirjoista, joita on jo kopioitu, niin se on osoittautunut tavattoman hankalaksi. Se on osoittautunut tavattoman niin kuin ongelmalliseksi. Sitä varten on just yritetty keksiä jotain vaihtoehtoisia menetelmiä, just esimerkiksi semmoisia maakohtaisia veroja, jotka sitten korvaisi, koska meillä on jo tämmöisiä striimausmaksuja ja muita semmoisia, joilla hyvitetään tekijöille sitä, että niiden töitä käytetään vähän niin kuin riistäen. Että se jotenkin, että se voisi olla sitten se tie, mutta mä sanoisin tietyllä tavalla, että pienen kielen haltijana, niin meillä on tietyllä tavalla sellainen etulyöntiasema, että koska se tulee meille hitaammin, meillä on harvinainen, aika vaikea kieli, niin sitä kannattaisi käyttää hyväksi nyt sitä, että millä tavalla me varjellaan nimenomaan tätä meidän omaa henkistä pääomaa ja kirjallisuutta sillä tavalla, että me tuodaan se kielimalli, generatiivinen kielimalli huolellisesti sisään ja lain puitteissa, että ehkä se on se meidän toivomme sitten tämä meidän piskuinen kielemme.
1: Vaikka tekoäly on tullut Suomeen onneksi hitaammin, niin kuitenkin tekoäly kehittyy ihan valtavan nopeasti ja tuntuu, että ei perässä pysy. Ja monet tutkijatkin ovat sanoneet, että näin raflaavasti, että ihmiskunta on jo tavallaan menettänyt pelin. Miten te näette kirjallisuuden tulevaisuuden? Korvaako tekoäly jossain vaiheessa luovan prosessin?
3: Ei.
1: Tämä oli yhtäläinen mielipide kaikilta. Nyt on aika pian lopetella, mutta ehditään vielä tähän ottaa yksi kysymys vielä tähän ennen loppua. Niin miten tekoälyä voi käyttää esimerkiksi, jos ajatellaan visuaalista puolta vielä kirjallisuudessa, niin miten se siinä voi olla hyödyksi? Sitähän käytetään jo aika paljon kirjojen kansissa.
3: Kyllä. Ja siellä tietysti niin kun on tapahtunut hyvin paljon ja pidemmällä aikavälillä, että näihin Adoben ohjelmiin, joita kansisuunnittelijat tosi paljon käyttää, niin on vuosien saatossa hivuttautunut tosi paljon tekoälyä. Että semmoiset monille varmasti tutut ohjelmat kuin InDesign tai Photoshop niin hyödyntävät tekoälyä. Ja nämähän tietysti on ollut upeita työkaluja graafisille suunnittelijoille, joille se on niin kuin tuonut helpotusta ja nopeuttanut monia prosesseja. Mutta tässä sama asia, että se mikä tällä puolella on ollut se ehkä tunteita herättävä asia on sitten näiden generatiivisten kuvaohjelmien käyttäminen, että kuinka eettisesti jotenkin puhtaita ne on. Ja tässä suhteessa esimerkiksi meidän talo niin ohjeistaa meidän graafisia suunnittelijoita siitä, että mitkä on semmoisia tekoälyohjelmia, joita kannattaa käyttää siinä kuvasuunnittelussa ja apuna siinä kansisuunnittelussa, jos se tuntuu tarpeen. Mutta ehkä tässäkin on niinku kiinnostavaa se, että tuntuu, että tämmöiset niinku isoimmat kokeilut alkaa olla ohi, että monet kirjailijat alkaa toivoa ihan käsin tehtyä kantaa ja nämäkin trendit nämä tulee ja menee, että sinne halutaan myöskin sitä ihmisen jälkeä. Ja riippuu tämäkin aivan valtavasti genrestä.
0: Se on jollakin tavalla niin semmoinen, että se näkee, kun se on kovin runsaasti tekoälyä käytetty. Ja se on vähän se ongelma, ei se niinkään isoilla kustantajilla ole, mutta nämä pienet indie- ja sitten myös omakustantajat, niin ne kaappaa Instagramista kansia. Ja se on aika kauheita, että ne ei tajua edes, mitä on tekijänoikeus.
1: Kyllä. Tähän on nyt hyvä lopetella. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta, kirjailija Virpi Hämeenanttila ja toimitusjohtaja Anna Bajars ja tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Tätä lähetystä olivat minun kanssani tekemässä. Tämä lähetys muuten syntyi ihan ilman tekoälyä. Tätä olivat tekemässä kanssani tuottaja Olli Kangassalo, äänitarkkailija Susan Grönholm ja minä olen Mia Gustafsson. Ja huomenna on perinteisesti vuorossa Perjantai-studio. Ja sielläkin jatketaan muuten tekoälyn parissa, sillä ihmetystä on herättänyt Einsteinin näköisen hahmon ilmaantuminen S-ryhmän mainokseen. Ja lisäksi käsittelyssä on armeijan outo halu käydä vanhanaikaista sotaa sekä monia muita aiheita viikon varrelta. Ja huomenna Raadissa ovat mukana tietokirjailija Ville Hänninen, oikeushammaslääkäri Helena Ranta ja kirjailija Jarkko Tontti. Ja Ville Talola luotsaa keskustelua huomenna. Nyt kiitos seurasta.
4: Kulttuuri Ykkösen toimittajana oli Mia Gustafsson ja tekoälystä ja sen käytöstä kirjallisuudessa olivat keskustelemassa kirjailija Virpi Hämeenanttila, Gummeruksen toimitusjohtaja Anna Bajars ja esikoiskirjailija, tekoälykonsultti Antti Ukkonen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen. Hyvää torstaipäivää.
5: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
6: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
7: En edes tiedä, minne olen matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun olisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
8: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
4: Radio 1 torstaipäivä jatkuu 16 uutisten jälkeen Faunin iltapäivässä. Seuraavien 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan koulushoppailusta. Leonard Wilhelmuksen vieraana on tutkijatohtori Lea Lakka Itä-Suomen yliopistosta. Tuuli Saksalan Keitaalla jatkuu Keitään kesämatkasarja, jossa vieraillaan erilaisissa paikoissa kirjallisuuden kautta. Elena Ferranten Napoli-sarja innoittaa tämän viikon jaksoon, joka on uusinta viime kesältä. Jatsklubin viikon keikka alkaa 19 uutisten jälkeen. Se on jälkimmäinen osa Dominic Millerin ryhmän April Jazz-konsertista. 19 uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset, kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Hallituspuolueet hyväksyivät sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusten jakoperusteet. Vuokra-asuntojen ylitarjonta vähenee. Sää on pääosin poutainen. Hallituspuolueet ovat tänään hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Kokoomuksen ja RKP:n mukaan Rydmanin kriteerit olivat osin ihmisryhmiä syrjiviä. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Siinä on maininnat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Näin ministerit kommentoivat asetusta valtioneuvoston istunnon jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
1: Nämä aiemmin ilmoitetut oikeudellisesti ja poliittisesti sitomattomat avustuskriteerit, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin myös tämän uuden asetuksen raameihin. Itse asiassa niiden periaatteet, keskeiset periaatteet, on nyt jopa nostettu asetustasolle ja ne saavat sitä kautta sieltä jopa vahvemman tuen.
2: On tärkeää, että tässä asetuksessa

0: Mainitaan nyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Pidän itse niitä tärkeinä asioina tässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen työssä. Ja kyllä se tämä asetus on, joka toimintaa tulee ohjaamaan.
1: Tiedämme, että kriteerit sulki tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksesta pois. Ja musta on hyvä, että se tilanne on nyt saatu korjattua. Mutta yhtä kaikki tietenkin rahaa on vähemmän jaettavissa. Ja se on vääjäämätön tosiasia.
2: Äänessä olivat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä opetusministeri Anders Adlercreutz. Suurin oppositiopuolue SDP ehdottaa rangaistusasteikon koventamista järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. SDP:n mukaan rangaistusasteikko pitäisi kaksinkertaistaa esimerkiksi silloin, jos tekijä kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Myös alle 15-vuotiaan yllyttäminen vakavaan rikokseen johtaisi kaksinkertaiseen rangaistukseen. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
3: No on tärkeää puuttua jengiväkivaltaan ja rikollisuuteen, johon kytkeytyy myös järjestäytynyt rikollisuus. Täytyy toimia ennen kuin asiat pääsevät menemään liian pitkälle. Ja kyllä rikoslain korjaaminen tältä osin olisi paikallaan ja SDP lähtee siitä, että olisi selkeä viesti, että tämän tyyppinen toiminta on väärin, jos sitä tulisi kovennettu rangaistusperuste. No kovemmat rangaistukset toimivat toivottavasti pidäkkeinä ja viestinä myös niille, jotka pohtivat asioita, moraalisesti punnitsevat erilaisia valintoja, että tämä on yhteiskunnassa väärin.
2: Vuokra-asuntomarkkinoilla asuntojen ylitarjonta on alkanut vähentyä, sanoo Suomen suurimman vuokra-asuntoyhtiö Lumokotien toimitusjohtaja Reima Rytsölä. Yhtiö kertoi tänään kevätkesän tuloksestaan, joka kasvoi moninkertaiseksi vuotta aiemmasta. Taloustoimittaja Antti Parviala. Mitä Lumokotien tulos kertoo nyt asuntomarkkinoista?
4: No Lumokodit on aika hyvä tällainen kuumemittari Suomen asuntomarkkinoiden tunnelmiin. Lumo on Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö ja sillä on 44 000 asuntoa. Ja tämän ikään kuin otoksen perusteella yhtiö sitten sanoi, että markkinoilla on ainakin orastava käänne. Eli tämä toimitusjohtaja Rytsölän mukaan asuntojen ylitarjonta on monen vuoden jälkeen nyt kääntynyt laskuun.
2: No mikä käytännön merkitys tällä käänteellä on?
4: No täällä erityisesti pääkaupunkiseudulla rakennettiin rakennusboomin aikaa liikaakin asuntoja kysyntään nähden ja tietenkin asukkaiden eduksi vuokrat on pitkään ollut laskussa ja nyt sitten tämä asuntotarjonnan vähentyminen on ensimmäinen vihje siitä, että vuokrat lähtee jossain vaiheessa nousuun.
2: No milloin vuokriin on sitten yleisemmin odotettavissa nousua?
4: No se on sitten vähän vaikeampi sanoa, että toistaiseksi vuokrissa näkyy lähinnä alamäen päättymistä, mutta ainakin markkina-analyytikon mukaan niin vasta vuonna 2028 vuokrat nousisivat edes yleisen hintojen nousun tahdissa.
2: Kiitos taloustoimittaja Antti Parviala. Rotterdamin satamassa Hollannissa räjähti pian puolen päivän jälkeen, poliisi kertoo. Yksi ihminen kuoli, useita on loukkaantunut. Mediatietojen mukaan räjähdys tapahtui öljynjalostamon säiliössä. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pohjois-Savon käräjäoikeus on tehnyt harvinaisen maastokatselmuksen Saara Arvan jäänteiden löytöpaikalle Vesannolla. Katselmus liittyy oikeudenkäyntiin, jossa Mika Muuringia syytetään Arvan taposta. Syyttäjän mukaan Muuring tappoi Arvan syksyllä 2019. Muuring kiistää syytteet. Syyttäjä Antti Lampeen ja puolustuksen asianajaja Karle Gummerus kertoivat katselmuksesta.
5: Nyt oli kysymys juuri siitä, että miten henkilö tänne voisi päätyä. Mähän todettiin, että totta kai tänne ihminen pystyy kävelemään, mutta jos henkilö ei tiedä mitään tämmöistä paikasta, että hän sattumanvaraisesti päätyisi tänne, niin väitän, että kävelemällä tänne ei ole tultu.
6: No milläs tänne on tultu sitten?
5: Veneellä. Puolustus on puhunut sitä, että jos Ara olisikin tappanut itsensä, niin kyllä minulla ainakin herättää ihmetystä, että miksi hän olisi tullut tämmöiseen niemen nokkaan, jossa hän ei väitetysti ole koskaan aikaisemmin käynyt.
6: Puolustuksen asianajaja Karle Gummerus, vakuuttiko kävely tänne teidät jotenkin?
7: Minun mielestäni tämä kävely meiltä koko ryhmältä osoitti sen, että tänne on aivan mahdollista kävellä. Johtopäätös on se, että on mahdollista, että Saara Arva lähtiessään Mika Mooringin luota on kävellyt tänne. Hänet on sitten löydetty vasta paljon myöhemmin ja mitään selvitystä siitä, mihin hän olisi kuollut, sellaista ei ole.
2: Pekka Niiranen haastatteli. Oikeudenkäynti päättyy huomenna. Kerrottakoon vielä, että Saksan poliisi kehotti iltapäivällä ihmisiä välttämään rautatieaseman ympäristöä varotoimenpiteenä Bayerissa, Treutlingenin kaupungissa. Saksan poliisi kertoi asiasta X-viestipalvelussa. Evakuoinnin syynä oli poliisin epäilemä räjähdevaara. Raiteilta löydetty esine ei sisältänyt räjähteitä, poliisi kertoi noin tunti sitten. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa etenkin idässä varsin selkeää. Huomenna pohjoisessa ajoittain vähän sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, pohjoisessa 12-18 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
8: Kello on 7:16. Radio 1 Faunin iltapäivä alkaa tänään näytelmämusiikilla, Henry Purcellin näytelmämusiikilla Timon Ateenalainen. Hark how the songsters.

Nimeämätön puhallinjoukkio vahvistettuna sellolla, teorbilla ja uruilla soitti Faunin iltapäivän aluksi dueton Hark How the Songsters Henry Purcellin näytelmämusiikista Timon Ateenalainen. Mozartin duetossa Papageno ja Papagena papattavat iloisesti ja tunnistavat toisensa. Rakkaus syttyy ja kohta on varmaan pikkupapattajiakin tulossa.

Papagenon ja Papagenan dueton Mozartin taikahuilu-oopperasta lauloivat Cecilia Bartoli ja Bryn Tervel. Mukana esityksessä oli Myung-Whun Chungin johtama Rooman Santa Cecilia Akatemian orkesteri. Seuraavaksi Nadia Boulangeren sarjasta Trois pièces eli kolme kappaletta sellolle ja pianolle, sarjan ensimmäinen Modere-osa.

Sellisti Antonio Menesis ja pianisti Selina Syrinsk esittivät ensimmäisen Modere-osan Nadia Boulangerin sarjasta Trois Pièces. Eino Leinon runosta Sua katselen löytyvät Sateenkaari, Lehtosaari, Äiti armas ja Enkelit lapsuuden.

Sua katselen on ensimmäinen osa Kaija Saariahon Eino Leinon runoihin säveltämästä teoksesta Leinolaulut, eli 4 laulua sopraanolle ja orkesterille. Anu Komsi lauloi ja Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Marko Ylönen ja Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittavat Allegro-osan ensimmäisen osan Carl Philipp Emanuel Bachin konsertosta sellolle, jousille ja kontinuolle A-duuri.

Carl Philipp Emanuel Bachin konsertosta A-duuri. Ensimmäisen osan Allegron esittivät sellisti Marko Ylönen ja Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri. Seuraavaksi tässä Faunin iltapäivässä soi Samuel Barberin Canzone huilulle ja pianolle.

Samuel Barberin kantsonen soittivat huilisti Adam Walker ja pianisti James Bailey. Viulisti Madeleine Mitchellin johtama London Chamber Ensemble soittaa Grace Williamsin sekstetosta oboelle, trumpetille, jousitriolle ja pianolle teoksen kolmannen andante-osan.

London Chamber Ensemble soitti Andante-osan Grace Williamsin sekstetosta oboelle, trumpetille, jousitriolle ja pianolle. Kamariyhtyettä johti viulisti Madeleine Mitchell. Laura Hynninen esittää säveltämänsä Annin ja Williamin valssin.

Annin ja Viljamin valssi on Laura Hynnisen sävellys harpulle ja sanattomalle lauluäänelle. Laura Hynninen esiintyi. Scherzo on kolmas osa Louis Farrainkin triosta huilulle, sellolle ja pianolle, e-molli. Linos Ensemble esiintyy.

Liinosa ensemble soitti Louis Farrenkin triosta huilulle, sellolle ja pianolle e-molli teoksen kolmannen scherzo-osan. Nyt meille esittäytyy Käki. Le Coucou on rondo e-molli alun perin Louis-Claude Daquinin cembalosarjasta numero 3. Sävellyksen sovitti kahdelle kitaralle, kahdelle marimballe, vibrafonille ja kontrabassolle Brian Cascoigne.

Brian Gascoigne oli sovittanut Louis-Claude Daquesnin cembalosarjan numero 3 ensimmäisen osan rondoon e-molli Le Coucou eli käki. Brian Gascoigne oli toinen marimbaa ja vibrafonia soittaneista, toinen oli Maurice Peart. Kitaraa soittivat John Williams ja Carlos Bonell ja kontrabassoa Keith Marjoram. Tämä levytys oli vuodelta 1975. Faunin iltapäivä päättyy Andrea Tarrodin musiikkiin. Lume-kappale on kuorolle a cappella. Maria Gundurina johtaa Almenna Songen kuoroa.

Andrea Tarrodin sävellyksen Lume esitti uppsalalainen Almenna Songen kuoro, jota johti Maria Gundurina. Tämän Faunin iltapäivän toimitti Eva Tigerstedt.

BRQ Vantaa-festivaalin konsertit ammentavat barokin ajan rakkaudesta. Keskiviikkoillan häähumua konsertissa kuullaan Bachin aikakauden hääkantaatteja. Perjantai-iltana rakkauden nuottikirjat paljastavat, mitä Bachin perheen ja suomalaisen aatelistytön kotona laulettiin ja soitettiin. Yle Radio Yhdessä, ilta 7:00.

Tämä konsertti lähetetään ensi viikolla keskiviikkona 19 uutisten jälkeen ja sen toimittaa Noora Hirn. Juuri päättyneessä Faunin iltapäivässäkin esiintyi harpisti Laura Hynninen. Hän on konsertissa huomenna perjantaina täällä Yle Radio Yhdessä, kun radioimme heinäkuun viimeisenä päivänä Uudenkaupungin Krusell-viikolla äänitetyn entisajan Salonki-konsertin. Soprano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen konsertoivat. Tämä huomenna 19 uutisten jälkeen Aino-Maija Pennasen toimittamana. Tänään 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikkana kuullaan jälkimmäinen osa Dominic Millerin ryhmän April Jazz-konsertista. Se pidettiin viime vuoden huhtikuussa. Nyt 17 uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Hallituspuolueet ovat tänään hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Kokoomuksen ja RKP:n mukaan Rydmanin kriteerit olivat osin ihmisryhmiä syrjiviä. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Siinä on maininnat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Näin ministerit kommentoivat asetusta valtioneuvoston istunnon jälkeen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman.
1: Nämä aiemmin ilmoitetut oikeudellisesti ja poliittisesti sitomattomat avustuskriteerit, niin ne mahtuvat erinomaisen hyvin myös tämän uuden asetuksen raameihin. Itse asiassa niiden periaatteet, keskeiset periaatteet on nyt jopa nostettu asetustasolle ja ne saavat sitä kautta sieltä jopa vahvemman tuen.
2: On tärkeää, että tässä asetuksessa mainitaan nyt tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta. Pidän itse niitä tärkeinä asioina tässä sosiaali- ja terveysjärjestöjen työssä ja kyllä se tämä asetus on, joka toimintaa tulee ohjaamaan.
3: Tiedämme, että kriteerit sulki tiettyjä ryhmiä täysin rahoituksesta pois. Ja minusta on hyvä, että se tilanne on nyt saatu korjattua, mutta yhtä kaikki tietenkin rahaa on vähemmän jaettavissa ja se on vääjäämätön tosiasia.
0: Äänessä olivat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen sekä opetusministeri Anders Adlercreutz. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on nyt ministeriön ykkösprioriteetti. Mikäli afrikkalainen sikarutto leviää tuotantosikoihin, korvataan ministeriön

0: Twitterin mukaan vahingot eläintautilain mukaisesti täysimääräisesti. Tuottajajärjestöjen edustajia tavannut Essayah on menossa Kaakon kulmalle tutustumaan tilanteeseen. Ministerin mukaan lisäbudjetin yhteydessä harkitaan myös maatalouden kriisituen suuntaamista sikatalouteen.
1: Lisäbudjetissa katsomme sitten tämän kriisituen mahdollista kansallista suuntaamista myöskin sitten sikasektorille. Toki myös moni muu ala on tällä hetkellä kärsinyt näistä kohonneista kustannusten noususta.
2: Ruotsissa teidän mukaan torjuntatoimet maksoivat vuonna 2023 noin 14 miljoonaa. Löytyykö tällainen raha tarvittaessa Suomessa?
1: Niin Suomessa ensin lähdetään siitä, että pystytään nuo kustannukset mahdollisimman pieneksi laittamaan sitä kautta, että me pystymme tämän taudin leviämisen rajoittamaan ja sillä tavalla tästä asiasta mennään eteenpäin.
0: Näin maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Jarmo Olavi Koponen haastatteli. Oppositiopuolue SDP esittää uusia aiempaa tiukempia linjauksia maahanmuuttajien kotoutumiseen kesäkokouksessaan Kouvolassa. Puolue arvioisi mahdollisuutta sitoa maahanmuuttajien sosiaaliturva suomen tai ruotsin kielen opiskeluun ja rajoittaisi tulkkauspalveluiden saatavuutta tietyn mittaisen maassaolon jälkeen. SDP:n mielestä on syytä vaatia, että Suomeen muuttavien on sitouduttava suomalaisen yhteiskunnan arvoihin. Eri kulttuureissa elävien rinnakkaisyhteiskuntien syntymistä on puolueen mukaan torjuttava kaikin tavoin. 100% Oulu-teos saa ensi iltansa huomenna. Kyseessä on saksalaisen Rimini Protocol-teatteriryhmän maailmalla menestynyt konsepti, joka antaa virallisille tilastoille inhimilliset kasvot. Osallistujat edustavat mahdollisimman tarkasti kaupungin väestörakennetta. He kertovat itsestään ja samalla luovat kuvaa siitä, millainen Oulu numeroiden takaa löytyy. Konsepti toteutetaan Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.
3: Kuka on ghostannut jonkun?
4: 100 vapaaehtoista esiintyjää luo Oulun suurelle näyttämölle yhä uudelleen järjestyviä ryhmäkuvia. Esiintyjiä ja heidän mielipiteitään tarkastellaan esimerkiksi iän ja poliittisen suuntautumisen perusteella. Lavalla nähdään kaupunki pienoiskoossa. Mukana on eri-ikäisiä ihmisiä erilaisista taustoista ja eri asuinalueilta.
0: Toimittaja Oulussa oli Päivi Seeskorpi. Sää lämpenee viikonloppua kohden. Vaihtelevaa pilvisyyttä ja pouta on luvassa etenkin idässä varsin selkeää. Huomenna pohjoisessa ajoittain vähän sadetta. Päivän ylin lämpötila on 18-24, pohjoisessa 12-18. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan maakunnassa.
5: Kello on nyt 17:05. Uutispodcastissa pohditaan, millainen on hyvä koulu. Koulushoppailu on taas otsikoissa ja paljastaa ennakkoluulot. Pohjimmiltaan keskustelussa on kyse ihmisten ajatuksista hyvästä ja huonosta koulusta. Mikä vaikuttaa siihen, että koulu on hyvä? Mistä vanhempien mielikuvat syntyvät ja miksi juuri vieraskielisten lasten määrä on jokin mittari? Leonard Vilhelmuksen vieraana uutispodcastissa on tutkijatohtori Lea Lakka Itä-Suomen yliopistosta.
6: Mikä ilmiö? 5 pisteen vihje. Se liittyy kouluihin. 3 pisteen vihje. Se koskettaa lähinnä pääkaupunkiseutua. 1 pisteen vihje. Ilmiötä kuvaavassa sanassa on englanninkielestä johdettu synonyymi sanalle ostelu.
7: Ylen julkaisema koulukone herättää närää. Kannustaako se koulushoppailuun tai peräti?
8: Ei rajoittaisi vanhempien oikeutta niin sanottuun koulushoppailuun.
9: Olisi mä kamala vanhempi, jos mä ikään kuin käyn omassa päässäni sellaista koulushoppailua.
6: Ja nyt tänä kesänä tästä kestoaiheesta on käyty jälleen vilkasta keskustelua.
10: Keskustelu koulushoppailusta on vilkastunut. Taustalla ovat Itä-Helsingissä tehdyt muutokset koulujen oppilaaksiottoalueisiin.
11: Sitten koulushoppailusta eli koulujen valikoinnista. Asiantuntijan mukaan koulujen valikointia tekevät eniten korkeasti koulutetut vanhemmat. Valinnoissa pyritään välttämään.
6: Kaikessa yksinkertaisuudessaan kyse on siis siitä, että vanhemmat yrittävät saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin ja välttää niin sanotusti huonoja kouluja. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Leija Lakka, mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan hyvistä ja huonoista kouluista?
12: No erittäin hyvä kysymys. En mä ole ihan varma. Mä luulen, että me puhutaan aika paljon maineesta ja käsityksistä. Me varmaan jonkun verran puhutaan myös oppimistuloksista, mutta mä luulen, että ennen kaikkea me puhutaan mielikuvista.
6: Miten nämä mielikuvat syntyvät? Entä mikä tekee koulusta hyvän tai huonon? Tänään on torstai 13. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus.

0: Mä oon aloittanut oman kouluni Itä-Vantaalla sillä laman jälkimainingeissa ja sitten minne mä oon opiskellut äikän opettajaksi ja nykyään mä työkseni tutkin koulua. Ja sitten mulla on tietysti myös kouluikäisiä lapsia, että mä ajattelen, että mä tunnen sitä koulua aika monesta kulmasta viime aikoina. Mä oon tässä omassa tutkimuksessani kiinnostunut erityisesti lukemisesta ja kirjoittamisesta ja siitä, että mitä koulussa tapahtuu silloin, kun ne ei maistu. Ja nyt tuoreempana meitä kiinnostaa se, että missä on semmoinen koulun vähimmäinen, että ikään kuin mikä on se alaraja, josta koulu pitää viimeiseen asti kiinni.
1: Hän on siis Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Lea Lakka. Lakalla on tosi kiinnostava näkökulma kouluun, koska hän on viettänyt siellä paljon aikaa ulkopuolisen tarkkailijan roolissa.
0: Mä oon hengaillut koulussa viime vuoden yläkoulussa ja amiksessa ja sitten tutkintoa valmistavassa opetuksessa ja sitten joita vuosia aiemmin keräsin mun väitöskirjan aineiston sillä tavalla, että mä myös silloin hengailin vuoden koulussa. Että mä oon niin kuin 2 vuotta viettänyt koulussa semmoisena ylimääräisenä aikuisena.
1: Juuri tästä syystä mä oon kutsunut Lakan studiolle. Mua kiinnostaa, mitä hän koulussa paljon aikaa viettäneenä tutkijana ajattelee tästä koko vyyhdistä. Siis hyvistä ja huonoista kouluista ja tämän kesän koulushoppailukeskustelusta.
0: Se keskustelu, jota käytiin, oli minun nähdäkseni täysin linjassa sen kanssa, mitä tutkimus on tästä raportoinut jo niin kuin useamman vuoden ajan. Tämä nyt tuntuu olevan, siis tämähän on hyvin Helsinki-keskeistä, siis että pääkaupunkiseudulla meillä on niin kuin perinteisestikin ollut muuta maata isompi vaihtelu koulujen välillä, jos katsotaan oppimistuloksia. Ja sitten tämä tämmöinen kouluvalikointi, niin se on isojen kaupunkien ilmiö. Ihan siis jo siitä syystä, että eihän pienemmillä paikkakunnilla välttämättä ole mitään mielekästä vaihtoehtoa. Siellä voi olla kunnassa yksi koulu. Niin tämä on tämmöinen Helsinki-keskeinen ilmiö. Tämä varmaan tietysti osaltaan kertoo siitä, että millaiset ihmiset saavat äänensä läpi mediassa, ketkä ikään kuin pystyvät pitämään mekkalaa, mutta kyllä tämä varmaan, niin mä ajattelen, että isossa kuvassa, jos otetaan niin kuin askel taaksepäin, niin ehkä tämä kertoo jotain sellaisesta, mitä julkisille palveluille niin kuin laajemminkin meillä tapahtuu, että ikään kuin se semmoinen keskiluokan luottamus julkisiin palveluihin on ehkä jossain murroksessa.
1: Tämän kesän keskustelu lähti siis siitä, kun selvisi, että Helsinki oli muuttanut koulupiirijakoja Itä-Helsingissä. Muutoksen seurauksena osalla Myllypuron puutaloalueen lapsista vaihtui lähikoulu Myllypurosta Itäkeskuksen peruskouluun. Jotkut alueen vanhemmista suuttuivat tästä ja sitten alettiinkin puhua jälleen koulushoppailusta. Tutkimuksesta tiedetään, että Helsingissä koulut ovat jo pidemmän aikaa eriytyneet. Korkeasti koulutettujen ja hyväosasten perheiden lapset menevät tiettyihin kouluihin ja tietyille luokille, ja vastaavasti matalammin koulutettujen ja vähäosasten perheiden lapset tiettyihin kouluihin. Tätä ilmiötä on vahvistanut koulushoppailu, eli se, että hyväosaiset vanhemmat yrittävät tietoisesti saada lapsiaan niin sanotusti parempiin kouluihin tai paremmille luokille.
0: Tämä mekanismi on onnistuttu kuvaamaan jo aiemmin ja nyt se, että nyt kun sit näitä koulupiirijakoja muutetaan, niin se aiheuttaa ärtymystä, niin se ei mitään yllättävää ehkä sit ollut.
1: Että tämä vaan tavallaan toi taas näkyväksi sen ilmiön, niin, mikä on tässä koko ajan päällä.
0: Niin.
1: Kun mä seurasin tätä keskustelua, mua rupesi erityisesti kiinnostamaan se, mikä oikeastaan tekee koulusta hyvän tai huonon.
0: Siis tämä on niin kuin 1000 taalan kysymys, että mikä tekee koulusta hyvän ja huonon. Tätä ehkä me voitaisiin jotenkin enemmänkin myös julkisessa keskustelussa niin kuin purkaa. Mä tutkijana ajattelen, että koululla on paljon tehtäviä. Ja se päällimmäinen, joka meille tietysti tulee aina mieleen, on niin kuin se, että opetellaan Euroopan pääkaupungit ja kiisselin keittäminen ja pinta-alan laskeminen. Ja yksi tapa jotenkin ehkä nyt lähestyä tätä niin sanottua hyvyyttä on niin kuin arvioida niitä oppimistuloksia. Ja sitähän meillä sitten jonkun verran tehdäänkin. No se on niin kuin yksi asia. No sitten siellä koulussa, koulu on niin kuin paljon muutakin. Se on niiden sosiaalisten suhteiden paikka. Koulussa opitaan olemaan ihmisiksi, odottamaan omaa vuoroa, siivoamaan jäljet, seisomaan jonossa, että ruokalassa ei voi olla kaos. Opitaan sietämään sitä, että toi on mukaan eri mieltä, että mä en saa aina valita paria, että mä voin silti työskennellä sen kanssa. opitaan pyytämään anteeksi, opitaan antamaan anteeksi. Siis tätä tämmöistä kasvua siellä niin kuin vertaissuhteissa.
1: Lista vielä jatkuu. Opettajat on tietenkin tärkeitä. Se, että he ovat turvallisia lapsille ja että he viihtyvät työssään. Osaava rehtori. Mutta myös esimerkiksi hauskat perinteet, jotka tuovat tiettyä kepeyttä kouluihin.
2: No, jos tämä nyt sitten pitäisi tiivistää silleen, että vertaillaan eri kouluja, niin onko mitään mielekästä mittaria, millä niitä voisi jotenkin vertailla, että onko koulu hyvä tai huono?
0: No, tämä vähän herättää minussa semmoista raskasta huokailua, kun meillä on kova tarve mitata tässä ajassa ja koulu mun mielestä taipuu aika huonosti mitattavaksi. Ja me on nyt nähty se minusta vaikka tässä PISA-keskustelussa, että se on kiihdyttävää materiaalia, jota se PISA tuottaa. Siis sieltä saa järjestysluvun. Tiedätkö, että ensin me oltiin ykkösiä, sitten me oltiin kolmosia ja sitten me oltiin vitosia. Ja se on tosi jotenkin, kaikki ymmärtää, mistä siinä on kyse, että sijoitus laskee. Ja sitten me voidaan katsoa, että meidän lukutaidon pisteet on pudonnut 32 tuossa kohtaa. No, se, mistä se kertoo, on siis suoriutuminen siinä yhdessä kokeessa.
1: Ongelma on, että monia muita koulun tärkeitä ominaisuuksia on tosi vaikea tai melkein mahdoton mitata.
0: Mä ajattelen jotenkin, että hyvässä koulussa on vaikka niin, että opettajalla on aikaa jäädä välkällä. Että jos joku näyttää siltä, että silloin oli nyt tarvetta jutella, niin sitten, että tuuks tänne, niin että oliko jotain sun mielen päällä, tai että hyvässä koulussa on vaikka niin, niin pienet ryhmät ja niin paljon aikuisia, että siellä niin kuin opettajan on mahdollista jäädä kirittämään, että nyt tiedätkö, että tämä ei riitä, että otetaan vielä ja mitä sä tossa ja sä osaat kyllä tämän paremmin. Tällaisten pienten hetkien mittaaminen ei ole mahdollista.
1: Koulujen hyvyyden mittaaminen on siis tosi vaikeaa. Yksi ja ehkä kansainvälisesti käytetyin keino on PISA-tutkimukset, jotka siis mittaa sitä, kuinka hyvin oppilaat osaa esimerkiksi lukea ja kirjoittaa, tai matikkaa vaikkapa. Näistä tutkimuksista näkyy, että Suomessa koulujen väliset erot on kasvaneet hieman ja suurimmat erot on pääkaupunkiseudulla. Kansainvälisesti verrattuna erot on kuitenkin aika pieniä Suomessa. Silti etenkin vanhemmilla tuntuu olevan aika vahvojakin käsityksiä siitä, onko joku koulu hyvä vai huono. Siksi mua kiinnostaakin, mistä nämä mielikuvat syntyvät.
0: Mä luulen, että siinä on paljon kysymys sellaisesta, mikä liittyy aikuisten sosiaalisissa suhteissa. Siis, että siellä odotellaan futiskentän laidalla, että treenit loppuu ja sitten jaetaan kokemuksia keskenään. Julkinen keskustelu ohjaa sitä, mitä me ajatellaan kouluista. Ja sitten, kun koulussahan on päivittäin ne lapset ja ne nuoret ja sitten ne opettajat, ja me muut ei olla siellä, niin me muut kuullaan usein niistä koulun tapahtumista sillä toisen käden tietoa niin kuin ikään kuin mutkan kautta. Me usein suhteutetaan niitä koulujuttuja omiin käsityksiimme ja omiin muistoihimme siitä meidän omasta koulusta, josta voi olla jo parikymmentä vuotta. Sitten on vielä niinkin, että eikö niin, että sellaiset jutut kerrotaan, joissa tapahtuu jotain niin kuin kertomisen arvoista. Että usein semmoinen, että jotain sattuu ja tapahtuu, niin sehän muuttuu niin kuin kerrottaviksi jutuiksi, vaikka pääosin se koulun arki on semmoista aika tavallista, mistä ihan hirveän montaa juttua sitten välttämättä edes irtoa.
1: Näin me myös mediassa usein toimitaan ja kerrotaan kouluista. Mutta tämä Lakan vastaus ei vielä tyydytä mua, koska mä haluan saada selvyyden erityisesti yhdestä mielikuvasta. Huonojen tai vältettävien koulujen kohdalla puhutaan jatkuvasti siitä, että niissä on paljon S2-oppilaita, eli lapsia, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi. Tämän kesän koulushoppailukeskustelukin lähti siitä, että jotkut vanhemmat eivät halunneet lapsiaan Itäkeskukseen kouluun, koska siellä on tosi paljon S2-oppilaita.
0: On siinä varmaan aistittavissa siis tämäkin. Ja jotenkin, että onko hyvä koulu se, jossa opiskelee oikein paljon sen jotenkin oman lapsen kaltaisia lapsia, en tiedä. Mä itse ajattelen, että peruskoulun hienous on ollut sieltä 70-luvulta saakka se, että se on nimenomaan tuonut yhteen tosi monenlaisia lapsia samaan paikkaan.
1: Lakan mukaan tämä koulun ominaisuus on nykyään vieläkin tärkeämpi kuin mitä se oli ennen, koska koulun ulkopuolella ihmiset elää yhä enemmän omissa kuplissaan esimerkiksi somen takia.
0: Mä ajattelen, että sit jos enenevässä määrin tapahtuu niin, että siellä koululuokassa on vain samankaltaisia lapsia, oli ne siis minkälaisia tahansa sitten lapsia, mikä ikinä se nyt onkaan sitten se yhdistävä tekijä, niin mun on vaikea nähdä, etteikö siinä sitten aina menetettäisi jotain. No nyt tämä S2 on sitten ilmeisesti ollut yksi tämmöinen uhka, jota on haluttu välttää, ja mun nähdäkseni se on saanut jotenkin erikoisiakin merkityksiä ja tuntuu ehkä perustuvan ennen kaikkea semmoisiin ennakkoluuloihin.
2: Mitä me tiedetään siitä, kuinka paljon se vaikuttaa ihan käytännössä siihen koulun ilmapiiriin ja niihin oppimistuloksiin, että kuinka paljon siellä on S2-oppilaita?
0: Mä en malta. Meidän täytyy nyt ensin todeta, että S2 on niin kuin eri asia kuin maahanmuuttajat, ja nämähän ovat menneet tässä julkisessa keskustelussa niin kuin iloisesti sekaisin. Tuntuu, että se S2-osuus on nyt muuttunut sellaiseksi koodiksi, jolla voidaan puhua niin kuin monista asioista. Maahanmuuttajalapset ovat monen sortin joukko, niin kuin ovat myös kantasuomalaiset lapset. Osa maahanmuuttajista opiskelee suomi toisena kielenä oppimäärää, ja osa ei. Osa opiskelee ihan sitä S1, jota muutkin. Eli tämä joukko on siis monenlainen. Ei ole olemassa jotain yhdenlaista S2-joukkoa, joka tulee sinne kouluun ja sitten tapahtuu aina jotain säännönmukaisia asioita. Eri kouluissa on eri määrin S2-oppilaita ja eri koulut ovat sitten niin kuin hanskanneet eri tavoin tätä asiaa. Ja meillä on kyllä Helsingissäkin kouluja, joissa tavallaan näitä taustatekijöitä katsoen luulisi olevan kehnommatkin oppimistulokset, mutta eipä olekaan. Siellä on oikein hyvät oppimistulokset. Että se ei ole mikään semmoinen niin kuin luonnonlaki, että jonkun tietyn S2-prosentin jälkeen koulu muuttuisi jotenkin jonkinlaiseksi. Tietenkin on selvää, että se, että siellä luokassa on monta oppilasta, joka vasta harjoittelee suomen kieltä, totta kai se tuo omat asiansa mukana. Ja silloin siellä luokassa tarvitsisi olla aika paljon aikuisia, aika paljon erilaista materiaalia, jotta tuetaan sitä kielen kehittymistä. Ja mieluusti tietysti myös aika pieni ryhmäkoko. Niin silloin se koulutyö sujuu aivan mainiosti.
2: Oikeastaan tilastollisesti paljon tärkeämpi asia on vanhempien tulot ja koulutustaso. Pienitulosten ja matalasti koulutettujen vanhempien lapset pärjäävät koulussa keskimäärin heikommin.
0: Siinä näyttää olevan taustalla vaikkapa sellaista, että sieltä kotoa saatava tuki on usein aika vähäistä, siis siihen koulun käyntiin. Kuka voi auttaa läksyissä, millaiset välineet ja puitteet siellä kotona on. Ja sitten se koulun ja kodin välinen yhteistyö voi olla aika hankalaa. Nämä on asioita, jotka koskevat sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttaneita matalan sosioekonomisen osuuden perheitä. Siis tilastollisesti, ei tietenkään aina kaikkia, mutta että ikään kuin todennäköisyys on täällä isompi. No jos se koulu sijaitsee alueella, jossa on paljon perheitä, joille on kertynyt huono-osaisuutta esimerkiksi, niin onhan se nyt haastavampi lähtökohta sille koululle. Mutta kyllä me niin kuin tiedetään, että kaikenlaisten lasten kanssa pärjätään, kun ne resurssit ja puitteet on kunnossa.
2: Tätä jaksoa tehdessä mietin useaan kohtaan, että onko puhe S2-oppilaiden määrästä välillä kiertoilmaus jollekin muulle. Esimerkiksi sille, että hyväosasten perheiden vanhemmat eivät halua lapsiaan huono-osasten perheiden kouluun, koska pelkäävät, että lapset päätyvät huonoon seuraan ja huonoille poluille. Tai esimerkiksi sille, että vanhemmilla on voimakkaita jopa rasistisia ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan. Kun kysyn asiaa Lakalta, hän vastaa hyvin lyhyesti ja kieli keskellä suuta.
0: No, voi tätä varmaan noinkin tulkita.
2: Vanhempien huoli lapsistaan on tietenkin myös täysin ymmärrettävä ja ihan oikeutettu. Mua kuitenkin kiinnostaa vielä, että kuinka paljon sillä koululla on oikeasti väliä, jos kotoa saadut lähtökohdat kouluun on hyvät. Eli onko sillä väliä, meneekö keskustaan hikarikouluun vai jonnekin lähiökouluun?

0: vakaista, hyvistä, koulumyönteisestä kodista, jossa on resursseja tukea sitä hänen opiskeluaan, niin ei se näytä niin kuin olennaisesti vaikuttavan sit siihen koulumenestykseen. Se seura on tietysti erilaista eri kouluissa, ja sitten mä ajattelen, että sillä seuralla on niin kuin monenlaisia merkityksiä. Ja et niin kuin mä sanoin, niin mä ajattelen, että mun mielestä erityisen hyvässä koulussa on monenlaisia oppilaita, ja että ne on sitten yhdenlaisia kasvuympäristöjä, niin kuin sellaiset moninaiset koulut täällä ja sitten toisaalta semmoiset valikoituneemmat koulut tai luokat tuolla.
1: Koulujen ja oppimistulosten eriytyminen on kuitenkin fakta. Lakka on omassa tutkimuksessaan seurannut oppilaita, jolla esimerkiksi lukeminen ja kirjoittaminen ei oikein suju. Siksi mua kiinnostaa, kuinka suuria eroja hän on itse havainnut eri koulujen välillä siinä, miten näitä oppilaita saadaan opiskelemaan. Millaiset jutut toimii ja mitkä ei?
0: No se yksi asia, joka on niin kuin ilmeinen, on koulukulttuuri, ja se on asia, josta on mielekästä puhua sillä koulun tasolla, että on selvää, että eri kouluissa on niin kuin eri meininki. On tavallaan eri määrin sellaisia yhteisiä keskusteltuja vakiintuneita käytäntöjä opettajilla. Ne voi liittyä siihen, miten vaikka rästihommat hoidetaan tai miten oppilaat jotakin fiksua tai vähemmän fiksua siellä sitten toimittavat, niin tavallaan mitä sille sitten tehdään tai miten oppilaskuntaa ohjataan tai jotain tämmöistä. Nämä on muutoksia, jotka lähtee sieltä aikuisista, ja usein niiden takana voi olla sitten se rehtori. Ja sitten tavallaan, että jos kouluun saadaan semmoinen avoin keskusteleva ilmapiiri, niin se on kyllä oppilaille eduksi. Mä oon tutkijana nähnyt sen siis vaikka sillä tavalla, että oppilaisiin suhtaudutaan tosi arvostavasti. Siis, että niille puhutaan nätisti ja jotenkin oppilaiden odotetaan pystyvän. Ja se näkyy semmoisissa ihan pikkujutuissa läpi sen koulupäivän. Tai jotenkin, että miten niitä moikkaillaan koulun käytävällä. Ja onko koulussa enemmän niitä laminoituja lappuja, joissa lukee ei saa koskea vai että saa soittaa. Niin sitten ehkä siitä tulee se semmoinen buugi.
1: Tämä on musta kiinnostava havainto, koska tuntuu, että kouluihin on viime aikoina kaivattu julkisuudessa lähinnä lisää kuria.
0: Me eletään sellaista aikaa, jossa semmoisesta niin kuin kurista ja rangaistuksesta puhutaan paljon, ja ikään kuin semmoisesta niin kuin tavallaan jonkinlaisista niin kuin kovista otteista, ja se ei koske pelkästään koulua, vaan se koskee laajastikin sitä, mitä me ajatellaan kasvatuksesta, mutta myös nyt vaikkapa poliisin toiminnasta tai siitä, miten pitäisi suhtautua rikoksiin. No mä oon itsekin sanonut mun väitöskirjassa, että kouluun liittyy pakko ja että opettajan pitäisi ehkä rohkeammin vielä käyttää sitä pakkoa. Tämä on vähän vaarallista sanoa näin, koska sitten kuri ja pakko molemmat voivat tarkoittaa myös sellaista vallan väärinkäyttöä, niin kuin mielivaltaa tai autoritäärisyyttä, ja sellaista koulu ei kaipaa. Ja minun nähdäkseni ei ole mitään tutkimuksen perusteita siihen, että esimerkiksi opettajan kurinpito-oikeuksia, niin kuin laissa sanotaan, niin tarvitsisi kasvattaa. Mutta opettaja on luokassa se aikuinen, ja opettaja kyllä sanoo, että tämä on päivän agenda, näin me toimitaan, tuossa menee raja.
1: Tässäkin kuitenkin jonkinlainen rentous ja lämpö ovat myös tosi tärkeitä.
0: Nuoret ovat sanoneet taannoin Petri Pajun ja Tommi Hoikkalan tutkimuksessa, että hyvä opettaja on rento kurinpitäjä. Ja ehkä tämä paradoksi jotenkin pystyy, siinä niin kuin vangitaan se, millainen se hyvä opettaja on. Että tavallaan nuoretkin arvostavat sitä, että kaikki ei käy, niin kuin, että siinä on raamit siinä toiminnassa, mutta ehkä se rentous tarkoittaa sellaista, että opettajalla on silmää sille, että milloin ruuvia tarvitsee kiristää ja milloin päinvastoin sitä voi löysätä.
1: Okei. Eli koulut ja opettajat voivat tehdä paljon sille, miten oppilaat pärjäävät. Mutta koulujen eriytyminen on etenkin pääkaupunkiseudulla myös yhteiskunnallinen ongelma, joka edelleen jatkuu. Haluankin kysyä vielä lopuksi Lakalta, mitä tälle eriytymiselle pitäisi tehdä?
0: No mä ajattelen, että se koulujen välinen eriytyminen, sitä hillitään tai sitä lisätään niin kuin kahdesta suunnasta. Tietenkin poliittiset päättäjät vaikuttavat siihen, millaisia alueita meille syntyy, millaisia asuntoja rakennetaan, minne rakennetaan, kenellä on varaa asua missäkin.
1: Eli toisin sanoen poliitikot voivat vaikuttaa siihen, kuinka tasaisesti erilaisista taustoista tulevat oppilaat jakautuvat eri kouluihin. mutta myös vanhemmilla

0: on tässä rooli?
1: Mä ajattelen, että kaikilla meillä äideillä ja isillä on oikeus ja velvollisuuskin tehdä sellaisia ratkaisuja, joiden me uskotaan olevan meidän lapsille hyväksi. Mutta ehkä mä niinku toivon, että ne joilla on niinku varaa ja halua valita, niin jotenkin ehkä ainakin ottaisivat selvää siitä, että tavallaan mitä sitten tarkasti ottaen niinku karttavat ja mitä sitten toisaalta valitsevat. Ja myös, että jotenkin mä ajattelen, että semmoisina pilvisinä päivinä mä vähän mietin, että onko peruskoulu nyt vähän samanlaisessa haarakohdassa kuin missä perusterveydenhuolto oli, jotta mä en tiedä, 2000-luvun alussa tai jotain sellaista, kun alettiin ottaa enemmän sairausvakuutuksia ja sitten toisaalta työterveyshuolto on niin kuin laajentunut, että terveyskeskus, joka aiemmin oli niin kuin meidän kaikkien tai valtaosan palvelu, niin siitä on nyt tullutkin semmoinen vain tietyn osan terveydenhuoltojärjestelmästä, meillä on vieressä tästä yksityinen puoli, että tavallaan, että jos se semmoinen niin kuin valikointi kovasti lisääntyy, niin ikään kuin käykö niin, että tavallaan haluammeko me, että julkisille palveluille käy semmoinen jakautuminen ja haurastuminen.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli tutkijatohtori Leija Lakka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen ja mä oon Leonard Wilhelmus. Ja hei, ensi maanantaina uutispodcast palaa taas syysarkeen, eli jaksoa pukkaa joka arkipäivä. Olkaa siis kuulolla jo maanantaina, mutta nyt ensin kivaa viikonloppua ja moi moi!
2: Uutispodcastissa keskusteltiin koulusta ja koulusoppailusta. Leonard Wilhelmuksen vieraana oli tutkijatohtori Leija Lakka Itä-Suomen yliopistosta. Ja kuten Leonard lupasi, uutispodcastin kesäaika on nyt päättymässä ja maanantaista alkaen uutispodcast joka arkipäivä. Huomenna perjantaina 17 uutisten jälkeen päättyy Aksa Faalerin sarja Faijan vikavalhe.

0: kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään. Ja et monesti sitten, kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläin näkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta, inhimillistään niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
1: Kuuntele Tiede Ykkönen kissasta perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Tiede Ykkösen toimittaa huomenna Pirjo Koskinen.

0: Susanna Leppänen esitti oman laulunsa Kissa. Tuuli Saksalan keitaalla reissataan kesällä matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Nyt on vuorossa Napoli. Ohjelma on uusinta viime vuoden heinäkuulta ja tässä Keitaan kesämatkat-sarjan neljännessä jaksossa luetaan Elena Ferranten Napoli-sarjaa.
1: Kesällä mieli halajaa muihin maisemiin kuin missä arkea vietetään. Merelle, metsään, mökille tai vaikkapa kotikaupungin uimarannoille. Pois arkisista kuvioista. Jos fyysinen matkustaminen ei ole mahdollista, niin onneksi on taide, kirjat, kulttuuri, musiikki ja se kaikkein tärkein, mielikuvitus. Keitaan kesäjaksot kutsuvat matkakirjojen ja musiikin siivittämille reissuille. Matka taittuu ja musiikki soi. Tämänkertainen matka sijoittuu Italiaan, Napoliin. Elena Ferranten Napoli-sarja koostuu neljästä romaanista, joiden keskiössä on ystävykset Lila ja Elena. Sarja kuvaa heidän kasvuaan ja ystävyyttään, katkeruutta, etäisyyttä, läheisyyttä, vihaakin. Elenan elämä laajenee Napolin ulkopuolelle, mutta kaveruksista toinen, Lila, ei poistu Napolista koko elämänsä aikana. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2016 ja se sai aika lailla hurmioituneen vastaanoton. Itse odottelin aina tuosta vuodesta lähtien aina kuumeisesti seuraavan osan suomennoksia. Elena Ferrante on syntynyt Napolissa ja hän on kirjailija ja se on oikeastaan kaikki, mitä hänestä tiedetään. Elena Ferrante on nimittäin salanimi, jolla kirjailija haluaa varjella yksityisyyttään ja hän on onnistunut siinä uskomattoman hyvin. Sillä jos ihmistä verrataan Dickensiin ja Balzaciin ja kirjat myyvät miljoonia, niistä tehdään televisiosarjoja, ei liene kovin helppoa pysyä piilossa, mutta häneltä se tuntuu onnistuvan. Kirjailija asuu ehkä edelleen jossain kauniin Napolin alueella.

Napule Bella, eli Kaunis Napoli, esittäjänä tuntemattomaksi jäänyt kansanmusiikkiyhtye 50-luvun puolivälistä. Elena Ferranten Napoli-sarja piirtää tarinaa kahdesta naisesta, Elenasta ja Liilasta, jotka varttuvat Napolin köyhässä korttelissa. Tarina alkaa sodan jälkeisestä ajasta ja päätyy lopulta 2000-luvulle, ja se on paitsi kuvaus ystävyydestä myös kuvaus Italian yhteiskunnan muutoksista fasismin jälkeisellä kaudella. Tarina on oikeastaan sarja odotuksia, pettymyksiä, voittoja ja synkeää arkea. Ja harvoin tulee luettua kuvauksia naisen elämästä niin tarkkanäköisesti ja niin voimaannuttavasti. Napoli-sarjan Napoli jää kummittelemaan mieleen. Sen köyhien korttelien tuoksut, riidat ja ihmiskohtalot, murhat, jotka jäävät selvittämättä, ja rakkaudet, jotka jäävät vaille täyttymystä. Napoli on kuin romaanin perheen pää. Se kaikkein tärkein henkilö, jota ilman ei ole muitakaan perheenjäseniä ja asiat menettävät värinsä. Sillä Napoli, eli Neapolis, uusi kaupunki, kuten kreikkalaiset sen aikoinaan nimesivät, on kuin elävä organismi, jolla on oma kielensä, Napolin murre ja kulttuurinsa. Kuuntelet siis Keidasta, minä olen Tuuli Saksala ja tänään musiikki on, no, napolilaista. Napolilainen trio Vesevo on kolmen vahvan muusikon liitto. Viulua soittaa Antonio Fraioli, kitarassa Antonio Di Ponte ja perkussioita soittaa laulaja Francesco Paolo Manna. Musiikki ammentaa eteläisen Italian musiikkiperinteestä. Rytminä on vahva tarantella ja laulussa voi kuulla kaikuja napolilaisesta lauluperinteestä. Tämä on Napolin murteella tai pikemminkin kielellä eli napolitaanolla laulettu Ore Re.

Elena Ferrante Napoli-sarjassa kaupungin kulttuuri ja musiikki luovat vahvan taustavireen, mutta esimerkiksi kuuluisaa O Sole Mio-laulua ei mainita suoraan yhdessäkään noista neljästä kirjasta. Eli vaikka Napoli elää ja hengittää siellä Ferranten sivuilla, tämä sävelmä jää kirjassa vain lukijan mielikuvien ja kaupungin äänimaiseman osaksi. Tämä on sitten jollain tapaa minun tulkintaani, että kyllä se O Sole Mio siellä soi. Giovannica Purro oli köyhä ja nuori italialainen runoilija, juuri sellainen kuin hyvän tarinan päähenkilön tulee ollakin. Capurro kirjoitti henkensä pitimiksi runoja ja näytelmiä, joita esitettiin hänen kotikaupunkinsa Napolin teattereissa satunnaisesti. 1800-luvun loppuvuodet eivät kohdelleet tätä nuorta kaunosielua silkkihansikkain, eikä tuolloin ajateltu, että taiteilijan tulisi saada taiteestaan leipää pöytään. Siis taidettahan tehdään ihan vain taiteen vuoksi. Eikös niin? Ja niinhän kyllä sitten tuo Capurro teki ja kirjoitti. Ja vuonna 1898 hän kirjoitti tekstin, joka oli täynnä auringon hehkua. Siinä myrskyn jälkeen aurinko alkaa lämmittää. Ilma on taas raikasta hengittää ja kaikki tuntuu ihanalta. Ja kaikkein loistavin aurinko on rakkaan kasvot. Noin suurin piirtein se Napolin kielellä kirjoitettu teksti meni. Capurro pyysi ystävänsä Eduardo di Capuaa säveltämään runonsa sävelet. Ja laulu saatiin siis valmiiksi ja se lähetettiin laulukilpailuun, jossa se pärjäsi mukavasti. O Sole Mio nimittäin sijoittui kilpailussa toiselle sijalle. Sitä ensimmäistä ei muista kukaan enää.

شفت صدرك، شفت عينيك،

Siinä Osole Mio, Rashid Tahan ja Jean Adedin versiona. Laulu on liki kansallishymniksi noussut napolilainen laulu, joka muuten kerran esitettiinkin kansallishymnin sijasta vuonna 1920 Antwerpenin kesäolympialaisten avajaisissa. Joku oli unohtanut toimittaa orkesterille hymnin nuotit, ja kun asiaa alettiin pähkäillä, niin muusikot totesivat siihen, että heillä ei ole hajuakaan siitä, miten kansallishymni menee, mutta että Osole Mio taittuisi kyllä orkesterilta paremman puutteessa. Ja niin siinä sitten kävi, että ilmoille kajahti tuo aurinkoiseni. Ai niin. Jos Osole Mio sijoittui tuossa italialaisessa musiikkikilpailussa vuonna 1898 kakkoseksi, niin millainen laulu sitten pokkasi voiton?

Tuon laulun nimi oli Napule Bello, eli jälleen kaunis Napoli, ja sen esitti Francesco Albanese. Hän oli italialainen tenori, joka oli kotoisin Napolin maakunnasta. Vesuvius kohoaa Napolin kaupungin horisontissa. Se on itse asiassa aika lähellä kaupunkia, vain 9 kilometrin etäisyydellä. Se on vuori, joka on läsnä myös tuossa Elena Ferranten Napoli-sarjassa. Vuoren silhuetti kohoaa yli 1200 metriin ja olemuksellaan se hallitsee lähiseudun kaupunkeja ja kyliä. Ja juuri nyt Vesuvius nukkuu sitä uhkaavaa untaan. Se ei ole purkautunut kunnolla sitten vuoden 1944, mutta ei siihen voi luottaa, vaikka hiljaiseloa on kestänyt pidempään kuin viimeiseen 500 vuoteen. Nukkuva tulihirviö voi herätä koska tahansa ja peittää tukahduttavaan syleilyynsä kaikki, jotka osuvat tielle. Yhteen nimeltään Spacca Napoli pangitsee lauluunsa Vesuviuksen voiman.

Tuuli Saksalan keitällä soi järisyttävä tulkinta Vesuviuksesta. Se oli siis Spaakka Naapoli. Ja tuo Spaakka Naapoli on kapea ja luoti suoraan kulkeva katu Napolissa. Se rakennettiin ne kaupungin kreikkalaisella kaudella ja on edelleen sen kaupungin sydän ja sielu. Nimensä mukaisesti Spaakka Naapoli jakaa kaupungin kahtia, ja jos olet käynyt siellä, itse en ole, olet todennäköisesti kulkenut sitä pitkin ja nähnyt kaupungin tärkeimmät nähtävyydet. Kadulla ovat soineet napolilaiset laulut, uudet ja vanhat, unohdetut ja kaikkien tuntemat. Se on myös katu, jota ei suoraan mainita tuossa Elena Ferranten Napoli-sarjassa, mutta sen läsnäolon kyllä tuntee. Tämä seuraava laulu lauletaan niin ikään Napolin murteella ja sen esittäjä on yksi Italian merkittävimmistä laulajista eli Miina. Tämä on Canzona appassionata.

Renato Carosone syntyi Napolissa vuonna 1920. Opiskeli pianonsoittoa ja kutsuttiin vain 17-vuotiaana konsertoimaan Afrikan kiertueelle. Kiertue hieman venähti ja Carosone vietti Addis Abebassa seuraavat 10 vuotta soittaen ja vähän laulaenkin. Mussolini oli valloittanut Etiopian, mutta ei kyennyt rauhoittamaan maata valtaansa alle kunnolla ja siihen tarvittiin myös muusikoita. Kun Carosone palasi takaisin kotimaahansa, oli toinen maailmansota juuri päättynyt. Italia luopunut Afrikan alueistaan ja uudet tuulet alkoivat puhaltaa. Carosone reagoi muuttuneeseen tilanteeseen musiikkinsa avulla. Hän alkoi tulkita vanhoja napolilaisia lauluja uudella tavalla, ottaen niihin mukaan vaikutteita jatsista ja swingistä. Ja sitten alkoi syntyä niitä omia lauluja, niin kuin vaikkapa tuo Marutsella, joka on omistettu hänen vaimolleen. Laulun toinen tekijä on Carosonen aikalainen Enzo Bonagura, niin ikään Napolin maakunnasta kotoisin oleva lauluntekijä, joka tehtaili tunnetun napolilaisen laulun jos toisenkin. 50-luvulla tuo italialainen iskelmä rantautui myös Suomeen, eikä pelkästään alkuperäisten versioiden voimin. Varsinkin levyyhtiö Skandi alkoi haalia laulujen käännösoikeuksia ja orkesterit kapellemistarien johdolla alkoivat soittaa sitten näitä versioita suomalaiseen makuun. Omat suomenkieliset versionsa saavat juuri Marutsella ja esimerkiksi Latsarella, Illalla illalla ja sitten tämä seuraava, Helmi. On tulkittu, että italialainen iskelmä olisi melodialtaan jotenkin kyllin tuttua, että se silloin vetosi suomalaiseen iskelmäyleisöön. Ja teksti suomennettiin niin, että siinä oli sopivassa suhteessa samaistuttavaa tuttuutta ja kaukokaipuuta. Helena Siltala tulkitsee italialaisen kansanlaulun, jonka sovituksen loihti Erik Lindström. Ja tietenkin alun perin laulu laulettiin voimakkaalla Napolin murteella, mutta tässä tiritompa suomeksi.

0: keitällä soi Helena Siltala ja Tiri Tomba. Liina Sastri on Napolin oma sankaritar, näyttelijä ja laulaja, joka mielellään tulkitsee kaupungin tuntoja levytyksissään. Tammuriatta Neera on yksi niistä suurista napolilaisista lauluista. Se kirjoitettiin 1940-luvulla aikana, jolloin amerikkalaiset joukot vielä miehittivät kaupunkia. Se on sodan vastainen laulu ja piirtää kuvan köyhyydestä ja naisesta, joka joutuu kantamaan sekä niukkuuden että sodan kustannukset ja aviottoman lapsen. Laulaja Sastri muuten syntyi vuonna 1953, suurin piirtein niihin aikoihin, joihin Elena Ferrante sijoittaa oman Napoli-sarjan ensitapahtumat. Muutenkin tämä laulu tuo mieleen voimakkaasti Ferranten Napoli-sarjan ja varsinkin sen ensimmäisen osan Loistava ystäväni. Se on laulu kaupungista Napolista, missä puhe tapahtuu usein ääntä korottamalla. Lapsia tukistetaan rakkauden tähden ja oma kortteli on ihmisille koko maailma.
1: Comincio forse 20 anni fa. O anche prima. Un intero paese di ombre venne ad abitare su queste sponde ed entrò nelle case italiane. Le nostre Marie, le nostre Terese non abitavano ormai più che nelle canzoni. Parola antica l'italiano, discorso antico, ma non più illuminato dalla luce del millennio che finiva. E così a poco le città cominciarono a somigliare a quelle altre. E ne affrettarono, anzi, l'identificazione come una caduta. Ma non nelle cose splendide e grandi, bensì in quelle marginali e disumane principalmente. Fummo America.

Siinä dramaattinen Liina Sastri. Keidas alkaa olla lopuillaan, ja jos pidit ohjelmasta, voit klikata sen suosikiksesi Yle Areenassa ja tilata ilmoitukset, niin saat taas tiedon, kun uusi ohjelma on valmiina kuunneltavaksi. Tuuli Saksalla kiittää seurasta. Tuo Elena Ferrante Napoli-sarjan siivittämänä olemme siis seikkailleet pitkin Napolin katuja, ihastelleet Vesuviusta ja olleet kaupungin tunnelmassa mukana. Ja kuunnellaan tähän lopuksi vielä vanha italialainen työlaulu, jonka esittää duopari, eli kitaristi Justin Adams ja viulistilaulaja Mauro Durante. Sen myötä ensi viikkoon. Moi moi!

0: Tuuli Saksalan keitaan lopuksi Justin Adams ja Mauro Durante esittivät kappaleen Amara Terra Mia. Ensi viikolla keitaan kesämatkoissa lähdetään silkkitielle. Tämä sarja on uusinta viime kesältä. Nyt poiminta Radio 1 iltapäivästä. Viihdetaiteilija, muusikko, entinen kansanedustaja Mikko Alatalo on kulttuurin suurkuluttaja. Millaiset kulttuurikokemukset ovat erityisesti jääneet hänen mieleensä? Toimittaja Sari Valto tapasi Mikko Alatalon Tampereella Amurin puutalokorttelin kahvilassa viime vuoden elokuussa.
1: Muusikko Mikko Alatalo, sun elämän varrelle on mahtunut varsin runsaasti ja monipuolisesti erilaisia kulttuurielämyksiä, mutta voisitko mainita jonkun ihan viimeisimmän kokemuksen, joka elähdytti sinua?
2: No viimeisin oli Puccini-festivaalit siellä Via Reggiossa, Terra de Lagossa, ja siellähän on siis Puccinin kesäasunto siinä, ja ihana tuollainen Italian iltayö. Mutta se täytyy sanoa, että kun Savonlinnan vanhana kävijänä, niin voi sanoa, että akustiikka on parempi tuossa meidän Savonlinnassa, Olavin linnassa, kuin se, että se on siellä niin kuin pehmeässä Italian yössä. Mutta mulla on tosiaan, niin kuin sanoit, ollut ilo monenlaisia kulttuurielämyksiä. Ihan viime aikoinakin nähdä, muun muassa Bilbaossa käytiin Guggenheimissa. Ja mua sen takia oli vähän semmoinen tavallaan haaste, että kun helsingiläiset eivät uskaltaneet Guggenheimia ottaa Helsinkiin, tietysti se maksaa se lisenssi, mutta ennen kaikkea se, että tuo konkurssikypsä Bilbaon kaupunki, niin sehän on saanut miljoonia siitä rahaa. Totta kai sitten myös muita isoja juttuja, esimerkiksi Music Ferrainin sali, kokea se, vaikka en koskaan sinne uuden vuoden konserttiin päässyt, mutta se, kuinka hieno se on akustiikaltaan Viinissä, ja La Scala, joka oli suuri haava, ja sitten jotain isoja countryfestareita USA:ssa. Mutta yksi, joka jotenkin kiinnosti oli, ja oli hieno, oli Bayreuthin Wagner-opera, jossa pääosa esitti Jaakko Ryhänen. Enkä ikinä olisi voinut tietää, että Jaska on niin suuri tähti, kun hän lauloi Fliegen die Holländeria, että hän on Saksassa todella iso tähti. Että näitä on monenlaisia elämyksiä, jotka on niin kuin jäänyt mieleen, ja niitä on sitten kiva muistella vanhainkodissa.
1: Tätä muuten moni ei varmaan tiedä sinusta, että sä oot oopperan ystävä, niin mikä siinä oopperassa sua viehättää taiteenlajina?
2: No ehkä moderni opera on pikkusen vaikea mullekin, mutta nimenomaan nämä perinteiset Verdit ja Puccinit, niin ne on niin jotenkin hienoja sävelmiä. Esimerkiksi nyt Italiassa, kun oltiin, niin siellä ihmiset laulaa niitä aarioita mukana. Ja sitten ne taputtaa aina välillä joka aarian jälkeen, mitä Suomessa ei välttämättä tapahdu. Ja siellä oli Toska silloin menossa. No, mutta mä sanon, että Savonlinnan Turandot oli kyllä aika hieno kanssa. Varsinkin ne kuorot ja se akustiikka tekee niin

0: vahvan siitä, että kyllä se käymisen arvoinen paikka on.
1: Entä jos puhutaan sitten sellaisista kulttuurielämyksistä, jotka on nyt kun ajattelet elämää taaksepäin, niin on ollut sellaisia, jotka on eniten vaikuttanut suhun artistina ja ihmisenä ylipäätään?
0: Kyllä yksi nousee, Electric Light Orchestra, eli Elo, jota johti Jeff Lynne. Ja tosiaankin mulla oli ilo EMI-levyyhtiön kautta päästä katsomaan Wembleylle heidän tämmöinen paluukonsertti, kun oli tullut maailman kiertueelta. Se oli vähän sama tunnelma kuin Lasse Viren tuli olympialaisista. Siis me päästiin jatkoille sinne Wembleyn urheiluhalliin. Ja se koko seinä oli täynnä platina- ja kultalevyjä ympäri maailmaa. Ja juontaja Tony Curtis sanoi, että Jeff Lynne, the genius. Ja siellä oli Lontoon pörssipaikalla. Ja minä olin sivistymättömänä, en ollut uskonut. Siinä sanottiin, että black tie. Se todella tarkoitti black tie, eli smokki. Siellä oli Led Zeppelinin soittaja, siellä oli todellakin Queenin soittaja. Kaikki oli smokit päällä siellä.
1: Ja, ja minkä vuosi tämä oli?
0: Tämä on 78 vuonna ollut. Ja Elohan teki myös live-levyä siitä. Mutta se, että Elo vaikutti myös vahvasti Juisen ja minun tuotantoon. Muun muassa me levytettiin Koitus Int-bändillä Kuopio tanssi ja soi -niminen kappale, jossa meillä on pätkä niin kuin klassista musiikkia siellä. Ja tämän klassisen musiikin ja rockin yhdistäminen on se juttu, mikä meitä viehätti suuresti. Ja joku on sanonut, että jos The Beatles olisi jatkanut 70-luvulla uraansa, niin todennäköisesti se olisi ollut hyvin lähellä sitä, mitä Elo oli. Sitä paitsi Jeff Lynnehän on tehnyt George Harrisonin kanssa yhteistyötä aikoinaan. Ja siihen liittyy vielä sitten se, että kun Elo veti tämän Roll Over Beethoven sinä hienona versiona, ja se lähtee niin kuin se klassinen osuus siinä, niin mulla on ollut ilo tavata myös tämän kappaleen säveltäjä. Eli vuonna 1976 olin juontajana Ruisrockissa, ja säveltäjä Chuck Berry oli paikalla, ja hän oli ilmeisesti joutunut niin monen huijauksen kohteeksi, varsinkin valkoiselta liikemiehiltä, että hän halusi, että rahat työnnetään asuntovaunuun sinne, missä hän oli, pukuhuone hänellä, niin sieltä oven alta sen rahatupot. Ja ruotsalainen manageri sitten sanoi mulle, että joo, nyt se Chuck on saanut ne rahansa, että me ei nyt koputtaa ovea. Mä menin koputtaa arkana ja Mr. Berry, are you ready? Ja se avasi oven ja sanoi, yes I am. Ja sitten se tuli lavalle ja veti muun muassa Roll Over Beethoven. Ja tämä on nyt vielä vaikuttanut jopa tähän päivään saakka tämä juttu. Nimittäin Oulu Sinfonian kanssa levytin juuri äskettäin Roll Over Beethovenin Elo-versiona. Se alkaa. Ja Oulu Sinfonia viulistit soitti välillä seisaltaan sitä. Se itse asiassa liittyy myös Ylen sikäli, että se tuli enskakonserttina Ylen TV:ssä. Ja tosiaan siinä on Juisen julkaisematon teksti Pelit seis Beethoven. Ja Juisen joskus silloin aikoinaan sanoi mulle, että levytä tämä, että kun hän tietää, että se diggaa tästä Elo-versiosta, että yhdistetään klassista ja rockia. Ja niin sitten olen tänä vuonna levyttänyt sen, ja se löytyy jo suoratoistoista Spotifysta muun muassa. Ja se, mikä on ollut äärimmäisen hienoa huomata, että myös klassisen musiikin soittajat on innostuneita, että miksataan tällaista niin kuin rockmusiikkia toisaalta ja toisaalta sitten klassista.
1: Rajat ylittävää.
0: Kyllä.
1: No kerroit, että yksi semmoinen, sanotaanko, että voi sanoa taiteen lajikin, on arkkitehtuuri, mistä sä oot kiinnostunut.
0: Joo, tosiaan. Mä oon ensinnäkin vaimoni Seijan kautta, niin musta on tullut kova kirkkofäni. Seija rakastaa kirkkoja. Aina missä me ollaan ulkomailla, Italiasta, Espanjasta, missä tahansa, niin hän haluaa kirkkoihin. Ja totta kai siellä sytytään ne kynttilä sitten myös menneiden muistolle, mutta ennen kaikkea se arkkitehtuuri viehättää, joku Kölnin tuomiokirkko tai, no puhumattakaan Pietarin kirkosta, mutta myös monet pienemmät kirkot. Ja se on semmoinen, jossa näkyy se aikakausi. Roomassa on muun muassa semmoinen kirkko, jossa on kolme osaa. Siellä on alimpana antiikin ajan pakanallinen kirkko. Että se on sekin mielenkiintoinen. Mutta sitten tietysti tämä moderni taide ja Frank Gehry erityisesti, joka on piirtänyt sekä Vittonin taidemuseon tuonne Pariisiin. Ja sitten hän on myös Escuireen tehnyt Espanjan Marquesen Riscalvinin tämmöisen hotellin, jossa ei yhtään suoraa viivaa ole. Kaikki on niin täytettua metallia. Ja sitten ennen kaikkea Guggenheimin. Ja tosiaan sitten sain kuulla, että Frank Gehry on myös Esa-Pekka Salosen perheystävä, että hän aikoinaan piirsi tämän Disneyn konserttitalon sinne Los Angelesissa, missä Esa-Pekka oli sitten johtajana, niin vähän täytti myös niitä toivomuksia, mitä Esa-Pekka oli esittänyt kapellimestarina, että lähetä liippaa myös Suomea.
1: Ja arkkitehtuuri on semmoinen harrastus, että sitä voi harjoittaa missä vaan, missä päin maailmaa vaan voi katsoa rakennuksia.
0: Todellakin joo, ja niitä kerrostumia, mitä on, että siellä on uutta ja vanhaa. Ja mä sen takia mä aina toivoisin, että säilytettäisiin myös vanhaa, niin kuin Raumalla tai Porvoossa. Tässä me ollaan Amurissa nyt. Tämä on viimeinen puurakennus, mitä tästä on enää jäljellä. Jos joku on joskus aikana katsonut Mauno Kuusista kerran elokuvan, kertokaa se hänelle, niin silloin tässä oli sellainen iso puutaloalue. Eli musta tuntuu, että monesti tuolla Mannermaalla niin kuin ymmärretään paremmin vanhojen rakennusten säilyttäminen ja kunnostaminen.
2: Toimittaja Sari Valto tapasi viihdetaiteilija muusikko Mikko Alatalon Tampereella Amurin puutalokorttelin kahvilassa. Tämä poiminta Radio 1 iltapäivästä oli ensi kerran lähetetty viime vuoden elokuussa. Huomenna kello 17.35 näistä levyistään luovuohjelman vieraana on Iida Tikka. Hartaiden sävelten aluksi nyt tammikuisen virsikyselyn satoa. Virsi 164 on Kristus kirkon Herra, on kokkolalaisen Henriikan mielivirsiä. Henriikka kirjoittaa: maailmanlaajuinen Kristuksen kirkko seisoo ja säilyy, vaikka se on monesti erehtynyt ja monesti häpäisty. Häväisty, haavoitettu, revitty uuvuksiin. Se säilyy, koska se on Jumalan asettama, koska se on Kristuksen kirkko. Kirkko kätkee suojaansa, vaikka minun henkilökohtainen uskoni horjuu.

Timo Nuoranteen johtama radion kamarikuoro lauloi virren 164, On Kristus kirkon Herra. Helsingin tuomiokirkon urkuja soitti Harri Viitanen. Sävelon Samuel Sebastian Weslin ja suomenkieliset sanat oli kääntänyt Anna-Maija Raittila. Virsi 338. Päivä vain ja hetki kerrallansa on monen kuuntelijan mielivirsi. Yksi heistä on Maria Espoosta. Marian perustelu on ytimekäs. Armollisuus.

Maksetut viulut -yhtye esitti Samuel Lindellin sovituksen Oscar Ahnfeldtin säveltämästä virrestä 338 päivä vain ja hetki kerrallansa. Suomenkielisten sanojen uudistustyössä olivat olleet Julius Engström, Anna-Maija Raittila ja Niilo Rauhala. Seuraavaksi virsi 974. Isästäni Jeesus kiittää tahtoisin.

Virsi 974, Isästäni Jeesus kiittää tahtoisin, on Pekka Kososen sävellys Anna-Mari Kaskisen sanoihin. Gospel-kovertaja Tyhtyö esiintyi. Päätteeksi Jarkko Maukonen esittää laulunsa Kutsu.

0: Jarkko Maukonen ja yhtye esittivät Hartaiden sävelten päätteeksi Jarkko Maukosen säveltämän ja sanoittaman laulun Kutsu. Nyt alkavassa iltahartaudessa viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta puhuu kutsumuksesta ja Jumalan halusta käyttää myös keskeneräistä ihmistä. Hartauden päätteeksi lauletaan virsi 254, 254, sun työhös Jeesus kutsun sain.
1: Lähetystyö tuli rakkaaksi minulle jo nuoruudessani. Synnyin paikkakunnaltani Heikki Saari lähti 1900-luvun alussa lähetystyöhön Ampomaalle Afrikkaan. Hän on tullut tunnetuksi myös virsirunoilijana. Virsikirjan virressä 254, sun työhös Jeesus kutsun sain, on Heikki Saaren kirjoittamat sanat. Siinä hän kuvaa, kuinka kutsumus ei ole lupaus onnistumisesta, vaan suostumus Jumalan rakkauteen. Sun työhös, Jeesus, kutsun sain, suo että sen mä muistan vain. Suo voimaa työhös mulle, suo kunniaas mun etsiä, maailma turha hyljetä ja elää yksin sulle. Heikki Saari ei kirjoittanut virren sanoja menestyksen hetkellä, vaan oman elämänsä epävarmuuden keskellä. Hän ei tiennyt, mihin Jumala häntä vie, mutta hän suostui siihen, että Jumala saa viedä. Saaren elämä on saanut olla minulle ja ehkä monelle muullekin esikuva. Hän ymmärsi, että Jumalan työ ei tapahdu siksi, että me olemme vahvoja, vaan siksi, että Jumala on uskollinen. Kutsumuksesta puhutaan helposti ikään kuin se olisi jokin suuri ratkaisu tai erityinen elämäntehtävä. Kristillisen kirkon toiminnassa voidaan helposti ajatella, että kutsumus koskee pappeja, lähetystyöntekijöitä tai muita kirkon työntekijöitä. Raamatun näkökulmasta kutsumus on kuitenkin paljon monitasoisempi asia. Englanniksi kutsumus on calling. Sana tarkoittaa kirjaimellisesti puhelua, kutsua tai elämäntehtävää. Ajatus on kaunis. Kutsumus ei ala minusta itsestäni, vaan siitä, että joku kutsuu. Jumala kutsuu. Joskus kutsu tulee selvästi. Useimmiten se tulee vähitellen, elämän tapahtumien, ihmisten ja tilanteiden kautta. Raamatussa Jeremian kirjassa kerrotaan nuoresta miehestä, joka saa kutsun tehtävään, johon hän ei koe olevansa valmis. Hänen ensimmäinen ajatuksensa on käytännössä sama kuin monella meistä. En minä pysty. Jeremian kirjan luvussa 1 on sanat. Minulle tuli tämä Herran sana. Jo ennen kuin sinut äidin kohdussa muovasin, minä valitsin sinut. Jo ennen kuin sinä synnyit maailmaan, minä pyhitin sinut omakseni ja määräsin sinut kansojen profeetaksi. Mutta minä vastasin, voi Herra Jumalani, en minä osaa puhua, minä olen niin nuori. Silloin Herra sanoi, älä sano, että olet nuori, vaan mene minne ikinä sinut lähetän ja puhu, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää ketään, sillä minä Herra olen sinun kanssasi ja suojelen sinua. Tämän ajan ihmisten vastaukset voivat kuulostaa hieman erilaisilta. Emme ehkä sano olevamme liian nuoria. Sen sijaan koemme olevamme liian vanhoja, liian kiireisiä tai liian tavallisia. Ajattelemme, ettei juuri meillä ole mitään erityistä annettavaa. Silti Jumala kutsuu aivan tavallisia ihmisiä. Jeremian kutsussa minua puhuttelee erityisesti se, että Jumala ei pyydä häntä ensin todistamaan kykyjään. Hän ei vaadi näyttöjä eikä täydellisyyttä. Hän lupaa olla mukana. Ehkä juuri siksi kutsumus ei ole ensisijaisesti tehtävä, vaan suhde, Suon luottamusta siihen, että Jumala voi käyttää myös keskeneräistä ihmistä. Joitakin vuosia sitten olin muutaman viikon Intiassa tutustumassa paikallisten kristittyjen tekemään työhön. Etelä-Intian Madurai-nimisen kaupungin lähituntumassa osallistuin Jumalan palvelukseen, jossa kuulemani saarna jätti minun pysyvän jäljen. Puheenpitäjä kysyi, tuntuuko sinusta joskus siltä, kuin Jumala kutsuisi sinua johonkin uuteen tehtävään? Hän jatkoi, kuinka helposti tuolloin ajattelemmekaan, Herra, älä valitse minua, valitse joku toinen. Olen vain tällainen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Älä valitse minua. Saarnaaja jatkoi kuvauksella, että kuinka juuri tällaiseen hetkeen saamme kuulla vapahtajamme ihmeelliset sanat. Juuri sellaista minä etsin. Etsin rikkinäistä, likaista ja tyhjää astiaa, jonka minä voin korjata, jonka minä voin puhdistaa ja jonka minä voin täyttää. Olen valinnut sinut. Rukoillaan yhdessä. Rakas Isämme, kiitos, että kutsut meitä yhteyteesi ja työhösi juuri sellaisina kuin olemme. Kiitos niistä ihmisistä, joiden usko ja rohkeus ovat näyttäneet meille tietä. Herra, me tunnemme usein Jeremian tavoin omat rajamme. Näemme helpommin puutteemme kuin mahdollisuutemme. Kun tunnemme itsemme riittämättömiksi, muistuta meitä siitä, että sinä etsit keskeneräisiä ihmisiä. Anna meille rohkeutta vastata kutsuusi siellä, missä elämme ja kohtaamme lähimmäisiämme. Opeta meitä luottamaan enemmän sinun voimaasi kuin omiin kykyihimme. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Hartauden päätteeksi viren 254, sun työhös Jeesus kutsun sain, lauloi baritoni Jorma Hynninen, urkuja soitti Tapio Tiitu. Ja iltahartauden piti viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Jatsklubin viikon keikkana kuullaan Dominic Miller Group kokoonpanon April Jazz tapahtuman toinen osa. Se on äänitetty Espoon Sellosalissa viime vuoden huhtikuussa ja toimittajana on Markus Partanen. Ensin uutisia.

Vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Afrikkalaisen sikaruton tiukkojen rajoitusten ydinalue laajenee Kymenlaaksossa. Itse tartuntavyöhyke pysyy entisen kokoisena. Syynä ovat uudet tartuntatapaukset, jotka Ruokavirasto totesi eilen Virolahdelta. Uusia tautitapauksia oli 11. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan afrikkalaisen sikaruton torjunta on ministeriössä etusijalla. Essayah kertoo, että vahingot korvataan täysimääräisesti lain mukaan siinä tapauksessa, että tauti leviäisi tuotantosikoihin. Tuottajajärjestöjen edustajia tavannut Essayah aikoo myös vierailla Kaakkois-Suomessa. Harkinnassa on kriisituen suuntaaminen sikatalouteen. Hallituspuolueet ovat hyväksyneet asetuksen sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten jakoperusteista yksimielisesti. STEA-kriteerit aiheuttivat kesällä hallituskriisin, kun sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman tiukensi avustusten jakoperusteita yksin. Kokoomuksen ja RKP:n mukaan Rydmanin kriteerit olivat osin ihmisryhmiä syrjiviä. Hallitus leikkaa STEA-avustuksia ensi vuonna 84 miljoonalla eurolla. Asetus painottaa kohtaavaa työtä. Siinä on maininnat tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Pilvisyys vaihtelee ja koko maassa on poutaa. Huomisen kuluessa hajanainen sadealue leviää Suomeen lännestä. Päivälämpötila vaihtelee 16 ja 23, pohjoisessa 11 ja 18 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.

Nyt on vuorossa Jatsklubin viikon keikka, joka tarjoaa monipuolista kitaravetoista jatsia viime vuoden 2025 April-jatsista. Kuuntelussa on Dominic Miller Groupin konsertin toinen osa sellosalissa huhtikuun 23. päivä. Äänisuunnittelijana Andy Snellman ja äänitystuotteena Speedy Saarinen. Millerin bändin ensimmäinen setti kuultiin viikon keikkana Jatsklubissa keväällä tämän vuoden April-jatsin alla. Dominic Miller tunnetaan parhaiten Stingin pitkäaikaisena luottokitaristina, mutta argentiinalaistaustainen vuonna 1960 syntynyt kitaristi on ehtinyt julkaista omalla nimelläänkin jo 15 albumia. Jatsillisen tuotannon lisäksi hän on levittynyt myös klassista musiikkia sekä latinalaisamerikkalaisia ja kuubalaisia sävellyksiä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Ennen vuonna 1990 alkanutta Sting-yhteistyötä Miller soitti sessiomuusikkona muun muassa Phil Collinsin, The Pretendersin ja Paul Youngin levytyssessioissa. Virkistävän monipuolisen April-jatskeikan kokoonpanossa soitti Millerin pitkäaikaisen

aikaisia luottomuusikoita, eli kosketin soittaja, laulaja Mike Lindab, basisti Nicholas Fishman ja rumpali Ziv Ravitz. Millerillä itsellään instrumenttina nailonkielinen kitara. Lindabin omia sävellyksiä kuultiin aina vuoden 1995 debyyttialbumilta lähtien. Setissä mukana monta Stingin kanssa yhdessä tehtyä kappaletta ja muutama yllättävä lainapala pop-musiikin historiasta. Tämä toinen setti lähtee liikkeelle Millerin vuoden 2019 ECM-albumin nimiraidalla Absent. Sen jälkeen kuullaan versio Level 42 hitistä Something About You. Kolmantena Millerin oma sävellys Do You Want Me, jonka jälkeen siirrytään Stingin ja luottokitaristinsa yhteistuotantoon. Eli näin Dominic Miller Aprilijatsissa viime vuonna.

0: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan kitaristi Dominic Millerin bändiä Sello Salissa April Jats-festivaalilla viime vuoden 2025 huhtikuussa. Kokoonpanossa soittavat Millerin pitkäaikaiset luottomuusikot, kosketin soittaja, laulaja Mike Lindop, bassisti Nicholas Fishman ja rumpali Ziv Ravitz. Konsertin äänitti Andy Snellman, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Tässä konsertin toisessa setissä kuultiin edellä aluksi versio Stingin Fields of Goldista, sen jälkeen Millerin sävellykset Exciting Purgatory sekä Sirkko ja äsken basisti Pino Palladinon ja Millerin yhteinen pitkä Rush Hour. Kuten taustalta kuuluu, sellaisen yleisölle ei riittänyt liki 2 tunnin 2 setin annos, vaan bändiltä haluttiin vielä ylimääräinen. Ja niitä tuli itse asiassa 2. Aluksi Millerin oma Truco, jonka hän esittelee, ja siihen vielä sidottuna 1 pop-klassikko, jossa yleisökin pääsee mukaan hoilaamaan. Räväkkää ja viihdyttävää illanjatkoa Jats-klubilla.
1: We don't really know what to play. Did you say yesterday? you've been watching the clip. I got into a lot of trouble for that. Okay, we're going to do a tune that's inspired by the country where I was born. I was born in Argentina, Buenos Aires. And I lived there until I was 11 years old. And I remember when I was a kid, there was this game of cards called Truco. And my dad used to play, and everyone used to play. A lot of screaming and shouting and bluffing and drinking and just having fun. So this is dedicated to the country of my birth.

Dominic Miller Group konsertoi April Jazz-tapahtumassa huhtikuussa 2025 Espoon Sellosalissa. Tämä oli konsertin jälkimmäinen osa ja konsertin päätti ylimääräisenä Bee Gees-yhtyeen Staying Alive. Toimittajana oli Markus Partanen. Nyt vaihdamme tunnelmasta toiseen, jatsista klassiseen, kun klassinen kattaus soi 21 ja Politiikkaradioon saakka. Klassisen kattauksen aluksi balettimusiikkia Johann Strauss nuoremman operetista Die Fledermaus eli Lepakko. Wienin filharmonikkoja johtaa Herbert von Karajan.

Herbert von Karajanin johtama Wienin filharmonikot konsertoi vuonna 1960 ja soitti konsertissaan muun muassa balettimusiikkia Johann Strauss nuoremman operetista Die Fledermaus, Lepakko. Seuraava on Ylen oma äänite vuodelta 1984. Pianisti Margit Rahkonen soittaa kokonaisuudessaan Felix Kruunin sarjan Vanhassa puistossa. Sarjan osat ovat Vanha tammi, Tanssiaisten jälkeen, Puiston rannassa, Jasmiinit tuoksuvat ja Tummasiipi perhonen.

Felix Kruunin pianosarjan Vanhassa puistossa soitti kokonaisuudessaan pianisti Margit Rahkonen. Ylen äänite oli vuodelta 1984. Ranskalaissyntyinen barokkisäveltäjä Georges Muffat sai runsaasti vaikutteita musiikkiinsa Ranskasta ja Italiasta. Muffat sävelsi etupäässä soitinmusiikkia ja työskenteli muun muassa Salzburgin arkkipiispan urkurina ja kamarimuusikkona. Petri Tapio Matsonin johtama Opus X esittää nyt Georges Muffatin sonaatin jousille ja kontinuolle numero 4 e-molli. Sonaatin osat ovat sonata, balletto, adagio presto, menuetti, adagio ja aaria.

George Muffan sonaatin jousille ja kontinuolle numero 4 e-molli soitti opus X ensemble, jota johti Petri Tapio Mattson. Nyt klassisessa kattauksessa laulaa saksalainen sopraano Elisabeth Grümme. Desdemonan rukous on Giuseppe Verdin oopperasta Otello. Esitys on saksankielinen.

Desdemonan rukous, Ave Maria, plena di grazia, on Giuseppe Verdin operasta Otello. Saksaksi lauloi soprano Elisabeth Grömö, sei mir gegrüßt, Jungfrau Maria. Berliinin saksalaisen operan orkesteria johti Richard Kraus ja levytys oli vuodelta 1957. Emanuel Adriansen oli flaamilainen luutisti. Hän tuli erityisen tunnetuksi laulumusiikin sovituksistaan luutulle. Encore que col partire on Emanuel Adriansenin transkriptio luutulle Orlando di Lasson viisiäänisestä madrigaalista. Renesanssiluuttua soittaa Toyohiko Sato.

Encore que col partire oli Emanuel Adriansenin transkriptio luutulle Orlando di Lasson viisiäänisestä madrigaalista. Renessanssiluuttua soitti Toyohiko Sato. Klassinen kattaus päättyy tänään tuottelijaan, saksalais-alankomaalaisen säveltäjän Julius Röntgenin kamarimusiikkiin. Röntgen sävelsi toistakymmentä pianotrioa, joista nyt kuullaan numero 4. Se on sävelletty aivan 1900-luvun alussa. Pianotrion numero 4 C-molli osat ovat Allegro non troppo e serioso, Andante ja Allegro non troppo. Esiintyjät ovat Sepp Rottenhaus piano, Alexander Kerr viulu ja Gregor Horsch cello.

Klassisen kattaukseen päätti Julius Röntgenin pianotrio numero 4 C-molli. Esiintyjät olivat Sepp Rotenhaus piano, Alexander Kerr viulu ja Gregor Horsch cello. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov. Vielä soi Toivo Kuulan sävellys Eino Leinon runoon Illalla.

0: Polyteknikkojen kuoroa johti Juha Kuivanen. Illalla on Eino Leinon runo, jonka mieskuorolle a cappella sävelsi Toivo Kuula. Huomisillan konsertti on äänitetty heinäkuun viimeisenä päivänä Uudessa kaupungissa Uudenkaupungin Krusell-viikolla. Soprano Helena Juntunen ja harpisti Laura Hynninen konsertoivat. Entisajan salonkikonsertin tyyliin toteutettava konsertti soitettiin 1800-luvun yksityiskodissa, joka sijaitsee säveltäjä Bernhard Henrik Krusellin syntymäkorttelissa Uudessa kaupungissa. Ohjelmassa on kotimiljööseen sopivia lauluja ja Helena Juntusen ajatuksia oopperalaulajan elämästä. Konsertin huomenna 19 uutisten jälkeen juontaa ja toimittaa Aino-Maija Pennanen. Torstai-ilta jatkuu nyt seuraavaksi Politiikkaradion parissa. Politiikkaradion jälkeen Väkivallan markkinat-sarjassa kuullaan Israelin asevaltion synnystä. Ja Rehtorin tyttäret-sarja jatkuu 22 jälkeen, kuunnelmasarja. Toivotan nyt hyvää illanjatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan levolle käydessänne kauniita ja rauhallisia unia. Politiikkaradiossa tänään aiheena olivat verot. Ja toimittajana on Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Keskustelu julkisen talouden vahvistamisesta ja veroista on kiihtynyt. Nyt puhutaan siitä, joutuuko seuraava hallitus kiristämään työn verotusta. Ovatko veronkorotukset haitallisempia julkisen talouden vahvistamisessa kuin leikkaukset? Ja mitä veroja olisi järkevintä korottaa? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikkaradio.
2: Tervetuloa Politiikkaradioon valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, verotutkija Lauri Finer.
4: Terve.
2: Ja tervetuloa johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä.
3: Kiitos, kiitos.
2: Aloitetaan leikkauksia vai veronkorotuksia keskustelusta. Se on iso aihe, sillä seuraava hallitus joutuu leikkaamaan menoja tai lisäämään tuloja miljarditolkulla, katsovat lähes kaikki puolueet. Päivi Puonti, olit mukana tekemässä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan raporttia, jossa on käyty läpi menoleikkausten ja veronkiristysten vaikutuksia Suomen talouteen. Ja tulos oli, että veronkorotukset ovat leikkauksia haitallisempi tapa tasapainottaa julkista taloutta, eli molemmat heikentävät talouskasvua, mutta veronkiristykset enemmän. Mihin tämä päivä perustuu?
3: No, tämä tutkimuksen lähtökohtahan on se, että meillä on tämä kaksoishaaste Suomessa, Suomen taloudessa. Eli pysyvä julkisen talouden alijäämä yhdistettynä pitkään jatkuneeseen heikkoon talouskasvuun. Ja silloin me tiedetään jo olemassa olevasta tutkimuksesta, että lähtökohtaisesti veronkorotukset ja menoleikkaukset, ne aina jollain tapaa heikentää talouskasvua. Mutta sen takia juuri on tärkeää tietää että Suomen erityistilanteessa, missä me ollaan, että miten me voitaisiin julkista taloutta sopeuttaa mahdollisimman vähäisin kasvuvaurioin. Ja jos me katsotaan sitä taloustieteellistä tutkimustietoa, mikä meillä on, niin ne pohjautuu muiden maiden aineistoihin ja sieltä ei tule niinku yksiselitteistä kuvaa. Eli veronkorotuksilla, niin niillä voi olla menoleikkauksia pienempiä, samansuuruisia tai suurempia vaikutuksia. Ja se riippuu monesta asiasta, riippuu tutkimusmenetelmästä, riippuu verotyypistä, menolajista, mitä katsotaan, ajanjaksosta, mikä on ollut joku maan alkuperäinen veroaste tai talouden rakenteesta. Siellä on monta asiaa. Ja sen takia oli erityisen tärkeää tehdä tutkimus nimenomaan Suomen aineistolla. Me tiedetään, että mikä on Suomen tapauksessa minkälaisia. Ja me saatiin Suomen aineistolla sellainen tulos, että veronkorotukset on taloudelle haitallisempia kuin menoleikkaukset.
2: No otetaan tähän Lauri Finer. Olet siis sosiaalidemokraattisen ajatuspajan Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja. Niin mitä sanot tästä elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuloksesta? Kummat on parempia julkisen talouden vahvistamisessa, veronkorotukset vai leikkaukset, Lauri?
4: Ja tässä tutkimuksessa ihan hyvin kiinnitetty huomiota siihen, että aina kun sopeutetaan, oli ne veronkorotuksia tai leikkauksia, niin niillä on vaikutuksia talouteen ja ne voi olla haitallisia ja ne riippuu myös, sit, niin kuin Päivi toi esiin tuossa, niin, siitä, että mitä juuri ne toimet on, ja pitää myös katsoa tarkemmin sitä, että millaisia veroja korotetaan tai menoja leikataan. Mutta sitten nämä ehkä johtopäätökset, mitä tässä tutkimuksessa on tehty, niin ne on aika suoraviivaisia. Et meillä on kuitenkin satoja, jopa tuhansia tutkimuksia tehty tästä aiheesta, ja nämä ei ole nyt ihan täysin sit linjassa nämä johtopäätökset, kun tässä kuitenkin puhutaan yksittäisestä vertaisarvioimattomasta tutkimuksesta, jossa on sitten tiettyjä kuitenkin haasteita, mitkä tuodaan sitten siinä tutkimuksessa, varsinkin siinä englanninkielisessä versiossa esiin. Eli esimerkiksi tämän tyyppisillä menetelmillä ei oikeastaan pysty sitten suoraan sitä syö-seuraussuhdetta näiden eri toimien välillä erottamaan, jolloin ei ole ihan, voi varmasti sanoa, että mistä mikäkin johtuu. Että tällaisia haasteita siinä on, ja sen takia mä en niin kuin yhden tutkimuksen perusteella niin lähtisi ihan hirveän vahvoja johtopäätöksiä tekemään. Ja sitten tosiaan kun katsotaan sitä, että kannattaako veroja korottaa mieluummin vai menoja leikata, niin varmasti niin kuin, jos lähdetään sopeuttaa, niin molempia pitää katsoa, mutta tässä tilanteessa niin mä katsoisin myös

0: niitä tulee on jakovaikutuksia, mitä tässä ei sitten, esimerkiksi tämä raportti ei niin paljon käsittele, eli nyt kun on leikattu esimerkiksi tällä hallituskaudella, niin ne on kohdistunut enemmän sinne pienituloisiin ja keskituloisiinkin ne leikkaukset, niin tätä puolta pitäisi myös sit katsoa.
1: No entä Terhi Järvikari, mikä on valtiovarainministeriön näkemys? Tämä raporttihan oli valtioneuvoston tilaama, niin kumpi nyt sitten on parempi, leikkaukset vai veronkorotukset?
2: No meillähän on valtiovarainministeriössä valmisteilla virkapuheenvuoro, joka julkaistaan nyt syksyllä. Ja siinä meillä ei ole tarkoitus ottaa kantaa siihen, että kummalla tavalla sopeutusta pitäisi tehdä, eli missä määrin sopeutuksen tulisi painottua menoja, missä määrin veropuolen toimiin. Että näiden kaikkien toimien vaikutusta kasvuun täytyy toki tarkastella silloin, kun niistä toimista päätetään. Että niin kuin tässä jo tuli ilmi, niin tästähän on tutkimusta olemassa ja on kansainvälistä tutkimusnäyttöä molempiinkin suuntiin. Että ihan semmoista yksiselitteistä vastaustahan sieltä ei löydä, että kumpi haittaa talouskasvua vähemmän. Sellaisesta on jonkin verran viitteitä, että jos verotuksen taso on jo valmiiksi korkea, niin silloin verotuksen korottaminen voi olla haitallisempaa kuin jos lähtötaso verotuksessa on matala.
1: Ja Suomessa on korkea verotus.
2: Joo, mutta joka tapauksessa, kun tehdään isoja menosäästöjä ja veronkorotuksia, niin kuin me seuraavalla vaalikaudella joudutaan tekemään, niin kyllä niillä on kasvua hidastava vaikutus ainakin lyhyellä aikavälillä. Ja näitä, sen vuoksi näitä vaikutuksia on kyllä hyvin tärkeää tarkastella.
1: Mennään hei tähän vielä syvemmälle, Päivi. Teidän tämä Etlan raportti on herättänyt kritiikkiä. No tässä Lauri sanoi, että on haasteita, mutta esimerkiksi myös ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainaa kuittasi vähemmän yllättävänä, että elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan menosopeutus on veronkorotuksia parempi tapa vahvistaa julkista taloutta. Ja Lainaan mukaan tulos on vastoin yleistä taloustieteellistä tutkimuskirjallisuutta. Päivi, miten vastaat kritiikkiin?
3: No tässä mun tutkimusryhmässä oli kyllä tämän alan kovia asiantuntijoita, eli henkilöitä, jotka on tutkinut nimenomaan näitä finanssipolitiikan kertoimia, finanssipolitiikan talousvaikutuksia. Ja tehnyt aiheesta akateemista tutkimusta. Ja mehän oltiin kunnianhimoisia tässäkin, eli me ollaan nimenomaan haluttu tehdä politiikkarelevanttia tutkimusta, joka on myös akateemisesti pätevää. Ja menetelmät on ihan yleisesti käytettyjä akateemisesti päteviä menetelmiä. No se, mitä tulee nyt näihin yleisiin tutkimustuloksiin, mitä näissä molemmissa puheenvuoroissa ollaan kuultu, niin mehän käydään hyvinkin laajasti tutkimuskirjallisuutta läpi. Ja nimenomaan me ollaan tämän alan asiantuntijoita, tutkijoita, niin ollaan se tehty. Ja se, mitä juuri tuossa alustuksessakin sanoin, niin sieltä ei tule mitään yksiselitteistä vastausta. Ja me ollaan siinä raportissa.
1: Mutta aika yksiselitteinen oli tämä tiedote, minkä Etla laittoi tästä ulos.
3: Joo, eli tässä on kaksi asiaa. Mitä johtopäätöksiä me voidaan tehdä tutkimuksista, jotka perustuu muiden maiden aineistoihin, koska ne ei ole yksiselitteisiä. Ja me ollaan lähdetty katsomaan, että mitä me voidaan tutkimuksesta sanoa olemassa olevista muiden maiden tutkimuksista silloin, kun me otetaan huomioon ne Suomen ominaispiirteet, jotka me tiedetään tutkimuksen perusteella vaikuttavan näihin vaikutuksiin. Ja me ollaan lähdetty sen takia sieltä niin kuin haarukoimaan niitä tutkimuksia juuri. Ja silloin se näyttää tietynlaiselta. Ja sitten me ollaan saatu niitä omia tuloksia. Eli tämä oli nimenomaan se syy, miksi valtioneuvosto on halunnut päätöksentekonsa pohjaksi Suomea koskevia tutkimustietoja tästä aiheesta. Ja se yksityiskohtaisuus, jolla me ollaan menoja tai veroja niin kuin analysoitu, niin se ei ole valitettavasti vielä täysin niin kuin riittävän niin kuin yksityiskohtaisella tasolla, kun otetaan huomioon, että mitä päättäjät joutuu tekemään. Mutta tämä on jo parannus siihen olemassa olevaan tutkimukseen, mitä meillä Suomesta on. Se meidän tutkimustulos Suomelle, empiiriset tulokset, ne oli yksiselitteisiä. Ja sitten mitä tulee yleisesti, niin kuin, mitä me voidaan kirjallisuuden perusteella, tutkimuksen perusteella sanoa, verot versus menot, niin kun me katsotaan ei pelkästään yksittäisiä toimia, eli että on yksittäistä veroa vaikka kiristetty tai menoa leikattu, niin on syytä katsoa kokonaisia sopeutusohjelmia. Ja tästä, kun me tätä tutkimusta, olemassa olevaa tutkimusta katsotaan, niin sieltä nousee esiin selkeästi se, että sopeutus on onnistunut niissä tapauksissa, joissa se pääpaino on ollut siellä menojen leikkauksissa, pikemminkin kuin veronkorotuksista.
1: No mitä sanot, Lauri Finer, mitä sanot siitä, tukeeko tutkimukset nyt sitten tätä Etlan tutkimuksen johtopäätöstä ja vielä tästä, että menoleikkaukset on siis sopeutuksessa parempi?
0: Joo, no, siis on mun mielestä ihan luonnollista, että vaikka edunvalvojat usein tulkitsee tutkimuksia aika suoraviivaisesti, mutta esimerkiksi
3: niin kuin tässä näyttää kriitikoiden osalta tapahtuneen, eli kannattaa nyt kiinnittää huomioon myös siitä, että mistä tämä kritiikki on esitetty.
0: Mutta esimerkiksi Hesarissa tuotiin tämän aamun jutussa esiin se, että myös Etlan tässä tiedotteessa niin on aika suoraviivaisen sanan käänteen tulkittu sitä tutkimusta verrattuna sit siihen, että mitä siellä itse siinä raportissa sanotaan. Mutta sitten kun katsotaan tätä niin kuin aikaisempia tutkimuksia, niin meillähän on Suomestakin yksityiskohtaisempia tutkimuksia, joissa pystytään paremmin hahmottamaan vaikka yhteisöveron tai työn verotuksen vaikutuksia talouteen, työllisyyteen, kasvuun. Ja nämä tutkimukset, tulokset, vaikka mitä tässä on, mitkä on sitten tehty kuitenkin epätarkemmilla menetelmillä, niin ne ei ole ihan linjassa sen kanssa. Niin mä sen takia suhtautuisin näihin aika varovaisesti.
3: Saan tuohon vähän väliin sanoa, että mä en tiedä, mistä tulee tämä sun käsitys siitä, että menetelmät on epätarkempia. Että mä oon itse tehnyt väitöskirjan näistä menetelmistä ja tiedän, että nämä on politiikkatoimien arvioinnissa käytössä olevia yleisesti hyväksyttyjä, niin vähän ehkä niin kuin opponoisin, että voidaanko me sanoa, että nämä menetelmät on niin kuin jollain tapaa heikompia.
0: Joo, jos saan puhun loppuun asti tämän mun puheenvuoron, mutta tämä nimenomaan liittyy siihen, että tämmöiset mikrotaloustieteelliset tutkimukset, niissä pystytään tarkemmin erottaa se, että mikä se syy-seuraussuhde on, mutta en mennyt tarkemmin tähän niin kuin tutkimustekniikkaan, vaan halusin kommentoida tätä Terhi Järvikäräjän huomiota, että meillä on myös sitten, Terhi sanoi, että on tutkimuksia siitä, että silloin jos on hyvin korkea verotuksen taso, niin sitten veronkorotukset olisi erityisen haitallisia, mutta meillä on myös sitten vaikka IMF:llä tutkimusta siitä, että matala verotuksen taso on myös haitallinen. Jos me katsotaan niin kuin maita sitten taas niin kuin tämän verotuksen tason suhteen, niin siellä on selvä tämmöinen, ei syy-seuraussuhde, mutta selvä yhteys siinä, että mitä korkeampi verotus sitä vahvempi talous, eli vaikka kehittyvissä maissa, niin verotuksen taso on hyvin, hyvin matala, ja sitten sit taas siellä kärjessä on vaikka Pohjoismaita, Tanska, jossa ei ole työllisyyttä juuri ollenkaan, ja se on korkea verotuksen taso. Eli olennaista on just se, mitä tässä tutkimuksessakin sinänsä tuodaan esiin, että pitää katsoa sitä, mitä verotetaan ja mihin ne rahat käytetään. Ja haluan vielä yhden niin kuin täsmennyksen sanoa, että tässä tutkimuksessahan tarkastellaan tämmöistä niin kuin finanssipolitiikan kerroinvaikutusta. Ja se on tällainen, tässä tutkimuksessa tuodaan esiin, että se on tämmöinen lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutus, koska syntyy pääosin sen kysyntävaikutuksen kautta, mutta sitten meillähän on tämmöisiä toisen tyyppisiä tutkimuksia, joissa tutkitaan sitten tämmöistä pitkän aikavälin vaikutusta, ja se on ehkä tämän sopeutuksen kannalta ja tämmöisen niin kuin yhteiskunnan kehittämisen kannalta niin ehkä olennaisempi kuitenkin kuin se, mitä ehkä tässä tutkitaan. Toki kuten tässäkin tuodaan esiin, niin nekin osin pitkällekin aikavälille tämmöisen hystereesivaikutuksen kautta voi heijastua.
1: Ja kysytään vielä siitä, että tässä on nyt kerrottu, että tutkimusta on, mutta Päivi sanoi, että tietoa on puuttunut, niin Terhi Järvikare, onko VM, valtiovarainministeriö, joutunut tekemään näitä puutteellisilla tiedoilla aikaisemmin näitä arvioita?
2: No me käyttäneet kaikkea sitä tietämystä, mitä on ollut saatavissa ja sitä tutkimusta, mitä on ollut tähän saakka saatavissa. Ja toki on hyvä, että tutkimus tällä alalla lisääntyy. Mutta tämähän on hyvin vaikea tutkittava kohde. Että sehän on selvää, että tässä on niin kuin haasteet, tutkimuksellisia haasteita.
1: Ja otetaan vielä kiinni siihen, että Etlan raportti on siis tosiaan hallituksen tilaama, niin Päivi, miten vastaat niille, joista voi näyttää siltä, että tutkimuslaitos etsi todisteet sillä, että oikeistohallituksen ja elinkeinoelämän pitkäaikaiset tavoitteet on parhaita?
3: Mehän ollaan osallistuttu siis tällaiseen tarjouskilpailuun. Eli valtioneuvostosta on tullut tällainen hakuilmoitus, jossa on kerrottu, että he haluaa, että Suomelle lasketaan finanssipolitiikan kertoimia ja on niin kuin nimenomaan, tämä poikkeaa siitä mikrotaloustieteellisestä tutkimuksesta, mistä Lauri puhui, mitä meillä Suomessa on paljon tehty. Meillä on erikoistuttu tähän. Meillä on hyvin vähän tätä tutkimusta, mitä minä kollegoideni kanssa tein. Ja se on se puute. Nyt tähän oli havahduttu. Olen siitä erittäin iloinen suomalaisten tämän alan tutkijoiden puolesta. Ja on selvää, että näitä tarvitaan jatkossa enemmän. On ihan selvää, että tätä pitää jatkaa. Tämä oli vasta alkusysäys, eikä todellakaan vastaa kaikkiin kysymyksiin, mitä me tästä tarvitaan. Mutta on väärin väheksyä sitä, koska tämä on tutkimusala, joka on Suomessa jäänyt aivan lapsen kenkiin. Ja nyt tosiaan tämä poikkeaa niistä mikrotaloustieteellisistä tutkimuksista, jotka voi olla vahvoja jossain osa-alueilla, mutta niissä on puutteita, kun me halutaan katsoa niin kuin kokonaistaloudellisia vaikutuksia, että miten vaikuttaa nimenomaan talouskasvuun, oli se sitten lyhyt tai pitkä aikaväli. Eli tosiaan meillä on annettu niin kuin tietynlaiset raamit, jossa on niin kuin tutkijat sitten tehnyt tutkimussuunnitelmaa, tarjouksia, että millä tavalla sitten vastaisi näihin kysymyksiin, mitä valtioneuvosto niin kuin päätöksensä pohjalle niin kuin tarjoaa. Ja mun tutkimusryhmä sitten voitti tämän kilpailun. Ja niin kuin sanoin tuossa, niin me ollaan kunnianhimoisia akateemisia tutkijoita ja ollaan taiteiltu niin kuin siinä, että me pystyttäisiin tekemään päättäjille mahdollisimman relevanttia tietoa samaan aikaan, kun se on akateemisesti uskottavaa. Että kyllä meidän tavoite on saada tämä akateemisesti niin kuin julkaistuksi. Ja me ollaan hyödynnetty sitä, että olen itsekin työskennellyt aikaisemmin valtiovarainministeriössä ja tiedän, että se tietotarve on siellä budjettimomenttien tasolla. Ja siksi on siihen raporttiin on myös käyty läpi sitä, että mitä voidaan päätellä tämän osalta ja mitä ei. Eli niin kuin sanoin, niin tämä ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mutta tämä on ehdottomasti askel eteenpäin.
4: Politiikka Radio.
1: Nyt puhutaan isosta kysymyksestä, eli Suomen julkisen talouden sopeuttamisesta, ja puhutaan veroista ja siitä, mitä veroja olisi järkevintä korottaa. Täällä studiossa on johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä ja valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare sekä Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja ja verotutkija Lauri Finer, ja minä olen Antti Pilke. Olipa nyt sitten kumpi tahansa haitallisempi, leikkaukset tai veronkorotukset, niin puhutaan nyt tosiaan siitä, mitä veroja seuraavan hallituksen olisi järkevintä korottaa. Ja Terhi, avasit keskustelun tästä aiheesta tällä viikolla ja sait monet poliitikot takajaloilleen. Pidit todennäköisenä, että vaikka verotuksen kiristämistä halutaan välttää, niin työn verotuksen kiristämiseen on todennäköisesti mentävä ensi vaalikaudella. Miksi?
2: Niin, meillä on kaksi isoa veropohjaa. Toinen on ansiotuloverotuksessa ja toinen on arvonlisäverotuksessa. Ja jos ajatellaan sitä seuraavan vaalikauden sopeutustarvetta, niin sehän on varsin iso. Tämänhetkisen arvion mukaan vähintään 8 miljardia euroa vuoteen 2031 mennessä. Ja meillä on EU:n finanssipoliittiset säännöt, jotka sitoo meitä. Ja ne edellyttävät, että tämä sopeutus tulee hoitaa suorilla sopeutustoimilla, eli joko menosäästöillä tai veronkorotuksilla. Ja ne edellyttää myös, että sopeutus tapahtuu aika nopeasti, eli se pitää aloittaa jo heti seuraavan vaalikauden alussa. Ja tästä seuraa, että sopeutuksen tarve ja aikataulu on niin tiukka, että todennäköisesti ei ole niin kuin realistista hoitaa sitä ilman, että myös verotukseen tehdään jotain toimia. Ja jos ajatellaan, että tarvitaan paljon verotuloja, niin silloin on hyvin todennäköistä, että me joudutaan koskemaan myös näihin suuriin veropohjiin, joita on siis ansiotuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Ansiotuloverotuksessahan on toki muutakin kuin pelkästään palkat. Siellä on vain työverotusta. Siellä on myös eläkkeet ja etuudet ja osinkojen ansiotulo-osuutta ja muuta, jotka toki on pieni erä. Mutta näin tästä syystä nostin sen esille.
1: Ja pidit yhtenä vaihtoehtona sitä, että ansiotuloverotukseen ei tehtäisi indeksitarkastuksia, jolloin verot nousisi kaikilta hieman ja tällä keinolla kertyisi jopa 800 miljoonaa euroa kunnille ja valtiolle vuosittain, niin olisiko indeksijäädytys siis paras tapa nyt ansioveron kiristyksille?
2: No nostin sen esille yhtenä vaihtoehtona. Siis mehän emme tule tekemään seuraavalle hallitukselle mitään varsinaista listaa siitä, että mitä hallituksen pitäisi meidän mielestä tehdä, vaan me kokoamme laajan joukon erilaisia vaihtoehtoja, joista hallitus voi sitten valita. Ja jos tosiaan tarvitaan suuria verotuottoja lisää, niin, tai suuria määriä verotuottoja lisää, niin tämä ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen tekemättä jättäminen on yksi sellainen aika yksinkertainen ja helppo toimi, joka jakautuu hyvin laajalle verovelvollisjoukolle ja sen vuoksi rasittaa aika vähän yksittäistä verovelvollista ja näin olisi mahdollista saada iso määrä lisää verotuloja.
1: No niin, eli ensi hallituksen pitää siis todellakin nyt sitten sopeuttaa miljarditolkulla, niin mitä te sanotte, onko työn verotusta pakko kiristää? Päivi Puonti.
3: No sanoisin, että tämä oli erinomainen tämä puheenvuoro Terhiltä, koska tämä kuvaa nyt just sitä, että missä tilassa Suomen julkinen talous on. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meille tullaan ulkopuolelta, eli nyt me ollaan näihin EU-lainsäädäntöön sitouduttu, niin nyt se lainsäädäntö edellyttää meiltä nopeasti vaikuttavia toimia. Ja silloin voi käydä niin, että ne toimet, joita niin kuin olisi painetta tehdä, niin ei olekaan niitä kaikkein kasvuystävällisimpiä. Jolloin, jos me tehdään näitä nopeasti vaikuttavia toimia, niin se voi johtaa siinä mielessä ojasta allikkoon, että joo, me täytetään nyt lyhyellä aikavälillä nämä säännöt ja saadaan sitä vajetta, mutta se heikentääkin sitä vähän pidemmällä aikavälillä sitä kasvua. Tämä tilanne on niin kuin erityisen hankala ja se on itse asiassa juuri sen takana, että miksi valtioneuvosto tämän tutkimuksen meillä teetätti. Ansiotuloverojen kiristyksillä voi olla, niin kuin, joo, lyhyellä aikavälillä saatetaan saada niin kuin nopeasti tuloja. Sehän on sillä tavalla ymmärrettävää, että isolle osalle suomalaisista palkkatyö tai nämä muut mainitut etuudet on pääasiallinen tulon lähde. On vaikea välttää niitä. Ja silloin siinä mielessä ne on helposti niin kuin kerättävissä. Mutta ne negatiiviset vaikutukset voi näkyäkin sitten niinku muualla. Et esimerkiksi niinku kannustinvaikutuksina ja ostovoiman heikentämisenä, mikä sitten syö sitä meidän niinku kotimaista kysyntää, heikentää kotimarkkinoilla toimivien yritysten, joita on niinku valtava määrä asemaa. Ja sitä kautta tulee heijastumaan sinne kasvuun. Et tässä on niinku se kaksiteräinen miekka mikä niinku meillä on.
1: Niin Suomen yrittäjät ei varmaan innostunut tästä, mutta onko työnverotusta pakko kiristää?
3: En näe, että näin olisi, koska tässä nyt, niin kuin tässä, mitä Terhi nyt just puhuen nosti esiin, että mitkä olisi, niin tässä oli vaan niin kuin se, että mitkä on sellaisia niin kuin pienillä veronkorotuksilla, mistä saataisiin lyhyellä aikavälillä nopeita toimia. Mutta kun otetaan huomioon nämä kasvuvaikutukset, niin silloin me tullaan taas siihen, että ne kasvuystävällisimmät veronkorotukset, jos nyt nimenomaan korotuksista puhutaan, niin niitä on sen verran vähän, että lyhyellä aikavälillä siellä ei ole niin valtavasti niitä verotuloja kerättävissä. Ja silloin me päädytään taas siihen, että jos me halutaan samaan aikaan, kun sopeutaan tehdä kasvuystävällistä politiikkaa, niin sen pääpainon on oltava sieltä menojen leikkauksissa.
1: Lauri Finer, tästä kysyttiin jo mediassa puolueeltakin ja näin vaalien alla, niin toi ansioverojen kiristäminen ei vaikuttanut kovin suositulta ajatukselta, mutta mitä sanot, onko työnverotusta nyt sitten lähes pakko kiristää, kun jostain pitää saada sopeutettua?
0: Joo, jos mä aloitan kuitenkin vähän meidän taaksepäin, että ensinnäkin, että jos me lähdetään sopeuttamaan näin suuria summia, kun puhutaan 8-11 miljardia euroa vuositasolla, niin mun mielestä on selvää ja ei ole realistista, että näin suuria summia voitaisiin sopeuttaa ilman, että myös verotusta katsotaan osana sitä. Mutta sitten, että mitä veronkorotuksia haetaan, niin on samaa mieltä Terhi Järvenkaaren kanssa, että pitää katsoa myös näitä isoja veropohjia, mutta mä silti ensisijaisesti lähtisin hakea sitä näiden Suomen verotuksen ongelmien kautta, että missä meillä ehkä on ongelmia verotuksessa, että mistä ensimmäiseksi lähtisin. Ja Suomessa veropohjassa on tällaisia ongelmia, että veropohja vuotaa, siellä on tällaisia aukkoja, jotka mahdollistaa sit verojen välttämiseen ja se myös haittaa sit taloutta, kun se johtaa tämmöiseen kikkailuun. Eli esimerkiksi tämä listaamattomien osakeyhtiöiden verotus on sellainen, mitä ensimmäiseksi lähtisin uudistamaan.
1: No miten todennäköistä on, että seuraava hallitus kiristää työn verotusta, Lauri Finer?
0: Kyllä mä pidän sitä ihan todennäköisenä, jos hallitus niin kuin yleisesti päätyy näin isoon sopeutukseen, mutta se sitten, että miten se kohdennetaan, tehdäänkö se vaikka tämmöisten vähemmin epäsuoremmin näkyviä indeksitarkistusten tai muiden kautta tai ehkä jotain vaikka vähennyksiä karsimalla, niin se jää nähtäväksi. Mutta varmasti se on niin kuin kaikille puolueille kipeä paikka.
1: Ja Terhi, tämä ulostulosi, se tyrmättiin aika selkeällä tavalla. Esimerkiksi kokoomuslainen työministeri Matias Marttinen tyrmäsi heti pohdintasi ja ilmoitti, että työnverotuksen kiristäminen olisi hölmöintä mahdollista veropolitiikkaa, joka rapauttaisi työnteon kannustimia ja yksityistä kulutusta ja vielä hidastaisi talouskasvua. Niin mitä ajattelet tästä vastaanotosta, jonka sait?
2: Joo, no vastaanotto, tai siis kommentteja on tullut yllättävän paljon, että sehän on todella positiivista sinällään, että keskustelua herää tästä aiheesta. Tämä on tärkeä asia. Tämä on tärkeä asia ja sinänsä erinomaista, että ihmiset ovat kiinnostuneita ja tämä asia saa huomiota. Mutta mitä tulee nyt tähän työn verotuksen kiristymiseen yleensä, niin meillähän työn verotuksessa suurin ongelma on korkeat marginaaliverot. Eli meillähän pienituloisilla verotus on kansainvälisestikin verrattuna hyvin kevyttä. Meillä saa tienata melkein 20 000 euroa vuodessa ennen kuin maksetaan lainkaan veroja sosiaalivakuutusmaksuja kyllä, mutta sitten kun veronmaksuvelvollisuus alkaa, niin meillähän rajaveroasteet nousee todella korkeaksi heti siinä aika pienituloisilla ihmisillä ja jo keskituloisilla rajaveroasteet on tosi korkeita. No nyt tällä kaudella on saatu korjattua meidän verojärjestelmän yksi iso ongelma, joka on ollut meidän korkeimpien marginaaliverojen korkeus, eli meillähän on ollut lähemmäs 60% marginaaliverot siellä enemmän ansaitsevien päässä. Ja se, että sitä on saatu nyt tasoitettua ja alennettua se 52%

0: että se ei kiristäisi meidän korkeita marginaaliveroja, joita meillä on siis niin kuin jo siellä keskituloisilla työntekijöillä.
1: Otetaan kierros nyt sitten, että mitä veroja olisi järkevintä korottaa. Terhi sanoi sen, että ansiotuloverotusta voidaan joutua kiristämään, mutta millä verojen korotuksella on tosi järkevintä sitten valtion kassaan hankkia rahaa? Terhi, tehän teette kartoituksen aiheesta tai ainakin listaatte keinoja seuraavalle hallitukselle.
0: Kyllä, juuri näin. Me listaamme keinoja, että me emme sinällään laita niitä paremmuusjärjestykseen. Ja siellä listalla tulee olemaan hyvin laaja valikoima erilaisia keinoja ja toki sitten kaikkien verojen yksikkötuotot myös, että mitä kunkin veron korottaminen esimerkiksi 1% tarkoittaisi. Ja toki tässä mainittiin tämä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus, sehän on ollut semmoinen asia, mitä me ollaan toki pitkään ehdotettu, että sitä järjestelmää tulisi uudistaa. Se tuottaisi jonkun verran verotuloja, mutta se verotulojen lisääminen on siinä vain yksi asia, että me nähdään, että siinä järjestelmässä on myös vääristäviä kannustimia, jonka vuoksi sitä pitäisi korjata, että se verotuottolisäys ei ole niin kuin ollenkaan ainoa syy siihen. Mutta toki on sitten tämä kulutusverotuksen puoli, johon on usein haluttu sitä painopistettä siirtää. Sitä on tässä aika monen hallituksen aikana jo tehty, että halutaan keventää työn ja yrittämisen verotusta ja siirtää painopistettä kulutuksen verotukseen. Ja tälläkin kaudella arvonlisäveroa, sitä yleistä kantaa, on jo korotettu 1,5% ja myös alennettuja verokantoja. Tämä alennettuja verokantaa, siellä on näitä hyödykkeitä siirretty korkeampaan verokantaan. Ja sitten kyllähän meillä on tehty säännönmukaisesti paljon korotuksia myös haittaveroihin esimerkiksi. Ja sinällään vaikka tämä on tietysti ollut perusteltua politiikkaa siirtää sitä verorasitusta sieltä työn ja yrittämisen verotuksesta kulutusverotukseen, niin sekään ei ole niin kuin ihan ongelmatonta sen jatkaminen. Että esimerkiksi alkoholiverossahan me ollaan jo Euroopan korkein verottaja kaikissa juomaryhmissä. Ja silloin sielläkin alkaa helposti ne haittavaikutukset näkyä, että meillä matkustajatuonti kasvaa, nettiostot kasvaa, joista on taas vaikea kerätä verotuloja. Että se kuvastaa vain tätä meidän haastetta, että meillä ei ole semmoisia niin kuin hirveän helppoja kohteita, joista voisi tuosta vaan saada
2: ollaan
0: tosi suuria verotuottomääriä.
1: Jos otetaan lyhyesti vielä kierrosta jatkoa. Lauri Finer, mainitsit jo listaamattomat. Mikä on se kaikkein järkevin veronkorotus, mikä kannattaisi tehdä? Jos ihan lyhyesti nyt vielä jatketaan tätä kierrosta.
3: No siis sen lisäksi, niin kuten sanoin, niin pitäisi lähteä verotuksen ongelmista. Ja esimerkiksi Antti Herlin hän nosti tuossa Hesarissa esiin sen, että pääomapako pitää saada loppumaan ja nythän meillä on Suomessakin veropohja vuotaa edelleen ulkomaille, eli vaikka Suomessa kertyneestä tämmöistä arvonnousuista, osakkeiden arvonnousuista, niin voi välttää veron muuttamalla ulkomaille, kun meiltä puuttuu tämmöinen arvonnousuvero, eli tämän tyyppisillä pystyttäisiin estää sitä pääomapakoa, sitä myös, että tämmöiset hyvätuloiset ihmiset muuttaa ulkomaille. Tällä hetkellä mehän kannustetaan siihen, ja siellä on tosi paljon tällaisia aukkoja nimenomaan täällä pääomien veropohjassa, että vaikka tämmöisiin vakuutuskuoriin sijoittamalla, niin voit päästyä siihen tilanteeseen, että se veroprosentti on nolla, ja tämän tyyppisistä kertyisi satoja miljoonia, kyllä mä sieltä lähtisin, ja sitten jos halutaan näitä isoja veropohjia, niin ykkösenä niin ehdottomasti se yhteisövero, että sieltä lähtisin hakemaan.
1: Ja puhuit jo Päivi siitä, että veronpohjan laajentaminen mieluummin kuin verokantojen korotus, mutta anna joku esimerkki nyt, mikä olisi järkevin veronkorotus?
2: No, meillä ei ole enää sellaisia niin kuin ilmeisiä kohteita. Niin kuin näistä puheenvuoroista
1: on tullut esiin,
2: että josta niin kuin, kun meillä verotus on jo niin kuin maailman kireintä.
1: Keskustelu aiheesta varmasti jatkuu, mutta otetaan loppuun vielä kierros ja kysytään se, että mikä on kaikkein suurin kysymys verotuksen suhteen nyt, mitä ennen vaaleja pitäisi käsitellä, niin yhdellä lauseella. Lauri Finer.
3: Miten me saadaan ratkaistua se poliittinen dilemma siitä, että oikeistolla on vielä edelleenkin näyttää elinkeinoelämällä mahdotonta tämä veronkorotus, että miten se ratkaistaan tilanteessa, jossa se on kuitenkin välttämätöntä, miten päästään siihen, että tosiasiat tunnistetaan?
1: Päivi Puonti.
2: Haluaisin nähdä laajempia niin kuin ohjelmia ja kokonaisuuksia, joilla eri tahot sitten katsoo, että tätä Suomen haastetta lähdetään ratkaisemaan.
1: Terhi Järvikare.
0: Miten me tehdään hyvää veropolitiikkaa jatkossa?
1: Kiitos vierausta Politiikka-radiossa. Viimeisenä äänessä oli valtiovarainministeriön vero-osaston päällikkö Terhi Järvikare.

0: Ja studiossa myös Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, verotutkija Lauri Finer ja johtaja ja pääekonomisti Päivi Puonti Suomen Yrittäjistä. Kiitos kaikille.
1: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
2: Politiikka Radio.
3: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Silloin kun se aihe tulee, se on välähdyksen omainen ja se imee tosi voimakkaasti mukaansa ja sitten mä ikään kuin syöksyn siihen. Mutta mä harvoin tiedän loppujen lopuksi, että minkälainen se tarina on tai mitä mä oikeastaan olen kirjoittamassa. En etukäteen kovin paljon suunnittele sitä tarinaa, koska se on se ikään kuin mystinen juttu, että miten se kirjasta alkaa elää.
5: Kirjani tarinan vieraana kirjailija Joel Haahtela. Kirjani tarina Areenassa perjantaina 9:00 ja Yle Radio 1:ssä perjantaisin osana Radio 1:n iltapäivää.
6: Nyt alkaa väkivallan markkinat.
7: Nyt seuraa yhden kysymyksen asekauppiaat Visa. Kuinka nopeasti voi rakentaa huippuluokan aseteollisuusvaltion? Oikea vastaus, noin 100 vuodessa. Tai sen verran Israelil meni. Mutta mitä kaikki pikkupalasia ja vaiheita siihen mahtuu? Mistä ainesosista syntyy teknologian ja asetuotannon huippuvaltio ja läpimilitarisoitunut yhteiskunta? Ja miten Suomi liittyy tähän jo 40-luvun lopulla? Näihin kysymyksiin me haetaan vastauksia nämä vikat 2 jaksoa. Mä oon Ippi Arjanne. Tää on Asekauppiaat.

0: Israel on tosi nuori valtio. Se on itsenäistynyt vuonna 1948. Mutta toi ei ole Israelin tarinan alkupiste. Israelin ja Palestiinan tarinaa lähdetään usein kertoa kahdesta kohdasta. Toinen on vuosi 1947, kun YK ehdottaa Palestiinan alueen jakoa. Toinen käytetty alkupiste on vuosi 1917, jolloin britit näyttää juutalaisvaltiolle peukkuu Balfourin julistuksen muodossa. Mutta ennen totakin on ollut jo vaikka mitä käännettä ja todella tukevaa peruskivien muurausta. Joten me peruutetaan nyt ihan kunnolla 1800-luvun loppuun, koska silloin herää ajatus Israelin valtiosta. Luvun lopulla nykyisen Israelin ja Palestiinan alue oli Osmanien valtakuntaa, jonka turkkilaiset heimot oli perustanut joskus 1300-luvun hujakoilla. Osmanien valtakunnan polleimmat vuodet oli tässä meidän tarinan lähtöpisteessä jo kaukana takana, ja se oli menettänyt alueita niin, että se kattoi enää Turkin ja kulki Punaisen meren viertä semmoisena pyrstönä. Palestiina kuului tuolloin Syyrian provinssiin. Ja nyt kun mä puhun Palestiinasta, niin mä puhun historiallisen Palestiinan alueesta, eli siitä puikosta, mikä käsittää myös nykyisen Israelin. Tuolla Osmanien hallitsemalla Palestiinan pläntillä asui jengiä, enimmäkseen muslimeja, mutta kristittyjä juutalaisia myös. Kristittyjä huomattavasti enemmän. Ja eri klaaneja ja heimoja. Tuhansien kilometrien päästä tuolta, Euroopassa, alkoi kyteä idea juutalaisvaltiosta. Ja miksi just 1800-luvun lopulla? Tässä muutama syy. Euroopassa oltiin jo vuosisadan verran fiilistelty kansallisuusaatetta, että on yhtenäinen kansa ja kieli ja valtiorajat, joiden sisällä pysytään. Ja siis mä en lakkaa ihmettelemästä, kuinka uusi juttu tämäkin on. Mutta juutalaiset jätettiin tämän ulkopuolelle. Heidät oli mielivaltaisista syistä määritelty toisen luokan ihmiseksi. Lisäksi utopiat oli kova juttu 1800-luvulla. Eli siis, että perustetaan jollakin porukalla jonnekin muualle oma ihanne yhteiskunta. Tässä ilmapiirissä syntyi ajatus siitä, että myös juutalaiset on kansa. Ja perustettiin sionistinen liike. Liikkeen vahvin, varhainen äänitorvi ei ollut kukaan fundamentaali uskonnollinen hahmo, vaan itävaltalainen toimittaja Theodor Herzl. Hän sai sanan leviämään. Tavoitteena ei ollut rakentaa mitään tosi uskonnollista omaa valtiota, vaan olla ihan tavallinen kansa, joka hyväksytään. Näihin vaiheisiin on perehtynyt Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Hän on kirjoittanut kirjan Israelin historia, jossa tätä kaikkea avataan paljon syvemmin kuin mitä mä nyt teen. Hän vastaa mun kysymyksiin Ranskasta käsin.
1: Ja siinä olennainen syy Palestiinankin kohdalla tässä vaiheessa oli ilman muuta olosuhteet Venäjän imperiumin alla sekä sortotoimenpiteet että taloudellinen tilanne, jotka sitten työnsivät siirtolaisia lähtemään. Ja pieni osa valitsi sitten Palestiinan tässä vaiheessa.
0: Ja pieni osa tarkoittaa tässä noin 15 000 ihmistä. Sen verran juutalaisia muutti Palestiinaan 1800-luvun lopussa. Juutalaisten muuttoliikettä kutsutaan aaliaksi. Se tulee hebreasta ja tarkoittaa nousemista kohti Pyhää Jerusalemia. Juutalaisvaltion paikkaa itse pohdittiin vielä melkein 20 vuotta. Yhtenä vaihtoehtona pöydällä oli myös esimerkiksi Argentiina. Sionistiselle liikkeelle tarjottiin maata myös Itä-Afrikasta, ja siis britit tarjosi, ei paikalliset. Tästä tuli vähän kiistaa liikkeen kesken, että ei se ehkä voi olla mikään muu kuin oikea juutalaisten vanha testamentillinen alkukoti, Israel. Siirtolaisuus oli aluksi hyvin rauhanomasta.
1: Ostettiin maata paikallisilta tai sitten suurmaanomistajilta, jotka saattoivat asua varsin kaukana Palestiinasta, Libanonissa ja niin edelleen. Tämä maanhankinta oli tässä vaiheessa tämän tyyppistä.
0: Ja kaikki ei todellakaan kotiutunut. Niin kuin monissa tällaisissa utopiayhteisöissä, suonetteetta rinnastan, idea on monesti parempi kuin käytäntö. 1800-luvulla perustettiin kymmeniä utopiayhteiskuntia, erityisesti Yhdysvalloissa, ja Suomestakin on muuten sinne lähetty. Mutta siis suurin osa romahti. Kun se on ollut ensin semmoinen kiiltokuvamainen haave, tai no utopia, sitten kun pakkaa laukun ja saapuu perille, niin sitten joutuukin selkävääränä kyntää jotakin peltoa, koska jostakin täytyy hankkia ruokaa, kun se idea on se, että rakennetaan ihan tyhjästä oma paikka, ja se onkin rankkaa, ja toisten naamat alkaa ärsyttää, ja tämä muutto ei ratkaisukaan elämän ongelmia, ja tulee koti-ikävä. Ja osa Palestiinaan lähteneet palasikin takaisin kotiin, mutta riittävän moni jäi. Monet Palestiinassa asuvat arabit vastustineet uusia tulokkaita ja hyökkäsi toisinaan etenkin maaseudulla oleviin siirtokuntiin ja teki ryöstöretkiä.
1: Beduinien ryöstelyhän oli yleinen piirre alueella. Ja sitten myös klaaneilla oli keskinäistä väkivaltaa, rajoista riitoja. No, ihan normaalista tämmöisistä maanviljelykseen tai karjanhoitoon liittyvistä asioista, reviiririitoja ja niin edelleen.
0: Mutta tähän ei liity vielä vuosikymmeniin mitään uskonnollista eripuraa. Yleisestä järjestyksestä vastasi Osmanien poliisi ja sotilasvoimat, mutta imperiumin resurssit ei yltänyt ihan joka kolkkaa. Toisen aalien aikaan, eli 1900-luvun alussa, juutalaiset perustikin ensimmäiset omat sotilaalliset järjestönsä partioimaan omiin maitaan. Siirtokuntien sotilaalliset järjestöt oli aseistettuja, mutta kevyesti, eli heillä oli käsiaseita. Pyssyt hankittiin tyylillä yksi sieltä, toinen täältä. Vartiotoiminnassa puhuttiin kuitenkin kymmenistä tai sadoista aseista, ei tuhansista.
1: Luultavasti tässä aseita oli hyvin paljon olemassa alueella ja helposti hankittavissa. Et se ei ole ollut yleensäkään Lähi-idässä ongelma, jos puhutaan tämän tyyppisestä aseistuksesta.
0: Mutta aseet ei ole tässä vaiheessa se merkittävä tekijä, joka rakentaa muuriin näiden yhteisöjen välille. Olennaisempaa on se, mitä suojeltiin. Siirtokuntaliikkeen tavoite oli olla omavarainen. Maanomistus ei ollut henkilökohtaista, vaan vuosisadan alusta lähtien kaikki maa siirtyi kansalliseen omistukseen juutalaisrahaston alle. Omat ruuat kasvatettiin kibbutseilla eli yhteisomistamistiloilla. Niiden takana ei itse asiassa ollut mikään kapitalismista vapaan harmonisen yhteisomistamisen eetos, vaan toisten juutalaisten työllistäminen. Koska muuten koko oman juutalaisten maan idea kuivuu kasaa, jos vaan mennään arabeille töihin tai toisinpäin ja yhteisöt sekoittuu. Tuolloin ajateltiin myös, että erillisyys suojelee kärhämältä. Tätä kehityskulkua katteli etäältä muuan Vladimir Jabotinski. Hän syntyi Venäjän Odessassa vuonna 1880, eli just niihin aikoihin, kun ekat juutalaiset siirtolaiset asteli Palestiinan kamaralle.
1: Hänestä tuli sitten tämän oikeistosionismin isä, ja hänen merkityksensä kasvoi sitä mukaan, kun oikeistosionismista tuli tärkeämpi, mutta hän oli suuren osaan tavallaan tätä aktiivista toimintaansa, niin ikään kuin oppositiojohtaja.
0: Mutta nyt, vuosisadan vaihteessa, hän on vielä sionismista kiinnostunut juutalainen Venäjällä. Ton ajan Venäjä ei tosiaan ollut turvallinen paikka juutalaisille, varsinkaan Jabotinskin kotikaupunki Odessa. Sinne tehtiin ensimmäisiä pogromeja, eli juutalaisväestöön kohdistuvia hyökkäyksiä. Hyökkäijät ryösti omaisuutta ja kauppoja ja myös tappoi juutalaisia. Odessassa yhdessä tällaisessa pogromissa sai surmansa 300 juutalaista. Jabotinski oli mukana organisoimassa puolisotilaallisia joukkoja Odessa juutalaisten suojelemiseksi. Mutta ymmärrettävästi Jabotinski jätti Venäjän ja lähti ulkomaille. Ja niin teki vuosisadan vaihteessa melkein 3 miljoonaa juutalaista. Suurin osa heistä lähti Yhdysvaltoihin. Jabotinski lähti opiskelemaan lakia Italiaan ja Sveitsiin. Sen jälkeen hän työskenteli kirjeenvaihtajana useissa venäläisissä sanomalehdissä. Mutta huomattavan paljon energiastaan ja ajastaan hän antoi sionistiselle liikkeelle. Jabotinski puhui loistavaa hebreaa ja oli keskeisessä roolissa siinä, miten hebrean kieltä vahvistettiin siirtokuntalaisten kielenä. Jossain vaiheessa hän vaihtui myös etunimensä hebrean kieliseksi. Vladimirista tuli Zeev. Ja tämä on kyllä hatunnoston paikka, miten juutalaissiirtolaiset kaivo hebrean naftaliinista ja oikeasti elvytti kuolleen kielen. Se on historian ainut kieli, joka on herätetty kuolleista. Kuollut kieli siis tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää puhu sitä äidinkielenään. Hebrean tapauksessa haudan lepo oli alla 2000 vuotta ja kieli oli läsnä enää vaan uskonnollisissa teksteissä ja kirkonmenoissa. Tämä ei ole pelkkä kuriositeetti, vaan tässä luotiin ensinnäkin yhteenkuuluvuutta, yksi kieli, yksi kansa hengessä ja samalla todella konkreettista pesäeroa, koska arabian puhuja ei todellakaan ymmärrä hebreaa eikä toisinpäin. Eli alueelle rakentui kielimuuri. Nykyään arabit ja israelilaiset kommunikoi monesti keskenään englanniksi. Siirtolaisten juurtuminen etenee pikkuhiljaa. Eka juutalainen kaupunki Tel Aviv rakennetaan. Siirtokunnat on tuossa vaiheessa keskittynyt sinne rannikolle, mutta on niitä kyllä myös etelämmässä, et ei mitenkään vaan yhtenä sumppuna. Juutalaiset perustaa ekat poliittiset puolueensa, ne on työväenpuolueita. Osmanihallinnolta olisi ehkä voinut pian aikaa tulla sanomista, että tämä nyt ihan näytä siltä, että jotkut ihmisyksilöt vaan sattuu muuttamaan tänne, ihan kuin rakentaa sitä meidän valtioon tämmöistä valtion näköistä systeemiä. Mutta koska Osmanien valta oli luhistunut vuosi vuodelta, niin imperiumilla ei ollut hirveästi innostusta nipottaa tämmöisestä. Ja juutalaiset oli varovaisia sanavalinnoissaan. Juutalaisvaltiosta ei puhuttu julkisesti. Puhuttiin Palestiinan juutalaisyhteisöstä, Jishuvista. Valtiosanaan liittyy sekin, että ortodoksijuutalaisten uskonoppien mukaan juutalaisvaltion voi perustaa vasta sitten, kun Messias on tullut. Historia osoittaa, että vaikeina aikoina tehdään ronskeimmat lehmänkaupat. Ja nyt alkaa vaikeat ajat, jotka on tulevalle Israelin valtiolle kuitenkin siunaus valeasussa. Puhkee ensimmäinen maailmansota, kesällä 1914. Sota riuhtasee myös Jabotinskin töistä rintamalle, mutta ei taistelemaan synnyinmaansa Venäjän puolesta, vaan hän liittyy brittiarmeijaan, joka taistelee Osmanien valtakuntaa vastaan. Brittien näkökulmasta panokset on kovat, koko Lähi-idän hallinta. Britit pelkäsivät, että Ranska ja Venäjä saisi jalansijaa Lähi-idässä. Niin ei saa tapahtua. Jabotinski saa parin sionistiaktiivin kanssa perustettua brittiarmeijaan ihan kokonaan uuden osaston, juutalaisen legioonan. Ja tämä kertoo enemmän brittiodon näkemyksistä kuin Jabotinskin puhujan lahjoista.
1: Siellä oli myös aika lailla tällaista sionistisen liikkeeseen positiivista suhtautumista, joka nousi tämmöisestä kristillisestä perinteestä, jossa ajateltiin, että juutalaiset tulisivat palaamaan jossain vaiheessa historiaa pyhälle maalle, ja se olisi tavallaan osa tämmöistä kristillistä pelastusnäytelmää. Tämän tyyppisellä kristillisyydellä oli pitkät perinteet Isossa Britanniassa.
0: Samalla kun sotaväki latasi konekivääreitä rintamalla, valtionjohtajat neuvotteli Lähi-idän jakamisesta, ja keskitytään me nyt niihin britteihin. Britit keskusteli aluejaosta Mekan emiirin kanssa, mutta kävi salaa neuvotteluja myös Ranskan kanssa. Ajan hengen mukaisesti Lähi-itä laitettiin leikkurilla palasiin vuonna 1916. Uudet hallitsijat oli Ranska ja Iso-Britannia. Mutta seuraava vuosi oli Jishuvin eli Palestiinan juutalaisyhteisön kannalta kohtalokas ja kuuluisa. Siihen on syynä yksi kirje. Kirjoittaja oli Iso-Britannian ulkoministeri Arthur Balfour. Vastaanottaja oli eräs sionistisen liikkeen aktiivi. Merkittävin osa kirjettä kuuluu näin. Hänen majesteettinsa hallitus suhtautuu suopeasti ajatukseen, että Palestiinaan perustetaan kansalliskoti juutalaiselle kansalle ja tekee kaikkensa tämän päämäärän toteuttamiseksi, olettaen, ettei mikään uhkaa Palestiinassa asuvien ei-juutalaisten yhteisöjen kansalais- ja uskonnollisia oikeuksia. Se oli aikamoinen kädenojennus ja lupaus juutalaisille. Tämä siis vuonna 1917. Tosin arabit ei vielä tässä vaiheessa tajunnut, millaiset seuraukset tuolla paperilla tulee olemaan. Mutta siis, miten brittien ulkoministeri kirjoittelee jollekin siirtokuntaliikkeelle ja lupailee sille tollasta?
1: No sillä haettiin, Britannia haki juutalaisyhteisön tukea omalle politiikalleen. Toivottiin, että juutalainen liike Palestiinassa edistäisi brittiimperiumin etuja. Ja sille pyrittiin tietysti vaikuttamaan myös sitten juutalaisiin muualla, erityisesti siten, että Yhdysvaltojen juutalaisia, jotka pidettiin vaikutusvaltaisena, niin ne vaikuttaisivat Yhdysvaltojen politiikkaan positiivisesti suhteessa britteihin. Tässä politiikassa, ei pelkästään Balfourin julistuksessa, vaan ylipäätänsä että positiivisessa suhtautumisessa sionistiseen liikkeeseen, niin oli sekä tämmöisiä strategisia pyrkimyksiä ja sitten myös sitten tämä sympatia, mitä koettiin juutalaisia kohtaan.
0: Ja keiden kanssa briteillä olisi yhtenevät tavoitteet, vaihtoehtoja oli niukasti.
1: Isolla Britanniallahan ei ollut alueella sellaista ikään kuin luontaista kumppania, joka olisi ikään kuin juutalaisten puolella. Ei ollut, siellä ei ollut ortodoksikristittyjä, mitä Venäjä pyrkii käyttämään. Siellä ei ollut juurikaan protestantteja, joka olisi ollut luonteva. Protestantit oli pieni vähemmistö. Siellä oli katolisia kristittyjä paljon, jotka olivat sitten Ranskan luontavia liittolaisia, mutta Isolta Britannialta puuttui tämän tyyppiset. Ja sionistisessa liikkeestä toivottiin tämän tyyppisiä. Ja sillä lailla tietysti sionistinen liike myös mainosti itseään, että se toimisi tavallaan brittien eduksi alueella.
0: Kolme vuotta tuon kirjeen jälkeen, vuonna 1920, Palestiinan alue määritettiin eurooppalaisten neuvottelupöydissä Britannian mandaattialueeksi. Mandaattialue oli kartalla muodoltaan sellainen kallellaan oleva shakin sotilasnappula, möykky plus puikko. Se oli kallellaan oikealle eli itään ja sisälsi nykyisen Israel, Palestiinan ja Jordanian. Mandaatti tarkoitti siis käytännössä sitä, että brittien komissaari oli alueen korkein päättäjä, mutta muuten britit ei panostanut alueeseen. Mandaatista huolimatta alueen asukkaat eli juutalaiset ja arabit saa rakentaa yhteisöjään melko vapaasti. Alueen asukkaista yritettiin saada jonkinlaista neuvostoa, mutta yhteisymmärrykseen ei päästy, joten idea sammu. Arabit ja juutalaiset ei ollut brittien silmissä tasa-arvoisia, eikä myöskään paperilla. Mandaattihallinnon säännöissä mainittiin juutalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö, mutta ei arabeja. Arabien vaikutusvalta nähtiin hyvin vähäisenä.
1: Eli se asenne oli tämän sen ajan standardin mukaisesti rasistinen ja vähättelevä. Ja niihin suhtauduttiin samantyyppisesti kuin ylipäätänsäkin suhtauduttiin tuossa vaiheessa sitten ei-eurooppalaisiin ihmisiin, joita ei edes pidetty kansana tyypillisesti. Luonnollisesti myös brittimandaatti ei millään lailla pyrkinyt kehittämään tätä arabiyhteiskuntaa, joka ei johti muun muassa, että koulutustaso ei noussut ja niin edelleen. Eli juutalaiset, vaikka juutalaisiin liittyi paljon negatiivista stereotypiaa Euroopassa, niin kuin oli hyvin tunnettu, niin kuitenkin niitä pidettiin eurooppalaisen sivistyksen edustajina.
0: Tuossa kirjeessä Balfourin julistuksessa oli yksi erityisen jännä sana, kansalliskoti. Mikäs se semmoinen on? Sitä ei määritelty, joten jäi myös arvotukseksi, että mitä tarkoittaa, kun perustetaan kansalliskoti juutalaiselle väestölle. Että onko se 4 kilometri vai 1000 ja missä päin Palestiinaa? Mutta mitä tämä muotoilu mahdollisti, oli valtionrakennus. Sitä juutalaiset teki tarmokkaasti. Aluksi Palestiinaan muuttavat juutalaiset oli enemmänkin ideologisista syistä muuttavia, mutta ekan maailmansodan jälkeen Palestiina houkutteli enemmänkin varakkaita juutalaisia, joilla oli varaa paita fasismin nousuun ulkomaille. Sellainen oli myös Ze'ev Jabotinsky. Hän ei itse asiassa loppujen lopuksi asunut Palestiinassa kuin joitakin vuosia, koska hän ei sitten enää saanut briteiltä viisumia. Mutta hänen sionisminsa kannalta tämä ei ollut ongelma. Sitä pystyi toteuttamaan muistakin maista käsin. Nämä muuttajat toi Palestiinaan yhden tärkeän asian. Rahaa. Koska yhteiskuntaa ei rakenneta ilmaiseksi. Yishuvilla oli koulujärjestelmä, oma verotussysteemi ja 20-luvun puolivälissä jo hebrealainen yliopisto. Muuttajia varten perustettiin juutalaistoimisto. Yishuv järjesti ekat vaalit jo vuonna 1920. Tärkein elin oli Histadrut. Se oli alun perin ammattijärjestö, mutta sitten siitä paisui semmoinen keskussysteemi, joka hallinnoi terveydenhuoltoa, pankkitoimintaa ja teollisuuttakin. Kotien lisäksi oli paljon rakennettavaa. Teitä, kouluja, kaupunki-infraa. Teitä päällystämässä oli muun muassa Solel Bone-niminen yritys. Siitä kehittyi myöhemmin aseyhtiö ja siihen me palataan ensi jaksossa. Yishuvia suojelemaan perustettiin myös puolustusjärjestö Hagana. Perustamassa oli muun muassa David Ben-Gurion, tuleva Israelin pääministeri. Hagana oli tuolloin vapaaehtoisjärjestö, mutta samalla hyvin pitkälti Israelin armeijan perustukset. Myös Ze'ev Jabotinsky liittyi Haganaan. Tässä kaikessa havainnollistuukin se, miten eri lähtökohdista nämä uudet naapurit ponnisti. Juutalaiset, koulutetut ihmiset, muutti päämäärätietoisesti uuteen paikkaan luomaan uutta yhteiskuntaa. Ja yhteiskunnat, joihin he oli tottuneet, oli eurooppalaisia. Ja kuten Juusola totesi, he oli valkoisia, eli 1900-luvun länsimaisessa ajatusmaailmassa parempia kuin arabit. Sionistit oli poliittisesti arvokas joukko. Heillä oli vaikutusvaltaa. Heillä oli rahaa. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen monella oli myös sotakokemusta ja nimenomaan sieltä korkeimmilta portailta, että miten sotilasjoukkoja järjestetään ja johdetaan. Tämä tulee olemaan todella ratkaisevaa. Mutta siis Yishuvilla oli tavallaan jo aika hyvin valtion ainesosat kasassa ennen kuin mitään valtiota oli. Arabeilla taas oli tästä listasta aika heikosti mitään.
1: Tämä tavallaan arabit lähtivät valtavasti takamatkalta tässä vaiheessa. Nämä täysin erilaisia yhteisöjä. Toinen oli jo lähtökohtaisesti koulutettu moderni yhteisö, kun taas sitten tämä Palestiinan arabiyhteisö oli tällainen klaanipohjainen, traditionaalinen yhteisö, laajalti kouluttamaton. Ja tämmöiset modernit aatteet, ajatus siitä, että muodostetaan kansakunta, niin olivat vasta tulossa sinne. Ja tässä suhteessa oltiin jäljessä juutalaisista hyvin paljon. Ja tavallaan se, mitä Palestiinassa tapahtui, niin oli paljon samanlaista, mitä tapahtui muuallakin, jossa eurooppalaiset uudisasukkaat ja paikallisväestö olivat vastatusten.
0: Ja toki on olennaista haastaa noita sanoja, että miten niin jäljessä? Että mikä on edistystä ja mikä on modernia, mikä on jotenkin väistämätön kehityssuunta. Mutta länsimaiden hallitessa tätä maailmankolkkaa, niin niiden säännöillä myös pelataan. Joten oli selvää, että arabiyhteisö oli altavastaaja. Arabiyhteisön silmään alkoi pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että heidän enemmistöasemansa tuolla alueella ei ollutkaan itsestäänselvyys, eikä välttämättä pysyvä, ja he alkoi kapinoida. Briteille tuli hätä rauhoitella tilannetta ja pehmentää sanojaan. Siirtomaista vastaava ministeri Winston Churchill vakuutti vuonna 1922, että koko Palestiinan aluetta ei muutettaisi juutalaisten kansalliseksi kodiksi. Siispä sovittiin, että Jordanjoen itäpuolelle juutalaiset ei saa muuttaa, eli siis sinne, mikä on nykyään Jordaniaa. Mutta toi lupaus ei paljon lämmittänyt. Mandaattihallinto silti avoimesti hyväksyi sionistit, ja se ei tiennyt arabeille hyvää. Arabit suhtautuikin brittihallintoon jyrkän kielteisesti ja jälkeenpäin katsottuna se oli ehkä aika kohtalokas asenne.
1: He boikotoivat näitä brittijärjestelmiä, koska he pitivät niitä yksinkertaisesti väärinä. Että yhteistyöllä he olisivat ehkä pystyneet sitten rakentamaan paremmin myös sitten omia valtion rakenteitaan, mutta kun he boikotoivat kaikkea, niin se saattoi olla yksi tekijä, joka kääntyi heitä vastaan. He pitivät yksinkertaisesti vääränä sitä, että he joutuisivat ikään tai olisivat ikään kuin samassa asemassa kuin Euroopasta tulleet siirtolaiset. He pitivät, että he ovat paikallisia ihmisiä ja se maa kuuluu paikallisille ihmisille ja he boikotoivat kaikkea. Ja, eli tavallaan se on äärimmäisen ymmärrettävää. Ja sitten hyvin olennainen tekijä, mitä tehtiin väärin, oli se, että arabit näinä vuosikymmeninä niin eivät myöskään sitten pystyneet luomaan tämmöistä kansallista yhtenäisyyttä, jossa suhteessa tämä Yishuv, eli tämä juutalaisyhteisö, joka sinne syntyi, niin oli huomattavasti parempi.
0: Ja tämä muisto yhtenäisestä Yishuvista elää edelleen tosi vahvana nykypäivän Israelin äärioikeistossa. Mutta aika kultaa muistot. 1920-luvun edetessä käy niin kuin arvata saattaa. Tulee näkemyseroja. Juutalaisia oli ekan maailmansodan jälkeen Palestiinassa jo lähemmäs 100 000, mutta he oli edelleen siis pieni vähemmistö. Mutta tuolla oppiluvulla ei yllätä, että kaikki ei ollut enää samaa mieltä siitä, millaiseksi siirtokuntia halutaan kehittää ja miten arabeihin suhtaudutaan ja mitä tälle alueelle pitäisi pitkällä tähtäimellä tehdä. Sionistisen liikkeen perustajat oli jo edesmenneitä, samoin heidän alkuperäiset visionsa, jotka oli myös jo vanhentuneita. Uusi tilanne vaati uusia ratkaisuja.
1: Ei väkivallan käyttöä missään tapauksessa vastustettu, mutta ensisijaisesti etsittiin ratkaisua diplomatian keinoin yhteistyössä brittien kanssa ja pelättiin sitä, että tämä väkivalta sitten vaikeuttaisi tätä. Tämä oli tässä se jakava kysymys.
0: Ja tässä kysymyksessä Jabotinsky oli vahvasti eri mieltä. Hänen mielestään arabien vastarintaan ei tehoisi mikään muu kuin voimakeinot. Jabotinskillä oli tällainen motto tai sanonta, että parempi, että on ase ja sitten ei tarvi sitä, kuin että tarvii asetta, kun sitä ei ole. Tässä kohtaa voikin arvata, että millaiseksi meno muuttuu. Jabotinsky erosi sionistisesta liikkeestä ja perusti oman revisionistisen puolueen vuonna 1925. Uuden siiven ajatus oli, että myös se ulosrajattu Jordanjoen itäpuoli olisi juutalaisten aluetta. Arabit nousee ensimmäistä kertaa merkittävään vastarintaan 20-luvun lopulla. Joukko arabeja hyökkää juutalaisia vastaan eri puolilla Palestiinaa. Näissä iskuissa kuolee yli 100 juutalaista. Tällaisen jälkeen Jabotinskin olikin helppo perustella oman sotilaallisen järjestön tarpeellisuutta. Sellaisen revisionistinen liike perusti 30-luvun puolivälissä. Nimeltään se oli Irgun. Järjestöllä oli aseita, jotka todennäköisesti salakuljetettiin jostain ja britit antoi sen tapahtuu. Revisionistit perusti myös oman nuorisoliikkeen, Betarin, josta tulee valtava ympäri Eurooppaa ja Yhdysvaltoja toimiva liike. Siihen liittyy kymmeniä tuhansia nuoria. Betarin kuri ja puvustus vaikuttaa siltä, että inspiraatiota on haettu esimerkiksi Hitlerjugendista. Seuraavina vuosina tunnelma sen kun kiristyy. Saksassa natsit nousee valtaan ja monet juutalaiset muuttaa pois Keski-Euroopasta. Palestiinaan heitä saapuu yli 200 000. Samaan aikaan talouskriisi pyyhkii maailmaa ja kukkaron nyöri kiristyy myös arabiyhteisön keskuudessa. Palestiinan arabit katsoo, kun Egypti ja Syyria itsenäistyy sen ympärillä, mutta omilla kulmilla suunta on päinvastainen. Siispä ryhdyttiin toimeen. Arabit aloitti yleislakon vuonna 1936 ja teki iskuja sekä brittejä että juutalaisia vastaan. Vastarinta laajeni kolmevuotiseksi kapinaksi, jossa arabeille ei joku hopeeta jaossa. Palestiinan juutalaiset pyrki aluksi olemaan sivussa kapinasta. Tämä oli mahdollista, koska heillä oli puolustaja, mandaattihallinto. Britit ei tietenkään halunnut, että arabit taistelisi itselleen itsenäisyyden. Mutta sotilasjärjestö Irgunissa ei tyydytty sivustakatsojan rooliin. Irgunin yksi taktiikka oli räjäytellä pommeja väkijoukoissa ja julkisissa kulkuvälineissä, ja näissä iskuissa kuoli kymmeniä arabeja. Kapinan loppuvaiheessa monet juutalaiset liittyivät brittien riveihin. Puolustusjärjestö Haganan jäsenet antoi tiedustelutietoja briteille, ja tuhannet juutalaiset toimi mandaattihallinnon poliiseina. Sen sijaan arabeilla tämmöistä järjestäytymistä ei tapahtunut, vaan klaanien väliset hiertymät paheni. Arabit tappoi jossain kohtaa enemmän toisiaan kuin juutalaisia. Yhteensä arabeja kuoli jopa 6000, juutalaisia huomattavasti vähemmän, mutta kuitenkin satoja. Lopulta brittijoukot tukahdutti kapinoinnin, mutta se oli työn takana. He jopa vallotti kokonaisia kyliä uudelleen. Erikoisjoukkojen sotilaita oli maassa kapinan viimeisenä vuonna jopa 20 000. Arabian aloittama vastarinta loppupeleissä oikeastaan vaan auttoi juutalaisia. Lähes 30 000 arabia lähti Palestiinasta ja muutti kauemmas. Monet myi maataan, jota juutalaiset tietenkin mielellään osti. Talous mureni ja varakkaammat ja poliittisesti vaikutusvaltaiset arabit lähti maanpakoon. Toisin sanoen koulutettu väki väheni. Hyvin ohuena ja hieman sameana hopeareunuksena tässä oli arabeille syntynyt kansallisen identiteetin liekki. Ja mitä Yusuf sai näistä vuosista? Lisää maata, taloudellisesti heikomman arabiyhteisön ja vähemmän arabeja. Ja mikä tärkeintä, sotilaallista kokemusta, sekä Haganan että Irgunin jäsenet omina joukkoinaan, mutta tämän lisäksi juutalaiset sai myös oppia briteiltä.
1: Tämä Wingatein, nämä erityisjoukothan on ollut suuressa arvostuksessa Israelissa, tämmöisenä erilaisena Israelin armeijan esikuvana. Ja nämä joukot käyttävät varsin sumeilematonta myös siviileihin kohdistunutta väkivaltaa. Ja täältä on tämä eetos siitä, että hyökkäykseen vastataan hyökkäyksellä, niin tällä toiminnalla oli tärkeä rooli tämän eetoksen synnyssä. Kyllä se militarisaation siemen kylvettiin osana näitä väkivaltaisuuksia 20- ja 30-luvulla, jonka kuluessa sitten tuli näitä järjestöjä. Ja myös
0: kuten nämä mainitut Hagana ja Irgun. Keskeiset. Myös ensimmäinen asetehdas Israel Military Industries perustettiin vuonna 1933. Mutta se oli todennäköisesti kuitenkin aika pienimuotoista toimintaa ja otti tulta alleen kunnolla vasta 15 vuoden päästä.
1: Semmoiset keskeiset sotilashenkilöt sitten Israelin valtiossa niin olivat mukana jo tässä vaiheessa aseellisessa toiminnassa. Esimerkiksi brittien erikoisjoukoissa arabikapinan aikana. Ja tällä oli huomattava merkitys sitten siihen eetokseen, mikä tuli olemaan Israelin valtiossa ja Israelin armeijassa.
0: Ja tätä militarismin eetosta tulee vahvistamaan kokemus uhasta, ja sitä on luvassa. Ja sitten tuli heti odottamaton uhka. Uusi mandaattihallinnon paperi keväällä 39. Britit ei halunnut arabeista enää tätä pahempia vihollisia. Mandaattihallinnon niin kutsuttuun valkoiseen paperiin kirjattiin, että Palestiina saa itsenäisyyden 10 vuoden kuluessa, jos juutalaisten ja arabien välit sen sallii. Ja että arabien täytyy säilyä enemmistönä. Lisäksi juutalaissiirtolaisille asetettiin kiintiö, 75 000 uutta muuttajaa seuraavien 5 vuoden aikana. Yishuv ei tietenkään ollut tästä mielessään. Heille tämä oli aika törkeä temppu. Ensin luvata ja kannustaa, että rakentakaa vaan, ja sitten laittaakin seinä eteen. Tämä uusi linjaus ei vaan koskaan oikein ehdi toteutuu, koska 4 kuukautta tuon paperin julkistamisesta Saksa hyökkää Puolaan syyskuussa 1939. Alkaa toinen maailmansota. Jakolinjat on ymmärrettävät. Arabit niin Palestiinassa kuin muuallakin Lähi-idässä asettuu Lähi-idän vallottajia vastaan, Saksan rinnalle. Saksa lupaili myös itsenäisyyttä Lähi-idän maille, eli käytti samaa porkkanaa kuin britit vähän aiemmin. Brittien rinnalle taisteluihin liittyy puolestaan 20 000 Yishuvin juutalaista. Mutta puolustusjärjestö Irgun ja pienempi toinen uusi sotilasjärjestö Lehi kuitenkin vastustaa brittejä. Mandaattihallintoon ei voi enää luottaa. Tähän rintamaan liittyy myös Hagana. Ze'ev Jabotinsky menehtyi vuonna 1940, mutta ei sodan takia, vaan sydänkohtaukseen, kun hän on vierailemassa nuorisojärjestö Betarin leirillä New Yorkissa. Ja mehän tiedetään, mitä tässä sodassa käy. Noin 6 miljoonaa juutalaista tapetaan. Maailman sympatiat asettuu juutalaisten puolelle. Yishuv saa tärkeän tukijan. Yhdysvallat pyytää brittejä poistamaan tuon just asetetun muuttorajoituksen. Sen, että 75 000 uutta tulijaa 5 vuodessa. Tämä oli uusi käänne. Yhdysvallat oli pitänyt ovi kiinni siirtolaisilta, myös juutalaisilta, jo 20-luvun puolivälistä saakka. Eikä ollut muutenkaan vielä kummemmin ottanut kantaa sionistisiin pyrkimyksiin, mutta ei siis myöskään vastustanut. Toinen maailmansota sai kuitenkin Yhdysvallat kannattamaan juutalaisvaltioa ja antamaan selkeämmin tukea juutalaisille. Ja tämä tulee olemaan Yishuville valtava etu. Britit sen sijaan oli pelannut Lähi-itäpelinsä aika huonosti. Heillä oli nyt vähän turhan paljon vastustajia. Välit Yhdysvaltojen kanssa tulehtu muun muassa tuon kiintiöhomman takia. Arabimaat inhos brittejä, niin myös monet juutalaiset, mokomakin takinkääntäjä sakki. Yhdysvalloissa tapahtui toinenkin tärkeä käänne. Vuonna 1945 maailmansodan loputtua perustettiin YK, Yhdistyneet kansakunnat. Ja se saisi siivota brittien likapyykin. Loppuvuodesta 1947 YK:n yleiskokous ehdotti Palestiinan mandaattialueen jakoa juutalaisvaltioksi ja arabivaltioksi. Mandaatti päättyisi seuraavan vuoden toukokuussa. Ehdotusta kannatti sekä Yhdysvallat että ne

Neuvostoliitto, kylmän sodan arkkiviholliset. Sen sijaan Palestiinassa tästä tulee huono tunnelma. Ehdotetut rajat on ihan pöhköt sekä juutalaisten että arabien mielestä. Jakosuunnitelman mukaan arabit saisi 3 kaistaletta, länsirannan ja sen yläpuolelta semmoisen kolmion ja Gaasan alueelta semmoisen L-muotoisen sektorin. Loput menisi juutalaiselle ja ulkorajoina nykyiset Israelin rajat. Sitten soditaan taas. Arabit ryhtyy yleislakkoon ja hyökkää juutalaisasutuksiin heti ton YK-jakoehdotuksen jälkeen loppuvuodesta 1947. Tämä alkaa niin kuin arabikapinakin alko, mutta tällä kertaa lopputulos tulee olemaan hyvin erilainen. Arabimaat on yhdistyneet Palestiina-kysymyksen taa vahvemmin kuin aiemmin. Arabeja on Palestiinassa määrällisesti paljon juutalaisia enemmän, mutta heistä vaan osa osallistuu sotaan. Joten juutalaisilla on taas paremmat kortit. Ja Yishuv on jo aloittanut valmistelut seuraavaan sotaan ja heittänyt verkkoja vesille. Keväällä 1948 kaksi aktiivista sionistia saapui Helsinkiin. He on Dina Wert ja Hagai Überall. Überallin työlistalla oli tiedustella mahdollisuutta ostaa Suomesta aseita. Wert taas oli saapunut värväämään vapaaehtoisia taistelijoita Yishuvin puolelle ja keräämään rahaa armeijaa varten. Tätä muistelee Wolf Davidkin, suomalainen jo edesmennyt aktiivinen sionisti ja vapaaehtoistaistelija. Tämä muistelo on Ylen dokumentista vuodelta 1992, nimeltään Tosi asiaa salaisesta sodasta Mahal. Mahal on hebreankielinen nimitys vapaaehtoistaistelijalle. Tämä dokkari löytyy Ylen elävästä arkistosta. Sen on toimittanut Taisto Inervo. Tätä apujoukkojen keräystä orkestroi Hagana. Eikä Suomi ollut todellakaan ainoa paikka, jonne Haganan edustajat lähti kampanjoimaan. Rekrytilaisuuksia oli ympäri maailmaa. Yhdysvalloissa, Venezuelassa, Keniassa, Intiassa ja Belgiassa, noin muutamia mainitakseni. Davidkin muistelee, että vapaaehtoisten tarvetta perusteltiin sillä, että kun Israel julistetaan itsenäiseksi, niin piti täydellä syyllä edellyttää, että arabit hyökkää. Eli siis nyt alkukeväästä 1948 mandaattiajan TJ-laskurissa on vielä viikkoja, mutta toukokuussa Yishuvilla olisi tilaisuus itsenäistyy. Ja sitä tilaisuutta ei saisi sössiä riittämättömällä sotilasvoimalla. Suomessa tämä oli vaikea aika kampanjoida just jatkosodan jälkeen. Aseita ei Suomesta voinut ostaa, koska Suomea rajoitti rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa. Myös vapaaehtoisten värvääminen oli poliittisesti arkaluontoista, ja sitä tehtiin matalalla profiililla. Mutta kiinnostavaa on se, että Davidkin sanoo tuossa dokumentissa, että vapaaehtoiseksi lähteminen oli vastoin lakia, ja että kaikkihan me se tiedettiin. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Mikään laki ei itse asiassa kieltänyt lähtemästä. Mutta siis arka-aihe tämä ihan varmasti oli. Mutta kaikesta huolimatta, siinäkin uskossa, että tämä olisi lainvastaista, Davidkin ilmoittautui lähteä sotaan vaimonsa kanssa. Ja niin teki myös reilu parikymmentä muuta nuorta suomalaista. Yhteensä heitä oli 28. Joukossa oli 4 naista, jotka ei ollut koskaan ollut rintamalla, mutta kaikki 24 miestä oli. Kaiken kaikkiaan vapaaehtoisia saatiin kasaan 40 maasta, jopa 4000 ihmistä. Suomalaisten koulutus alkoi Ruotsista. Siellä järjestettiin leiri vapaaehtoisille. Yksi vapaaehtoinen muistelee dokkarissa, kuinka Hufvudstadsbladet teki jutun heistä. Mutta siis siitä, kuinka nämä nuoret lähti maatalousleirille Ruotsiin oppimaan maanviljelystaitoja. Tämä sama peitetarina, maatalousleiri, oli Haganalla käytössä muissakin Pohjoismaissa. Ja meni ilmeisesti ainakin joskus lehdistössäkin läpi. Samaan aikaan Palestiinan alueella sota ei näytä hyytymisen merkkejä. Yishuv on aluksi enemmän puolustuskannalla, mutta keväällä 48 se alkaa myös hyökätä. Kaikki Palestiinan arabit ei todellakaan osallistu sotatoimiin, eikä arabeilla ole sellaista armeijaksi kutsuttavaa yhtenäistä joukkoa, vaan enemmän sellaisia sissiryhmittymiä. Tärkeimmät johtajat on edelleen maanpaossa. Tukea tuli kuitenkin naapurimailta. Uuden Arabiliiton perustama Arabien vapautusarmeija osallistui taisteluihin. Egyptistä lähti myös vapaaehtoistaistelijoita. Näiden joukossa oli muun muassa Yasser Arafat, tuleva PLO:n johtaja ja palestiinalaishallinnon presidentti. Arabien puolella kuitenkin väkeä oli enemmän kuin strategiaa ja arabivaltioiden tuki jäi enemmän lupausten tasolle. Arabivaltioille tämä Palestiinan sota oli loppujen lopuksi kuitenkin sellainen naapurimaan epätoivottu sotku, johon he ei ihan hirveästi halunneet sotilaallisesti panostaa. Jordania oli tässä poikkeus.
Sionisti tiesi, että se halusi Palestiinan itselleen ja lämmitteli välejä Jordanian kuninkaan kanssa. Tämä oli todella taktinen veto, koska Jordanian armeija oli näistä arabiarmeijoista pätevin, ja näin juutalaiset ei joutunut taistelemaan sitä vastaan. Kaiken tämän keskellä britit yrittää pitää tilannetta hallinnassa ja samalla hipsii kohti ulko-ovea, koska mandaatti loppuu kohta. Eli tehtävä, jos on täysin mahdoton, onnistuu. Yishuv oli vastikään ostanut Yhdysvalloista ainakin 10 merivoimien alusta. Juutalaiset ehti saada myös hyvän satsin aseita Tsekkoslovakiasta just ennen kuin YK:n asevientikielto tuli voimaan. Niin, tällaisen uuden konstin YK tosiaan toi mukanaan. Ja toisen maailmansodan jälkeen pimeissä asekaupoissa on hyllyt täynnä, koska aseita on jäänyt kuleksiin kaikkialle Eurooppaan. Suomalaiset vapaaehtoisetkin auttaa tässä. Heidät kuljetetaan Ruotsista lentokoneella Italian kautta. Kaikki tosin ei tule samaan reittiin. Yksi vapaaehtoinen muistelee dokumentissa, että hän lastasi Italiassa tsekkoslovakialaisia aseita laivaan, joka suuntasi Tel Aviviin. Suomalaisia taistelijoita ei kuitenkaan kuljetettu rintamalle suorintatietä ja kiireessä. Taktiikkana oli ehkä säästellä lisävoimia vähän myöhemmäksi. Davidkin kertoo, että heitä koulutettiin lisää leirillä, jossa oli myös keskitysleiriltä pelastuneita ihmisiä. Davidkinin mukaan satoja. Suomalaisten passeja käytettiin salakuljettamaan heitä Palestiinaan. Sitten koittaa mandaatin viimeinen päivä. Britit laskee lipun salosta Jerusalemissa ja Yishuv ottaa riskin. David Ben-Gurion julistaa Israelin itsenäiseksi keskiyöllä 14. toukokuuta vuonna 1948. Rajoja ei määritellä, mutta Yhdysvallat ja Neuvostoliitto tunnustaa Israelin itsenäisyyden heti. Toi on ollut varmaan mieletön hetki. Kymmeniä vuosia sitten syntynyt idea juutalaisten omasta paikasta on nyt konkretisoitunut ihan oikeaksi valtioksi. Mutta nyt ei oikein juhlii, koska sit käy just niin kuin tuossa jo ennusteltiinkin. Arabit hyökkää seuraavana päivänä. Israelin vastassa on nyt 5 maata. Jordania, Egypti, Syyria, Libanon ja Irak. Sit muuttuu äänikellossa ja aiemmat liittolaisuudet on enää muisto. Monet suomalaiset oli rintamalla heti toukokuussa. Yksi muistelee, että alkutaisteluissa arabien puolella oli järeempiä aseita, mutta Yishuvin puolella taistelutaidot oli vähän paremmat, paitsi Jordanian kohdalla. Davidkin alleviivaa erikseen, että heidän armeijansa oli koulutettu. Ja se ei ollut enää liittolainen, vaan vastustaja. Kesällä solmitaan myös pari aselepoa, siis edelleen ollaan vuodessa 1948. Ne antaa Israelille hetken aikaa keskittyä rauhassa asehankintoihin. Joitakin suomalaisia vapaaehtoisia liittyy mukaan vielä kesäkuussa. Yksi kertoo matkustaneensa samassa koneessa ison tsekkoslovakialaisen aselastin kanssa. Nämä aselähetykset on Israelille noina itsenäisyyssodan alun kuukausina tosi tärkeitä, koska armeijassa ollaan kesällä aika pulassa aseiden riittävyyden kanssa. Ja mä sanoin aikaisemmin, että Suomesta ei myyty aseita Israeliin, virallisesti. Suomesta saapui kyllä aseita, pimeitä reittejä. Yksi taistelija kertoo dokumentissa, että hän tutustui Israelissa suomalaiseen upseeriin, joka paljasti, että hänellä oli asekätkö huvilansa alueella Sipoossa. Ja hän oli vähän niin kuin tätä asiaa paossa Israelissa, kun asekätkennästä käytiin Suomessa oikeudenkäyntejä just tuossa kohtaa. Ja jotenkin ne aseet oli haettu sieltä, lastattu laivaan, ajettu Ahvenanmaalle ja kuljetettu sieltä eteenpäin Israeliin. Toinen värvääjistä, Dina Wert, kertoo lisäksi, että Suomesta tuli kokonainen kenttä sairaala varusteineen, sänkyjä ja sairaalatarvikkeita ja 3 ambulanssia. Ja näiden lisäksi tuli rahaa, $250,000. Wertin mukaan ne oli yksityislahjoituksia noin 2000 ihmiseltä. Syksy tulee, mutta sota jatkuu. Arabimainen yhteinen rintama alkaa horjua. Jordania on saanut vallattua länsirannan, eikä se halua enää riskeerata voittojaan. Yhteistä maalia ei enää ole. Ja kun Jordania ja muut arabimaat alkoi menettää kiinnostustaan sotimiseen, alkoi olla selvää, että Israel voittaa. Jälleen monet arabit lähtee Palestiinasta. Ensimmäiset poismuuttajat ei ollut vielä niinkään pakolaisia, vaan sellaisia arabeja, joilla oli taloudellisesti mahdollista lähteä. Mutta sodan edetessä juutalaiset alkaa aktiivisesti ajaa arabeja kodeistaan. Ja komentajat antoi omia karkotusmääräyksiään. Tyhjentyneitä kyliä tuhottiin. Kaikkiaan näinä 2 sodan vuotena noin 700 000 arabia lähti Palestiinasta, eli 1/2 alueen väestöstä, ja suurin osa heistä lähti Jordaniaan. Seuraavan vuoden loppiaisena, 1949, sota oli ohi.
Israel oli taistellut itselleen enemmän maa-alueita kuin siinä vuoden 1947 YK-suunnitelmassa oli. Gaza jäi Egyptin miehityksen alle, länsiranta Jordanian, mutta kaikki muu oli Israelin. Suuri osa arabeista jäi nyt valtiorajan taakse, ja ne, jotka jäi sisäpuolelle, asetettiin sotilashallinnon ja poikkeustilalain alle, joten tuoreella valtiolla oli niskalenkki arabeista. Ja jotta sodan runtelema valtionpoikainen saadaan jaloilleen ja varteenotettavaksi valtioksi, tarvitaan rahaa, teollisuutta ja työvoimaa. Selkäpiissä kyti kuitenkin samalla edelleen pelko siitä, että arabit joko valtion sisällä tai naapurimaissa hyökkää. Tai jotkut juutalaisvastaiset tahot jostain. Holokaustista on tässä kohtaa kuitenkin vasta 5 vuotta. Näihin pulmiin on yksi ratkaisu. Oma aseteollisuus. Ja siinä kantaa kortta kekoon myös Suomi. Ja ensi jaksossa mä kerron, miten yksi vapaaehtoisista taistelijoista on käynnistämässä asetuotantoa Israelissa suomalaisen yrityksen Tampellan kanssa. –

0: koulu meni kaikilta yllättävän hyvin. Sen verran olimme kuitenkin väsyneitä talven jälkeen, että äiti hennonnut vielä ajatella kesätöitämme. Ruoho kasvoi taas vahvana ja vihreänä, ja me innostuimme kaniineihin. Pirkko ja Sirkka rakensivat puuvajan seinustalle oikein kanifarmin. Satu osti Tuomaalan isännältä 2 asukasta farmille. Ne olivat viehättäviä otuksia, hopeaturkkisia, pitkäkorvaisia ja ruskeasilmäisiä. Pirkko toimi farmin isäntänä. Hän oli ostanut oikein kanikirjankin. Sieltä hän jakeli viisauksiaan.
1: Hei, kuulkaas mitä täällä kanikirjassa sanotaan. Että 2 kannista saattaa vuoden aikana kehittyä jopa 100-lukuinen kaniperhe.
2: Ei, nyt se valehtelee.
1: Katso itse, tuossa lukee niin.
2: Jopa 100-lukuinen. Älä nyt heiluta sitä kirjaa. 100-lukuinen kaniperhe.
1: Mutta sittenhän tämä meidän farmi on liian pieni. Ei näihin koppeihin mahdu kuin korkeintaan 40.
3: Hölmö. Ei ne 100 kania yhtä aikaa maailmaan tule.
1: Mistä sinä sen muka tiedät?
3: Täällä kirjassa lukee. Vähitellen niitä tulee.
2: Ja sitä mukaan kun niitä tulee, sitä mukaan me voidaan myydä liikoja pois.
1: Ajatelkaas nyt. 100 kania. Paljonkohan niistä saa rahaa?
3: Ainakin sen verran, että ikuinen rahapula lähtee.
2: Oikeastaan mä en tykkää siitä, että näin hienoja kaneja pitää myydä.
1: Mutta sitä vartenhan me näitä kasvatetaan, että me saatais rahaa.
2: Mä en vaan tykkää. Nää on niin söpöjä.
3: Höpön, löpön. Tuo Satu on vielä penska. Ja sitten kun myydään entiset, sitten nostetaan 2 valkoista angorakania. Ne on niin pitkävilaiset, että ne voi vaikka keriä.
1: Ja semmoisesta villasta saa varmasti myydessä hyvän hinnan.
2: Miksei me sitten keritä näitä harmaita? Tarvitaanhan harmaatakin villaa.
3: Ei nää ole semmoisia kania. Näistä saadaan vaan nahkoja ja loput myydään syötäväksi.
2: Mä en ainakaan syö näin söpöjä kaneja. Katsokaa nyt, miten ne on pehmeitä. Ihan kuin lankakeriä. Ja nää pertävät heiniä.
1: Anna sen kopin oven olla, Satu.
2: Puu. Mä vaan vähän katson ja silitän.
3: Siinä meillä on kaninkasvattaja. Sulje nyt se ovi, ne voivat pian karata.
2: Vielä mitä? Ne tykkää musta niin paljon, ettei nää karkaa. Puu.
1: Hei, älä päästä niitä. No niin, nyt ne lähtivät.
3: Ota kiinni, kuuletko?
2: Puu.
1: Juostaan jäljissä, tule Pirkko.
3: Ei kannata. Ne hävisivät jo metsään. Sinne menivät kuin Kankkulan kaivoon.
2: Ei ne tule takaisin. Hei, mitä sä nyt teet?
1: Paiskaa tämän kanikirjan niiden perään.
3: Mitä me enää tällä, kun sinä kerran päästit kanit metsään?
1: Himskatti. Me tehtiin noin hieno farmikin. Ihan turhaa.
2: Mistä mä arvasin, että ne lähtee heti, jos hiukankin silittää? Tästä irti, Sirkka! Jai!
1: Pieni möyhennys sun kuontalous tekee vaan Edwardia.
2: Et saa. Ei se ole mun syyn, jos kaneilla on sukkelat jalat.
3: Anna Sadun olla, Sirkka. Alkaa muuten pian vollottaa.
1: No menköön sitten tällä kertaa. Vuoden kuluttua meillä piti olla 100 kania, ja nyt ei ole 2. Ja näistä kun maksettiin Tuomalan isännelle 500, niin 100 × 500.
2: 5 000 markkaa.
3: Siinä meillä on oikein paleltunut matikkapää.
2: 10 × 500 on 5 000. No 50 000 sitten.
1: Niin, ja sinne juoksivat rahat metsään. Leffarahat ja jätskirahat ja kaikki. Kyllä minä vielä näytän sulle.
2: Raija! Sirkka hyökkäs mun kimppu, Raija!

0: Selvisin mä vielä tämän kerran, mutta ne vaan vilkuilivat mua pahasti, Sirkka ja Pirkko. Varsinkin Sirkka, kun sillä ei ole koskaan rahaa. Ja ne kanit, kyllä ne harmittivat muakin eri tavalla. Munikaan ei meinannut tulla yöllä. Mutta aamulla mä keksin. Lähdin tapaamaan Kaisa-markettaa. Se on nyt meiltä 1 kilometrin päässä, 1 tuomarin keittiössä. Ja Kaisa-marketta on aina tykännyt minusta aika paljon.
1: Päivää.
2: Päivää. Kukas? Ei, mutta Satuhan se on. Kaisa-marketan oma nykernenä.
1: Mä tahtosin vähän jutella Kaisa-marketan kanssa.
2: Tulee tänne vaan istumaan. Minä olen jo luullut, että on kokonaan unohdettu, mutta eihän se Satu. Vielä tuli katsomaan.
1: On mullakin ollut ikävä. Ja ne kanitkin juoksivat metsään.
2: Mitäs se Satu nyt höpisee? Mitkä ihmeen kani?
1: No ne Tuomalan isännältä ostetut. Me laitettiin keväällä Himskatin hieno kanifarmi ja ostettiin 2 kania ja ne oli söpöjä ja sitten ne juoksivat metsään ja nyt on tytöt vihaisia mulle.
2: Hyvänen aika. Satuakos ne nyt syyttävät?
1: Niin. Eikä mä tehnyt mitään muuta kuin vaan vähän silitin niiden selkää.
2: Odotahan nyt sen aikaa, että nostan tämän kattilan tulelta. Oho, kypsää näkyy jo olevan. No niin, no nyt saadaan jutella rauhassa. Että ne kanit juoksivat metsään, kun Satu silitti niiden selkää.
1: Ihan niin se kävi.
2: Olivatko ne elukat Sadun sylissä?
1: Ei, kun farmilla. Siellä kopissa.
2: No, kukas sen kopin oven avasi, että Satu sai silittää

0: kaneja. Ainakin 100.
1: Saat ottaa nyt tästä pikkuleivän.
0: Kiitos.
1: Vai että on tuomalassa vielä 100? No sittenhän ei ole mitään hätää. Haetaan sieltä 2 uutta kania.
0: Kaisa Märk, että sä olet... Mutta ei mulla ole enää yhtään rahaa. Eikä muut tytöt anna. Ne tahtoo vaan pöllyttää mua.
1: No katsotaan nyt. Kaisa Marketta tuntee hyvin sen Tuomaalan emännän. Jos minä kävisin illalla vähän juttelemassa hänen kanssaan.
0: Juu, ja tuo sitten ne kanit hämärän aikaan sinne farmille, etteivät toiset näe. Kyllä sä sen löydät, se on siinä halkovajan kupeessa. Mutta laita ovi tiukasti kiinni, etteivät ne taas karkaa.
1: Voi voi, kuka sen tietää, vaikka en saisikaan mitään Tuomaalasta.
0: Saat sä, ihan varmasti. Se emäntä on niin lihava ja äiti sanoo aina, että lihavat ihmiset on hyväntahtoisia. Se kun on itsekin vähän lihava. Mutta kuule Kaisa Marketta, mitäs mä sanon aamulla muille?
1: No Satu kertoo jotakin, vaikka että ne tulivat itsestään takaisin. Vaikka syömään, kun Satu huuteli niitä metsänlaidassa. Mutta ota vielä toinenkin pikkuleipä, kun niin harvoin käyt katsomassa.

0: κορίτο άμμου.
1: Ουνίκε κοκκιν σου βατσάβα τα σίλμεντσε.
0: Hei, μισε σίρκα.
1: Μίλια μένει τουλος ερωτεμαν πόστια, ετα σάισι λέικατα ενσιμεσεξι χεβόσιεν κουβάτ.
0: Voi himskatti, nyt sirkka näkee ne. Ja mä halusin nähdä ensin.
1: Mikä sulle nyt tuli? Loikit kuin kaniini.
0: Miksei mua herätetty aikaisemmin?
1: Hei, älä sotkeudu omaa pyjämääsi.
0: Pahuksen pöksyt, mutta mä haluan nähdä ne kanit. Mihin mun puseroni on taas piilotettu?
1: Kanit? Eihän niitä enää ole. Itse pääsit karkuun eilen.
0: Mutta ne ovat tulleet takaisin. Siellä täytyy olla kaksi kania.
1: Painu nyt takaisin peitten alle jatkamaan uniasi.
0: Älä töni. Mä lähden katsomaan kaneja.
1: Voi rassukka. Lapsi on mennyt sekaisin.
0: Itse olet sekaisin. Kaisa märkittä, minä menin illalla metsään, tarkoitan metsän reunaa, ja mä huutelin, ja ne kanit tulivat silloin takaisin, ja ihan totta.
2: Muka, nyt on maailma mennyt ihan mullin mallin. Ne kanit on taas omassa häkissä.
1: Älä valehtele.
2: No mene itse katsomaan, jos et usko. On tää kummaa touhua. Kopin ovi on lujasti kiinni, mutta ne puput vaan syövät siellä kaikessa rauhassa porkkanoita.
0: Kuulet sä, Pirkko, mitä tuo sirkka puhuu? Mitäs mä äsken sanoin?
3: Pikku vilpistelijän voitto muodostui täydelliseksi. Äiti ja minäkin uskoimme häneen. Ja kanit, ne söivät ja lihoivat. Ja niin lihoja kasvoi sadun mainekin suurena eläinten ystävänä. Pian tiesivät kaikki aina läheistä kauppalaa myöten, että Satu Sipola omasi ihmeellisiä voimia. Hän sai puhumalla eläimet tottelemaan itseään. Kauppalan lehtikin sai kuulla asiasta. Ja kun oli kesä, puuttui siltä uutisia. Niinpä eräänä aamuna... Niin, leikistä tulikin yllättäen totta.
4: Hei Raija, nyt se sun Perttisi tulee hakemaan sua autolla.
5: Mitä sä nyt taas olet keksinyt?
4: Katso tästä ikkunasta. Auto siellä seisoo ja meidän portilla.
6: Huomenta. Kai tämä on sitten oikea talo.
4: Voi hyvää huomenta.
6: Haluaisin tavata neiti Sipolaa, neiti Satu Sipolaa.
4: Ketä?
6: Neiti Satu Sipolaa, tänne minut neuvottiin. Kai minä olen oikeassa paikassa.
5: Onhan tämä Sipolan talo, mutta neiti Sipola taitaa vielä nukkua.
4: Mitähän pahaa se Satu nyt on tehnyt? Ja tuo mies on vaikka poliisi.
6: Olen Aamussanomista toimittaja Puhtola. Kuulin tässä eilen, että neiti Sipola osaisi houkutella metsän eläimiä luokseen. Haluaisin ottaa hänestä valokuvan ja haastatella.
5: Mutta kun Satu, neiti Sipola nukkuu vielä.
6: No ei se mitään. Kyllä minä odottelen hänen heräämistään.
4: Voisi olla jo hereilläkin. Satu! Satu, hoi! Tule tänne! Sua tarvitaan valokuvata.
6: Jos minä saan istahtaa tähän odottelemaan.
5: Olkaa hyvä. Minä menen katsomaan, jos Satu olisi jo herännyt.
4: On se, mutta ei se kehtaa tulla näkyviin.
6: Te taidatte olla hänen sisarensa.
4: Joo, mutta ei mua kannata valokuvata. Minä vältän hevosta pienemmistä eläimistä.
6: Jaha. Tepäs erikoista väkeä olette.
4: Me ollaan me aikamoisia. Pirkkokin, hän on toiseksi vanhin. Pirkko tekee kaiket päivät helikopteria.
6: Kuinka... Mitä tämä Pirkko tekee?
4: Helikopteria, vai mikä karamelli se hökötys oli? Tuolla se häkkyrä makaa puuvajassa.
6: Jaha, olikos tuo Pirkko äsken tässä?
4: Ei, se oli Raija. Ja se leikkelee kaljupäisten ukkojen kuvia lehdistä. On se varmasti saksinut niitä Aamusanomiakin.
6: Koska se aina vain parani.
4: No en mä nyt tiedä.

0: Se leikkaa aina niitä kuvia sillä lailla, että kaikki hienot orjen ja tämmöjen kuvat menee pilalle. Sen ajan aikoo.
1: Sirkka, tule hiukan tänne.
0: Anteeksi, mutta minä palaan aivan pian. Istukaa ja odottakaa. No, vieläkö Satu nukkuu?
1: Ole hiljempaa. Kuule, tässä on jotakin vinossa. Satu ei lähde sängystä vetämälläkään. Painaa vaan nenää tyynyyn.
0: Jos on tullut yöllä kipeäksi.
1: No ja Katin kontit. Minä epäilen, että Satu on vetänyt meitä jollakin lailla huulesta ja häpeää sitä nyt.
0: Oi jee, kuli sitä ipanaa. Mitä meni?
2: Joko neiti Sipola on herännyt.
1: Hetkinen vain. Tuo pitää saada kunnialla ulos. Muuten tulee eri soppa. Mitä me nyt tehtäisiin?
0: Kuule, minä keksin. Ole sinä ihan rauhassa. Sirkka hoitaa tämän sekasotkun. Voi kuulkaa, kun ei hän nyt tulekaan tänne.
3: Mutta enhän minä veisi hänen aikaansa kuin hetken. Eikö neiti Sipola...
0: Ei, neiti Sipola ei nyt voi tulla. Hänellä on hänellä on tuhkarokko.
3: Ei suinkaan. Näin kesällä.
0: On hänellä. Ja se on ihan kauhean näköinenkin. Ihan tuhkan värinen. Että kyllä teidän nyt täytyy lähteä tyhjin toimin.
3: Mitäpä siinä. Jos minä tulisin toiste...
2: Paremmalla onnella.
0: Niin, jos Satu, neiti Sipola nyt ollenkaan paranee. Ja nyt minun täytyy sulkea tämä ovi, ettei tuhkarokko pääse meiltä karkuun. Hyvästi!
1: Sirkka! Sirkka!
0: Ole huoletta, se meni jo.
1: No luojan kiitos. Tule sinäkin tänne, minä luulen, että nyt on meidän vuoromme haastatella Satua.
0: Mutta valokuvaa ei taideta ottaa.
4: Mitä te vielä musta tahdotte? Äsken jo Raija kävi nykimässä, kun mä nukuin.
1: Me vaan vähän haastatellaan neiti Sipolaa.
0: No niin, tyttö. Ja nyt totuus ulos ja äkkiä. Muuten tarttuu sun haivinistos. Sanos ensin, tuliko ne kanit metsästä, kun huusit.
4: Juu, tai ei ne tulleet.
1: Johan minä ajattelin. Mutta haluaisiko neiti Sipola ystävällisesti kertoa, mistä ne puput ilmestyivät sinne farmille?
4: No kun kaikki syytti vaan mua, vaikka mä halusin vaan silittää niitä. Ja Kaisa Markettakin sanoi, että...
0: Kaisa Marketta? Mitä himskattia hänellä on kanien kanssa tekemistä?
4: On, sillä vaan. Kun kaikki oli niin vihaisia mulle, niin mä menin Kaisa Marketan luo ja sanoin, että Tuomalassa on vielä ainakin 100 kania. Ja...
5: Kiuru liversi jo niityn yläpuolella huikaisevalla äänellään. Peipposet piiskuttivat iltaisin vaaleaan ilmaan. Kevät kääntyi kesäksi. Oli vihdoin suunniteltava kesääkin ja vähitellen aikomukset täyttyivätkin tosiaan suunnitelmiksi. Äiti lähtisi Sadun ja kahden nuorimman kanssa eräiseen sukulaistaloon, niin oli päätetty. Sirkalla ja Pirkolla oli omat toiveensa, ja niin minullakin. Eräänä iltana olimme kaikki koolla, ja kaavailimme jokainen kesää.
6: Haluatko sinä, Raija, tosiaankin sanomalehteen?
0: Joo, tahtoo se. Raija innostui entistä enemmän, kun se toimittaja kävi haastattelemassa Satua, neiti Sipolaa.
4: Aina toi Sirkka nälvii mua.
6: No.
1: Päätoimittaja lupasi minulle kesäharjoittelijan paikan. Eihän aamusanomat ole niin suuri lehti, etten pärjäisi.
7: Tule sitten haastattelemaan minua, kun lentokone on valmis.
1: Totta kai. Ja sitten otetaankin paljon valokuvia.
6: No, älkää nyt hupsutelko. Puhutaan järkevästi, kun aika ihmiset ainakin.
4: Tai ei Pirkko halua mitään valokuvaa.
7: Mistä sinä sen tiedät, vaikka haluaisinkin?
4: Se moottori on Aatoksen ja sun tarvitsisi ottaa Aatos mukaan kuva. Ja sitä sä et ilkeä tehdä, kun sillä pallinaamalla on niin isot korvat.
1: Olehan hiljaa, Satu. Meillä on asioita.
0: Eikä Aatoksessa mitään vikaa ole. Mukava kaveri.
6: Saisit joskus pyytää sen Aatoksesi sieltä puhuvajasta sisällekin.
4: Ei se tule.
0: Pelkää tietysti, kun talo on täynnä hameväkeä. Niin.
1: Eikä Pirkko nyt enää jouda sitä karamellia rakentamaan. Hänhän menee kesäksi työhön.
4: Ai juu, Pirkkohan menee lapsen piiaksi.
6: Onkohan se nyt varmasti hyvä paikka? Kun minä en tunne niitä ihmisiä ollenkaan ja se on toisessa pitäjässäkin.
7: On se varmasti. Ihan lähellä on purilentokoulu ja siellä on kurssit samaan aikaan. Minut on jo hyväksytty kursseille.
0: Pitihän tuo arvata.
6: Tietysti taitat niskasi. Ja mitä sanoo isäntäväki, jos liitelet vain pilvissä?
7: Se insinööri, jonka perheeseen menen, se on se purilentokoulun johtaja.
0: Ahaa, nyt minä alan aavistaa. Tietysti se Aatoskin tulee samoille kursseille. Tunnusta pois, että tulee.
1: Vaitiolo on myöntymisen merkki. Minä toimitukseen, Pirkko pilviin ja loput sukulaisiin.
6: Ei, Sirkkahan menee sinne Lahtiharjun kartanoon. Tiedätkö sinä, mitä sun pitää siellä tehdä?
0: No ei ole väliksi, mitä teetetään. Kunhan vain saan joskus ratsastaa. Ja kartanossa on vielä 20 hevosta.
7: Aamen.
4: Mua surettaa ne kanit. Kukas niitä hoitaa kesän aikana?
0: Voinhan minä ottaa ne mukaan sinne kartanoon.
4: Ota sitten. Mutta kuule, jos ne 100 muuta kania tulee nyt kesän aikana.
6: Voi hyvät lapset, ei niitä tule. Ettekö te nyt ole huomanneet? Nehän ovat molemmat poikakaneja.
4: Sitten ne saa mun puolestani viedä mihin vaan. vaikka olisi ne 100 kaniolehti eri mukavia.

0: Jahas, sitten saavummekin Helsinkiin. Saisinkos matkaliput, ne kerätään pois. Ja mihinkäs se pikkuneiti matkustaa?
1: Lähtiharjuun töihin.
0: Aa, että Lahtiharjuun. No sinne lähtee asematorilta bussi parin tunnin kuluttua.
1: Pitääkö minun odottaa niin kauan?
0: No, mutta ainahan se aika Helsingissä kuluu. Mitä sillä pikkuneidillä siinä korissa on? Evästä kai?
1: Eikä kun kaneja. Niitä on kaksi.
0: Kasvaa. Pupuja näyttävät olevan. No, evästähän nekin tavallaan.
1: Minun pitää kai jättää kori asemalla säilöön, että pääsen kaupungille.
0: Viisainta olla jättämättä. Pistävät vielä joutessaan pannuun ja syövät parempiin suihin.
1: No ei sitten. Mutta sanokaa, mistä minä saan näille kaneille vähän syötävää.
0: Jaa, sitä ollaankin sitten niin kuin perillä. No, eiköhän jostakin puistosta saa ottaa sen verran ruohoa. Mitäs nuo nyt pienet kanit jaksaisivat paljoa syödäkään?
1: No niin, Pupu Jussi. Eiköhän tämä jo riitä yhdeksi ateriaksi. Nyt lähdetään pois tältä nurmikolta, ihmisetkin jo katsovat vihaisesti.
2: Hei, mitäs täällä puuhataan?
1: No niin, tässä sitä nyt oltiin. Syötin vähän näitä kaneja, eikä se ollut pahasti tehty.
2: Vielä kysytkin. Ei puistosta saa nyhtää yhtään ruohokortta. Ja minkäs takia sinä kanniskelet noita elukoita?
1: Olen menossa Lahtiharjuun ja bussi lähtee vasta parin tunnin päästä.
2: Vai Lahtiharjuun? Kenenkäs luokse sinä muka sinne menet?
1: Minä nyt muista sitä nimeä. Sinne vain Lahtiharjun kartanoon.
2: Vai et muista? No muistatko edes oman nimesi?
1: No totta kai. Sirkka Sipola.
2: Jaha, vai Sirkka Sipola. Olet tainnut käydä joka päivän yhtämässä ruokaa täältä puistosta vai?
1: Enkä ole. Ja mitä te viitsitte joutavia uudella? Minä lähden.
2: Hei, pysyhän aloillasi tyttö. Jaha, vai joutavia minä puhelen. Katsotaanpas. Missä sinä olet työssä?
1: En vielä missään. Sitä vaatenhan minä menen sinne Lahtiharjuun.
2: Mikäs sinun isäsi ammatti on? No antaa tulla vaan.
1: Hän on kuollut.
2: No entäs äiti? Kai hän vielä elää.
1: Ihan varmasti. Ja te olette totisesti pikkumaisin ja utelian ihminen, mitä minä olen milloinkaan tavannut.
2: Jasso, vai sillä lailla? No niin, no näyttäpäs jotakin paperia itsestäsi. Kuka sitä kaikkiin ruohon kähveltä ei voi luottaa? No näytä papereitasi.
1: Ei minulla ole mitään papereita.
2: Vai ei ole papereita? No jos sitten lähdettäisiin laitokselle.
1: Mutta se bussi lähtee Lahtiharjuun. Kuulkaa, on minulla se kirje, joka tuli sieltä kartanosta. Odottakaas vähän, se on täällä kannikorissa. Tässä se onkin. Olkaa hyvä.
2: Jaha, no onhan tämä jonkinlainen kirje. Odottakaas, kun minä luen.
1: No sitä on kyllä kannit vähän syöneet, mutta vaan reunoilta.
2: Neiti Sirkka Sipolalle, vai neidille. Kesäkuun yksi päivästä lukien on täällä töitä koko kesäksi. Täällä lähtee bussilla Helsingistä ja kaikki on kesäkuun yksi päivänä. Tervetuloa agronoomi Markku Similä Lahtiharjun kartanoon.
1: Joko te nyt uskotte?
2: Olihan se kirja. Tässä on. No, jos minä nyt antaisin armon käydä oikeudesta. Mutta vain tällä kerralla. Muista se. Vain tällä kerralla.
1: Muistan minä. Kiitos oikein paljon.
2: Ja kaneja on kopas. Vai sillä lailla? Ja syöneen näköisiä. Taitaa olla pehmeä karvakin. Jos vähän silittäisi. Eivät kai ne sentään pure mitään.
1: Eihän toki. Noin kilttiä poliisi setää.
2: Vai kilttiä?
1: Voi, purivatko ne sittenkin? Nyt taitaa olla viisanta lähteä sinne Lahtiharjuun. Ettei se bussi vaan jätä minua ja näitä kilttejä kanineja.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Kun haluat oppia uutta.
2: Kun haluat oivaltaa ja ymmärtää.
1: Kuuntele Radio Yhden puheohjelmia.
2: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
1: historiasta,
2: kulttuurista,
1: yhteiskunnasta,
2: maailmankatsomuksista
1: ja ihmisyydestä.
2: Yle Radio 1.
1: Vapaus oivaltaa.
3: Kaikki kissojen käyttäytyminen pohjautuu siihen niiden jotenkin yksilölliseen elämään. Ja et monesti sitten, kun lähdetään tulkitsemaan kissaa sieltä meidän lauma-eläin näkökulmasta tai yleensäkin ihmisnäkökulmasta, inhimillistään niitä sen reaktioita, niin sitten mennään pieleen.
4: Kuuntele Tiede Ykkönen kissasta perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi Päivi Pälvimäki.
2: Kiitos paljon.
1: Sinä olet tai työskentelet luontomatkailun ja luovien alojen projekteissa ja yrittäjänä ja paljon vesiaktiviteettien parissa. Ja me puhutaan tänään avovesiuinnista. Kerro ensin, että miten sinä innostuit avovesiuinnista? Mistä se lähti?
2: Kyllä mun innostus juontaa sinne lapsuuteen ja Päijänteen rannalla kasvamiseen, että se on mun perusmaisema, minkä mä silmissäni näen, kun laitan silmät kiinni. Että se vesirakkaus tulee sieltä, rakkaus järviin nimenomaan ja uimiseen. Ja sitten ihan kilpauintitausta, niin se on antanut mahdollisuuden lähteä tutkimaan erilaisia vesistöjä.
1: Nyt tähän kohtaan jo tekee mieli kysyä, että pitääkö olla ihan huippu-uimari, että voi lähteä avovesiuimaan?
2: Ei todellakaan. Että meillä on niin mahtava perinne, että me käydään niin kuin saunasta uimassa virkistäytymässä ja kesällä oleskellaan rannoilla ja virkistäydytään ja uidaan siellä rannan läheisyydessä. Ei todellakaan. Että hyvä, että pysyy pinnalla ja on semmoinen rento ja turvallinen olo, niin siitä vaan uimaan.
1: Niin, tosiaan ei tarvitse heti ajatella ensimmäiseksi sitä, että pitäisi lähteä niin kuin jollekin kilometrien matkalle, vaan se on ihan se saunasta pulahtaminenkin on sitä avovesiuintia.
2: Nimenomaan, että mä määrittelisin ainakin avovesiuinni hyvin laajasti, että se on sitä virkistäytymistä uimalla vesissä ja sitten vähän pidemmän matkan uintia luonnonvesissä ja sitten ihan sitä kilpauintiakin avovesissä, että kaikki kuuluu siihen.
1: No miten kaikella tavalla avovesiuinti sekä harrastuksena että työnä näkyy sinulle, Päivi Pälvimäki, tänä päivänä?
2: No se näkyy ihan silleen, että mulla on aina pyörässä ja autossa ja repussa mukana simmarit, että mä aina pulahtelen joka paikassa ja tutkin uusia vesimaisemia ja uusia vesiä ja katson rantamaisemia ja luontoa. Eli tämmöisenä seikkailuna ja löytämisenä, ja se lähiympäristö on totta kai tosi tärkeä siinä, ne tutut rannat ja tutut paikat. Ja työssä se näkyy sille, että kehitän tosiaan avovesiuintia Suomen ladussa. Se on tullut sinne nyt ihan uutena tämmöisenä vakituisempana lajina mukaan ja on hieno nähdä, kuinka ympäri Suomea on erilaiset ihmiset ja kuntouimarit ja talviuimarit innostuneet tästä lajista ja pääsen heille sitten järjestää koulutusta ja mennään ihan Sodankylään myöten tapaamaan heitä ja opetetaan niitä taitoja ja tietoja sitten siellä paikan päällä.
1: Eli se suosio on lähtenyt kasvuun?
2: Avovesiuinnin suosio on kasvanut kyllä tosi voimakkaasti ensin triatlonin myötä, sitten swimrunin myötä. Ja korona-aika oli sellainen, kun liikuntapaikat meni kiinni, niin monet lähti sitten talviuimaan ja avovesiuimaan. Ja silloin huomattiin, että hei, että tämähän on niin kuin edullinen, vapaa, mahtava liikuntaympäristö.
1: Joo, ja turvallinen, jos vaan tosiaan on ne muutama asia kunnossa. Mikä on swimrun?
2: Se yhdistää juoksua ja uintia. Et siinä on eri etappeja aina juoksulle ja uinnille. Ja voi ollakin hyvinkin pitkä matka tai sitten semmoisia lyhyempiä swimrun-matkoja. Se on aika yhteisöllistä toimintaa, on semmoisia erilaisia ryhmiä. Ja siinä järjestetään myös kilpailuita.
1: Eli se on tosiaan vähän niin kuin triatlon, mutta siitä puuttuu se pyöräily.
2: Yksinkertaisesti näin, kyllä.
1: Joo. No, jos nyt ajattelee, että joku miettii, että uskaltaisinko lähteä vähän pidemmälle avovesiuintimatkalle, niin mitä Päivi Pälvimäki neuvoisit noin niin kuin ihan ensimmäiseksi miettimään kuntoon?
2: Ensimmäiseksi, että älä anna sun läheisten huolestua. Eli ilmoita, mihin oot menossa ja milloin oot tulossa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että me ei aiheuteta turhaa huolta meidän läheisille. Eli ilmoittaa ensin ja sen jälkeen miettii sitä omaa uintikuntoa, että mihin se riittää, että millaisia matkoja hallissa uimaalla taas pystyy uimaan. Niin miettii, että pystyykö samanlaiseen siellä avovedessä, jos voi olla aaltoja ja tuulta ja vesi on viileämpää. Eli vähän ennakkoon miettii ja harjoittelee. Sen jälkeen on hyvä miettiä se sääolosuhde, missä ui, että katsoo vähän sääennustetta ja käyttää uimarin poijua, joka on tämmöinen kelluke, joka sitten näkyy muille rannalla tai vesillä olijoille. Ja sen varassa voi huilatakin. Se on todella hyvä turvavaruste. Ja sen lisäksi uimalakki ja uimalasit, niin siitä voi lähteä hyvin liikkeelle.
1: Toi kellukin on kyllä hyvä, koska kun mainitsit tuonne, että miettii sitä, että kuinka pitkän matkan pystyy uimahallissa uimaan, niin siellä on kuitenkin aina se seinä 25 metrin välein tai 50 metrin välein vastassa, josta voi ottaa kiinni, mutta se järvessä ei, tai jossain muussa luonnonvedessä, niin ei välttämättä olekaan mitään.
2: Joo, avovesiuinti haastaa ihan se oma uimataidon kyllä, että siellä on olosuhteet niin eri, että siellä ei ole tosiaan sitä päätyä, josta ottaa kiinni, ei niitä ratoja, eikä sitten siellä pohjassa sellaista viivaa, joka auttaa uimaan suoraan, esimerkiksi jos ui vapaa uintia. Että se on villiä meininkiä avovedessä, että on alttiina sekä sille veden ilmiöille että sit sää ilmiöille.
1: Miten se suunnistaminen siellä sitten? Nyt kun sanoit, että ei siellä ole mitään, ei ole ratoja eikä viivoja.
2: Rintauinti on helppo tyyli siihen suunnistamiseen, että kun siinä katsotaan eteen silloin, kun hengitetään, niin voi ottaa sieltä maisemasta kiintopisteen ja uida sitä kohti. Ja suoraan uiminen on aika tärkeää avovedessä, ettei tule niin kuin liian pitkiä matkoja ja sitten se väsyminen yllätä. Mm. Et monta kertaa se vastaranta voi ollakin kauempana kuin mitä mieltää, kun lähtee uimaan. Vapaa-uinnissa on sitten erilaisia tekniikoita suunnistamiseen. Sieltä nostetaan vähän silmiä veden yläpuolelle ja sitten yritetään pitää se hyvä uintirytmi kuitenkin yllä.
1: Ehkä selkääkin voi välillä sitten hetken aikaa kokeilla ja vaikka kellua ja katsella kaunista taivasta.
2: Kelluminen on tosi tärkeä taito ja ihana rentoutustapa ja selällään voi tosiaan vähän uida, mutta pitää huolta sitten, ettei ui mihinkään veneväylille tai törmää mihinkään leijalautailijaan tai muuhun.
1: No jos ei uskalla yksin lähteä, eikä ole perheessä tai tuttavapiirissä tai ystävissä sellaisia, jotka lähtisi mukaan, niin mistä voi löytää itselleen jonkun porukan, kenen kanssa lähteä? Onko sellaisia?
2: Toi on tosi tärkeä pointti. Me ei koskaan suositella, ei Suomen ladussa tai muissa organisaatioissa sitä, että yksin lähtisi uimaan pidempiä matkoja. Että se toinen ihminen on aina se paras turva siellä vesillä. Ihania uintiyhteisöjä on sosiaalisen median kautta syntynyt. Sieltä voi niitä etsiä, missä on paikallisia ryhmiä ja sovitaan yhteisuinneista. Suomen ladun jäsenyhdistyksissä on myös erilaisia uintiporukoita ja mä uskon, että tämän kesän jälkeen, kun meillä koulutukset päättyy, niin on niitä sitten myös enemmän. Uimaseuroilla on omia avovesiuintiporukoita ja sitten talviuimareistakin monet jatkaa yli kesän uintia. Ja niillä se oma porukka sitten pysyy kasassa. Sieltä voi etsiä myös seuraa.
1: Nyt kun kesä on pääsemässä todenteolla vauhtiin, niin aika iso osa meistä sitten ilmoittaa vaikka työkavereille tai perheelle, että heitin talviturkin. Ja se on semmoinen meidän kesään oleellisesti kuuluva asia, että sinne veteen pulahdetaan, vaikkei nyt lähdettäisi pidemmällekään uimaan. Ja meillä on tosiaan kauhean itsestään selvää se, että me voidaan pulahtaa. Meillä on jokaisen oikeudet, me voidaan melkein missä tahansa mennä veteen. Mutta mites, ootko kohdannut kansainvälisiä ihmisiä, vieraita, jotka tulee tänne muualta, niin ovatko he innostuneet täällä uimaan avovesissä ja miten he tähän asiaan suhtautuu?
2: Kyllä heille on valtava elämys se, että meillä on täällä puhtaita vesiä ja niin paljon ja meillä on vapaus uida ihan lähes kaikkialla. Ihana nuori kilpauimari Louna Kasvio, joka on avovesiuinnissa, kilpailee tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa, niin hän tuoreessa videossa just korosti sitä, että kun hän ui tuolla maailman vesissä ja hän tulee tänne, niin hän aina huomaa ja muistaa, kuinka ihanat vedet meillä on täällä ja lupa uida, on puhdasta ja on lupa uida. Kansainväliset uimarit todella arvostaa näitä vesiä, että meillä on uintitapahtumia, jotka myydään loppuun ihan saman tien. Ja siellä on amerikkalaisia brittiuimareita, tulee Saksasta ja muualta Euroopasta. Et virtaa tänne on nimenomaan noissa tapahtumissa ja uintilomilla.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Päivi Pälvimäki, joka on Suomen ladun avovesiuinti vastaava. Toi uintihan on vallan ihanaa kokemuksena. Se tuntuu iholla. Tietenkin, jos on joku märkä puku, niin silloin se ei varmaan niin hyvin tunnu, mutta kuitenkin se on niin kuin monien aistien ja tunteiden tämmöistä vyörytystä suorastaan, vai miten sä ajattelet sen?
2: Se on todellakin sitä, ja ne tunteet ja elämykset voi aika paljon vaihdella, että jos ajattelet, että on tyyni vesi, kirkas vesi, jossa sä näet ja on rauhallista, on lämmin ilma. Se voi olla hyvin tämmöistä meditatiivista se uinti avovesissä. Se rauhoittaa sua ja laskee sykettä ja hoitaa sua sillä tavalla. Mutta sitten kun on vähän sitä tyrskyä ja aaltoa ja sataa ja on tuulta, niin se voi ollakin sellaista, että joutuu pikkusen tsemppaamaan ja sinnittelemään. Mutta mä koen senkin positiivisena, että siitä tulee semmoinen niin kuin itsevarmuuden ja voimaantumisen olo, että mä selviän siellä. Mulla on semmoisia taitoja ja tietoja, että mä selviän. Ja olen huomannut omissa ryhmissä, joita on vetänyt, niin tämä kokemus on todella vahva siellä, että saa semmoista itseluottamusta lisää selviytyä.
1: Ja ettei pelkää sitä vettä. Aika monelle, joka on esimerkiksi tottunut uimaan vaikka uimahallissa, niin siellä kun on se kirkas vesi ja näkee sen pohjan, niin sitten kun pitääkin mennä pimeeseen tai tummaan veteen, niin se voi olla vähän pelottavaa, että noppaako se hai nyt sitten varpaasta tai osuuko mun jalka johonkin vesikasviin. Mä esimerkiksi itse muistan, menin yhtenä kesänä vesijuoksuvyön kanssa järveen ja se tuntui mun mielestä vähän epämukavalta, kun mun jalat osui sinne, että miten tämmöisestä pääsisi yli, ettei turhaan pelkeä.
2: Kannattaa kaverin kanssa tai kursseilla totutella, kosketella vesikasveja, katsella kaloja, että olla niinku aktiivinen siellä, että ei ikään kuin että vaan altistuu, vaan on aktiivisesti tutkiva ja seikkaileva, näihin kyllä tottuu hyvin. Ja myös siihen veden pimeyteen tottuu myös. Ja siinäkin se on jännä juttu, että kaveri auttaa myös siinä. Kun on toinen ihminen rinnalla, niin sekin tuntuu paljon vähemmän pelottavammalta. Mm.
1: No mikä on ollut sellaista, Päivi Pälvimäki, kaikkina näinä vuosina, kun olet avovesi uinut, niin mikä on ollut semmoinen, tai oletko niin kuin yllättynyt jostain tai löytänyt jotain uutta avovesi uinnin myötä?
2: Mä oon näinä vuosina kiinnostunut tosi paljon vesikasveista, löytänyt tämmöisen ihmeellisen järvisienen, jonka monimuotoisuus on aivan niin kuin hurja. Se voi esiintyä niin kuin eri muotoisena eri vesissä ja erilaisilla pinnoilla, että se on mulla semmoinen bongauskohde siellä veden alla. Kaikki nämä erilaiset luonnonilmiöt, se miten lähelle esimerkiksi vesilinnut voi tulla, niin se on yllätys, että sitten ei pelkääkään, kun sulla on vaan se pää siellä pinnalla. Se on aina ihan huippukokemus ja voi nähdä kauriita ja hirviä uimassa aika läheltä. Ne ei niin kuin ehkä huomaa, että sä oot siellä vedessä ja ne lähtee siitä viereiseltä rannalta uimaan.
1: Wow.
2: Niin ne on semmoisia huippukokemuksia kyllä, että tuntee, että on näiden kasvien ja eläinten kanssa niin kuin yhtä siinä vedessä, että se on tosi hienoa.
1: Mm. Joo, totta. Silloin ne varmaan jotenkin, jos ne vaikka huomaisivatkin, niin tulkitsevat jotenkin, että tuo kuuluu tänne, tuo uimari.
2: Niin, uimari ei ole ehkä niin pelottava.
1: Niin, kuin rannalla oleva ihminen tai veneessä.
2: Kyllä, vielä haaveilen Saimaan norpan kanssa tästä kohtaamisesta, että ensi kesänä kolovedelle suuntaan ja toivon, että norppa siellä näyttäytyisi.
1: No tietenkin, no mainitsin tuossa tuon veneen, että vesillähän nyt voi liikkua monella tavalla muullakin tavalla kuin uiden. Ja jo pelkkä se, että kun veneestä katsoo maisemia, niin se on ihan erilaista kuin maalta käsin. Ja uidessa siihen tulee tietenkin vielä yksi ulottuvuus lisää. Mutta että tietenkin tämmöinen sekä siellä, mitä siellä vedessä on, niin niiden havainnointi, mutta myöskin sitten rannoilla olevien asioiden havainnointi. Niin miten se on sinulle näyttäytynyt?
2: Mä koen, että uimari on tämmöinen vesiraja-eläin, että todella silloin on se vedenalainen maailma ja sitten se veden rajan maailma. Ja sitten sieltä näkee myös niitä rantamaisemia, korkeita kallioita, siellä voi olla vaikka kallion maalauksia. Et silloin niin kuin tämmöinen moniperspektiivinen näkymä maisemaan ja sitä myötä se kokemus on tosi voimakas ja monipuolinen.
1: Eli voiko tässä niin kuin uidessa tai avovesi uintiin lähtiessä, niin voi ajatella, että siihen, se on samalla, se voi olla vaikka kulttuurimatkailua, liikuntaa ja kulttuurimatkailua yhdessä.
2: Ehdottomasti. Mä koen, että meidän vesistöt on osa meidän kulttuuria ja uinti on myös kulttuurin muoto. Jos ajatellaan, että miten Suomi on asutettu vesireittejä pitkin, meillä on valtava vesien kulttuuriperintö, jota uimallakin voi tutkia todella ihanasti. Ja uskon, että se semmoinen vesien bongaus meidän mielissä on niin kuin jotenkin meidän DNAssa jopa ihan arkkityyppisesti.
1: Mm. Niin sä oot muuten kirjoittanut tästä aiheesta kirjankin. Löytyykö sieltä kirjasta esimerkiksi sitten vaikka vinkkejä tämmöisiin mukaviin reitteihin, mitä voi lähteä uimaan?
2: Joo, mä oon sinne valinnut semmoisia kohteita, joissa voi tutustua luonnon muistomerkkeihin tai kalliomaalauksiin tai erityisiin tämmöisiin jääkauden muovaamiin rantoihin ja vesistöihin, että siellä on reittejä ja vinkkejä ja neuvoja. Mm.
1: Sitten onko ymmärtänyt oikein, että oot myös runoihminen, teatteri-ihminen, niin miten nyökyttelet, eli olen ymmärtänyt oikein, niin miten sitten, ootko koskaan missään projektissa tai koulutuksessa tai muussa niin yhdistänyt näitä jotenkin?
2: Mielenkiintoinen kysymys, joo, mulla on tämmöinen taiteen tutkimuksen ja tausta ja taidekoulutus, että ehkä enemmän mä nautin muiden teoksista, että vasta nautin kovasti tämmöisistä lumpeiden vedenalaisista kuvista, mitä Ulla-Maja Alanen valokuvataiteilija oli ottanut, että hän pystyi vangitsemaan jotakin sellaista, mitä mäkään en ole huomannut välttämättä, semmoisen, miten lumme lähtee lisääntymään, niin se oli aivan valtava tämmöinen esteettinen kokemus, nämä Ulla-Majan valokuvat. Mm.
1: No miten, Päivi Pälvimäki, ajattelet sitten mielenterveydestä, uiminen ja mielenterveys, auttaako uiminen siihen, jos on mielenterveyden kanssa haasteita, tai vaikka ei olisikaan, niin ennaltaehkäisemään?
2: Ehdottomasti uinti pitää virkeänä, antaa energiaa ja toisaalta sitten rauhoittaa. Riippuu vähän siitä tilanteesta, niin kun, että mitkä ne sääolosuhteet on ja lähteekö uimaan lyhyttä pitkä matkaa, mitä on siellä vedessä sitten tekemässä. Briteissä on menossa tällä hetkellä todella laaja tutkimus aiheesta. Et siellä viedään ihmisiä alta 20-asteiseen veteen uimaan ja pulahtelemaan ja virkistäytymään ja kerätään nyt dataa parasta aikaa, että mikä vaikutus sillä on siihen mielen hyvinvointiin. Me tiedetään talviuintitutkimuksista, että viileä vesi kyllä meitä auttaa mielen haasteissa ihan Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan.
1: No onko sinulla joku semmoinen haave, minkä haluaisit päästä toteuttamaan niin kuin itse, että mihin haluaisit päästä uimaan?
2: Niitä on monia. Mä oon innostunut jokiuinnista, jossa saa vähän vauhtia sen joen virrasta. Haluaisin tutkia noita pohjoisen isoja jokia enemmän. Nyt on uinut tuolla Oulankajoessa ja Torniojoessa, että vielä on Tenojoki valloittamatta.
1: Entäs ulkomailla, onko jotain semmoisia paikkoja?
2: Tyttäreni, kun asuu parasta aikaa ulkomailla ja on myös tämmöinen uintia rakastava, niin hänen kanssa suunniteltiin Ranskan semmoiseen isoon kanjoniuintiin lähtemistä sitten ensi kesänä.
1: Eli niitä paikkoja sitten löytyy tosiaan, vaikka puhuttiin, että täällä on niin hyvät mahdollisuudet pulahtaa mihin vaan, mutta sitten kun lähtee ulkomaille, niin täytyy tietenkin tietää, että mihin voi mennä uimaan.
2: Joo, siellä täytyy paljon enemmän sitten etsiä niitä paikkoja ja varmistautua siitä, että ne on tarpeeksi puhtaita uintia ja siellä saa uida.
1: Tuli muuten mieleen Pariisissa, kun oli olympialaisten avajaiset silloin, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, menee jo ihan sekaisin, niin sitten kannettiin huolta siitä seinen puhtaudesta, että kun se avajaiset käytti sitä jokea, niin tuli tästä mieleen, että pitää varmistua siitä terveydestä.
2: Kyllä. Tämä on hyvä nostaa esiin, että Pariisin esimerkin mukaan nyt monet kaupungit ympäri maailman on innostunut tästä esimerkistä, että on tämmöinen Swimmable Cities-verkosto olemassa, jossa pyritään uintimahdollisuuksia urbaaneissa ympäristöissä parantamaan. Ja aika kivoja tuloksia tulee ja sitten kaupungit verkostoituu eri tavalla. Se on tosi hieno hanke ja tämmöinen verkosto.
1: Meillä on tässä Radio 1 iltapäivässä usein aina tämmöinen kulttuurikokemus, joku henkilö kertoo oman mieleenjääneensä kulttuurikokemuksen, ja tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua sen kertoo Johanna Vuoksenmaa, joka on myöskin innokas avovesiuintiharrastaja. Hän ei nyt uintiharrastuksesta puhu tässä kulttuurikokemuksessa, mutta hän on jossain kertonut, että kuinka monessa eri paikassa hän on uinut, niin lasketko sinäkin niitä, että vai onko sinulla joku muu päiväkirja tai systeemi, että miten pidät kirjaa uinneistasi?
2: Mä merkitsen kartta-appiin niitä, mutta en ole aikojen alusta niitä kyllä listannut, mutta Johannalle paljon terveisiä. Hänellä on mahtavia valokuvia ja tarinoita tämmöisessä niin kuin vesiystäviä konseptissa, että hänen kanssa vaihdellaan joskus viestejä just järvistä ja kuinka ihanaa on pulahdella ja uida.
1: Kiitos paljon Päivi Pälvimäki, varmasti terveiset menevät perille ja tsemppiä kaikille kuuntelijoille, jotka harkitsevat vähän ehkä pidemmänkin avovesiuintiretken tekemistä ja oikein mukavaa uintikesää.
2: Kiitos samoin kaikille kuulijoille, tosi hyvää uintikesää.
3: Yle Radio 1.
4: Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.
5: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Kasvi voi näyttää liikkumattomalta juuri silloin, kun sen sisällä on jo muutos käynnissä. Tällä kertaa liikutaan solujen, itiöiden ja kasvavan aineksen tuntumassa. Ääni voi olla kuin muotokuva, lepotilassa odottava tieto tai heijastella kasvin rytmiä. Kasvuston lisäksi liikutaan myös antiikin taruston paluureiteillä ja oman kutsumuksen jäljillä. Aletaan kuulostella, liikkuuko juurissa jotakin epäilyttävän uutta.

Noin liihotteli Olivia Bellin musiikki. Olivia Belli on italialainen pianisti ja säveltäjä. Piano on usein ollut soivuuksien keskiössä, mutta viime vuosina kokoonpanot ovat vähitellen laajentuneet ja monipuolistuneet. Nyt kuultavan musiikin tarinankerronta noudattelee Homeroksen Odysseiaa. Sarjan osat ovat psykologisia muotokuvia ja jokainen niistä avautuu eri kokoonpanon kautta. Kuunnellaan nyt kolme osaa. Ensin alttosaksofonille, sitten sellolle ja pianolle ja lopuksi jousikvartetille kirjoitettua musiikkia.

Tuohon tapaan soi Olivia Bellin kamarin musiikki. Palaamme vielä hieman tuonempana saman tekijän äärelle. Sitten jatketaan kohti toisenlaista ajankulkua. Siitä on vastuussa Paul Podua. Paul Podua on yhdysvaltalainen säveltäjä ja monialainen taiteilija, joka työskentelee äänen, videon, tekstin ja visuaalisen taiteen parissa. Uuden kokonaisuuden taustalla on ajatus itiöstä, aineksesta, joka kantaa tietoa lepotilassa ja aktivoituu olosuhteiden muuttuessa. Musiikissa tämä kuluu muun muassa pieninä siirtyminä, elektronisina kohinana ja hitaasti muuttuvina tiivistyminä.

Siihen päättyivät Paul Baudoin hitaasti muuntuvat tiivistymät. Itiön lepovaiheesta siirrytään nyt kasvien omiin rytmeihin ja siihen, miten elollinen liike voi muuttua musiikilliseksi rakenteeksi. Ricardo Romaniro on brasilialais-yhdysvaltalainen säveltäjä, jonka äänistöä on kuultu konserttisalien lisäksi museoissa, tanssiteoksissa ja installaatioissa. Nyt kuultava 10-minuuttinen perustuu villipurjojen biosignaaleihin. Akustisia ja elektronisia instrumentteja yhdistelevässä kokoonpanossa jokainen soitin heijastaa kasvin eri osaa, ja soivat kerrokset kasvavat ja muuntuvat kuin elävät solut.

Noin orgaanisesti soi Hikardu Homaneirun kasvisto. Kasvien innoittamista soineista palataan Olivia Bellin laatimiin säveliin. Hetki sitten kuultiin Bellin kamarimusiikkia. Nyt kuullaan hänen tähänastisen tuotantonsa laajinta teosta. Se on konsertto pianolle ja jousiorkesterille. Tyylillisesti se ammentaa menneiden vuosisatojen aikakausista, barokista ja romantiikasta. Kuunnellaan nyt konserton kaksi ensimmäistä osaa, jossa Belli soittaa itse solo-osuuden.

kuulimme toisen annoksen Olivia Belli-äänistöä. Viimeisenä meille ääniä tarjoilee Gaspar Claus. Gaspar Claus on ranskalainen sellisti, säveltäjä ja tuottaja, jonka musiikki yhdentää akustisia ja elektronisia sointeja. Claus kertoo uuden kokonaisuuden yhteydessä ajatelleensa jokaista kappaletta omana musiikillisena solunaan, itsenäisenä mutta yhteydessä muihin. Tarpeen tullen sellon ääntä käsitellään, venytetään ja muutetaan sähköiseksi, synteettiseksi ja paikoin lyömäsoitinmaiseksi aineeksi. Toisinaan se näyttäytyy melodisten linjojen kantajana. Lopetellaan näiltä osin. Kiitos kun kuuntelit. Ensi viikkoon. Moi!

Erika Malisman soittaa viulua ja Emil Holmström pianoa. Sävellys on Robert Schumannin sonaatti viululle ja pianolle numero 3 A-molli. Äänite on vuodelta 2018. Ja tässä hieman tavanomaisesta poikkeava osien järjestys. Ensin ensimmäinen osa, sitten kolmas osa, sen jälkeen toinen osa ja lopuksi neljäs osa, finaali.

Eriikka Maalismaa viulu ja Emil Holmström piano soittivat levytyksessä vuodelta 2018. Sävellys oli Robert Schumannin sonaatti viululle ja pianolle numero 3 A-molli. Tässä kuulimme hieman tavanomaisesta poikkeavan osien järjestyksen. Ensin osan 1, sitten osan 3, sen jälkeen osan numero 2 ja päätteeksi osan numero 4 finaaliin. Ne iraskaris domine satis on William Byrdin motetti, kaksiosainen, viisiääninen, sävelletty Raamattuun Jesajan kirjan tekstiin. Älä, Herra, vihastu ylenmäärin. Vuoden 2017 äänitteessä laulaa seuraavaksi vokaaliyhtyö The Gesualdo Six, jota johtaa Owen Park.

Vokaliyhtye The Jesualdo Six lauloi Owen Parkin johdolla äänitteessä vuodelta 2017 William Byrdin kaksiosaisen viisiäänisen motetin Ne iraskaris domine satis, älä Herra vihastu ylenmäärin, sävelletty Raamattuun Jesajan kirjan tekstiin. Osmo Vänskän johtama Sinfonia Lahti eli Lahden kaupungin orkesteri soittaa Jean Sibeliuksen sinfonian numero 6 D-molli opus 104. Tämä äänite on vuodelta 1997.

Osmo Vänskä johti edellä Sinfonia Lahtea eli Lahden kaupungin orkesteria äänitteessä vuodelta 1997. Sävellys oli Jean Sibeliuksen Sinfonia numero 6 D-molli.

Rondoon päättyi Ivan Müllerin serenadiklarinetille ja kitaralle. Serenadin soittivat edellä kokonaisuudessaan Dieter Klöcker klarinetti ja Sonja Brunbauer kitara. Hugh Wolfin johtama St. Paulin kamariorkesteri soittaa Antonín Dvořákin serenadin jousiorkesterille E-duuri opus 22. Dvořákin serenadin osat ovat moderato, tempo di vals, scherzo, tempo vivace, larghetto ja lopuksi finaali allegro vivace.

St. Paulin kamariorkesteri, jota johti Hugh Wolf, soitti Antonin Dvořákin serenadin jousiorkesterille E-duuri. Nyt soi Alessandro Scarlattin kantaattisopraanolle ja kontinuolle tuntemattoman runoilijan tekstiin Non on fuggire o Nietzsche. Esittäjät ovat sopraano Tuuli Lindeberg ja vanhan musiikin yhtye Baccano.

Tämän aariaan Se parla il cuore päättyi Alessandro Scarlattin kantaatti sopranolle ja continuolle Non on fuggire o Nietzsche. Esiintyjät olivat soprano Tuuli Lindeberg ja vanhan musiikin yhtye Baccano. Yleisradion kantanauhataltiointi oli vuodelta 2008. Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa levytyksessä vuodelta 1985 Piotr Tchaikovskin orkesterisarjan numero 3 G-duuri opus 55. Osat ovat elegia, vals melancolique, scherzo ja teema con variazioni.

Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1985 Piotr Tchaikovskin orkesterisarjan numero 3 G-duuri. Orkesteria johti Jevgeni Svetlanov. Nyt soi saksalais-tanskalaisen säveltäjän Friedrich Kuhlaun huilukvintetto numero 2 E-duuri opuksesta 51. Kuhlaun kvintetton soittavat huilisti Jean-Pierre Rampal ja Julliard jousikvartetti. Kuhlaun huilukvintetton osat ovat Adagio Manon Troppo, Allegro Agitato, Menuetti tempossa Allegro Assai, kolmas osa Andante, lopuksi finaali Allegro.

Huurutaiteilija Jean-Pierre Rampal ja Julliard jousikvartetti soittivat Friedrich Kuhlaun huilukvinteton numero 2 E-duuri opuksesta 51. Nyt soi kokonaisuudessaan Ludwig van Beethovenin Missa Solemnis Messu D-duuri solisteille, kuorolle ja orkesterille opus 123. George Sell johtaa Clevelandin orkesterin kuoroa ja Clevelandin orkesteria. Solistit ovat soprano Sarame Entlich, alto Florence Kopleff, tenori Ernst Hefliger ja basso Ezio Flagello. Taltiointi on konserttitaltiointi Yhdysvalloista vuodelta 1967.